0: хүүхдийн буян махбодийн байдал ба амьдралын байдлыг халамжлан асууж тэдний Шилэнгул аймгийн ажлын тухай сан сануулгын нэрийн хнамгай сонсов. Панхуй Ахмад нөхдөд хэлэхдээ өртөөний сохорны намын хорооноос намай Шилэнгул аймагт ирүүлж ажилуулахар тогтов. Надад хариуцлага хүнд мөртөн үүрэгэ өнгөрөлтэй санагдаж байна. Би хүсэл найдалгүй батжээжилж ерөнхий шүүжин Шижинпингийн өрмөглийн тухай ширс чухал ираа чухал жааврын жоргоснаа гүнжгээ суралчин туушлуулж өртөөний сохорны намын хорооноо 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан өнгөрсөн хугацаа бүрийн аймгийн намын хорооны удирдлага байгуулан Ахмад нүхтийн чогчлсон Батбул суурин дээр элжвэлийн ажлыг лавдун баттай сайдвар хийж жохон байгууллалтын хүнд найдлага ба бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон түмний хүсэл эрмжлийг үсэрдүүлэхгүйгээр чармин ажиллана. Ахмад нүхтийн улс төрийн хэв боловсрол өндөр ажлын туршдаг баялаг юм. Олноор өнгөрсөн таган адилаар Шилэнгул аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн хөгжилтийг халамжилан дэмжиж эрхэм нэндэн сан сануулган идэвхэн дурдаж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж Шилэнгул аймгийн явдлыг сайдвар хийхийг хүсэж байна гэжээ. Алмас Ванюн Чулуунбаатар нар идэрхээлэгтэн өртөнцийн хорны намын хорны тогтоолын эрс хүрээлж байна. Панхуй нөхрийн Шилэнгул аймагт ирж тушаал үүргэлхий халуунаар ухтаж байна. Лавтай аймгийн намын хорны ажлыг бүх хүчээр нь дэмжинэ. Панхуй нөхрийн шинээр тушаал гарсны дараах анхны өдөр болгон гүчгэр ирсэн талархаж байна. Панхуй нөхрөөр багийн дарга болгосон аймгийн намын хороо лавтай бүх аймгийн үндэстнүүдийн кадр олон түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрэм хэлэн урагшилж Шилэнгул аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн шинэ дэгтэрд гаргахыг бат итгэж байна гэжээ. Ахмад нүхтийн буян махбод эрүүл чаарга чог жохой төвлөр байхыг үзээд Панхуй тойлор баярлав. Тэр хэлэхдээ Ахмад нүхт бол Намба улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө бүх аймгийн хөгжилтөд чухал хам нэмэр үзүүлсэн юм. Холуулахын талынхан ерөнхий шүүжин Шижинпингийн Ахмад хаадарчуудын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг сайдвар туушлуулан найдваржуулж үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх талаар сайдвар хийх хэрэгтэй гэжээ. Аярлан салах үед Панхуй бас Ахмад нүхтөд чин сэтгэлийн мэдчилэл ба Тэргэл баярын мэнд төвшүүлв. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон бараулж болгон үжив.
1: Манай хорооны мэдээ Тэргэл баярын гадахолдуулан манай аймгийн үйл гажрынхан баялагуулахтай гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж олон орон ардын жан үйлийг ойлгож амтад хэдэн амтлан уур авьяасан гайхуулж соёл уламжиллаан жалгамжилан баярын өдрөн утгуулахтай өнгөрүүлв. Тэргэл баяраар Шилэн хотын чуглаан жил гудамжийн хөргөлөг газрын аймгийн нийгэм тойргон гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагдах охор үжигдэлт жижиг морин хурийн тоглолт зэрэг гойд сайхан тоглолтнууд нь тухайн талбайн суугаал ардын таашаалыг олсон байлаа. Тухайн талбайд бас бэлүү шидэх шаа тоглоом, онсох таах зэрэг 5 жилийн сонирхолт тоглоом тохируулж суугаал ард идэвхтэй оролцжээ. Энний хамт Евэн Кийх Ончлогт амтад идэн амтлах тойргонч маш хөөр хөгжөнтэй байж суугаалард Тэргэл баярын үндэстний уламжлалт соёлыг бичлэн ойлгосон байна. Хөвөт сархуш Чэргэс халагдхсдын сайн дурчуудыг жохон байгуулж настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч сайн дурын үйлчилгээ өрнүүлж баярын өдрийн мэндчил дэвшүүлж Бароожимчин хошууны баян уул настайчуудын асрамжийн хүрээлэн дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжлах Дундадын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол сэдв болгон Тэргэл баярын соёл биеийн тамирын нөхөрлөлийн ажиллагаа өрнүүлж үндэстнүүдийн настайчууд нэг танхимд чуглаж баярын өдрөн хамтаар бэлгэлсэн байна. Шулуун хөвөт цаан хөшө, долноор шин жирэг гажринхан, уран сайхны тоглолт, уран бичлэгийн үйлчлэг, хөрс чиргэлдэгийн чаяллага, Евэн Хийх, ардад дүгм үйлчлэх үйлчлэг чич төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах зэрэг олон ишдсэн гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Өлүг баялах соёлын ажиллагаа нь олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж хөрш сайхалтын нөхөрлөлийг жужаатгаж баярын өдрийн өнөр өтгөн уур амьсгалыг байгуулсан байна. Тайвс хошууны Чэнжингу балгас ончлогт Бодсын бос соёлын өвийн Юмэн гурлын идэн хийх ур мэрэгжлийн уралдаан явагдуулж эл тусхнаас ирсэн 20 гарэ оролцогч Олон жилийн Юмэн гурлын идэн хийж уламжлалт идэн ундааны өвөрмөц ончлог ба орон нутгийн соёлыг амьдлагаар илрүүлжээ.
0: Манай хурууны сурвалжлагч урхны мэдээлснээр Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгас Аргал хөржин хог богийн оргоног бордуур булган ашиглаж хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгм үзүүлэн орлогийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгасны Аргал хөржин хог богийн их баялагжуулан ашиглах сууранд Малчтын гаднаас чуглуулан жоврулж авч ирсэн аргал хөржин хог богы хор үе тулан эсхийх нарилга боловсруулахар дамжин шим төжилд гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлж байлаа. Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгаса төрөлжүүлэн бэлмөнгийн идэвхтэй эрэмжилэн олж 2000 хавтгай дөрвөлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшин гэдэс төвшүүлэн өөрчилж, аргал хөржин хогбогын ичүүлэх төхөөрөмж, тээх машин жиргээ иж бүрдүүлэн, Өвөр Монголын Уухо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компанитай хамтралжиж, балгасны ойр хавийн төвлөрүүлэн тэжээн үржүүлэх тойрго нжиж, бүх балгасны малч хөрхийн гаднан овоолж байсан аргал хөржин хогбогын чуглуулан тээвэрлж, тухайн газартан шийдвэрлэхийг баялуулав. Энэ малчтын аргал хөржин хогбогын чиврүүлэхэд хүчээр хаяг гажиргуу гаднан овоолж байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амглан булга гачааны шүүжи бүрэн төгс сурвалжлах хүлээхтэн.
2: Малчтын гаднах нь хогийн чиврэлээ төвөрл явж байна. Энэ бас нэг талаар бол манай малчтын маснах жардлыг багасгаа дараасын хөнгөлөд гөрийн гаднах орчин тээвэрлэн чиврэхэн болсон байна. Нөгөө талаар бол энэ компаниас манай нэг газар орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнө төр хог юм уу? Хүрийн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчтын гадаа төвөрлөө авчихна. Энэ ч юм уу хоёр талдан бүр ашигтай байна гэж үзэж байна.
0: Одохон болтол суурин газар нь саалын үнэнээ тосхноос 300 гарай тэрэг, ойр хавийн 160 гарай малч хөрхөөс 6400 гарай тон аргал хөржин хогбогын хуран авч оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Уухо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компанийн жүмүүжмчин хошуунд хуар компани нь аргал хөржин хогбогын хурааж авчран холмог ботчин арилган чиврэлж, өндөр дуланд хор үгийн тулан эсэхэр дамжин, хор төвчнээ багчаарыг устгахсны дараа үйлдвэрлэлийн тасгад оруулж, хэмэглэх, мөхлөг болгох, хатаг жирэх үйлдвэрлэлийн явчаар дамжин 5 кг, 40 кг жирэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагталгууртаа гаргах олон эсцэн борлуулгын байршуулалтын хайн сүүгч хэлж, тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар баталсан суурин дээр нутаг улчрыг шимжүүлэх, онцлогт тарамл нжиж, малчин тараачны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд сүлжээн дээрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээн гадны ижигнэн борлуулга арга замд хөшиглэн Эл айм хот жиж, гадар можийн тарамлын суурин газарт борлуулж, суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадавхи 100 тонноос дээшид хүрч, жагталхурын жахаалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөлжүүлээ батад найдваржуулан ашиглалтад оруулсан амь ухаан хамгаалалтын талаар аргал хөржин хогбогын нэгдэлтэй хуран авч шийдвэрлэн аргал хөржин хогбогийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшин түрээслэх, аж үйлсийн хамтралцаа гахиулах зэрэг загвараар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаарвалан ичин ногоо жимс тарих суурин газар, өндөр баримжаа таран газартай оргоног бордуурын тогтуунаар хангаж батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Тэрчлэн аж ахуйлал нь тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчирхэлтэй этгээдий голлогтой хавсранд хэтгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэн амь ухай, аж ахуй, нийгмийн зохицуулалтын хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
1: Маны хорооны мэдээ Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээний ухааныг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар нь Бохорны анхдагч чи төргөн авралтын шинжилгээний ухааныг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар усны хөвд олон нийтэд сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийж онол ба бодит үйлдэлгийг уйлдуулах хэлбрээр олон түмэнд жирэх уушгийг амлуулах хөмлөгийн төргөн авралтын арга зэрэг хэрэглэгээний ур чадварыг эзэмшүүлж олон түмний өөрийгөө аварж харилцан аврах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Ойрд Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагчид Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээ ухааны мэрэгдлийг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газарт хүрч төргөн авралтын мэрэгжил чадварын боловсролд оролцсон оюунч дуурамал хүнээ жирэх хөшгийг амлуулах дарах хүндэж ба давтамжийг дахин давтан боловсрч хөмлөгийн төргөн авралтын аргын дүрмжин хөдөлгөөнийг суралцв. Сурагчид бас 5G төргөн авралтын төрөг ба ойл төрлийн тусгай мэрэгдлийн төргөн авралтын төхөөрөмжийг үжиж ойлгосон байна. Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагч Сүнюй хэлэхдэн өнөөдөр бид хэмлэгийн төргөн авралтын арга жирэх хөшгийг амлуулах бачим авралтын аргыг суралцж бүйчлэн уралцсны дараа нэн гүнжгэ ойлголттой болж хожим бачим байдалтай үед чөм хэргэлж болно гэлээ. Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газрыг ашиглалтад оруулснаас нааш улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх аялал Төмөн талбар эрүүл мэндийн мэдлэгийн тайлмжийн төрөлжилтэй уйлдуулан төргөн аврах үр чадварын боловсролыг бод бөглөө малжих тариалах орон ба голдлогтой ажил төрлийн хүмүүст хүртэл урттгав. Одоо болтол суурин газар нь нийт 7000 гарай хүн удаага хүлэн авч 40 гарай талбар боловсрол орнуулан 1800 гарай хүнд боловсрол хүртэв. Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг эмчилгээний төргөн авралтын жолоодон тохируулах төвийн дээд эрхлэгч Янвантин сурвалжлах хүлээхтэн Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн

0: Ажилтан бүх явцад ханилт тавьж, барилгын амар төвчин ба яс чанарыг чангаж өмдөж байлаа. Баруун өмчөн хошууны булгадах чахлахан хувьсаг өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумны 220 кВт-ийн чахлахан хувьсаг өртөө хүртлэх чахлахан дамжуулах хос шугам бол. Шилэнгул аймгийн Жүн хэсгийн гажар орны чахлахан хангах чухал шугам болно. Уур амьсгалын нөлөөгөөс болж тус зам шугам нь амархан мөстөг жирэг амар төвчнээ даалгам оршиж байна. Тус удаа жангилгийн чихт саад гарахыг ханин хэмжих видео шалган байцаг төхөөрөмжийн ухсарж зам шугамд хамгаалалтын халхууч байрлуулжээ.
1: Манай хорооны мэд долнор шинэ ордоова тусхан хамтын аж ахуйн хошоодол түшхлэн тусхны ардын гажар шороогоор хошоожилт хов орхиг дайчилж тарааждад төрөөсөн мөнгө олгохын дагуу ашиг орлого хуваарлан орлогийн дохтуунаар нэмэгдүүлж байна. Өнгөрсөнд долнор шинэ ордоова тусхны ард хов хуваарлан буудад тарж ган гачхтай жил тохолдвол уналт нь муудаж орлогийн талаар дохтургүй байжээ. 2023 онд тосхны хамтын аж ахуйн жохон байгууллалтаас бүх тосхны 4000 гарэ муу тарин газрыг төвлөрүүлэн нийтгэж нэгдэлтэй хамаарсан мөртөн 2025 оноос эхлэн тосхны хоёр жүвлэл нь ардан хөтлөн жолооч гажир шорон өжигнэлтийн өрхийг шилжүүлж тосхны ардад гажир шорон өжигнэлтийн өрхөн шилжүүлсэн мөнгө өгч энхүү гажир шорог төвлөрүүлэн хөвчөөжүүлэн тарих чагвар нь амбуданы үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлэхээр барахгүй тарааштад гэрийн үүдэнд нь ажлын байр хангаж чалин хөлс олгож байна. Энний хамт аж үйлсийн хөгжин бужгархийг дагалдан тараачид тусхны хамтын аж үйлсэд ховорж жилийн өцсөд ашиг орлого хуваарлан олж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн ашгийг үнэнхүү хүртэх болжээ.
0: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн түрүү 8 сард Эрен Бомтор оруулж гаргасан барааны ерөнхий өртөг 7 жуу жирийнсэн доншуур төөргөд хүрч нэд найл хугацааныхаас жууны 18-аар нэмэгдэв.
1: Орд Шилэнгол аймгийн 2026 оны Идөөний жилийн амар төвчний ухуулгын гарагжич яс чанарын сарын гол сэдэвт ухуулгын ажиллагаа Шилэн хотод эхлэв. Тухайн талбайд Идөөний амар төвчний хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмлжүүлэн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ түргэн шилгэн байчаалтыг үзүүлж бүх аймгийн чанар сайтай бохирдлого малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлж үйлдвэрлэлийн гол зохчийн хууль ёсоор өжигнэлт хийхийг хөтлөн жолооч. Олон төмний идэн ундааны амар төвчнийг сайхан хамгаалав. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Мөнгөнчиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Өрхөн, Хинахч Удвалжичиг, Ерөнхий Хинахч Бүрэнт.
0: Шилэнгулын арааджуу Талбус хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 чагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрүүлтэл ямар гол тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүнхэд Баян гажар оронд үлтэйсгтэн тунглаг, улгай, баруун үжимчин хошуунд жирэвсхэн багур орно. Бус гажар оронд үлтэйсгтэн тунглаг шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас Маргаашийн 20 цаг уултал бүх аймагт тунглагсхтэн үлтэй Жүн Бая Өмбийн гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг уултал бүх аймагт тунглагсхтэн үүлтэй Жүн Бая Өмбийн гажар орондоо хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс уулт салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг уултал үүлтэйг сан тунглах шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас Маргаашийн 8 цаг болтол тунглагсхтэн үүлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 2 градус. Сая нөвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр навчны удаа нөвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүнхэд Баян гажар оронд үүлтэйсхтэн тунглаг, улгай, баруун үжимчин хошуунд жирэвсхэн багур орно. Бус гажар оронд үүлтэйсхтэн тунглаг шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас Маргаашийн 20 цаг уултал бүх аймагт тунглагсхтэн үүлтэй Жүн Бая Өмбийн гажар орондоо хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг уултал бүх аймагт тунглагсхтэн үүлтэй Жүн Бая Өмбийн гажар орондоо хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салах салхлана. Охор хугацаанд 6 дэс уулт салхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг уултал үүлтэйг сан тунглах шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салах салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас Маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагсагтан үүлдэ барон

0: холбоос 2-3 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 2 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бэйжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дууцам бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд шашнымын үг Содгөрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсглоо. Тус дуунай үгч хоогч расним зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай айч хоогч Содгөрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж ява залуу уран бүтээлч дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн дуучин уран бүтээлч

0: Чимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: Сайн байцхан өрхөмөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн Чөнхөр долгоон дусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Өнөөдрийн Чөнхөр долгоон нэвтрүүлэг нь өмгтэй чөдөд жирүүлсэн тусгай болон өлөмжийн чанар тусгай болонгаар явагдах болно.

0: Тус хугацааны нөтрүүлэгдэн авах хошууны баян тух сумны баян дэлгэр гачаагаар нутгтай гэрэл чимгийг уран болжиж түүний сүүсалын үйлсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарал хандуулна уу?
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн уу? Тэгвэл таваас орчмынхын авах хошуун дээр явагдсан бодргон ундахт энэ уламжилт цагаан идэний урал данаар бас оролж аваад сайхан сүүсалынхаа цагаан идэгэн авчраа сайхан дэлгэн борлуулах урал данаар оролцсон байна. Энэ тухай өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлтөө.
2: Тийм, би энэ удааны урал данд бол 2-р жил орж байгаа юм аа. Урал дан ороод бол одоо миний хувьд бол одоо их ололт амжилт орлого гэж талд бол их сайхан амжилттай.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ сүүсалэг дээр ер нь яг үхэр голлон малж гинөө эсвэл үхэр хань зэрэгчлөө бүр бодгоо мал байна уу?
2: Үхэр хань бүр малж гинэ бодгоо мал бүр зэрэгчлөө малж гинэ.
1: Тийм байна. Тэр яг үхрийн өгөлдрийн тал дээр бас ирв.
2: Үхрийн өгөлдрийн тал дээр бол одоо яг манай нэг нутгийн үхрийнхэн суурин дээр бол малж гинэ.
1: Сүрний ма орчмын жилд бол яг нэг яг борлуулах үед бол нутгийн үхэр нь нөгөө өгөлдрийн үхрийн хөрөхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас нутгийн үхэр малж байгаа нь бас яг өөрийн одоо бэлчээр ус гажир нутг гэдэг юм уу чагуурын байдлаа жигчүүлээд малж байгаа байдаг тийм үү?
2: Тийм. Одоо нутгийн үхлэн одоо гол малж байгаа нь бол мөнч нутг усныхаа байл тохируул цагаагаарынхаа байл тохируулаад малж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр таны хувьд хилөөс их ойрхон
2: үе тийм манай хэл дагуу эн бүр цаг юуныхаа хойд үеэр суудгаа гошиуныхаа бүр хойд биш хил дагуу суудах нь манай ийшин ч өвөлдөөн бол одоо дараа хүйтэр бол айхтар хүйтэр нь засаж их буудаг газар.
1: Оо тийм ээ. Час ихтэй тэгвэл өвөл бас зам нөтрүүлэг бас их дүгнгүй юм байна тийм үү?
2: Тийм зас орсоор бас жоохон зам нөтрүүлэг жоохон дүгнгүй болчихно зас ихсээр.
1: Гошиунаас хэдиж ятай байд.
2: Манай гошиунаас 300 гарай газар байна.
1: Тийм хил давуугийн одоо бэлчээр нутга тийм ээ чагуурын байдал дан тохирвол
2: тийм
1: өрөөний даачтай.
2: Тийм одоо жоохон даац маац одоо юу гэн бодлоо хийлээд одоо айхтар өхөрдөө бол одоо
1: тийм
2: юу хийсэнгүй ч одоо энэ үлдэрийн мал энтер гэж айхтар өөртлөөгөө.
1: Тийм тэр одоо өхөрвөл ер нь өвөлдөө бүр бөх тийм ээ.
2: Тийм одоо энэ өөрийн байгаль цагаар дан бол яа яа бас юусэнтэй тохирсон мал штэй одоо тий. Тэгэхээр айхтар одоо энэ өхрийн бүтэмэл тохируулт хийсэнгүй айхтар онцгой тий.
1: Тийм
2: одоо уламжилт одоо энэ малынхаа суурин дээр тэг малчж байна.
1: Дагууд нь хоньо бас малж байна тийм үү?
2: Тий хоньо бас малж байна. Манай эсэнт ч бүр энэ их баг малан бүр ингээ зэрэгдэн малж таг.
1: Яматай юу?
2: Яматай бас. Тий яма хонь. Одоо бас оноо нутаг бэлчээр хинжээсэн болох дараа нөө айхтар арван зүйлийн малыг бас үчрэг малж хийж байна. Дээхгүй нар манай авил юу өгөр хойд яма.
1: Тийм бай.
2: Арван зүйлийн мал явлаг малж байгаа.
1: Ер нь хөдөлмөр хүчний талаар ямар шүү юу?
2: Хөдөлмөр хүчний талаар одоо манай дөрвөл байна. Хоёр хүүхдээс сургуулаас буучихсан. Тэгээд хоёр хүүхдээс өдөөдөр ирээд амжилж байна. Амжилж байна. Одоо манай дөрвөл.
1: Тийм байна. Сэрий хоёр залуу шинэ хүчин.
2: Тийм.
1: Тэгээ та хоёрын адлын үнэд жаргаж авсан юм байна. Тийм ээ тэгэхээр нурам жарахтай.
2: Тийм.
1: Тэгээд одоо намрын ажил бас шигтргантаа орж гэнэ. Намрын одоо өвөлдөөн гээ бэлтгэл ажил бас ямар шиг ойлж гэнэ намрын ажил.
2: Намрын ажил одоо явагдцэл байна. Одоо өвс манайхын ийшэн бас хадлантай жилдэн.
1: Оо нутгатай хадлантай юу?
2: Тийм хадлантай.
1: Хөдий хадлах
2: нь хадлан. Хадлангаа бас баг өөрийнхөө харьцааныхны баг бүр оруулчихна хэрэгт.
1: Яг өвлийнхөө өвөл хаврынхаа өн
2: хэрэгтэй.
1: Өвснийхөө хурчлаа хурчхна уу?
2: Хурчхын тий.
1: Оо тийм бай.
2: Хурчхын бас жоохон илүүчийн бас жоохон барлуулчихна тий.
1: Өөрөө хүрээд бас барлуулж хэлэх юм байна.
2: Тий. Бас жоохон багсаа барлуулчихна.
1: Тэгэхээр
2: надад өнөөний гаргалт бол одоо баг үнцэндээ ажиллаа. Баг одоо тэгээд намрын ажил одоо бас мэдээ айдуулж байна одоо.
1: Малын гаргалт барцсан уу?
2: Малын гаргалт одоо баг айдсан одоо
1: тийм. Сэрийг одоо н авах шуугаар ярахад энэ жилийн малын үн хайш бас ямар шиг байна уу?
2: Энэ жилийн малын үнэ ашвал одоо жилжилэн бодвол зүгээр байна. Амдинжин бас 13 зоос.
1: Хургарч
2: явах шиг байна. Тэ нэг хоёр мөө гэж л байна тий. Амдинж.
1: Тийм байна.
2: Тугдлын үнэд өнөө жил зүгээр байна. Амдинжинтэн бас цаадагсгүй одоо тугал могол бол бас жимбэрдэн 20 хэдэн зоос гэж юм бас. Яг чинь үлдрихнүүд бас тэрнээс илүү байна уу? Тийм манайх бол одоо тийм нэг өлдөөрхөө болсон. Бас өнөө жилийн үнэ бол бас их сайхан ханамжтай байна.
1: Яг нийтэнтэй ялдах бол бас үхрийн үнээс жоохон дээшсэн юм
2: уу? Дээсэн. Дахина дээсэн гэе болмоор байна.
1: Тийм байна.
2: Дээсэн түр ойрчлаа бодвол.
1: Гэрчийн анчхан өгүүлтрийн харахгүй тийм ээ нутгийн үхэр малчхад бас сайхан урамтай болсон байж.
2: Тийм шүү дээ. Энд чинь малын үнд ингээд сайхан тохиромтой болвол тийм шин манай малчд бит юм бас сайхан. Мал малчдын үнэ урамтай болчихно яг тийм.
1: Тэгэхээр ер нь тийм ээ чагааны байдлаа тохируулаад газрын байдлаа тохируулаад энэ нутгийн үхэр малчх нь бол өвс бордооны тал дээр баг хэрэгсэн тэгээд бас нутгатаа үйтэнд жигчих чадвараар сайн байдаг шүү дээ.
2: Тийм.
1: Тэгээд ерөнхийг ичээр авч хэлсэн ч гэсэн ер нь нутгийн үхрийн мах чи хамаг амттай тийм үү?
2: Тий, одоо эцэн чинь одоо нутгийн үхрийн мах л гэж өвлийн эцэн чинь энэ ус очин тэгэл.
1: Хүндүүд одоо яг малчтай бас олон төрлийн хий малж нэгтээ яг ичнээ чагуулсаар бас нутгийн үхрийн ярддаг шүү.
2: Тий, нутгийн үхрийн. Одоо яг сайхан үн ажны тал дээр бол юуны үхрийнх нь жөрөө нь бол бас их байх юм аа. Тул малын жөрөө бол тийм нутгийн тугалтай болоо царчилшгүй жөрөөтэй байна шүү үлдрийнх нь бол.
1: Тийм байна.
2: Идэж явахын тал дээр бол одоо нутгийнх нь бас илүү амжилттай сайхан махных.
1: Тийм. Яг трампны тал дээр бол яг орлуулж болохгүй тийм ээ.
2: Тийм шүү дээ. Трампны тал дээр бол нутгийнх нь сайхан гэдэг өгүүлчээ одоогөр нутгийн өөхөр ирээд л.
1: Тийм байна. Тэгвэл намрын гаргалтаа одоо яаж хөдөн аргаар яадаг вэ? Шууд л амдаарнд орлуулж гинөө эсвэл хөссөн?
2: Тийм, манай ахын бол баргуд бүр амдаарнд орлуулдаг. Учиргүй манайх бол тэр үеийн хөмөрөгдө хатравт орлуулдаг. Бүр гадаа ингээ үүдэнтэй амдаарнд орлуулдаг.
1: Тийм байна. Тэгсэр энэ ичнээ өхөргөл бас тасгай ичэнд ажилтгу
2: өчрүүдэд тусгай бас үчинд ажилтгүй гэе бас юусараа өглийн ер нь цагаа өөр өөр энэ юм бол голдуу ер нь тэгээд цөөгөр ясаар ичинд өгдгөө өвөл тий.
1: А одоо яг ойр хавийнхэн таньж мэддэг хүн бол авдаг юм тийм ба.
2: Тий бас нан цагуур тэгээд ус уучин бас ер цараа тэгээд ичинд голдуу өгдөг юм аа цагаа өөр өөр үнэ антран бол тий.
1: Өкөрнөд яг нэг өвхөр дээр бол бас нэлээд орлого өндөр болчихно тийм ээ.
2: Тий, тэснэр эцсээр хөдөлтөл яаж жоохон илүү штэ.
1: Яг тэсэр таны төрөөр бас ичнээ өвхөр хөдий хөрнө үү?
2: Ичнээ өвхөр одоо жилжилийн одоо мөн захтайгүй унасны төрөн дээр л одоо явагдана тийм нас жоохон яа ичсээр бол яа яа нэг жоохон 2000 илүү штэ.
1: Тийм бэ.
2: Тэгээ өчрөө айхтар тийм анга өндөр бас ясаар нь олсож мэс ахгүй юм аа. Өндөр хэлсээр тий. Одоо тэр нэг жоохон сахтууд өөр үнэ айснаас нэг 2-3 нэг 2000 илүү бол тэгэл борлуултга тиймэр.
1: Тийм.
2: Тэгээд амдаар нь борлуултга өчрөө тэгээд альд нэдлаад борлуултдаг.
1: Тийм бай. Тэгвэл бас тийм аа үхэр малчхал та бас ирсэн шүү дээ. Одоо ер нь бүр багасаа ээжэнд тагж байгаа л энэ сүүс айлын үйлстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл одоо яг тэр эхэлж одоо нэг сүүс сааж, үнэн сааж одоо сүүс айлтай ойрцсноо өргөчүүлээд ирвэл.
2: Тийм шүү дээ. Одоо манайс тийм аа багасаа одоо тэгээд л тэр үс чи одоо тэгээд л бүр ээж аав автомат ах ээжэнд тагаад л ингээд л ажил одоо сурчтэй тэр үс.
1: Та гэртэн баг нь байсан уу?
2: Үгүй. Би 3 дугаар нь.
1: Тийм байна. Тэгэхээр чинь бас ахагчийн дагаад л шууд ажилд орчих юм аа?
2: Тий.
1: Эхлээд тугал татхаас эхлэдэг.
2: Тий шүү дээ. Одоо тэгээд Тэгэл одоо манайс ч одоо дугуулдаа хариулна. Одоо тэгээд дугуулдаат нь одоо ингэж байгаа тэгэл. Яхан тэр үе одоо тэр үе дэж үнээ сангаангаа үнээг хоёр ивэлгээ штэ. Хоёр ивэлгээ сан. Тэгээд зүүлийнх нь нэг ивэлгээ хавгийн сурахад надаар саалгаа штэ одоо. Хоёр дугаар ивэлгээ. Аа. Тэгээд тэгээд одоо алхмалхмаар энэ залцыг аж яд сурч авсан.
1: Өвшид сурсан байна тийм үү?
2: Тийм.
1: Уг үеийн ер нь үнээ санагд чим бас миллион одоо их сааж өнгөрөөгүй үнд бол миллион шатал хөдлмөр өв орно шүү дээ тийм үү?
2: Тийм шүү дээ.
1: Тийм.
2: Одоо эхлээд саах чи одоо ер нь гүчтэй татвал гөхөн ч өвсдөг ч юм уу гэж бас бодно. Өнөө үнээнийх өнгө би тийм. За гүчгүй бол өнөө сүүн нь гарахгүй.
1: Тийм.
2: Илүү татахгүй сүүн нь гарахгүй.
1: Тэгжээд гар хөшчих нь.
2: Тий өнөө нэг гүчтэй татах гэж л эвдэв ин олох олж ийн гэтэл бас тий гарна

0: Орон жоохон эвэнтэй орохгүй шүү дээ.
1: Тийм ээ.
0: Тэгээд дагваагаар яхан яхан хийсэр байж сүултээ нэг үнээ цаадгуулсан нэг үнээ зөвлөнг өгтэй үнээ цаадгана одоо тий.
1: А нэрлээд өгсөн юм байна тийм үү?
0: Тий, одоо тэр үнээг нэг үнээг сан. Одоо тэрнээсээ одоо хоёр үнээ гурав үнээ гэсээр байгаад одоо тэгээд одоо эцэгтэй бол өглөө арай бүр үнээг сүултээ сааж өгдөг болсон.
1: Тийм
0: байна. Ээж тэгээд тэр цагаан идэгээ борлуулна. Одоо тэг борлуулгын дагуу бас бас тэр борлуулгаас нь одоо суурь шүү дээ. Одоо анхаарах юм надаар юу хийлэг нь. Одоо уруудны юуг нь тавиулна одоо. Жаахан үлдээчгээ торуулных нь суурийнх нь жаахан үлдээчгээ тавиулна одоо надаар. Тэгээд одоо дагваа галах малхмаар сурсаар дагаж хийсээр байгаад одоо цагаан идэ. Их юм адли одоо. Суултан барангаа сураад авцгаад одоо. Тэгээд айлд ирэл би энэ адли одоо тэгээд би энэ дажбур хийгээс бараг гэнэ хийгээд сурсаа одоо юм тийм. Тэгтэн байхдаа одоо тэгээд зарим нь одоо тэгээд хийн зарим нь тэгээд ээж өөрөө хийн одоо. Тэгээд өчргөө тэгээд айхтар гэрдэн байхдаа ёхгүй сутаа. Одоо өөрийн дураасаа хийвэл хийчих нь одоо хийхгүй тэгээд ээж байгаа чи ээж та орхичих нь тийм.
1: Тийм, яг ямар ч анх сургал биш юм байна тийм ээ. Дагаан
0: тийм.
1: Хамжаа сурч байвал болчих юм
0: байна.
1: Тийм.
0: Тэр үед одоо айхтар өчрөө одоо улам цагаан идэ гэдэг чи одоо нэг
1: өөрөө итгэн.
0: Тийм. Өөрийн хэрэгцээнийхээ одоо идэж уухай хийн одооныхтай айлхан бас өчрөө ингээд бас цагт дэгүүр мэлгүүр дээр аваад тэгээд өрхий марлуулах тийм бие байхгүй шүү дээ өрхтэй.
1: Тийм.
0: Тэгэл өөрт нь ойд нь бас ахтуулаад нь даа өгөн тэгээд лоо балцаад л идэж уухай хийдэг байсан шүү дээ.
1: Тийм бай. Таны ингээд өргөжүүлэхийг сонсохоос би бас багийн уян сандгалж байна. Одоо нах чимэг дээрээ оцсоор нэг айраг бүлүүлдэг байсан. Тэгээд
0: айраг бүлэн. Тийм айраг бүлэн юм. Манай ч одоо айраг бүлэн. За тэгээд 1500 бүлэн.
1: Таа өгчдөг тийм ээ.
0: Тийм таа өгнө. Одоо манай ахトゥ дөрөвч манай дүү жоох байсаа манай ахトゥ дөрвөл одоо бүлэн бол яваад. Одоо нэг хүний хэдий л гэнэ. Нэг хүний 300 гэн 200 гэн тэгээд л бүлдэг бас.
1: Тэгэхээр яг хүүхдүүд бас вэт хаснаагаад яг тусгай тоо тогтоо өгчихвөл.
0: Тийм тоо тогтоо. Одоо тэгээд бас яасанд нь бас нэг хурууд ч юм уу юу юм бас өгнө бас. Тихэр ч юм уу өгнө. Бас тэгээд манайс ч юм бас айл готныхоо айл майлаар очиод хүүхэд юм чинтэй тэгээд айргийн бүлж өгнө.
1: Тийм.
0: Айргийн өгнө. Бас тэгээд бүлс урамд нь бас нэг тихэр хоёр тихэр ч юм уу өгнө. Одоо тэрүүнд нь дурлаад очиодгүй очиод бүлнэ болоалтаа түүх.
1: Тийм. Их хөдөлмөр дуртай байлаа тийм ээ. Тэгээд бас ааруул зүсүүлдэг байлаа.
0: Тийм, аарч шүү дээ ааруул зүсүүл.
1: Аарч уруудаа.
0: Тийм. Манай ээжүүд ихэнх нэг жоохон сэр үлдсээр тэрийг надаар ангийн төрөө зүсүүлдэг бас. За өнөөх нь бас ихтэй эхэл сурж байгаа чинь бас өнөөх нь сайхан зүсэж чадахгүй.
1: Бас.
0: Одоо тийм одоо тэгээ хугалж өрүүлээд л одоо. Тэгээд л одоо цагаан идэ гэж чинь ээжээсээ тэгээд сурч ирсэн анхаалах.
1: Тийм байна. Сүрнийг аарул арч хурууд гэдэг тийм авга нутагт бол.
0: Тийм манайхны заарч хурууд гэдэг.
1: Тэгээд ер нь авгийн арч хурууд бас нэлээд нэртэй онцлогтой байдаг.
0: Тийм онцлогтой шээ манай ээжээ чинь тийм арч хурууд.
1: Тэгвэл одоо энэ одоо цагаан идэний тухай гэхгүүдээ бас хуучин ёс заншлын тухай бас манаастай хуваалцвал
0: цагаан идэний хуучин ёс заншлууд дарвал одоо юу гэхтэй одоо арч уруудынхаа тэр амин арч уруудаа ингээд шүүгээд ингээд дарахын үеэр ингээд одоо ацун дадлахын үед нь ам гэд одоо нэнгүүт ам гэд гардаг шүү дээ тэр энэ бол одоо цэгл одоо баяа ам гэд ам гэдэг тэр энэ одоо тэгээд зурлаана. Яг нь зузаан гадаг болохноор өөр настай цуудынхаа аяг маягийн төл хийж өгдөг шв. Одоо тэр нь одоо жоохон зузаан төрлснөр өөр хий аяганд нээсэр дэвтгэн урдан ба.
1: Тэр
0: нь зөөл штэй гэж
1: уу.
0: Тэгээд амийн тэгэл настай цуудаар илүү өгдөг шв.
1: Тийм байна.
0: Доорх нь бол юу гэн ёроолынх нь бол манайс тэр нь шавад шавгын бол шавад гэдэг. Тэнэ шавайдэг нь бол тэгэл хүүхдэд өгнө. Яг хүүхдүүдэд өгнө. За тэгээ тугалмалдан үгүйгээ тугалмал аваад ирэх юм уу одоо тэр ажмаад яа дээр сөрхи шавайдэг нь өгнө. Тэр нь бол гачин өөр хүн ба тэрийн
1: тийм
0: их хүүхд чохоорно гачин юу болох нэ тэрийн тэгэл хүүхдэд өгдөг шавайдэлэгдэх штеп.
1: Тийм байна.
0: Тий. Газар газрын бас адилгүй байдаг юм лөө. Манайхны ийшэн бэлд тэгдгээ тарийн бол.
1: Тийм тэгэхээр нэг уута ааруулж гисэн бас
0: хамт
1: хоролд нь бас сайхан гоё гоё ёстой тэгэд нэрэлттэй байдаг юм байна.
0: Нэрэлт.
1: Арч хоролд шүүгээд улдаар өлөх гэд бол хүүхдүүд тосцоод л долоогод л уучихдаг тийм ээ.
0: Тий. Айрга айрга ерөн хүүхдүүд бүлэглэл ингээл ягаал сайн долоод шүү дээ. Айрган бүлгийн дагуу бас манай ус чинь тэгээд өнөө айрган долоод охроод л.
1: Тий.
0: Тий. Сүр сайхан амттай байдаг шүү дээ. Жохон байхдаа хүүхд жохон байхдаа манай ус чинь бас өнөө арч өнгөл доороос нь өнөө юу гэж
1: шүрүүлээд
0: шүрх ин гохоод л тий. Тий. Тэр нь одоо сүр сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тэр үед бол одоо яг одоогийн чагд бол сул идэ ундаа ингээ байдаг. Тэр үед бол яг ангаад ардаг сайхан ундаа байсан шүү дээ тийм үү?
0: Тий. Аарцын тэр нэг ингээд амар зоны цаг ингээд эсэнгүүт мундаг сагдас гээд байдаг шүү дээ. Тэрийг нь бол тэрний ал гоош бодаа зураад л бодаа югаал идэтдэг шүү дээ. Тэгэл тэр үнд нь. Тэр нь бас гоё амттай шүү нөө. Амар сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тий хоорой бодаатай гутгаад ич.
0: Тий хоорой бодаатай гутгаал л идэг энэ дээсэн тэр сагаад нэг гай сайхан гарч ирсэн юм байна. Тэр энэ айргийн сагтас л гэдэг шүү дээ. Тий. Айргийн ч бас айргийн сагтас, айргаас ч бас айргийн дос гэдэг нэг олон зүйлийн юм гарч ирж шүү. Айргаас ч тий. За арц хоорууд гэдэг нэг айр. Айргаас ч бас хэдэн зүйлийн юм гарч ирнэ.
1: Айргийн дос нь бас астаа
0: тий айргийн дос нь бас астаа шүү дээ. Айргийн Айрган тэр бол одоо бүлжигээ тэр дос нь гарч ирж байна. Айрган бүсний дараа бүлээ сайхан дээр нь тэмдэг сайхан дос гарч ирнэ. Тэрийг хамж аваад мөн шар дос болгон шаргаж авш. Шар дос ялгаруулж авш. Тэрнээс нь шар дос гарч ирж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэр саг дос нь бол жигдэн сайхан сагаад тэгээд будаа мудаа зурж иддэг. Айргаар тэгээд айргаар бас одоо бол тогоо найрх айл бол Билэн зурж уламжилт янзаар бол тогоо нарх айл уцуурл ёс айл бүхэн тогоо нэрдэг.
1: Оо айл бүхэн нэржиж уулна бол.
0: Уулна бол сипаг байхд бол айл бүхэн нэрдэг шүү дээ. Нэг готондоо нэг айл нь одоо тогоо нарх баг хэрэгсэл байвал тэрийг одоо тэгэл дамжуулаад л айл бүхэн гээд дамжуулаад л хэрэглээл тогоо нэрдэг шүү дээ.
1: Монгол арх нэрэд.
0: Тийм Монгол арх нэрдэг.
1: Тийм байж шүү.
0: Тийм миний бас одоо тэр хуучин баг хэрэгслээр би тогоо нэрж байна.
1: Оо, мэй хоочин дээр өөрийнхөө багж байна уу?
0: Аа, багж яраа тийм. Тогоо
1: нэрж байна. Аа. Одоо бол зүгэн болцсон шүү дээ. Тэр ломх савлгаад нь хийхэ тийм үү?
0: Тийм. Одоо ч үнэ сав сайнчул өрөөс гоё. Одооний нөхцөл шаардлагач үр гоё бүр дөгөн байх болцсон шүү.
1: Тийм байна. Оо, тэгсэр бас яг Монгол архаа нэрж их юм байна. Нэрмэл хийгээд.
0: Тийм, би бүр одоо тэр өөрийнхөө багж зэрэгсэл Монгол архаа нэрдэг.
1: Тэгвэл таны жарж байгаа тэр яг одоо нэрмлийн хэрэгсэлхгүй дэ. Тэр чи бас тогтсон нэрийд л байдаг тийм үү?
0: Тий, байш юу. Тэр энэ бол
1: юугд нэрэдэг үү?
0: Тий, тэр моди нь бол одоо бүрхээр гэдэг
1: шүү. Бүрхээр аа тийм. Тий,
0: бүрхээр гэдэг тэр дотор нь нэг ингээ арх тосдг энэ бол досуур гэн тэр уаран сав шүү. Арх тосдг уаран сав байдаг. Тэр энэ бол досуур гэн. Тэгээд дээр нь ингээд тавиад одоо усаа хийгээд ингээ халаад гин жаловч гэдэг. Тогоог ээ наа тийм ингээ дээр нь тийм. Жаловч гэдэг. Одоо бол бас шинэ маягаар бас нууцудаас нэрж ирсэн. Тэрний л архын сүр сайхан байлаа мөн гоё бай гарч ирсэн.
1: Сэрийн таны жарж байгаа хөргслүүд бол бас нэлээд он ууцсан байгаа байхаа.
0: Тий, энэ ч он ууцсан. Одоо манус энэ хадам гэж үе дэ манай анаа.
1: Тийм бэ.
0: Яг жоохон өнөө мод болох нөрөө. Ийм бас жоохон ингээд хадгал явхад жоохон гэцүү. Намад ч одоо ингээд ажилдан гахсаад ингээд нурд мураад ойчдаг шттэ.
1: Тийм бэ.
0: Тэгэхээр юм одон бүрх бол жоохон хадгалах жоохон хэцүү юм аа.
1: Таны энэ дуулийг нь хуучин аргаараа нэрч хэмээн. Одоо шинэ аргаар нэрнэх сар яаж нэрч гинөө? Машин юм.
0: Тэг чи маягаар нэрч гэж бол тэр нэг тогоотойгоо ингээд нэг тийм томор тогоотойгоо ингээд нээсэн юу байх юм. Архин досуур нь ингээд чигдээ нэг жоохон цорох шиг юмтай. Энэ тэргуураа тэгээд ингээд тогоотойг өргөлж болохноор тэр цоргоороо ингээд архин гоожоод.
1: Гадагшаа шууд тусаад авчих.
0: Тий, шууд тэр цоргоороо гооч гэх архин. Тэгээд нэрэд гаргачихсан. Би тэрний архины амт ус үтсэн сүр сайхан амттай байжсэн.
1: Бас яг тэр уламжаа даргаад хийсэнтэй ойрч
0: байгаа. Амт нь бас аваа сайхан байлаа. Энэ уламжид энэ уламжид янзих бол одоо бүр битүү уурандаа ингээд архин гарч ирж байна. Бүр битүү.
1: Варандаа тусаад
0: байна. Аа, варандаа тусаад байна. Тогооныхоо ингээд яраад уурн ингээд дэсэн гараа тэрнээс одоо архин ингээд гарч ирнэ. Тэгээд тусдаар ингээд
1: тусдаар хоромдуулаад.
0: Аа, хоромдуулаад тэгэхэд гарч
1: ирнэ. Тэгвэл бас нэгэ чаг хэрсдэг байгаа байха.
0: Одоо тэр чинь бас зарим нь бол 3 4 усаар авдаг гэдэг. Одоо усаараа бол штэ. Би бол тэр нэрхтэн бол 3 усаар авдаг. Тэгэхээр бас нэг 2 жин шахуу арих бууж ирнэ.
1: Тийм байна. Тэр нэг юм бол бас өөрснөө тийм ээ. Хэрэгэлчих нь.
0: Тий өөрө хэрэглэн бас бас удалцах дэлгүүр дээр бас ахын бас авахсаар бас удалцах нь тийм. Ажи их бууж ирнэ юм. Нэг өдөр ер өдөр нэржээ олох нэр энэ чи одоо нэг өдөр 2 жин илүү их гарч ирнэ энэ харагч. Өдөр нэрхтэр. Одоо ч нүд нөхцөл сайжсан болох нэр энэ чин цагаан идэ гэж чинь бас энэ үе жаад мэлжээд дэгүр бас сайхан борлуул дийлнэ. Та цагчин гоё байна шүү бас.
1: Тий. Тэгвэл та өөрийнхөө хувьд бас 30 гаруй жил өн чагаа идэх хийгээд борлуулад ирсэн байна. Тэгвэл одоо яг одоо бол тийм өөрийнхөө хангалттай хөрхийн дагуу бас гадагшаа борлуулж байгаа. Ямар шугамар, ям шугамар гадагшаа хөдөлж чинь.
0: Тийм бас өөрийнхөө одоо хэрэгцээхнийхээ нэг үлдээчгээд бас илүүтэн борлуулна. Одоо маань ингээд манай одоо энэ ойр хавих юм уу? Одоо энэ ч нэг сүлжээ мэлжээ дээр үүсгээд бас удалцчихна энийг.
1: Тийм байна.
0: Одоо сая удаа нэг өнөр өгч юм. Энэ уралдаан дээр бол бас манай ус бас нэг өдрийн сахан борлуулгын өдөр нэг өдөр гаргаж өгсөн хэвтэй.
1: Тийм яг нь орчмын явагцсан тийм ээ бодргоо. Удамжилт цагаан идэний уралдаанаар тавс ганжиг дүүрэн харсан байгаа байха.
0: Тий. Тэгээд энэ дээр бас нэг өдрийн сайхан борлуулгын өдөр гаргаж өгсөн болтноор энэ дээр яваа сайхан орлого бас нэлээд сайхан болсоо. Энд чинь бол хүн бүр үзээд хараад авч байгаа болохноор өнөө манай Монгол ус гардаа нүдтэй ихнэ. Тэгэхээр одоо энэ ус үүдээ үзэж нэг илүү үзэж харж авах нь бол авч байгаа ус тань бол илүү амтал симплэд авна. Тэгэхээр энэ бол тал дээр бол их борлуулгын ажил их сайхан явагдсан шүү. Энэ удааных дээр.
1: Одоо бол ер нь хошуу хотгсонгүй цагаан идэний дэлгүүр бол арим болсон. Энэ хөдөөний гарын цагаан идэг явуулна гэдэг бол бас хэцүү шүү. Яг хүн болгон тэр яг хөдөөний цагаан идэний утас харилцаг утас байгаад байх биш. Гэхдээ яг нь хошуун төвдөр тийм ээ бодргоон хондогт уламжил цагаан идэний уралдааныг өрнүүлсэн шиг яг сайхан юм нэг өдрийн одоо борлуулгын ажилд зэргэн борлуулга гаргасан сайхан жавшаан болж байгаа.
0: Жавшаан болсон тий. Энд ч одоо манай ус ингээд цагаан идэгээ хийж байгаа уст бол одоо их сайхан өстө алдчихгүй жавсан. Ус чим бүр өөрөө үзэж ирж авч байгаа юм чинтэй. Яг энэ чинь зүгээр далдаас авах юм бол энэ чинь илэр бодолж байгаа юм болох нэр ус сууч юм бол сайхан идэж амтлаад авах нэр.
1: Тэр маа дагуун мэдрэгдэд дийлэн танигдад дийлэн.
0: Тий.
1: Уралдаанд нь тавас орсон уу?
0: Орсон. Би энэ уралдаанд нь одоо 2 жил орж байна.
1: Тийм байна.
0: Өнөрцөө. Өнөрцөө гэж өгч болсоор болохоор сүрхий чадвартай уруханд уран сэтгэмжтэй бүсгүй. Энэ удааны энэ улам цагаан эдэнийс олтын уралдааны бол одоо 3 жил хийж байгаа юм аа гэж.
1: Тийм байна.
0: Тий. Манай оролцсон манай усаас бол өрхий энтер гээд Монгол зоос ихтэй сухар бол завж өнгөрөөгүй. Би одоо энэ удаанд энэ уралдаанд нь бол одоо 2 жил орж байгаа болох нэр. Энэ сайхан үйл ажиллагаа нь бидний хөдөлмөрийн одоо үнэлж олон таниулж харилцан суралц хамтаар давших хоёртын одоо ажиллах уурмий бол нэн илүү баялагдж уусан утга төгөлдөр сайхан ажиллах боллоо гэж хэд бол өөрийн хувьд тань бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг тань чагаа идэгэн бол тусгай энэ эжгэнэлтийн гэрч авж ягаад борлуулж байна гэсэн тийм үү?
0: Тийм бэ, эжгэнэлтийн гэрч аваад борлуулж байна анийхан.
1: Тийм. Тэр одоо яг хэрэглэгчдийн хувьд авч хэлбэл бүр ингээд санаа амар тийм ба.
0: Тийм. Хэрэглэгч хувьд одоо ярангуугийн бүр энэ гэрч баримтын аваад хийж байгаа болох нэр.
1: Тийм.
0: Энэ татлаа бүр санаа амар.
1: Тэгвэл одоо ягаан сүсалийнхаа висийнхаа тухай бас яг өөрийнхөө төлөвлөгөө, төсөв төлөвлөгөөгөө хаваалцсан.
0: Би одоо энэ сүсалийн бол голдуу одоо өөрийн нутаг үнэг юм бол ингээд саагаад борлуулдаг юм даа. Тэгээд хүнээ борлуулах нь ярангуу тэгэл бас мэдээ үнэ сааштай бас нэг 10-10 үнэ. Нэр бас арай бас сүсэл нь бас арай хурцээгүй.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ дээрэн би бас дахаад нэг сүүний үнэ аваад сүсэл дээр адилхан бас нэг жоохон улам илүү сайхан жоо өгзүүлэх юм уу гэж бодож байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнч чиг, хинахч алмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: хөгжим эдэ. Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгэж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. За өнөөдөр гаргийн 5 ухраас манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар явагдах болно.
1: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. 5 хүндээ өнөөдрийн манд хүргэе. За гаргийн 5-ны хөгжилтэй мөч дугаар 5 хүнтэйгэн жолгож байна. Гэтэл өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэр очирлуулдгийг хаваалцахаар бэлэн боллоо.
0: Яа, гэт үүтэй дугаар дээр орж ирж байгаа 5 хүндөө өдрийн сайхан мэнд төргий. Манайхан бас нөтрүүлгэн эрхий дар маань дараад тэгээ чааш нь баруун гар талынхаа дээд талын өнчтөнд байж байгаа суман тэмдэг дээр дараад чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ түгээгээд өгөөрэ та бүхнээ хүсэж хүлээж асуугаад байсан гаргийн 5-ны хөгжилтэй мөч тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхэлчихэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ чааш нь бас олон хүмүүстэй дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ гэд хамтдаа бүтэн нэг чагийг аятай тухтай бас

0: Та сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Чамана гаргийн 5-нда явагдах хөвгөлтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэн төгөж олгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчд орж ирж байна. Орж ирсгээ сонсогчд маань нөтрүүлгээ чаашна. Найжийн тойрог холбоо сүлжээндээ илүү хүн хуваалцаад өгөрэйгч та бүхэндээ бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэн гэд бүтэн чагийн турш бид хоёртай хамт байгаарай хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учралууд байвал бас бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021-5255 8022-4027.
0: За 8021-5255 8022-4927 гэдэг энэ хоёр утсаараа бас нэвтрүүлэгдээ оролцоод өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учрал буюу мэддэг сайхан онгоонуудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын донд бас онгоо мэддэг хүмүүс лавл олон байгаа.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утсаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр оногоо шууд яриад олонтойгоо хаваалцж болно шүү. За нутгчин урлах би ирлээгч ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гинөө.
1: Тийм.
0: Аа сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг үү?
1: Ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэг нэг үлгэр сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг видео дугаар болгонд үтгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм цаахад бид хоёрын бичлэгээс цаашна ариун хуваалцаж идэх тийм. Манай улаан агч байдаг ч та. Улаан агч ороо ирсэн
1: байна.
0: Өглөөний мэндэгч. Улаан агч үл өстө. Батартал дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тийм. Сайн дамжуулж байгаа.
0: Бас дандаа гэж сайхан урмын үг хайрлах.
1: Дараагийн банкээс дарж дамжиж өгдөг.
0: Тийм. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Тэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээ тандаа маш их баярлж явдах шүү гэж бид хоёроос дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тийм. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг.
0: Тийм.
1: Алан сэтгэлтэй их юм аа. Тэгээд банк манай нөтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнтэй үргэлжтэй баярлж явуудах шүү гэдгийг тахан тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: Технорго болвол та хэрвээ байнуу ашигладаг бол байнуу дээр wireless буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байнуу руу шууд хүчгээ илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat-аар илгээе гэж бодож байвал бидний видео дугаарын дор өөрийн харилцах арга маягийн сэтгэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад холбоо авчихна.
0: За энэ төр шууд энэ сэтгэл хэсгэд өөрөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч
1: болно.
0: Аа тэгвэл бид нар ингээд юу гэж тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа танараа холбогдъя.
1: Тийм тийм.
0: Утсан дугаараа бичээд
1: яруулаа.
0: Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаяг энэ шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсэгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваа тэгээд.
1: Ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нэвтрүүлэг дээр өөрийнхөө харилцах утсаар үлдээчих бол бас илүү дүгэн
0: юм. Ярмаа тэгээд мартачих юм а тийм ээ. Хөлчгөөд мартаад явчихдаг юм.
1: Ярмаа нь бүр өөрхий ингээд шууд нэвтрүүлэг яраад барангууд байноугийн нэрийг бүл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж явангуудаа л марчдаг юм байна.
0: Тэгээд зүгээр байна уу гэж нэмсэн юм аа гэж.
1: Зүгээр байна.
0: Гэж байна яг.
1: Аяа.

0: Жүжигсэн юм аа.
1: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичид найруулсан жилүүдэд ирүүлээрэ. Хөгжилтэй сайхан түүхүүд, за бас сэтгэл хөдлөлгөм сайхан үлгэр учралуд байвал тэрийгээ сайхан найруулж өчээд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлал ухтаж байна шүү.
0: Ер нь манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явагдхийн одоо гол чүмгэн гэдэг юм уу, тийм үү? Олон сонсох та бүгдийнх туслалцаа дэмжлэх их чухал байгаад байна. Бид хоёр дотор хаа байсан тийм олон үлгэр байх уу? Урын сангаан дуусах
1: шүү. Үлгэр дэ шүү. Чонтай га шүү.
0: Чарам үлгэр юм байна. Энд ярьж болохгүй.
1: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгой мангоон дороод явдаг хүн байдаг шүү дээ. Гэжээд энэ өнгой гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй чичингөө харуулаад учирч байна шүү дээ.
0: Гэхдээ нөөцч орж ирээд буй юм байна. Энд ярьж болохгүй.
1: Дандаа нэг өнгойд орцсон хүмүүс байдаг шүү дээ.
0: Ширээн дээр яруу иттэй гэв юм.
1: Энэ хаа өнгойгоо шинэ өнгой гарсан байна. Тэр хүн л өнгойд орцсон явж байгаа. Тэр хүн байдгаа. Бачилж байна уу?
0: Бачилж.
1: Тэр хүний.
0: Тийм юм бол байгаа байх.
1: Энэ санаа сайн гэж нэ санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөхрөлгийн гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсам гэж тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөхрөлгийг чаашин түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамтдаа нэг чагийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлчихэй. За дээр гаргийн нөхрөлгөр чинь бид хоёр хэдэн сайхан хөгжилтэй нийтлэл хуваалцаад дахиад яла бах өнгөө ярьсан.
0: Өнгөө ярьсан.
1: Манайхын өнгөөгийн чийгчлэлт нь бол гэл шалгаж үжихэд өнгөөнууд бас хөөрхөн шүү, жижиг гин жижиг өнгөөнууд бас санаанд
0: хатгаад. Дээр гарга нэг хүмүүс уулзч чад хэлж байна. Танай эмгтэн нэвтрүүлэгч бол гоё инегээд гоё ярих юм байна. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдлаа.
1: Чи тэгээ хэлнэ үү те. Би гаднаа нуурын ус шиг дүлгэн тайван байв. Дотроо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шиг.
0: Одоо бүр юм ба. Ийм ер нь уучлахтай сайх юм биш үү?
1: Тийм. Би хоёулаа пар гэсэн байв бас гэж юу?
0: Тийм
1: ээ. Тэгтээ үйс инээдгөө инээд. Үйс барахтай инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр улам илүү инээдг хүрнэ. Үйс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодоод.
0: Би инээдэндээ хайртай, гомтой. Инээдэн гаргийн тав болтлоо хадгалдаг.
1: Үйс өнөр инээсээр би амар инээд. Чи инээсээр би амар инээд бүрэн шүү. Хажууд уу? Тэгээд ингээ хүт инээсээр би бүр улам инээд. Намайг гэдгийл чиг шиг санагдаад. Мама хохорлоо гэдэг шиг үү?
0: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс ширүнхийдөө гарын 3-ны үдийн хойноос эхэлж инээд тань дардах. Гарын 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү яг.
1: Гарын 4-нд ууртай голдоо юу нөө?
0: Гүйл гарын 5-нд инээж хараа.
1: Онон ураа нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрийг сонсчихжээ. Манай баг охин чичирлэг дорн гэтрэ нөгөө чичирлэгт хүүхдүүд суух дургу байдаг шээ чим өдмөднө. Тэгээд очих дургу тэгчээ ингээд чичирлэг өвдөн дээр очичхад гэнт ингээд царайгаан хавируулаад царайгаан тавьчихна тойл ингээд нэг л эргэж хараад өнгө ороо явчих шээ. Тэгээд би нөгөө даас миний охин яага чичирлэгт очих болгондоо гэд ууртай ордгийн гэсэн чинь үгүй ээжээсээ салж идэ байлах гад болдоггүй гинэ тэгэн гэтрэ ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гэн. Тэгвэл тэр намар байдаг нь ойлгохгүй. Тэгсэн чинь гинтх надад ямар үлгэр бодгоцсой гэсэн. Намайг баг байхад манай хотны нэг өгч юунд суманд сууж ирсэн. Тэгээд сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгээд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаагүй. А тийм нилээд том болчиход одоо бага сургууль юм уу дунд сургууль байхдаа байнга нахчиндаа ирдэг байсан. Тэгээ нэг удаа ярьж байна. Багадаа ингээд одоо бүр ингээд 20 удаа болсныхаа дараа ярьж шít. Багадаа ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэртээ харина гэсэр хөдөө ерөө суучгаад жоны амралтанд дуусаад гэртээ явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс их л юу яачих гэн. Салж яддаг гэн. Тэгээд ингээд ойлх гад болдохгүй гэнэ. Тэнгэтрэ ингээд нахч нь бол гадна ингээд мотороо бүр ночоочгоо

0: тэгээд
1: царай нь тамаад байна. Чинтигээс уучих нь уу?
0: Чинтигээд.
1: Түнтигээд, чинтигээд уу?
0: Ах яагаад.
1: Ах яагаад. Тэгээ манайхаа үедээ дугаар дээрс 6 жил хүн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж нүгөө. Та нас чи яач хоо. За бас шуугантай байна гэж.
0: Шуугантай байна уу?

0: Тийм байна, шуугантай байна. За тэгвэл бид хоёр юунаас буула гэдэл. Тунтхансан гэдэг.
1: Видео шууд нэвтрүүлгийг төр зогсоогоод
0: төр зогсооё.
1: Тэгээд авъя.
0: За тэгчээр мөн тэр болуулт хаад гараад ирэх.
1: Энэ хооронд үргэлжлэн араажуу шууд нэвтрүүлгийн сонсож байгаарай. Бас гурван анга ярьчих магадгүй шүү. Тийә.
0: Гүйг.
1: А то томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
0: Юу ч тийм ажилласан.
1: Гүйг дээр л үлдсэн.

0: Я сонсогчид та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон тохируулаг хийгээд одоо зүгөрөлтсөн байхаа. Тийм болохоор манай сонсогчид манай видео дугаар дээр ордуухан ороод ирээрээ тэгээ бид нэр одоо сайхан хөвжөлтэй түүхүүдээсээ хуваалцъя.
1: Ерөн машин асуудлыг бол мэрэгдлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: юм шүү. Өөрсдөө нөө. Компьютер энэ хоёр алгадлаа.
1: Ортоос нь хоёр алгадаад, хаанаас нь хоёр үсгэлээд. Гэтэл тэрийг үл шууд навтруулыг дамжуулж болохгүй.
0: Тэгээд бид хоёр жоохон алгадсан. Шууд навтруулгыг хааж яагаад.
1: Алгадаж бараад амсгаагаан дараад.
0: Эсхэтрэст дээ.
1: Айхан боччих ирж байгаа нэ. Урагч ах чи юм яриад.
0: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс видео дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
1: Сая ер нь л үжиж өнгөрсөн 1000 хүн гарсаар эхлэмээр болоод байсан.
0: Тийм.
1: Энэ муу машинаас болоод 24 хүн болгочихлоо гэж.
0: За манайхан доороо ороод ирнэ. Ай урлаг ороод ирсэн байна. Нутгчийн урлаг, манай банкын сонсогч, банкын дэмжигч.
1: Тэрн хуруу дарам 5000 голсоор эхлэх үү?
0: Тэгье.
1: Цаг бас нэлээд явчихлаа. Тэг хүмүүсээ бас харуулаад, хуруугийн даруулаа суугаад иж явах тийм үү?
0: Тийш үү. Тийш тийш.
1: Бүх хүмүүстэн баярлалаа, баярлалаа.
0: Өрхий дарам дээр нэгэд дарахад бас нэг эрдэн байна. Хуруугаан тавьсаар болчтдаг юм. Нэг нэг дойх хэрэггүй.
1: А тийм юм.
0: Өрхийн дээр нэг хуруугаан тавьцсаар гээд өчнөдөө нэмгдээд л энэ тоон.
1: За за за. Эний үлстэй үнэнч фануудтай л хэлж өгч.
0: Өрхийн хуруугаан тэн дээр нь тавьчихдаг. Өрхийн хуруугаан биш ээл хуруугаан тавьсан ч болно.
1: А тийм үү.
0: Өрхийн.
1: Би ч гэдэг.
0: Өрхийн хуруун дээр нь.
1: Маш нууч юм хэлж өгч юм. Өрхийн хуруугаан.
0: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчихвал дармын тоо өөрөө нэмгдээд байдаг юм аа.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Я орж ирчихээс би саял мэдэж байна гэж. Танд дуршаад өгдөг бүгдийг ингээд хоргоогийн тавиулаад.
1: Таашнаа дамжуулаад өгөөрэй. 80% нэвтрүүлгийг эрхийн уруугаан тавихгүй бол ингээд эрхий дарам амар явдаг юм байна. Та зөвхөн нэвтрүүлэх юм байна шүү.
0: Оо, бас нэг юу. Микрофон давхарлалцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээрөө тэр үтсэнгүй байна. Харсангүй. Миний микрофон өмнө хоёр микрофон гараа ирсэн.
1: На тэр микрофон. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
0: Тий.

0: болно хоёулаа. За 3000 гэсэн чи 4000 нь эрхий дарамттай болцсон байна. За одоо миний нүур гарч ийн ба. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Тийм үл нүрээ гарах гараа чармайга. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж хэлчих.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яах вэ? Яг хэмээ өрхийн нэг нэ. Манай нөтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нэр чахар шалаа гэж хаалцсан. Интернет онголгын тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За суужээ гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд сууж ялаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнж шалаа гэж. Сууж гэж гарсан чинь хон төхөрөөд сууж нэг нэ.
1: Дайрлч хаяа нэ. Чахар сангийн дайрлч хаяа.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн үү? Тэгсэн чинь өөнийх нь ард нь сэтгэлдэлд нь ингэж битсэн байна. Сүндийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв, хон алж өгье. Өнжөөд яв, үхэр алж өгье. Тэгээд ирээлвэл ирэн гэдснэ чинь жовлон. Хоновол хөвөн хүнжил дээр хурган дээл, ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлаж өгөөд даарж өгвөл манай учир, дарагдаж өгвөл таны учир.
1: Бартон амгалан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн, сархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн бол сайн гарах
0: юм.
1: Гэц чатглан мөрөвтөө оноох юм байна.
0: Тий. За, юм нөх хөрхөн хөгжилтэй нийтлэлийг олонтойгоо хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юу нэ? Сон томосын шууд чулуун аранжнийл харуулж хэлсэн юм байна. Тэрнээс биш одоо аман дээр одоо нэг их шалаад явахгүйч гэсэн адилхан халамсах шүүлэх санаатай юм байна.
0: Гаргах ёстой бүхнөний гаргадаг шүүл гэж.
1: Бас гоё илэрхийлж байна.
0: Тийм ээ.
1: Хоёул өнөөрөө сүнд удаж чонох уу? Танид нөө шүүл өнөө.
0: Үнчөд юу хэр алахч хөл яах уу гэдэг. Сүндийн хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сүндийн хүмүүс байна уу?
1: А ер нь сайн билгий ярьж байна.
0: Ингээ өнөөч.
1: Тийм.
0: Яа, сайн билгий үлч юм. Энэ маа ер гэж бодож байгаа.
1: Та юм болтхоо намайг болох нэ гэж.
0: Сайн билгүүд амар аажхан тэр мөхөр алтар мөлөө өөхөд тонохгүй юу?
1: Тэгээд үнжүүл. Тэр үнжүүд гэдэг нь бас тийм ухаантай юм болов уу? Жохоо уднаа гэсэн үг.
0: Тий.
1: Жохоо удаж магадгүй гэхэд.
0: Бэ нэг жин аа. За дугаа сая. Одоо ч юм уу сая.
1: Тэнд их сурахчийн өдрийн тэмдэглэл гинэ. Одоо ер нь өнгө ухаантай. Тэгээд 2 дугаар сарын 30 гарагийн 1 тонглох. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав хоёр алтан жагс худалдан авч ирээд усан ган дотор тэжээсэнд нэгэн цачиж өгөв. Би тань их сэтгэл жавлаа. Хөрхөн өдрийн амьдрал үтсэн байна.
0: Дуссно.
1: Аав
0: хоёр алтан жагс өгсрээд
1: нэгэн цачиж өгөв.
0: Нэгэн цачиж өгөв.
1: Багсын жохол хөр гинэ. Багсын жохол хөр нэг гэж хэлж гинэ. Би бас тань жавж байна. Би эдийн хүртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөртэй байдаг тохолдж үтсэнгүй. Тонглог өдөр

0: хөө байдаг гэж олж харсангүй. Мэнч усан чачиж өгдөг алтан жагсан юр болж үжиггүй. Сэр тасгалаад байдаг явуулсан юм байна.
1: Яа, иймэрхүү хөгжилтэй зүйлүүд.
0: Хөгжилтэй зүйлүүд л байгаа.
1: За, залгаад манай тэр удаас бидэнд сайхан хөгжилтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөгжилтэй түүхүүдээс хуваалцж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч, ингээл байх юм.
0: За.
1: Хөгжилтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Зөвшөөрөл авсан шүү. Сүлд дөөгн. Ямарваа нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээж. Мөн ч улсаа жив жасхад нийт ард түмэндөө жируулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амар хосуудынхаа жаяган холвсон найрыг хурам төрийн ёслол гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бүйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай, гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэгчлэн гэрэн ижин гэдэг тэрхүү инээд баяр гонг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлинкэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангуу ижигтэн бол хатна юм аа. Тэр жил би хаан суумгачаа, аа хурмаа хэмгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан суумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөн чохооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхоо толгойн ханан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, чиний нүүр гэх уулахтай. Нөгөөдөө суман дараг гэрээр айлчилж ханан дээрх бичээс үүжээд хатгант л инегээд буцсны дараа бах хөвчөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саманд орсон юм. Хоёулаа хэрэлсэн юм байна. Тэгээд ч дэми утсан гоо манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Хүүхдтэй болцсон юм байна. Эжнээ жарлагаас ч жүрчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн албан татгадаг үед жижигхэн улсын минь сүлд дуу мандиллээ. Аавн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн авдан ганчхан шүү, ээжн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн ээжтэн ганчхан шүү, аавн ээжтэн ганчхан шүү, ээж навдан ганчхан, ааха хүү гэж нэ.
0: Нэр аян юм уу?
1: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уг яг өгтлээ ахын дуулж өгснөр бол аажн хүүтэн ганчхан шүү, эмэ хүүн аажтан ганчхан шүү, эмэн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн эмэтэн ганчхан шүү. Ачин өмөт нь ганцхан шүү. Өмөн наажид наахаа хүү. Битнэ багтаан сонсож уярсан дуунаа дахилт нь бүрл ааха хүү гэдэг байснаас болгоода бүүмэд. Ий соёл аваргийн уран жочлсон ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг буян жамчуулан дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гизгийн нилчхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ард талын яамнай сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлв инээж байналаа. Тэр удааны найрын ширээний оргилн энэ дуу байсан юм. Амьсан дууны шидээр араас нь ямар ч дайн дэгдсэнгүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дуугаан дуулахан болсон ч найж нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож ааха хөө гэдэг андын холбоо байгуулсан юм. Сүлд дуу минь манд тугай гэсэн байна.
0: Гэхдээ сүлд дуунаас илүү нөгөө эжний шүлэг өссөн. Манд гоё шүү.
1: Эжний шүлэг үү? Хааны жирлгүү? Хана гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай. А биш ээ, буян жас чадвал гэрэн жас чадмай. Гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
0: Гэрэн чин нүүр, гэрэн чин нүүр л.
1: Жава жаа. Уг сургал нэг нэ. Эрин чин нүүр, гэрэн чин нүүр, гэрэн чин нүүр, чиний нүүр гэж.
0: Бичнэ. Энийг бичиж. Орнойдлого тэр анаа. Хоолын ширээний хажууд наа. Тагоон гэрт наа.
1: Гринчин нүр, гринчин нүр, гринчин нүр, чиний нүр. Бүр дараа анхаарал татдаг ёо.
0: Тэр юу манайхаа саяын дуу сулдах солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 1 гэдэг бичих. Эхтэлэхийг солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 2 гэдэг бичих. Хоёулыг солгоо гэж бодож байгаа хүн бол 3 гэж бичих болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа харьяа. Би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж.
1: Гүйгүй, хагтлаа хугасаа хэлсэн. Гачхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нийтлийн өвччгээд энэ дуулавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Хаан дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь өөж гачхан

0: сонсоод л сурна. Тэгэл өнгө талын ахал надад солгож агаагүй.
1: Хамгийн гол нь асуусан тэр юу гэв? Сингээгээд авчихгүй. Заасан үнэхийн сонсохгүй.
0: За, гэмгүй энийг юу яан гэдэг тавьж өгье. Арт нь юу гин шингээ. Салгаар чинь үгүй юу?
1: Тэр сэтгэлтэй
0: идэхтэй орчихсон байна шүү дээ.
1: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөтрүүл дугаарвал гаргийн 5 болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд тагсаж агуулсан байна.
0: Тийм.
1: Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд нь 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт. Бүр тодруулаад.
0: Тэгээ ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгээд нэвтрүүлгийн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн торогтой хуваалцаад өгөөрэй.
1: Нэвтрүүлэг төр хаагдах ах шинд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
0: Тий. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
1: За, манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тууж орж ирж дэмждэг. Урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
0: юм.
1: Бүгдэнд хуваалцчих үгүй. Тэгвэл урлагийн найз нь найзынхаа үлгэр гинэ, ярьсан үлгэр гинэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь юу вэ? Урлагийн найз нь яриад найзынхаа.
0: Тэний муу тухайн нь олж ятгэж чиж.
1: А юу ч гэсэн үлгэр эхэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урлагийн найзынхаа найз. Нутга учих гээд түнд ундагд байгаагаа өгөөд явж гинэ. Тэгээд нэг удаа тэднийд гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боо авахаар дугаагаа унаад нисгэж гинэ. Тэгэл гартал тал талаас нь чагтаа услаад л бариад авч гинэ. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуй гажирд суулгаад шүүж ирнэ гинэ. Юунд дугаа холгалсан юм гэдэл. Манай хүн чинь гайхаад л холгалсангүй гэдэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чинь сүултэн мэдсэн нь нөгөө найч нь холгалсан дугаа түнд өгөөд нотог утсан байж яг нь.
0: Манайд
1: энэ найз юу болж байгаа юм бэ нөө? Урлагийн найзын найзынх нь найз нь болох юм. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найз талгуус өсөрч байсан гэж. Хэргийг байчаахын тулд ажлын газарт нь бас утас авсан байж яг нь. Тэгээд японочч их нарилга юмд нарилга ордог шүү дээ. Ногчтой ордог. Дараа нь ажлын газараа утсан чинь өнөө японочуд чинь өөр нүдээр хараад гин гинэ. Барахч бижээ. Дугуй холгасд нь бараг бомо машин холгаалаад явцсан тэ тэнчж байгаа юм чинь тийм. Гүйж сангу болгахад хамаачгүй байсан юм.
0: Юу хий юутэй ирэлж байна.
1: Өөрөө явчих юм
0: байна. Тийм шал өөрөө.
1: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэл хуваалцсан урлагтай баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Ер нь та бүхэн бас сайхан нийтлэлүүдэд баян хуваалцж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдэд хуваалцж болно шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8224027
0: 8221-5255. За орж ирээд бас өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй үлгэр түүх, найз нөхдийнхөө хажуу авийнхаа хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан анигоотой үлгэр түүх, бас мэддэг өнгөнуудаасаа сайхан яриад хөгжилтэж болно. Манайхан амар өрөөтэй юм а, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тохонда.
1: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоол. Бид таарахгүй өнөхөн нэрийг тохоол. Хамаагүй юм жаач.
0: Эсвэл моо юм жаач, бүгд юм моо саргаа.
1: Бүр хүм болдгоо нэвтрүүлэх
0: болсон. Хүм бол маарай бол манай нэвтрүүлгээд ирээрэй гэдэг үү?
1: Тийм.
0: За, сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч буюу хөрхэн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэдэг та бүхэнтэйгэн сайхан хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаанд болохыг найдаж байна. За, залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ. Хоолондоо
1: заслийлсэн тийм.
0: Тэгэд нэг сар үг ярьж

0: хөвс. Тэд одоо хөвчөлтэй бас үлгэр гарсан байна. За хар ногоон ховчстой өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд өөрийгөө энэ өмнөлгийн менчүүрүүлэх мэрэгчлэн гэж танилцуулаад жалгаад мэс жасал хийх явчий маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орой 10 цагаас хойшоо идэж ууж болохгүй. Өвчтөний ховцоос өөр ховчос өмсөж болохгүй. Бүрэн менчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгч оруллаа. Мэс жаслыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдээ дөхлөх тул хөдөлсөн булгарсан шүд байх эсхийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхтаа унтаж байгаа найзынхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн усан манарсны дараа мэс жаслын орон дээр толгой унжуулж дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж шүдий дөхлөөд хөлийг хавчуураар татж ягаад жаслаа хийх юм гэнэ. Надад бол тэрхний арал дээр тархан гахаа алхаж байгаа мэт санагдлаа. Харин менчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүч хүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд хараад явдаг. Монгол хүн анаас чи хүжүүтэй нөхөдл байхавдаа гэж хөлийг дамтсан гогн. Өөрийн ховдо нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэн. Өнөө надад юу гэж санагдсан юм бэ? Нөгөө бүсэн тунт дэлгэв гэдэг нь чи юу? Хөрх юм аа гэдэг шиг. Энэ өмч саагаад тийм ба гарах үедээ.
1: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэдэг нь эмч нэгсэн болоод.
0: Хүчтэй яасан байх юм бэ гэж
1: аа. Хэний ирсэн гэдэг үлээ тийм нэг байдаг шээ. Буин богнох эртлээ хүжүүн бас богнох ингээд шуулсан чинь. Гэхдээ би яах вэ? Суудлын бөмбөрчгөөс ойрхон, дархан жүрхнээс ойрхон. Хэллээ гэдэг. Талгын жүрхнээс ойрхон ч үл.
0: Насулжэний өөрх осорч ам гэж байсан шээ. Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яриалчлага өгөхтэй хэлдэгөө. Шаал саваа хүний оруулж гинөө. Тэгээд элүү уулын ерөнхийлөгч элүүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно. Тэр олон хүүхдтэй байж болно. Тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү юм хамаа олон хүүхдтэй тэнэ. Хүчүүгүү яасан бэ гэх юм бэ?
1: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс энэ талаар жоохон эмжигдэг байж болдог. Одоо хэнийг хэлэхгүй? Манай энэ хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөд адил шилцэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адилхт нэнтэн бид гурав ингээд дэлгэсчихсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хаан гочирчих байж байсан. Нэнтэн манай жоох юм ярьцгаад инээгээд байжсэн. Манай араасгүй гээд ирдэг байхгүй. Та хоёр нэмэ хүч хүч муулж. Өнөө дэрний тохой юу ч яриахгүй.
0: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэлж ярддаг юм байна
1: тийм өмжгэлдэг юм байна.
0: Яа харддаг юм байна. Хүнээс энэ бол энэ аяга бол намайг хүч өгөхгүй юм уу? Өнөө юу гэж харддаг шүү? Аа чи намайг гахыг гэж бодож байна уу гэдэг үү тэгсэн чинь. Би тэгж чи намайг гахыг гэж хэлсэн ба гэдэг үү тэгсэн чинь. Би тэгж хэлээгүй яа гэсэн. Тэгвэл чи бодож байна гэдэг
1: үү? Бодож байна даа.
0: Тийм харттай байвал яадах вэ?
1: Тэгэхэд яах нэг хавалч.
0: За.
1: Сайхан нийтл байна. Тэр жил би анх 3-т байжээ. Нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв. Тэр багш маш гоё гэнчэр төрчээ. Би үжмэгч тоочсон юм аа. Тэр үдэш саран тонгох усан болор шиг. Орой давтлах буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрын үдэнд хурж очив. Би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай. Халуун ч ус оргуулсан. Залуу нас санжээ. Гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэх ол ядна. Та гурвын хүүхдийн чиндээ. Гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу. Манай жутсан хайрын гал тогшин. Үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснэх хэсэг хагархай тоосох түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай том насл гэж бичээд чонхоор нь шидэж оруулмагч гот гарч тутааж яг нэ. Том насл.
0: Хаа юу юм.
1: 24 цаг ч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлбэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чахт бүх сургуулийн багш сурагч оролцсон хорл хийж гинэ. Сургуулийн багш жахарлын толгой цагаан оролттой байлаа. Хурал дээр тонхогдсон нь сургуулийн үүдэн гэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэдэг. Юунд том наслыг ажлаас нь хөөснийг хэн ч мэдэхгүй. Бүү асуу, юунд хөөгдсөнийг хэн ч асуугаагүй. Том наслж юунд хөөгдсөнөө мэдээгүй. Яхарлын хатлал тэнд нүдэндээ нулимстай жогсож байлаа. Том насл тамирын талбараас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хэн ч том наслыг ажлаас нь хөөсөн учрыг мэдэхгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16-атай байсан. Бүүндээс. Юм хайра илэрхийлээ том наслыг бичсэн.
0: Яа, 16-атай хүүхэд юм чин дээ бас хөрхий.
1: Алтны үлгэрүүд арив мэдчихсэн яах. Тэр мөчрө хатмаа.
0: Харин шүү. За, нэг настай ээжийн хүү нэх бэртэл олж гинэ. Тэгээ би энэ мотад байхаар настан бурхныхаа өмнө сүгдөд. Бурхан Тэнгэр минь ээ, хүүгийн минь авч явахаас хөгчн намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь эртхэн өрүүлчих болтгоо гэж их л даатгаж исэн гинэ. Тэгсэн чинь сүн думдын алдад үнэхээр эрэлгийн элч гертэн нэрэд настныг дуудаад жаа. Өнөөдөр хүүгийн минь авахаас намайг ав гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлгийн хаан дуудаж байна гэж чихтэйхэн хэлээ чирээд ээж. Тэгсэн настан ухгаасаа нэг мөсөө ягаад ёо ямар аймаар юм бэ гэж хүйтэн хөлсөө арчиж юу яхаа олж ядаад намаа бити аваачаа, намаа бити аваачаа, болохгүй бол хүүгийн минь аваачаа л гээд ихэл муухай орилж гинэ. Тэгсэн чинь яаж өгс нь өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэжсэн гэх юм. Урхи. Урхи юу?
1: Моори мацнаас өнөө өнгөрсөн юм байна шүү дээ.
0: Эний манай ёо чагарын дооны гэрлээ шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичээд ирүүлээрээ. Олонтойхан сайхан хуваалцъя. За энэ дотроосоо ингээд аль гоё нь сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээр бас сайжилж нийтэлдэг тийм ээ.
1: За байна уу шалгах улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр өнөө амьсгалын тамир ид авч байсан үе. Манайхны нэгвэлх улсууд бас боловсралт нь явсан юм гинэ. Хэнийх нь бэлгийнүүд нь нэгччих гинэ гэхээр нь их л сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээшлээд бэлгийнүүд нь нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддох байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно дотор тамир нь ихээр дээшилж байгаа манчин сая нэгдэг юм лээ. Тэр үед нүдэн анимагч улуур шар гэрэл үжигдэж барагийн мийг мэддэг болтдог гэсэн. 8-9 дугаар бүлгийн төвшөнд хүрсээр чөтингийн хайрчих дээр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчдаг юм уу? Одоо бодвол бас гэнч гэнэн байж шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4 дүгүр бүлгийг сайн суралчиж төгсвөл хүн үжиж болдог гэнэ. Манайхны суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөрөө ирэхдээ биднийг үжиж байна гэж сандал дээр суулгаж хаад хоёр алгаа улын идэл үрчгээд нуруунд дээр тавьснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таних ба хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөжтэй. Гарын алгаараа нь дэвж тавьснаа сэрв өргөж байна уу гэж асуудаг. Өвчнийн гажир хайж байна гэж самгардаж самгардаад орхино. Пул паул ээж элдвэр аашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн их л итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их бах шил янхуугийн гэлтс дээр сууж шүүтрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бэлслэгдэг гэсэн. Хэр баргийн хүний бараагийн хэр баргийн хүн бараагийн ч олж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үл хэрэг болцсон. Ингэж ингэж хэвэл гараа наачих. Халуун өргөж гинэ.
0: Ингэж ингэж хэвэл. Сэрүүд очино.
1: Тэг үгүй л гэсэн. Гарын өвд. Гүү мэдгэдэггүй байна. Олон гэж.
0: Халуун салах хэрэгтэй л гэдэг.
1: Бүр ингэж.
0: Салах үл хэрэг гинэ.
1: Гүү. Нэвтрүүлэг дуусталт дэвүү. хөвүүлээд дуусах юмсан
0: гэж. Тэгээ манайхаа сайхан хөвчөлтэй үлгэрүүд байвал бидэндээ бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалцъя. Олонтойгоо хуваалцъя. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгцэд өөрсдөө хаягаан бичээ ирүүлэл утсан дугаараа бичээд үлдээж хөл бид нар та бүхэнтэй харилцаж болно. Харилцаж болно шүү.
1: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцах шүү.
0: Харилцахгүй байсан ч болно. Өнөө компандер нэг компанид ч ажилд орё гэж. Тэгсэн компанийн чахрал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөхөн хоч чадна гэж. Тэгээ өөр гэсэн чинь охгүй байсан ч чадна гэдэг. Эмэр чадвартай байна уу?
1: Би ара уртсан чүүдээр маргаашийн нөтрүүлэгддээ юу ярих хаал болж унтсан юм бэ? Хачин сайхан оногоо ярьж ингэв уулын мэддэг нэг гоё оногоо өнийг ярих гэж бодсон штэ. Тэгээд ярьж ин мартж ин юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усан мартчихсан юм. Чүүдээр нэг гоё
0: оногоо. Миний жамаар явчихгүй ба. Уул нөгөө өвтөр болгон ингээд хүн сурвалжилдаг нөтрүүлэг хийдэг штэ. Тэр чи 18 он юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чин аймар сэтгэл дотрын дараастай. Тэгээ би асуултууд одоо юу асуудаг вэ? Яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно үү те. Тэр сүндө чүүдэр асуултаа гаргадаг болсон штэ. Тэг би манай дараад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дараа аймар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй.
1: Онгот бож байгаа юм шүү. Яман янгтууд байдаг гэсэн. Нөтрүүлгийн онгот бож байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан юм битсэн байна. Дунцруулд байхдаа дэлгүүр орж нэг сурахч. Личин гэсэн тэмдэгтэй. Брэнд юм байх байх гэсэн. Тэгсэн цагаан үг личи авь. Сүнт байжин гэж хэлсэн ч болдог. Тэр бахан үг личи байжин гэж хоёр хавагт юм. Цагаан үг личи.
0: Цагаан үг нэгэн байх байх гэж. Орхоо орхоо. Тийм үг рүү дээ.
1: Хэлгийн юм пяв авлаахсан шиг үлгэрүүлж байгаа юм шүү.
0: Яасан.
1: Дөрөв гэсэн таг өөр хэлчихдэггүй. 1 2 3 4 бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пяв авч гинэ. Пяв авъя. Хэ тахгүй гэсэн. Тав авъя. Нэг нь буцаая.

0: Тамагийн нэг нь цай. Дөрөв гэж бүрэж. Тэр нь давц юм жилт юм.
1: Энд басаарга. Тийш үү. Бас басаарга.
0: Нөгөө Монголын хаан алхах хот одоо жинсэн өмд жинсэн говц гэж ярьдаг шин юм. Манайхаа чинь нүүцээ гэдэг татчихсан. Тэгээд нүүцээ гэдэг чи одоо нөгөө нэрэтлэн бас нэг ганьи гэж хэлдэг шүү дээ. Нүүцээ хөрм гэдэг чи. Нүүцээ өмд нүүцээ хөрм тийм ээ. Өмдийн ганку гэж хэлдэг шин. Тэгсэн сая нэг шилээ хотод ирд сургууль цааж байгаа манай нэг найз хэллээ гэсэн. Дэлгүүрээр ганку өмд авъя.
1: Канкунт ч бас болно. Манайс юу гэдэг юм бэ нөө? Канкун хөрөм гэдэг. Бараг энэ канкут гэж боддог. Тэгэл канкун хөрөм өмсөж ийн л гэдэг. Ганьи гэж хэлж мэдэхгүй. Канкун хөрөм өмсөж ийн нөө. Канкун хөрөм гэдэг. Гурван явь. Дахиад нэг явь. Адист дима. Тэ яах юм? Гурван явь. Дараа бас нэг явь. Ямар ч байсан дөрөв гэсэн тав яагаад ч хэлэхгүй.
0: Дөрөв гэлдэг нэ.
1: Тавья би нэг бачаа гэж. Цагаан өнгөтэй ногоон баха би.
0: Яг ана хятад хэлэлдэг энэ зүв буруу андуу дууцсан, андуу сорсон үлгэрүүд үү байхлаа. Байхлаа. Тэрүүлгын энэ тэлэд байх аргагүй тийм үү? Яг нэг нэвтрүүлэг бүтээн яруулгаар хятад тагсны хятад нэвтрүүл болчихгүй юу?
1: За сайн байна уу гэж яаж холбогдох вэ гэсэн сонсогчдод бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юугийг харилц хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байнууд дээр сувдаа буюу вилес гэж хайгаад тэгэд нөтрүүлгэн гэж бид хоёр олж аваад тэгээ хөвгөлтэй түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байнууд дээр ирж болно. Сувта гэж ярьж болно. Эсвэл Вилес гэж ярьж болно. Бид Сувта Вилес гэж чуг ирчтэй.
0: Тэнд хүн хэлж байна.

0: нэг одоо хоцсоог нь гээд ноосон өмд авах гээд моё өмд авъя гэж.
1: Тэр үлгэрүүд багтаа үн тэгэхээр бас юм үжээ өгөнэ. Тэгээд
0: тийм ээ.
1: Хятад өгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлэн дээр сэтгэн дээр холонготойхан нэргүүлж эргэтлээ ярьдаг бас. За сайн байна уу? Хаа нөх вэ гэж. За шилийн гол хамж хөтлөрийн аялгуу нэвтрүүлэгтэй. Аялгуу нэвтрүүлгийн кам видео дугаартай холбогч наа та.
0: Багтаа тэр үгөөс сурсан нэг хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм оо Монгол үгчийг тийм жаньсчихсан. Жарам үг нь өнө саяхан болж ирж иж оо энэ үг чинь хятаараа яг иймэрхүү үг гэдэг үстэй саяхан болж иж ойлгож байгаа хөөс олон байна.
1: Тийм. Хотаа болгон та хоёрын ярих үлгэрийг сонсоод өстэй энийгэд
0: хэцүү.
1: Гэтэл чинь торон шүү амар гоё.
0: Сүг инээх төр гэдсэн бачсан.
1: Хоёр талаас нэг нь натгал байдаг гоо тэр.
0: Хавргана доотой жоожоо махна сатглаа.
1: Би тэрийг гэрдээ очоод ингэ бодоод нөгөө нэг мэтсэн хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд суугаа өвтэй юу? Ингээ барьчихад.
0: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
1: Тэгэд бүр ингэ алхаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.
0: Өрөөсөн гар нь бол бараг эндээсэнд ингээл хавргана жоожоо махын бачсан.
1: Я манай нөхрүүлгийн хөөж чайх бүр тулцсан байна. Чиний танд өнгой байхгүй
0: ба? Яаж вэ? Яргуул байна.
1: За нэг ярьчихдаг хөл.
0: Жүмбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа, тусгай гэсэн үг гэж жүмбэн гэж хэлдэг гэнэ гэж. Энд зүгээр нэг дууны гарчхуу тий битсэн. Хөх ямар гэсэн байна уу ойлгоч юм. Сайхан сонорхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмар гэдэг нь бол нойр улдсан хүний дуу гинэ. Чамай тойроо эргэлтэнэ гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдан би хайргүй харахгүй гэдэг нь аргаан барсан хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдах штэ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна да гэдэг нь ойтсан бүхийн дуу гинэ. Янийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маму нааш ир гэдэг нь бол ганцаар цөөхт юм. Жон Тума дууган туугаа заяаны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөний дуу.
1: Яа, хүн Жон Тума дуут юм чинь тийм ээ.
0: Тийм. Чам дээр гэгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. Тэгээ юу хаюулан жаргансан сууй авсэн үс юм байна. Хичнээн жил хэлий гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуухна. Тэгээ одоо юм дуутай юм бай. Аа балтай зүгээг үргэгмэргүй өсгмөрө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуух. Асуумар байд гэдэг нь бол сониуч хүний дуу. Бити асуу гэдэг нь хэгжүүн хүний дуу. 15-ны сар нагаартан тэгдлээ хөө 10 өрөөнд тагаад үүлгүй нь юу юм бэ гэдэг нь бол ата айл ихнэрд марцсан хүний эри эгдүүн хөдөлсөн туу үүл гарахгүй тэрэндүү тонголгосон нь гэдэг. Уул уул нийлээ харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний туу сэрүү оруулаад мортий гэдэг нь хөөгцсөн хүний туу гэх мэтлээ олон байна.
1: Чамай тойрон эргэлдэнэ гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойрон эргэлдэнэ гэсэн ямар хүний туу вэ? Чамаа
0: нүд муутай хүний дуу.
1: Эсэгэлт нэ гэдэг. Нүд муутай хүний дуу. Энэ сүнсний дуу гэдэг шүү дээ.
0: Тийм үү?
1: Чамаа
0: тай. Ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж битий хар, эргэж битий байл гэдэг дэлгэр мөрөнд дуулдаг үү тий. Айж очирсан хүний дуу. Эргээд надтай ирээч гэдэг нь чирэгдэж очирсан хүний дуу. Магнан гурван байтраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг хүний дуу. Гонх цэцгэлийн дуу нь түр уугаа тасарсан хүний дуу.
1: За та нарт бас ямар ямар дуу байна уу тийм ээ?
0: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлэмс хаваалчиж болно шүү.
1: Дараачаар бид нар бас хийна тийм ээ. За манай нөтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү. Нөтрүүлгэд орж ирээд нөтрүүлгийн хамт та сонссон, хөөрөлдсөн, инээлтсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхий дармивс 3 том 5000 хүргэсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд чагийн хараагаас болоод өнөөдрих нөтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөснө нь Wheels, Совтон Чичих, Хянахч, Алмас, Ерхий Хянахч, бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя. Баярлалаа.
0: За та бүхний хүлээж авч үзсэн баярлалаа.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 27 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 17 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
3: Эн цагтан
2: аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдийн болгон үтсэн.
3: Төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажирынхан баялагуулгатай гол сөлөктө ажиллагаа өрнүүлсэн.
2: Жүнгүжмчин хошууны уластай балгалс аргал хөржин хог богы оргоног бордор болгон ашхалж хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгүм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийн ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Дор дарэ уулах тань танилцаараа.
2: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхүй Шилеотод Алмас, Вангюн, Чулунбаатар зэрэг аймгийн нэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдийн болгон үжив. Панхүй урд хожид Алмас, Вангюн, Чулунбаатарын гэрт хүрч ахмад нөхдийн баян махбодын байдал ба амьдралын байдлыг халамжлан асууж тэдний Шилэнгул аймгийн ажлын тухай сан сануулгын нэрэн хнамгай сонсов. Панхүй ахмад нөхдөд хэлэхдээ Ортон сохорны намын хорооноос намай Шилэнгул аймагт ирүүлж ажилуулахар тогтов. Надад хариуцлага хүнд мөртөн үүрэг өнгөрлөлтөй санагдаж байна. Би хүсэл найдалгүй батчээжилж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн өрмөглийн тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жоргоснаа гүнжгээ суралчин туушлуулж Ортон сохорны намын хорооноо 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан өнгөрсөн хугацаа бүрийн аймгийн намын хорооны удирдлага байгуулан Ахмад нөхдийн чогчлсон Батбул суурин дээр элжвэлийн ажлын лавдун батай сайдвар хийж, жохон байгууллалтын хүн найдлага ба бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмний хүсэл эрмжлийг үсэрдүүлэхгүйгээр чармин ажиллана. Ахмад нөхдийн улс төрийнх боловсрол өндөр ажлын туршдаг баялаг юм. Олноор өнгөрсөн тагийн адилаар Шилэнгул аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн хөгжилтийг халамжилан дэмжиж, эрхэм нэндэн сан сануулган идэвхэн дурдаж, сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтгаж, Шилэнгул аймгийн явдлыг сайдвар хийхийг хүсэж байна гэжээ. Алмас, Вангюн, Чулунбаатар нар идэрхээлэгтэн Ортонжсын хорны намын хорны тогтоолын эрс хүрээлж байна. Панхүй нөхрийн Шилэнгул аймагт ирж тушаал үүргэлхий халуунаар ухтаж байна. Лавтай аймгийн намын хорны ажлыг бүх хүчээр нь дэмжинэ. Панхүй нөхрийн шинээр тушаал гарсны дараах анхны өдөр болгон үчир ирсэн талархаж байна. Панхүй нөхрөөр багийн дарга болгосон аймгийн намын хороо лавтай бүх аймгийн үндэстнүүдийн кадр олон төмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрэм хэлэн урагшилж Шилэнгул аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн шинэ дэгтэрд гаргахыг бат итгэж байна гэжээ. Ахмад нөхдийн баян махбод эрүүл чаарга чог жохоо төвлөр байхыг үзээд Панхүй тойлор баярлав. Тэр хэлэхдээ Ахмад нөхд бол Намба улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө бүх аймгийн хөгжилтөд чухал хан нөмөр үзүүлсэн юм. Холуулахын талынхан ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Ахмад гадарчуудын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг сайдвар туушлуулан найдваржуулж үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх талаар сайдвар хийх хэрэгтэй гэжээ. Аярлан салах үед Панхүй бас Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэндчилэл ба Төргөл баярын мэнд төвшүүлв. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жофи Пон бараулж болгон үжив.
3: Манай хорооны мэдээ Төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажирынхан баялагуулгатай гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлж олнорон ардын жан үйлийг ойлгож амтад хідэн амтлан уур авьяасан гайхуулж соёл уламжиллаан жалгамжилан баярын өдрөн утгуулгатай өнгөрүүлв. Төргөл баяраар Шилэн хотын чуглаан жил гудамжийн хөргөлөг гажрын аймгийн нийгэм тойргон гол сөдөвт ажиллагаа өрнүүлжээ. Ажиллагдах охор үжигдэлт жижиг морин хурийн тоглолт зэрэг гойд сайхан тоглолтнууд нь тухайн талбайн суугаал ардын таашаалыг олсон байлаа. Тухайн талбайд бас бэлүү шидэх шаа тоглоом, онсох таах зэрэг 5 жилийн сонирхолт тоглоом тохируулж суугаал ард идэвхтэй оролцжээ. Энний хамт Евэн Кийх Ончлогт амтад идэн амтлах тойргонч маш хөөр хөгжөнтэй байж суугаалард Төргөл баярын үндэстний уламжлалт соёлыг бичлэн ойлгосон байна. Хөвөт сархуш Чэргэс халагдхсдын сайн дурчуудыг жохон байгуулж настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч сайн дурын үйлчилгээ өрнүүлж баярын өдрийн мэндчил төвшүүлж Бароожимчин хошууны баян уул настайчуудын асрамжийн хүрээлэн дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжлах Дундадын үндэстний хамтын жагчийн ухамсарыг бат жагчлахоор гол сэдв болгон Төргөл баярын соёл биеийн тамирын нөхөрлөлийн ажиллагаа өрнүүлж үндэстнүүдийн настайчууд нэг танхимд чуглаж баярын өдрөн хамтаар бэлгэлсэн байна. Шудан хува чан хошу, долнур шэн жэрэг гажринхэн, өрэн сайхны тоглолт, өрэн бичилгийн үжүүлдэг, хүрш жэргэлдэгийн чайлдаг, еуэн хийх, ардад дүгэм үжүүлэх үйлчлэг чийч, түрин бодлгийг ухуулан тайлуурлах жэрэг олон ишцэн голсадувт ажилгаа өрнүүлжа. Элүүг байлах соёлын ажилгаан олон түмнээ соёлын амдарлыг байлагжуулж, хүрш сайхалтын нөхөрлөлийг жужаатхаж, байрын өдрийн өнөр өтгөн уур амьсгалыг байгуулсан байна. Тайвс хошууны Чэнжингу балгас ончлогт Бодсын бус соёлын өвийн Юмэн гурлын идэн хийх үр мэрэгжлийн уралдаан явагдуулж, эл тусханаас ирсэн 20 гарай оролцогч олон жилийн Юмэн гурлын идэн хийж, уламжлалт идэн ундааны өвөрмөц ончлог ба орон нутгийн соёлыг амтлагаар илрүүлжээ.
2: Манай хурууны сурвалжлагч урхны мэдээлснээр Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгас аргал хөржин хог богийн оргоног бордуур булган ашиглаж, хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгасны аргал хөржин хог богийн их баялагжуулан ашиглах сууранд малчтын гаднаас чуглуулан жоврулж авч ирсэн аргал хөржин хог богийн хор үйт үлэн эсхийх нарилга боловсруулахар дамжин шим төжил гүйчэд оргоног бордуур булган үйлдвэрлэж байна. Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгас төрөлжүүлийн бэлмөнгийн идэвхтэй аримжилэн олж 2000 хавтгай дөрүүлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшин гэдэс төвшүүлэн өөрчилж, аргал хөржин хог богийн ичүүлэх төхөөрөмж, тээх машин жиргээж бүрдүүлэн, Өвөр Монголын Уохо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компанитай хамтралжиж, балгасны ойрх хавийн төвлөрүүлэн тэжээн үржүүлэх тойрох нжич, бүх балгасны малч хөрхийн гаднан овоолж байсан аргал хөржин хог богийн чуглуулан тээвэрлж, тухайн гажиртан шийдвэрлэхийг баялуулав. Энэ малчтын аргал хөржин хог богоон чиврүүлэхэд хүчээр хаях гажиргуу гаднан овоолж байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амглан булга гачааны шүүжи бүрэн төгс сурвалжлах хүлээхтэн.
4: Малчтын гадных нь хогийн чиврүүлэлт төвөрл явж байна. Энэ бас нэг талаар бол манай малчтын масных жардлыг багасгахад дараасын хөнгөлөлт гөрийн гадных орчин тээвэрлэмс чиврхэн болсон байна. Нөгөө талаар бол энэ компаниас манай нэг гажир орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнө төр хог юм уу? Хүрэн баас юм уу? Ийм жийлсэн бол манай малчтын гадаар төвөрлөө авчих нь. Энэ ч юм уу хоёр талдаа бүр ашигтай байна гэж үзэж байна.
2: Одоохон болтол суурин газар нь саалын үнэнээ тосхноос 300 гарай тэрэг, ойр хавийн 160 гарай малч хөрхөөс 6400 гарай тон аргал хөржин хог богийн хураан авч оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Уохо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хажгаардаг компанийн Жүнгүжимчин хошуунд хуваар компани нь аргал хөржин хог богийн хурааж авчран холмог ботчин арилган чиврэлж, өндөр дуланд хор үгийн тулан эсэхээр дамжин хор төвчнээ багчаарыг устгахсны дараа үйлдвэрлийн тасгад оруулж, хэмэглэх мөхлөг болгох, хатаг жирэх үйлдвэрлийн явчаар дамжин 5 кг, 40 кг жирэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагталгууртай гаргах олон гисцэн борлуулгын байршуулалтын хайн сүүгч хэлж, тухайн газрын

0: Хэрэгцээ шаардлагын урдаар батлсан суурин дээр нутаг улчрыг шимжүүлэх ончлогт таримал нэж малчин тараачны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд сүлжээнд дэрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээн гадны гжигнэн борлуулах арга зам тушигдсан эл аймаг хот жиж гадар можийн тарамлын суурин газарт борлуулж суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадавхи 100 тонноос дээшд хүрч жагсаал хүрийн жахаалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөлжүүлээ батад найдваржуулан ашиглалтад оруулсан амин ухаан хамгаалалтын талаар аргал хөржин хог богийн нэгдэлтэй хураан авч шийдвэрлэн аргал хөржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшин түрээслэх аж үйлсийн хамтралцаг ахиулах зэрэг завгуураар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаарулан ичин ногоо жимс тарих суурин газар өндөр баримжаа таран газарт оргоног бордуурыг тогтуунаар хангаж батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Тэрчлэн аж ахуйлалн тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож хот болгосны онц хүчирлэлтэд итгэдэг голлогтой хавсранд итгэж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэн амь ахуй аж ахуй нийгмийн зохицуунгийн хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
1: Маны хорооны мэдэ Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар нь Бохорны анхдагч төргөн авралтын шинжилгээг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар усны ховд олон нийтэд сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийж онол ба бодит үйлдэлгийг уйлдуулах хэлбрээр олон түмэнд жирэх уушгийг амлуулах хөмлөгийн төргөн авралтын арга зэрэг хэрэглөгөөний ур чадварыг эзэмшүүлж олон түмний өөрийгөө аварж харилцан аврах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Ойрд Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагчид Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээ мэрэгдлийг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газарт хүрч төргөн авралтын мэрэгжил чадварын боловсролд оролцсон оюунч дуурамал хүнээ жүрх хөшгийг амлуулах дарах хүндэж ва давтамжийг дахин давтан боловсрч хөмлөгийн төргөн авралтын аргын дүрмжин хөдөлгөөнийг суралцв. Сурагчид бас 5G төргөн авралтын төрөг ва ойл төрлийн тусгай мэрэгдлийн төргөн авралтын төхөөрөмжийг үжиж ойлгосон байна. Шилэн хотын 6 дугаар дундад сургуулийн сурагч Сүн Юй хэлэхдэн өнөөдөр бид хөмлөгийн төргөн авралтын арга жирэх хөшгийг амлуулах бачим авралтын аргыг суралцж бүйчлэн уралцсны дараа нэн гүнжгэ ойлголттой болж хожим бачим байдалтай үед чөм хэрглэж болно гэлээ. Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газрыг ашиглалтад оруулснаас нааш улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрүүл мэндийн шинжилгээг төвөөмөлжүүлэх аялал Төмөн талбар эрүүл мэндийн мэдлэгийн тайлбарын төрөлжилтэй уйлдуулан төргөн аврах ур чадварын боловсролыг бод боглуу малжих тариалах орон ба голдлогтой ажил төрлийн хүмүүст хүртэл урттгав. Одоо болтол суурин газар нь нийт 7000 гарай хүн удааг хүлэн авч 40 гарай талбар боловсрол өрнүүлэн 1800 гарай хүнд боловсрол хүртэв. Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг эмчилгээний төргөн авралтын жолоодн тохируулах төвийн эдэд эрхлэгч Янван Тин сурвалжлах хүлээхтэн Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээ ухааныг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газарт VR дурамл бачим авралтын дүрмжин хөдөлгөөн эрүүл мэндийн байчаан хэмжилт зэрэг олон чадамжтай бүйчлэн ойлгох орон тойргийг тохируулж олон түмэн төргөн авралтыг бүйчлэн ойлгохоор барахгүй тусгай мэрэгдлийн жолоодох багшийн жолоодлогодор жирэх хөшгийг амлуулах машин төхөөрөмжийг хэрэглэх хэрэглэгээний мэрэгдлийг суралцж болно гэлээ.
0: Манай хурууны мэдэ Ойрд Өвөр Монголын чахлан хүчний бүлэглэлийн Шилэн голын чахлан хангалт компани баруун өвчмчин хошууны булга дэх чахлан ховсог өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумна 220 кВт-ийн чахлан ховсог өртөөд чахлан дамжуулах хос шугамын амархан саад гарах хэсгийг дэс төвшүүлэг өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Барилгын тухайн талбарт ажил татаас байчааж сэлүүн жасах сэлүүх ажлыг өрнүүлэн жолооч хүний эсвэлэр огторгой дээрээс далгамж ягсаан байчааж Хэнэн хамаарахч болон амар төвчний ханалт хамаарлын ажилтан бүх явцад ханалт тавьж барилгын амар төвчин ба яс чанарыг чанга жимдэж байлаа. Баруун өвчмчин хошууны булга дэх чахлан ховсог өртөөнөөс улгын хамаарлын орны 9-р сумны 220 кВт-ийн чахлан ховсог өртөө хүртлэх чахлан дамжуулах хос шугам бол Шилэн гол аймгийн Жүн хэсгийн газар орны чахлан хангах чухал шугам болно. Уур амьсгалын нөлөөгөөс болж тус зам шугам нь амархан мөстөг зэрэг амар төвчний далгам оршиж байна. Тусудаа жангилгийн чихт саад гарахыг ханин хэмжих видео шалган байчих дөхөөрөмжийн ухсарж зам шугамд хамгаалалтын халхууч байрлуулжээ.
1: Манай хорооны мэд долнор шаны ордова тусхан хамтын аж ахуйн хошоодлд үшиглэн тусхны ардын гажир шороогоор хошоожилт хов орхиг дайчилж тараачтад төрөөсөн мөнгө олгохын дагуу ашиг орлого хуваарлан орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. Өнгөрсөнд долнор шаны ордова тусхны ард хов хуваарлан буудад тарьж Ган гачхтай жилд тохолдвол

0: Эрен Бомтор оруулж гаргасан барааны ерөнхий өртөг 769 доншоор төөргөд хүрч Неднайл хувцааныхаас 118-аар нэмэгдэв.
1: Орд Шилингол аймгийн 2000 бөгөөд 26 оны Идоны жилийн амар төвшний ухуулгын гарагжиж Яс чинарын сарын гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа Шилин хотод эхлэв. Тухайн талбайд Идоны амар төвшний хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмлжүүлэн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний түргэн шилгэн байжалтыг үзүүлж Бөх аймгийн чанар сайтай бохирдлого малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж үйлдвэрлэлийн гол зохчийн хууль ёсоор ажигналт хийхийг хөтлөн жолооч. Олон төмний идэн ундааны амар төвшнийг сайхан хамгаалав. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Мөнгөнчиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулгач Өрхөн, Хинагч Удвалжичиг, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
0: Шилингулын араажуу Талбус хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Одоо Шилингул аймгийн Чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн Чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдрөлтөл ямар гол тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүнхэд Баян гажар оронд үлтэйсгтэн тунглаг улгай баруун үзмчин хошуунд жирэвсхэн багуур орно. Булт гажар оронд үлтэйгсэн тунглаг шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг ултал бүх аймагт тунглагсхтэн үлтэй Жүн Бая Өмн Баян гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг ултал бүх аймагт тунглагсхтэн үлтэй Жүн Бая Өмн Баян гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс хулт салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг ултал үлтэйг сан тунглах шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг ултал тунглагсхтэн үлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 2 градус. Сайн нөхтрүүлсэн чаврын мэдээгээр нэгшнуудаа нөхтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр Жүнхэд Баян гажар оронд үлтэйгсхтэн тунглаг улгай баруун үзмчин хошуунд жирэвсхэн багуур орно. Булт гажар оронд үлтэйгсэн тунглаг шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг ултал бүх аймагт тунглагсхтэн үлтэй Жүн Бая Өмн Баян гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг ултал бүх аймагт тунглагсхтэн үлтэй Жүн Бая Өмн Баян гажар оронд хариу унана. Баруун хоноос 5 дэсийн салхи салхилана. Охор хугацаанд 6 дэс хулт салхилана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг ултал үлтэйгсэн тунглаг шиж баруун хоноос 4-5 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 15 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг ултал тунглагсхтэн үлтэй баруун хоноос 2-3 дэсийн салхи салхилана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 2 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Т313-4011-855. Амтны хижиг өвчний сэргийлэн хорглох төвөөс сургуулан адуучтдаа сануулх нь 9 сарын 19-ний Дундад улсын адууган хайрлах өдөр хүрч ирж бий. Адууны хөл хаях Салмонл Бахтар төвчин нь адууны хөл хаях өнөгний үе гишүүний өрөвсөл үүсгэж малчлын урлагийг нөлөөлнө. Тус өвчний сэргийлж эжимтж болдог, арчлаг тэжээлхийг сайтратгаж, хижигийн байчаалтан сайтар хийж, сэргийлэх тарилга тарих бол хамаг бүтөмжтэй өрчлөн сэргийлэх арга болно.

0: Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнаа бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв нам, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай.
1: Жижиг

0: За архив сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
2: Бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
1: Малчин түмнээ ур ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шин нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн борхуугийн сурвалжлан бичсэн цахар нутгийн залуу яаж замьяан зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
4: Шин нэрний малчин

0: Замьян зав бол Хөвөөчр хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхаа алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасаа авгаан дагаж урдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрээр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач урдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлтэн хөтлөгдөж явжээ. Замьян завын амхан Хөвөөч шар хошууныхаа хошуу алдарт уяач байж хурдан мор шинжих, мор ууж хурдлуулах урд дэмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхи сундаг гэдгээр Замьян зав 10 хэдэн наснаасаа мор ууж эхэлсэн байна. Мор ууж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самба, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш Замьян завын ширгуу чармайлаг, халширалгүй зүтгэлийн хариуд түүний уйсан морд айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмэх эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Хөвөөч шар хошууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьян зав.
1: За та сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна.
1: За тэсэр одоо манай аймгийн одоо Монгол өрний холбоот уралдаанд бол 5 өстой жил дараал оролцлоо. Тэгээд энэ уралдаанд оролцоход өстой ямар шохом
2: Энэ нэг хэсэг байлаа нөгөө. Ана тасгаас ингэ сайхан нэр хийвчих сайхан байна. Манаас бол хаврахал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатан сум гчаах гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатан. Жил жил орж илэнаа чагаадлаа. Гушуундаа мэл чагаадл жил жил ороал ба үнсэндээ төрүүлэгдлээ.
1: Тийм байна шүү.

0: Яг одоо 30-аас ус жил таних хэжээний үеэс эхлээд танаас тусынхаа ингээд нөхцөл боломжийг сангаагаад боловсруулаад одоо уралдуулж гинүү.
1: Аа, дайнгийн зэрэг харсаар жаал гошуу тусын юу яриадла. Чима одоо чи юун дараа гаргачих нь штэ. Жаал матчин. Жаал мараа оролтно.
0: Тийм байна. Өөрөө бас одоо хөдөө сайхан хурдан мараа авчихсан уу?
1: Би нэгэл номера аймгийн ариудаар оруулаад байга.
0: Нэгэл номера.
1: Орой номера оруулах.
0: Тийм байна шүү. Яг одоо хурдан морьныхт нь орж ийн үсгэл эл төрөлд нь гол орж ийн үү?
1: Хурдан морьныхт нь орж ийн.
0: Яг одоо нэг хөмжилт антрийнхэн тал дээр бас одоо эл өндөр нь орж ийн үү?
1: Миний морьтын жихэн морь. Ими 1.38 л орох морь.
0: Тийм байна шүү.
1: Аа, нэг мэн сая ихлэлээ 1.38 хэмжээ хийсэн. Тэрлээс юм анхны жил 23 онд ч 1.40 хэмжсэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Эргээд 25 онд ч 1.45 хэмжээд жуныхыг нь хамаарсан гоо.
0: Тийм байна.
1: Хийсэн. Аа. Жуныхт нь орсон гоо.
0: Тийм байна. Яг өөрөөс одоо ийм хурдан морин төр оролдоод уяад бас хэдий жил болж гинэ.
1: Би нэг 10 хэдэн жил болж гинэ одоо. Одоо байсан. Тал.
0: Танах нэ ахмадууд ус юм сайхан морин төр үед уусууд
1: манай аавга морь уйдах
0: аа
1: мөн хөшөлтөрт хөө шарх хөшөлтөрт гэж
0: тийм байна. Авгийнхаа нуулгаар тавул одоо бас оролч гэсэн байх
1: тий авгаан дагаалж байна наадамд явж хаал уяа солигын сураад л жол өөрөө гардаад морь байсан да
0: тийм байна. Энэ Монгол бүрний энэ холгоот уралдаанд оролч хаад өөрөө явдсан бас эл талаар ус одоо ололт их байна уу?
1: Одоо ололтон ууд надад. Сайхал байна яа. Ингээ тасхан найрхийн гот нь сайхал сарахч шүү дээ.
0: Өөрөө мөс одоо ондоондон гажрын уяач уттай учирж ийн. Тэднээсээс мөс одоо асууж сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
1: Байна аа, байна. Тэгэл сайн сайн уяад надад очиж суух юм.
0: Тэгээ ямар ч ус талаар ус ингээ асуудал авалдаг уу?
1: А тагаа яг нь ч очиргууд юм эсэ хэлэхгүй. Самд бэлэх гэсэн.
0: Тийм. Бас чихэн нөө тийм ардууд амархан хэлэхгүй. Өөрөөс одоо өнөөд нь 2 жил ингээд уралдаанд оролцоод аль аль талдраа мөс төвшлөлт вэ нү?
1: Одоо ч гэдэл дандаа хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвл сайжирсан мэр.
0: Тийм.
1: Дан надтай уралдаад очиргуу. Тэр мэр сайжрахгүй л ингээд л батдах.
0: Тийм байх.
1: Анашаан гарал болтой.
0: Тийм байна шүү. Яг ататар өн 2 жил өн холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө бол нэг л мэр аваатлаадсан. Таны мэр ус хэрж ирэх хүртлөө.
1: Аймгийн нэрүүдээр очиргоо тийм хин хэмжээнд уралдаан гоо шүү. Нэг л нэдэн 25 оны одоо жун хөө шатна хийсэн. Ингээ 40 метр 38 хэмжээ хийхэд л тэр төрүүлсэн.
0: Төрүүлсэн. Их хөдөө гачар уралдаа тарна.
1: Тэр хариудын газар болсон.
0: Хариудын газар. Яг одоо гадрын байж өнтрийн талаан сус. Танай одоо боловсруулаа сойсонтой ус овоо. Юу?
1: Дандаа тэндээ уралдаж байгаа. Тэгээд хүний гадрын мэрдүүд ирэнгүүд нь миний дандаа тэндээ сэрж уралдуулсан гоод нь тэгэхэд л
0: дагуулгатай.
1: Дагуулгах.
0: Их морчим ус бас сурчглаа.
1: Сурчсан. Нарийн дээрээс нутгатаа уралдаж байна. Ард юм бас яваж байна. Натус сутгасан яваад байгаа дээ. Тэгэх юм байна.
0: Тийм байна. Манай тэр фолог мөрөөр авдаг гэсэн шүү. Манай морчим манаад.
1: Манаад өшөө. Дараа сүндээ. Өнчин би даагныхан хавар ач авсан. 4 сар хураад очоод. Дааганд. Дараа сүндээ ачдуулаас. Авиа хас авс.
2: Уяч.
1: Уяч.
0: Утгатай юм тийм
1: үү?
2: Аа. Та сонсож өнгөрч уяач байна.
1: Сонсож өнгөрчсэн. Манай өнгөөр атраад унгаад энэ унгаад байгаа энэ та хурдлуулдах. Тэгээд өөрөө хурд юм байхгүй болгоод нь чагаал танд асуучаад авсан.
0: Танай өнө
2: атраад тагийн хүндэн
1: өөд хөрө.
0: Өөд хөрө. Өөр
2: мөр яаж өгч юу?
1: Тэр өжиг хүн надаа цагаад.
2: Нэр хайрлаа.
1: Нэр хайрлаа.
2: Өөр авчих юм ер нь бэж юу ус хөл.
1: Байсан.
2: Өөхгүй яа ингээд.
1: Байсан. Дэвгүрэ. Нуруунд дэвгүрэ ингээд цаа устэй ингээд хоёр тал удаан бууцсан гэсэн. Тэр юм бол шаа.
0: Өөдний хөл үүртэй
1: тийм үү? Цагаад өөд хөрө ингээд.
0: Та

0: очоод тэр олон бас сайхан сүрэг дотор бас нях тэр өд хөрнөний бас мөленүүд тусав.
1: Уггүй хоёр хүн үлдсэн байс.
0: Би
1: анх гав нэгэд яг нэг хөр алж байгаа авахгаар утсан. Тэр очоод энэ навс.
0: Тийм
1: байх. Яг насаа.
2: Тэгээд
1: та дааган байна шүү дээ.
2: Дааган байна. Тэгээд та ер нь одоо бүтээхэн тавс гэдэг ер нь орой цэмэр гэдэг чинь нот бүр тэгээд яг өөрснөө яад
1: гэдэг.
2: Аа. Тэгээд зөвхөн чинь хэч бодгоо тэмэр гэдэг байна уу? Яг хэр чимэр юмсайхан дуршлаг.
0: Яа ч жоохон сургажаа сойж уу тийм аа. Уйлах сойлгоо яа ч жоохон төнчүүлж
1: ирэв. Аа, нэг чинь дааганд нь татчих хаал. Тэмээ хэд орсонгүй. За хөлийн дуулацсан.
2: Ачрангуутай
1: юу? Атраад нэг 4 5 найд ороо. 5 найд ороод ч юм чи хурдан байсаа. Аа. Эер гас байгаа. Одоо ч миний морьч 10 хурч байна.
2: Одоо ч хурч.
1: 10 жилийн өмнө шүү дээ.
0: 16 ор авчирсан байх шүү.
1: Тэгээд оргод бүр оролцсон. Дагнаас нава шүдлэн хажаалд оролцсон. Саяалнаас их л мемэр сая хурдлсан. Одоо 5 жил
2: Монгол манай халуудвардаас өмнө нутгийн найруулагч.
1: Нутгийн би барахта олох хэдэн нутгийн найруулагч байхгүй. Гадагшаа яваад байх.
0: Дүн бодоо найруулагч та.
1: Одоо миний юм яаж аваа нэр өргөө нэр юм уу? Өөр одоо гошуу нэр мэраар олох гэдэг юм та.

0: одоо мэр ойхи сурна гэдэг дагаад одоо цэг үгээд л энэ мэр яаж ойж ийн бол
1: гэхдээ
0: багасаа дагчихсан.
1: Манай
0: цогт байж байгаа. Манай цогт байсан.
2: Авгийнхан ортом мэри өгөнж өгч исэн
0: байна. Сурна гэдэг өөрийн зүгээр доор бахаас юм уу? Тэндээс амбад алч байл. Амар ажаарна хүний мэр. Ямар мэр яаж байвал явах гэнэ үү? Олон тарийн ачаардах. Очргоо мөрөлдлэн гэж юу байх вэ? Таа мөрөс ч.
1: Тэр бүхний ад үзсээр одоо чинь ажаарна. Одоо таны үйлдэл хурдан мөрөс шууд үйлдэл авах юм дарам за ямар байна?
0: Одоогийн мэр амар уу?
1: Ягаад
0: тэр бүгдөө хурдлын төшөө өсгцсэн болонгууд нь ямар айл ядуу ябар хурдан болчихсон. Зөнгүүд нь яг үүжиж гарна гэж
2: хамаарсан.
0: Чиглэлгүй. Манаас бүтэн
2: дутцсан байх шүү.
0: Нартэ нартэ уяачуд л
1: багтай. Өргөд чи өнөөсөө сүр дээр юм сайн байх гэж бодож
0: авчирч өрөө. Этрав. Одоо нэг хоёр. Мэдэн нэг мөр хатрсан. Ороо гоо нэр. Манай нутгаас авсан.
1: Аа.
0: Энэ мөн дүн сондё. Атошо.
1: Амнер хайрч одоо ямаа суугаад байгаа юм. Нэр батдаг үү? Сайхан
0: мөрөөгөө хурдлахад сайн ингээд байх юм ба. Тэгэхээр ингээд л өөрөө олгсон нэрээ. Тэгээд бүр оролдоогүй яваа наах.
1: Тийм биш. Тэгэлтэй
2: байна. Одоо нэг өдөр өглөөд барьчихлаа. Аа.
0: Тэ өөрөө
1: юу яаж сургууд
0: явж ирээд өөрөө сургууль хаах
1: гэдэг
0: юм шиг. Би их сургууд явсан гоо. Их сургууд. Өндөр дөрмөн. Өндөр дөрмөн төгсөл өдөр өгцс. Малдар. Аа.
1: Яг нэг удаа сататай.
0: Одоо тэмээ байдаггүй. Би гарч ирээд л цогоор одоо болцсон.
2: Тийм
0: байх. Одоо хэдэн атом байна? Одоо 10
1: атом. Хамгийн түрүүнд Монгол манай хадаа төрлөд хэлчихсэн юм аа та сонсох уу? Та ямар клуб орж уу? Тэр ихнес сонсч уу? Яг сонсч уу? Тэр түрүүнд бас ямар бүлтгэл хийчихсэн. Их сайнаа санагдаж уу? Ямар бодож байгаа юм?
0: Тэр өөртөө сонсч ийсэн шүү. Гадны усудаас сонсно. Одоо ч нэг хүүжин дээрээс үзсээр л шууд нөтрөөрөө явчихгүй юу. Арай арай усаа тийм тэмдэрээс л сонссон да. Тэгээд л нэра өртөөс ярьсан. Тэрхүү уруу жартерсэн. Тэнэ юугаас
1: гацанаас яг сонгохгүй яаж сонгож юу? Та мөрөө хамаагүй бүгдээрээ мөрөөдөж бодно
0: тийм. Мөрөө мөрөөдөж шууд л бүгдээрээ тогцоо өдрөө очиад уралт.
1: Гацаандаа
0: шүү дээ. Гацаа сум гад оролцсон.
1: Анхны
0: удаа гацаанда яаж өгч. Гацаа сум тэр жил чинь гацаа сум гошуунда нүдэн төрүүлсэн.
1: Аа. Тэгвэл танайхаас хэдийн юм яаж баарагаад
2: хөтлөв. Гошуунаас баг хэдийн мөр орж.
0: Гошуунда гошуунда амбал нэг 40 хэдэн мөр тавлаа. Аа.
1: Тэрнээс хэдийн аваад
0: ирсэн. Ари аваа явсан.
1: Ариа
0: ариа.
1: Тэгвэл
0: хотны одоо гэдэг бүр байна. Энэ. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа.
2: Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа. Яа.

0: дэв хийлэн оролж иж түүний өд хүрнэн гачаа сум хошуудисийн уралдаанд дараалан төрүүлж шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй нутаг усантан өнг гэрэл авч ирж олон хүнтэй танилцсан олон юм сурч дийлдэг хэмээн бодож явдгаа. Одоо Замянзав Монгол маран уяхийн дагуу Эрлис цэвэр цусны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөчрөн шууны онгоо сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замянзав.
1: Манай авгал надад багаса сугалттай болгоод авгаал татдаг.
2: Таны авгийн алдар?
1: Сүчин билэх.
2: Сүчин
1: одоо өвчгөө чадал буюу л асууж байна.
2: Яг нь одоо тэрний тухай их сул таяад байдаг. Тэр хүний зан чанараас хүмүүсээр тагаас нь өөрийг сонсох.
1: Тэр хүн мэра ямар мэрия барах юм санаад их болоод.
2: Тэгээд ингээд хаагаад ингээд тэрнийгээс орвол
1: тэрний уяанд орч бол үнсэндээ манай тахвар. Хүний тахвараг мэрэ хатхан агтал тахвалж байна.
3: Анчхай ус өвдөв юм шиг тийм үү?
1: Тий.
3: Багаас өөрийн бас нэг анчхай өвдөлттэй энэ талаар.
1: Багаас мэрэ оролцчихсан. Тэгээд нэг насаа мэрэ тасраа авах.
2: Хурдсан мэрэ дарга тэрний төлөөс 5 сар болгоё.
1: Тэдний өөрийн унгаал унгаа очиргоо яахгүй. Атнас аваад тах.
3: Анчхай ус мэрэнд бахтай юм тийм үү?
1: Яа, мэрэ арим мэрэ тахулсан барах. Хоршиг мэрэ тахуллаа.
3: Нэр ахмдуудаас юм болсон
1: да.
3: Үрүүлсэн асуу тийм ээ.
2: Уяач хүн дээс ч удаа нэр өмнө нь талаас нь гайн нам сүмрийг зүтэй шийдчихсэн юм.
1: Тийм үү.
2: Энэ жаав мэдэх хэстэй ч
1: гэсэн. Тийм яа.
3: Тийм бай.
2: Тэр уяач хүн чих хөдөлмөрч хэлдэг одоо өөрөөс нь бол сайн.
1: Тийм үү. Дөрөв бол бол. Мэрэндаа зарах. Аа. Цэгжээ сайн өөрөхтэй л болно да.
2: Энд ингээд явах юм ер одоо таны гэрийн чинь
1: Дээр 10 хүн нэраар орлоо. Дээр

0: Монгол мэрний энэ холбоот уралдаанд ороод тань гүшүү засаг талаас таны ус хэрж ирэх яаж жоохон дэмжлэг өгч үү?
1: Явц уух юм аа хамаарна.
0: Танаас ятан го тусгай боловсруулаад юусэр гүшүүнд дөрөв тусгай газар гаргаа үүж юм уу?
1: Уралдаанаас өмнө газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай нэт тем цаар байш.
0: Пандан тусгай танаас
1: өөрөө очиод. Манай суудаа очиод болно.
0: Багш та. Хошонас ус

0: Танхан сууж амтд гажиртай юу ерхөн?
1: Тийм байхгүй. Хошороос ярих юм болохгүй.
0: Аа.
1: Тэгээд өөрөөдөө яаж халаа.
0: Одоо ч болох гэж байна. Боловсрол болно шүү дээ.
1: Нуран тавьж очиж боловсруулаа. Тавгаал ирчих юм. Тийм. Өөр тийм хэрэг.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн. Энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан. Жалуухан уяач авч хөлөөл энэ хатуу малан сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямарж ирэх бас. Тийм нөлөө болж ирэх юм аа юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт нь. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ярим юм сорно. Уяат надаас.
0: Тийм.
1: Газар гадрын сайн уяат надаас.
0: Юм сорно.
1: Юм сорно.
0: Атом малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж ирэх нөлөө болно. Ийм уралдаан антер ярим жоохон байгуулах.
1: Уралдаан жоохон байгуулж байвал барьж чангарна.
0: Тийм.
1: Сайнх л да.
0: Тийм. Атоогоо өсгөж үржүүлэх одоо монголчууд бас аяралдана гэсэн үг
1: шүү дээ. Аяралдана. Мэр ууж байгаа залуучууд ярим байна.
0: Энэ талаар бас орлоготой улсууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Яг сайн тэр нэг уралдаан гарах үед газрын байд чи үүсдэг гэсэн.
1: Амар одоо ямар байцдаг тохиол. Газрын байж үжнэнгүүд нь бивэл мэр болоод хүүхдийг гамд төвшнийл баттдаг. Тэнгүүд нь гадна тийхэн бартаатай газрууд явуулдаг. Хамгийн гол нь л мэр унаач хоёр л өсөмөнд ирж ивэл та найз сайхан надад гэж боддог. Манай өөрөө хүү.
0: Өөрөө
1: хүү. Бид насты
0: хүү. Хуар насты. Хүүгэн барь хэдэн настай гэсэн уруул сурахчих уу?
1: Бид 8 настай гэсэн хэлээд оруулаад. Бид нүн сая ихлээд.
0: Хүүнөөс мөрөнд сурдууртай тийм үү? Багтай. Таны нөлөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол мөрнөөс энэ шүү.
1: Грекэн усад мөр очисаар чигэллээ.
0: Яа яа ондоо?
1: Грээрэ мөр төвж ирчихнэ.
0: Тийм үү? Дагаал хөөснө.
1: Аа дагаал хөөсч юм. Бүр ад унаачих.
0: Таны мөр ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байх вэ?
1: Тогтолноо. Хой картын чичрээд л даач.
0: Хаяад ус унагчих нь унагаад. Нэлс нэлс унагна уу?
1: Хол газар сайхан найрд хордлаад ирсэн л унагдга харагдах. Энэ
2: 23 онд чинь гачаасан бол шинэхэн бүх төрүүлээд байна мөн Монгол мөнгө хадгалах.
1: 24 онд нь мөн төрүүлсэн. Төнийхт нь бол хоёр дэлсэн. Сум болоод 30 онд дэлсэн. Төний бол харлаа.
2: Өвлөнг.
1: Өвлөнг төрөссөн. 3 өвөл да жалгаад
2: өгчихсөн.
1: Аймгийнхтэй өвөл 8-д ирсэн шүү дээ. Дөнехт нь орсон го.
0: Орсон.
1: Орсон. Орсон.
0: Орсон.
1: Яг хон өвөлдөд явсан. Би ухсараад 3 төрүүлчихэд орнай найд бэлдээ явсан. Гадрын нь тал орсон.
2: Тэгээ өнөө чи 3 мөнгөөр арав юм шиг байна. Ам 3 мөнгө. Мөн нэг өөр өндрөөр хамтжино нэг
1: 209 өндөр.
2: Өөрлөс чинь 45.
1: 45, 50 байна.
2: 50?
1: 38.
2: Аа. Чи бүр хурд нэ айсан ба.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн найраар бас ямар шихуй хэрэг бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинүү? Сови ирж гинүү?
1: Гада чаялаглал оролдоал. Солим орол юм.
0: Сочтой өөр дахин ангасан батлахтай байна уу?
1: Адал байх нь байна да чам. Хожилтын ингээ ойд хүн байхгүй төрөл үл ингээл ойхаас.
3: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй болвч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд байхтай байж сурлагын чөлөө цаваараа морь малтай ган ойртон уяач аавынхаа удмий залгаж авна. Сая та бүхэндээ цахар нутгийн залуу уяач замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Нарангэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Самбайч хануу хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Си Цзиньпин Америкт хийсэн төрийн альчлалтаа дуусгаад Бээжинд бочиж ирсэн.
1: Шинэ үжил санаагаар шинэ аяны гэж олоодном. Дунддын шилдэх уламжлалт соёлын уламжлан жалхамжилж соёлын итгэлэн баттгаж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Ханжин олон улсын холбоотой байгууллагын нарийн бичгийн даргатай уулзж, бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгын 5 жилийн ойгийн дээд түвшинд ярилцлагад оролцож, тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн баярын жагтлыг уншин нийтэлснэ хамт яраа тавьсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
1: Та бүхэн одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно уу?
2: Төвөрөгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин Америкт хийсэн төрийн айлчлалтаан дүүрэн амжилттай төгсгөөд 9-р сарын 26-ны үдийн хойно Бээжинд бочиж ирсэн байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн хатан Пэн Ливань, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны байнгын хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхимийн эрхлэгч Цай Чи, намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны гишүүн гадаад дэвлийн амнаас айд Ван Йи, намын төв хорооны улс төрийн төв хорооны гишүүн төрийн эвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Хөлифэн зэрэг бараа болгосод хамт нэг нисгэлээр бочиж ирсэн байна.
1: Товараажуугийн мэдээ. Соёл мандал улс мандаж соёл хүчээр хөгжвөл үндэстэн хүчээр хөгжинэ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин чухалчлагдан дунддын шилдэг уламжлалт соёлвол дунддын үндэстнээ хоён санаанай хамин содос мөн нийгэм журмын голлох хөртхөн үжилтийг хадгалах чухал хөг сурвалж мөн бас ч бидний дэлхийн соёлын долгосолтын дунд хөл тогтхийн батчанг үндэс суур мөн гэжээ. Си Цзиньпингийн соёлын үжил санааны жолоодлохоор шилдэг уламжлалт соёлыг бүтөөлчөөр хавруулж, хүүдэлт шинчлэлтэйгээр хөгжүүлж, дунддын соёлын хамин суудлыг хүргэлжлэн хөгжүүлж, улсын хүчээр хөгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэснээ сарган мандалтын хүчээр хөгжих хоёун санааны хүчийг нэгтрүүлсэн байна. 8 сарын 15-нд тэргэлийн баярын амралтын хугацаанд сүн болох бүрий Хэнань Луянгийн Лумнэ чулуун агуйд 1000 жил хурссан хийхэ голн байгалийн нүүдэл жижгийн театр болж, хоёр эргийн асха хадан том хэлбэрийн бодит хөжимжийн жургийн хөшөг болж, Лушнэ сахуулсны махтуу Пипагийн хайлалын дурсгой жирэг долон үжигдэлт бодит хөжимжийн тоглолт нь өөрөөрийн хончлогтой байж, жуулчид халгуур аажмаар хурагшлах жуулчлалын хонгчин дээр нэг онгчоор хийх голыг гэтэлж, нэг сүнийн дотор 1000 оныг хөнгөрөх соёлын хайлал жуулчлалыг бийчлэн ойлгож байна. Луян хотын соёл хараажуу телевиз болон хайлал жуулчлалын товчооны дэд дарга Ланхун тоо хэлэгтэн. Бид улсын баяр гэр бүлээр учран жолгох болон намрын үжимжийг сонирхох гол сэдвийн тойронд чалуу хүмүүсийн анхаарлыг татсан хүмүүсийн анхаарлыг хэрэггүй татах маягийн шин төрөлжил болон шин үжигдлийг төсвөлжээ. Сарнай гэрэл луугийн үүднэ тусгайгаас гадна Сүй улс таван улсын үеийн Луян хотын намрын ходон сахуулсны хот Хөртнө онгчны мүзийн жүжгийн хагуулгаар жуулчлах жуулчилж ирэх Гучгарэ жилийн ажиллагааны жуулчид 1000 жилийн түүхийг хойлгуулан соёлыг мэдрүүлсэн байна гэжээ.
2: Уламжлалт баяр дурсгалын өдөр бүл улс орны хайр сэтгэлгийг нэгтрүүлэх чухал холбоос болохоор барахгүй. Мөн ч дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжлах чухал ачаалбар болно. 2016 оны 5-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухааны ажлын ярилцах хурал дээр чухалчлагдан дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг уудлан дэлгэрүүлэх ажлыг чангатгаж дунддын үндэстнэ хамгийн үндсэн соёлын улбааг одоогийн соёлтой зохицуулж одоогийн нийгэмтэй зохицуулж чанх хугацаа ба орон жагаалсан улс орныг сундалсан үндийн татах хүчинтай одоогийн үн өр

0: өртөгтэй соёлын жирэг санааг бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн жаасан чиглэлээр Элгажир орон Эл Салам өчрийнхэн дундадын шилдэг уламжлалт соёлд агуулгадж байгаа үжил санаа ойлгодон соёл иргэн шилийн жирэг санаа ёс моралын журамжилыг гүнжгэ уудалж чагуугийн шаардлагатай уялдуулан жалгамжилж үүдэлт шинчлэлт хийж дундадын соёлын өндийн татах хүчин ба чагуугийн чог жолбоог харуулахыг ахиулж байна. Шансигийн түүхийн музей Бейт Ном судлан нэх аль олон хичээл тохируулах нүүдэл музейг сургуулийн хүрээнд хүргэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжуулж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бүтөлчөөр хавруулах ба үүдэлт шинчлэлтийн чанартай хөгжүүлэхийг ахиулсан байна. Шансигийн түүхийн музейн тайлбарлагч Шидавэ хэлэхдээ бид шинжлэх ухааныг түгээмэлжүүлэх ном бичгийг найруулж түүхийн дурсгалт зүйлийг үжилгийн хоргоос гаргаж амьд жаах материал болгож байна. Торгонэж амдах жуулчлалын тэмдэглэлийн тоочлсон сүлжээний хичээлийн танхим англи хэлнэ охор жижиг болон олон хэлнэ тайлмжийн системээр дамжуулан дундад улсын үлгэрийг Малайшиа, Бразил зэрэг улс орнд дамжуулж байна. Мянган оны түүхийн дурсгалт зүйлийг үнэнхүү ард түмнөх болгож ард түмэнд үйлчилж байна гэж.
1: 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин Жангшигийн жиндэжинд ажил шинжин байцаахгүй яахта. Дондын шилдэг хуламжлалт соёл эртнээс хэдүүгээ болтол хөөр тасалдаагүй юм. Шаажимбл дундын хүн төрдөн мөн ч дундын соёлын чухал нэрийн хуудас юм гэж. Музейхэн ерөнхий шүүжийн хүсэл найдалгийг баччихжилж бүгдэлхийн ханхдагч Шаажингийн гинэ хөмөрөгдөнд хүшиглэн Шаажингийн хүлхэрхв эртний Шаажингийн хүлдэгдлийн чимэжангийг чуглуулах шалган хэмжээг төрсөлж жург хажлыг шинтлэн ухаанчаар системтэй хөрнүүлсэн байна. Чиндэжинэ хортны Шаажингийн жуухын музейн дарга Вэньян Жүн хэлэхдээ хиймрэх харга авчил ба тоо баримтын хөмөргөөр дамжуулж хүүнэ чана хагуулгадж байгаа манай хөвөг дөөцийн хийж бүтээ хур мөргжил ба тадна тэнгэр хүнэ нэгдэлж ирэх хөртхөн ойлгохтхон хоён санаанай ойлгохтхоныг тайлбарлаж болно. Хүнэ хамт нөлттэй хамтаар идэх харга хэлбэрээр уламжлалт Шаажингийн соёлыг хард олон амьдрал хончхойлон чалуучуудын амьдралтай нэг илүү хойртуулж Шаажингийн соёлын үүдэлт шинжлэлт уламжлан дэлгэрүүлж болно гэж. Дундын хөн өртнөө түүхэн дундад улсын маягийн ходоогчлолтод гүнжуужаан соёлын хөнг будах хоруулж байна. Төв ёсыг баримталбал сая үүдэлт шинжлэлт хийж чадна. Хэнвэл соёлын итгэлээ нэмэгдүүлэхэд баримтлах хэрэгтэй ёс учир юм.
0: Анхуймажийн Хуаншан хотынхан Анхуйгийн соёлын их баялагийг үргэлжлэн удалж музей уран зургийн ордон зэрэг талбарт түшиглэн соёлыг мэдэрж болох, оролцож болох, хэрэгжилж болох шин үжигдэл болгон амлиулж байна. Хуаншан хотын соёл ба аялал жуулчлалын төвчөнөд дэд дарга Жамбин хэлэхдэн тоочлсон үжилгийг дэстэвшүүлж баячлан ойлгох үжилгийн танхимыг байгуулж хэр бодгийн урлал Анхуйгийн сэлмэл зэрэг тусгай сэдвт үжилгийг байнга үжилэхэр байна. Бид Хуйжуугийн соёлын судалгаанаа хүрээлэнгээр дамжин Хуйжуугийн соёлын өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ IP их баялагийг үйлдгүн ба ажвилэс болгон хавруулж мянган оны соёлын судсыг чагуугийн амжирлын хүчинтэй болгоно гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд бүх үндэстэн соёлын үүдэн бүтээх амжирлын хүчнийг хөгжүүлж нийгэм журмын соёлыг чэчгэлүүлэн хөгжүүлнэ гэж дурдсан юм. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогоор 5000 гарай жилийн гэрэл сачрангуй боловсныг үүтсэн дунддын үндэстэн шин чагүй шин аян жамдан нэг их шин гэрэл сачрангуй амжилтыг үүтгэх нь лавтай юм.
1: Товараж үг юм дэ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин тухайн газрын чагаар 9-р сарын 25-ны өдөр Нью-Йоркт холон улсын холбоот байгууллагын чуулганд оролцож байгаа хугацаанд холон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн

0: дараг гүтрээстэй уулжжээ. Дундадын талын голлон эрхэлсэн бүгдэлхийн хөгжилтийн санаа чилхийн 5 жилийн ойн дэд төвшнээ хяралчаана хуралд оролчж, төргүлэгч Ши Жинпингийн баярын чагтлыг хуншин нийтэлснэ хамт хүүхэлсэн байна. Гүтрээстэй уулжихгүй ханжин илэрхийлэгдэн. Ходоохнай дэлхийн байдал хороо бусхаа болж, холон улсын холбоот байгуулгаар гол болгосон холон улсын шишчэм холон давхар хөрсөлдөөнд тулгарж байна. Хэнжилвэл шинэ дундад улс холон улсын холбоот байгуулгын хууль ёсны хорон байраан сэргээснэ 55 жилийн ой юм. 55 жилийн турш дундад улс чинхэн холон талд хүчлийн хямгт баримталж, холон улсын хэрэг явдалд холон улсын холбоот байгуулгын голлог хүйлдлэн бадруулахыг дэмцсээр ирлээ. Хирээд үед дундад улс үргэлжилэн хариуцлагатай том улсын үйлдлэн бадруулж, өөрийн хойлгогдхон санаачилган холон улсын холбоот байгуулгын зөвлөгчөлтөй хавчилдуулахыг хідүүхитэй хулан, дундадын маягийн ходоогчлолтын шин амжилтаар дэлхийн хөгжилтөд шинэ хаажтын хоол хангах болно гэжээ. Холон улсын холбоот байгуулгын хүйлсэд үжилсэн дундад улсын Хэрис Бат хүчтэй дэмжлэгэд Гүтрээс талархаж, дундадын тал холон улсын холбоот байгуулгын чухал зөвлөгчүүлийг хахуулгад чангалгийн хүйлдэл үжилэн бүгдэлхийн хөгжилтөд чухал хөвмөр хүжүүлж байна. Холон улсын холбоот байгуулга дундад улстай хамтын ажиллагаахан хулам чаашид гүнжгэрүүлж, дэлхийн нийтийн хамтын ашиг тусыг хамгаалах дуртай байна гэжээ.
1: Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгын 5 жилийн ойгийн дээд төвчнээ ярилцлага дээр ханжин илэрхийлэгдэн, төрүүлэгч Ши Жинпин тусгайлан баярын жагтал ирүүлсэн нь энэ удааны ажиллагыг дээд хэмжээгээр чухалчилж байхыг гүйцэд харуулж байна. 5 жилийн турш төрүүлэгч Ши Жинпин өөрийн биеэрэн ахиулснаар бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилга нь дундадын талын ойлгодон жорилтоос олон улсын хамтын ажиллагаа болон хувирж, олон улсын холбоот байгуулгын 2030 оны тогтвортой хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг найдваржуулахад дундад улсын төсөл болоод дундад улсын хүчин чадлыг нэмэрлсэн юм. Дундадын тал эл талийнхантай хамтран санаачилгын гүнжгэрэн боттойчхийг ахиулж, хүн төрөлхтний ховж аяны хамтын чогчийн байгуулалтад нэн илүү ховь нэмэр үжүүлэх дуртай байна гэжээ. Бүх дэлхийн хөгжилтийн санаачилгын бүх дэлхийн хөгжилтийн үйлсэд үжүүлсэн идэвхтэй ховьт нэмрийг хуралд оролцсон эл талийнхан дээд хэмжээгээр үнэлж, бүлхэмдэн хамжилж хаан чангадхаж, нэн бахтаамжтай, нэн тогтвортой, нэн уян хатан чанартай ирээдүйг хамтар чогчлохыг хүсэж байна гэжээ. Ханжин бас 81-р хугацааны олон улсын холбоотой байгуулгын чуулганы төргүлэгч Калилтай уулжиж, дундадын тал тогтвортой хөгжилтийг тусах хугацааны олон улсын холбоотой байгуулгын чуулганы ажлын голдлого болгож, түгээмэл ашиг хүртээх хөгжилтийн үр бүтээлөөр дэлхийн ард түмнээ хүсэл дарамжилд хариулт өгөхийг дэмжинэ гэж илэрхийлсэн байна.
0: Товараач ог юм дэ. Тэрэглийн баярын амралтын хугацаанд хөл гажринхэн хүйлчилгээгэн хүргэлжилэн шилдэгжүүлж, соёлжуулчлын

0: Пиншангийн хотын ард Лютин Крин хүмүүстэйгэн чуглаа маймайгаар тойрхоор ирлээ. Тянжин хотын шийчин тойргийн соёл жуулчлалын товчооны дэд дарга Шэнжин Хуай хэлэхдээ. Энэ жил бид соёл харалж авах худалдаа ба хаялал жуулчлалыг хойлдуулахыг чухалчилж, хөлбөг баялаг хагуулгатай ажиллагаа өрнүүлж, худалдааны орчин нөхцөлийг бий болгох ба тойрон жугаач хийх хойлдууллаа гэжээ.
1: Тубараж үхэн мэдэв. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчүүлэхин эхлэлтийн жилд манай улс гол чахчин чадамжит орнай байлдах бодлогыг хэрэгжүүлээд илэрхий үр бүтөмж олж, улс даяаран хамжилчин хүчилж, ажихан хөгжилтийг ахиулсан мөртөн ам будааны хангалгыг өөртөө хангахыг тогтуунаар баталж, номын ногоон их байгалаан сайтар сахин хамгаалж, ямхин төдий улсын нутаг дэвсгэр болгоны бүр өөрийн өөр мэж гэрэл галваатай болгосон байна. Одоохонд Фужиан Мужинхан таран газрыг хамгаалах ба улсын газар шорон ойжуулалтын орон жан тусгай төлөвчүүлэхийг шалавтан найруулан жохож байна. Гол чахчин чадамжит орнай байлдах бодлогыг найдваржуулах нь нэг жилийн ажил болсны хувьд ил хот шанай байгалийн их баялаг ой шугаан саламчрын ажилтад таран газар ой шугаан газрын давхурдсан талбайг тодорхойлж, улсын газар шорон орон жан чаахыг нарилгажуулан хөрс шорон өгчлөөр сайн газрыг таран газар болгон хуваарлж, ам будааг сайтар тарж, ам ахай хөврөх өгч налуу газрыг ой шугаан газар болгон хуваарлахаар дамжуулан сайтар хамгаалж байна. Гол чахчин чадамжит орны бүтээн байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилд ба ам ахай байгаль орчны хамгаалалтын их байлдах бодлого мөн. Эхэндэн голдуу ам ахуйн хамгаалалтыг чухалчилж, хэсэг газар орны их баялах байгаль орчноор үргэлдэл болгож, сохор балаагаар өргөтгөх, өмг журамгүйгээр хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлсэн юм. Гол чахчин чадамжит орны байлдах бодлого бол ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг чангатгах бүтэмжтэй арга зам мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши улсын хөгжилтийн арга маяг ба хөгжилтийн байдалд хувралт гарахыг дагалдан, гол чахчин чадамжит орны агуулах тун ба үүрэг тасралтгүй уларн хувиржээ.
2: Намын 18 дугаар их хурлаас нааши гол чахчин чадамжит орны дүрмийг анх халахан байгуулж, хотчилсан гажир орон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орон, голдлоготой ам ухаан чадамжит орон гэх 3 жилийн чадамжийн төрөл хэлбэрийг үндэслэн гажир орны байдалд нь тохируулан манай улсын хошуу шана тойргийн шатнаа засаг жахарганы нэг ч нэг бүрд 1 жилийн гол чөгчин чадамжийг үүргэлхийг тогтоожээ. Үүний зэрэгээр гол чөгчин чадамжит орны байлдах хөдөлгөөний байршил нь бас орон бүсийн чухал их байлдах хөдөлгөө ба шин маягийн хот балгасчлалтын байлдах хөдөлгөөг хэрэгжүүлэх, ам будааны амар төвчнээ чадамж ба ам ухаан амар төвчнээ халахвчийн чадамжийг дээшлүүлэх дунд тасралт үгүй чаг үетэй зэрэгээр урагшилж байна. Манай улсын хамгийн шин гол чөгчин чадамжит орны тархалтын зураг дээр 2846 хошуу шанаа хөвчнээ нэгчэд бүр өөрийн чадамжийн байр тогтолттой боллоо. Ногоон өнгөн голдлохтой ам ухаан чадамжит орныг толуулж, шар өнгөн тараалангийн бүтээгдэхүүний гол гаралтын орныг толуулж, ягаан өнгөн хотчилсан орныг толуулж байна. Хамгийн анхны хэвлэлийн гол чөгчийн чадамжит орны тархалтын зурагтай харьцуулж үзвэл, ил газрын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд, засаг жахарганы орны хуваарлалын тохируулалт ба улсын байлдах хөдөлгөөний хэрэгчээс болж, 153 нэгчийн чадамжийн дэст тохируулалт хийж, 174 нэгчийн чадамжийн байр тогтоолтод хувралт гарчаа. Шинжилх ухаанчаар үнэлэн жишсэн суурин дээр гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтод жогчонгүй тохируулалт хийхин хамт гол чөгчийн чадамжит орны байлдах хөдөлгөөг сум шам балгас тээши улам цаашид хэрэгжүүлж байна. Одоо бүх улсын 192-ийн сум шам балгасын гол чөгчийн чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой тогтоожээ. Шаншигийн Юйлинд тухайн газрынхан энергийн орон жайг ил шан тойргийн улсын газар шорон орон жайн төлөвжүүлэгт оруулж, шам балгасны шатанд хүртэл нарилгажулж байна.
1: Хамааран эжимдэх төрийн бодлогыг нэн нарилах болгож, гол чахчин чадамжит орны дэмжих төрийн бодлогыг ч нэн нарилах онцтой болгож байна.

0: Шанхан Сунжаанд Хуанпужаан мөрөнд аяндан салгагдсан Пунан болон Пүбэй хоёр гихэсэх орон нь хэдийгээр бүр улсын төсийн хотжилсан газар оронд хараалагдах боловч Пунан бол чухал ам ахуйн халахвч болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн баталгааны суурин газар болно. Пүбэй бол хот балгасжилт болон төрөөний аж үйлсийн гол ач халуурын орон болно. Иймэрхүү их баялагын төрлөх өгөгдөл ба чадамжийн байр тогтоол тэнцвэрөд чиглүүлэн тухайн газрынхан адил бус иж бүрдсэн дэмжлэгийн төрлийн бодлого ба хянан шалгаж үнэлэх арга хэмжээг авсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин хугацаанд манай улс хотжилсан газар орон, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ гол гаралтын орон, голдлогтой ам ахуйн чадамжийн орны байршил ерөнхийдөө тогтмол байхыг батлахын хамт бас онцгой чадамжит орны нарилгачлан тодорхойлох болно. Энэ нь дараа улсын амар төвшний хамгаалах, энергийн сурвалж их баялагын хангалахыг батлах, соёлыг хамгаалан уламжлах, далай тангисын их баялагыг хамгаалан ашиглахыг чангатгах зэрэг онцгой чадамжийг ачаалсан орон бүсэд нэн оновчтой орон жан хамааран эжимдэх дүрм ба дэмжих төрлийн бодлогыг хангахын төлөө юм. Товар ажиг юм да. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан нэг бүлэг халуун дулаан олон түмэнтэй ойртсон нийгмийн хорооллын үйлчлэхэнэ орон жайг бий болгосноор ард иргэд гэрэн үүдэндэн шилдэх үйлчлэхэ хүртэж нэг мөчин жайд амьдрал ахуйгаан төвхнүүлэх тойрхон ардын амьдралыг батлан сайжруулах ба хөргөлгөх өргөтгөх чухал ачаалбар болсон байна. Өдин үеэр Хүбэй мужийн Ухан хотын Чиншан тойргийн Чинхэ жүй нийгмийн хороололд амтд хоолнай сайхан үнэр ханхалж суухал ард нийгмийн хороолын хоолн гэрт хөөр хөгжөнтэйгэр ногоо чууши сонгож байла. Энд 10 гарай төгрөгээр нэг махтай ногоо, нэг харс ногоо, бас нэг шүл авч хоолж дийлдэг юм байна. Суухал ардын бодит хэрэгчээнэ тойронд Чинхэ жүй нийгмийн хороолол настан ялхсын ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг мөчин жайд амьдрал ахуйхан төвхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ихээр хайхуулжээ. Хоол идэх, хүүхэд саатуулах адлаас сэлвэн жасах ажил явдлаа гүйцэтгэхэд хүртэл суугаал ард явгандар нэг мөчин дотор үндсэндээ бүр шийдвэрлж дийлдэг байна. Чинхэ жүй нийгмийн хороолын намын хорооны дэд шүүжи Фэнг Юэн Юэн хэлэхдэн бид суугаал ардын бодит хэрэгцээг хойлхон хамтар байгуулах нэгч сайн дурын үйлчлэгч зэрэг ил талын их баялаг хийж огчулж байгаад суугаал ардын амьдралын аар сар явдлыг шийдвэрлж байна. Хойшид бид бас үргэлжилэн олон тумны хүчирч авуурыг сэтгэлдэн тээж ардд төгөн мөжүүлэх үйлчлэхэн нарилах бодтой хийнэ гэжээ. Нийгмийн хороолн хэдийгээр баг боловч төг тэмэн айл өрхтэй холболдож байдаг. Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны суур мөн. Суур нь бат бөх байвал улсын том асар сая бат бөх байж чадна. Өвхамт нам бол ард түмэнд хүлжилдэг төрийн нам мөн. Ардын төлөөж өтгөх явдалд баг явдал гэж байдаггүй.
1: Ил газрынхан газар орны байдлаа тохируулж нэг нийгмийн хороололд нэг бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжин нэг мөчийн орон жайд амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтыг ахиулсан байна. Одоохонд бүх улсын 190-с дээших тусгай орны дэсээс дээших хотод ардд дөгм үзүүлэх амьдралын тойргийн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлж нийгмийн хороолын 1 дуншуур 8900 тумн суугаал ардд үйлчилж байна. Шанхай хотын хэн гэрийн үүдэндх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөг шинээр 2 жууг байгуулахыг энэ жил анх удаа ардын төлөө бодтой ажил хийх төрөлжилд оруулсан байна. Янпу тойргийн Инхан жайл гудамжийн 60 наснаас дээших настайчуудын ижлэх харьчил нь 150-ыг давж жайл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрынхан гэрийн үүдэндх өдлөө насны асармжийн үйлчилгээний өртөөнд төшиглэн Буйнай Вилсийн эмчилгээнд бараа болох үйлчилгээнэ багийг жохон байгуулан хөгжүүлж настайчуудад жориулан эмчилгээнэ бүх явчин үйлчилгээг хангаж байна. Инхан жээл гудамжийн нийгмийн хороллын үйлчилгээнэ алан гэрийн эрхлэгч Жижвин хэлэхдэн бидний үйлчилгээнэ хүрээхвч Инхан жээл гудамжаас алхам алхмаар бүх Янпу тойрогд хүртэл өргөцсөн байна. бид иймэрхүү арга барилаар өтлөө насны асрамжийн үйлчилгээг түргэн бөгөөд оновчтойгоор нийгмийн хорооллын настай чуудад хүртээхийг хүсэж байна гэжээ. Нэгм үчийн жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалт шилдэгжин ахиж байна. Жангсу можийн нантун хотын чунчуан тойргийн лунху жаюэн нийгмийн хороолынхан буйнай вилсийн хүүхдийг найдан хамаарах вилчилгээг хангаснаар барахгүй бас Ахмад тусгай мэрэгжилтэн ба Ахмад байлдагчдыг урж хүүхдүүдэд хичээл оруулсан байна. Лунху жаюэн нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн шүүжи Шишо яна хэлэхтэн. Нийгмийн хороолынхан хүүхэд саатуулах өтлөө насны асрамжийн үйлчлэг ба ногоо чагаа худалдах гажир жирэг бэлтгэл төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн төгөлдөржүүлж оршин амьдрахад тохиромжтой ардд дөгөмжүүлэх амьдралын тойргийг байгуулж байна. Суугаал ардын хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж тэрэг жогсооход хүчээр чахалгаан чэнгэлэхэд хүчээр жирэг ард олны анхаарч байгаа жуугарын асуудлыг шийдвэрлж сайн дурын 18 ажлын дугаалганг байгуулж ардд үнэн бодтой үйлчлэг хүртэж байна гэжээ.
0: Энэ жил манай улс 3 дугаар бүлгийн хотод нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийг бүх орон бүсэд урдаар хэрэгжүүлэх орны туршилтын чигийг шинээр 30 нэмж нөхцөлтэй хошуу шанаа хот тийш өргөдөхгүй яхуулж жилийн өтсөөс өмнө ийм тойргийг нэг төмийн байгуулах харалтыг биелүүлэхэр байна. 2030 он болоход манай улс тусгай орны төсөөс дээших хотын гол тойрог болон нөхцөлтэй хошуу шанаа нийгмийн хороололд нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийг бүр байгуулах болно. Худалдааны явдлын яамны гүйлгэнэ хөгжилтийн жуургны дарах Лижа Лүхэлхтэн. Нэг мөчин жад амьдрал ахуйгаан төхнүүлэх тойргийн бүтээн байгуулалтын туршилгаар лавлалт болгож хошуу шанаа хотод гажир орны байдалдан тохируулан ийм тойргийг байгуулж юу дутагдвал юух нөхөрлөхий баримтлан хошуу шанаа хөвчөнө ардд ойр дөхөм яс чанартай үйлчлэгийг эдлүүлэх болно гэжээ.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, сая та бүхэндөө сүүлийн үеийн мэдээллүүдээс сонсголоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн мэдээний нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаарыг хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аргашин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санааны суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөөрөө хамт дамжилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгэн биелүүлэх хэрэгтэй. Дундд улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг баялуулж байна. Дунд улсын маягийн одоогчлолтыг дунд улсын арга маягаар чармай баялуулна.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөцийг Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ өнгөсөн сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач дөгжин чово тоолья. Аб өж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дүрбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргай сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргогач нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэн гэж юран итхэн тоолья. Арван чага амбонтай гэж аталтал хорхан тоолья. Байла.
0: Чалгаад та нартан бичхэн найз Гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатта вэлаха эч абиул эч сусин сахын ю сахын ху ху сахын кал уппуч умхэч кал уппуч умгэч гачин мулха ганчин уршаха ю сахын чи сайхан ю сайхан ху ху сайхан хэл аад бас хоч хорой хийг басан дулаха ханас эмгүй хи малага ханер усаха ю сайхан ху ху сайхан урим чи сансх сан нэнийх чиябл ох аренчи сансх сан

0: Бичхэн найтнараа, үлгэргийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ортос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ортос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ортос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: Жалгаад 9 номоор тоорлож гэж байгаа. Энийг тайлсан хүнэд гэн урья.
2: Намаа заахан байхад миний өвөг аав намайг ярьж байсан. Заахан хүү хаантай мөрийжсэн гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. Уужуур таныг хаан байсан юм гинэ. Энэ хаан өдөртэй сайны нэдэж, сайны нэмж чи ав шуугаар наад чи аялга бүжиг үзсээр байгаа ачаатан гарчаж гинэ. Чи нэг өдөр хаан дотроо бодож Окей, ерөөдөө би найр наадам тоглоом тэглээ. Хааны алдад гачаргүй. Мор уралдахар бодоход миний мор төрүүлдэг. Бөхөөрө туу ном сум харуухуу шатар наадах намайг давсан хүн нэг ичгүй. Аа, ингэ бодоволч та. Энэ ертөнцид намайг дийлдэг хүн баг байхгүй байна гэж бодож гинэ. За ингэж тэр нэг л хүнөөсөө гадуур хилчиж гинэ. Хая одоо би энэ хүнүүд бархан мэнэ. Үзэн харамбат хутал хийх. Аа хэлэх наргүй. Хаан удаж аа чимсэрхүү хутал хийдэг хүний би нэг чадаж орохыг хөө ингэж бодож. Тэгээ одоо юу гэж ана амина улсдан болныг зартархаж. Тэр зардан бол ингэж хэн хэрвээ сайн хутал хийж чадавал тэр хүнд шин ат суулга мөнгө шагнана. Хэрвээ худал хэлэх гээд худал хэлж чадгүй бол 20 дашуур гойдна гэж зартархаж. За ингэсэн энэ зарын сонсон хүм бүхэн шин ата суулга мөнгөдөн болоод хүү янзын хүнээрэд янзүрээр худал хэлж игнэ. Хаан сонсоочхоод хөө тийм тийм тэр бүр үний 20 дашуур гээд 20 дашуур гойтаад хөчдөг. За ингэж тэр нэг өдөр 70 хотолж тавиад ирлэг нэ. За хаан минь сүмбөрүүдийн дуу тэдэ байхад сүн далай шачигддээ байхад намаа заахан байхад нар доор байхад би аавын хаан цагаан тэмээгийн хайж гэсэн хаан хөө тийм тийм чи аавын хаан цагаан тэмээгийн хайгаа явуулсны би бас үжсэн ингэж гинэ. 70 хотолч өгөөн жогсоосго өргөлж ийлэн Ургаадын шавгийн доор төрөөдийн туулы засаадын номоор харуулж аваад тэнгэрд биш газард биш галш тааж шарж гэсэн мэн хаан чи бас мартаж байна шүү. Тамай хүн гэж 70 хотолч гэдэм бэ. Чи нэг хотол гэж чадаасгүй шүү. Чи яас хан туулыгаа шарж хад би чиний дэрэг ичээд үгэлээ. Чигээ чи наймаа тэр шарсан туулыны гуй өгдөг үлээ. 20 дашуур Чан кит та талан хутал чи 20 дашуур гуйда хөөччихнэ. Чигсэн мэл хааны хутал хэлэх юм юу ядэн до. Ингиж бардан бодсон балансан тавиад ирчи. Хаан балансаг ингиж харч зөө балансан чи ус юу гэж хутал хэлэхээр ирв? Хөө хаа минь хаанаас цавай хутал хэрэг чөлөө байх юм ба. Тэнгэр газар ба галын талаа бол чихтэй болж одоо яах юм ба? Яах юм ба? Гал ирлээ ирлээ. Хаан оо балан сагийн худалч гэдэм байлээ. Энэ ёстой үнэн үхэж ш. Аа үнэр чигти утаа үнэр тэжээ. 20 дашуур. За ингэдэсээ балан сагийн 20 дашуур гуйда хөөччихнэ. За энэ хоёр сөрхийн худал хийдэг хүн яа бүр 20 дашуур гуйдуула хөөгдсөн учраас нэлээд хөт хоног одоо энэ хаана дээрэд худал хийдэг хүн ирэх юм бэж чигнэ. Чигэж дээр нэг өдөр нэг заахан хөө Уран хай дийлтэй сэгсгэр үстэй галтар царайтай энэ нэг жахан хүүхэд ирчихлээ. Хаан ангаас жахан хүүхдний харцаа. Чиний энэ шинжээр 20 дашуур даах царай вэ нүү? За за за чи эртгээ харь харь би чимээ уучлаа ингэж. Жахан хүү гэнэсэн нэг та хан цараа нэг ачиж. Би хаан аав хутал хийж ирсэн бишээ. Харин Манай тэнд энэ жил жигтэй ганга чигтэй болоод манай нэг гэрээр нэдэж өмсөхдөө хөрөлцгүй болчихлоо. чи миний аваа намайг хийж чи яваа чи хаана аваас нөрөө нэхэдэрэ гэж явуулсан юм аа. Харалуу жил хаана авта миний аваагаас хар хэр мори 100 лаг мөнгөөр бодоод аваад явсан. Мөнгөө нь өгсөнгүй. Шарны хоо жил шарат төрөөтө 7 чирхэ тэмээгийн 1000 лаг мөнгөөр бодож аваад явсан. Бас мөнгөө нь өгсөнгүй. Улаагч нь тулэж хөөс хаан уурх хэрэг. Хариу чи хуруун чичрэ нөөтэн жолоодаг байгаа. А хана чи худал хийх сурсан ингэж. Хой энгэсэн сэг жахан хөө уранхад ийл хам хормыг идэх чинь нэг сайн мөр гэж хаана автай миний хийсэн үгүй худал гэж одов. Шин арт суулын мөнгөн хайрлах болоо гэд мөргөж гин. Энгэс хаан хүү ихийг энэ тийс энэ юм жаах юм дараа би харьяа хуурдчих тийм биш гэ. Бодохтай чи оо тийм тийм чиний хийсэн бүр үнэ үнэ гэж. Жахан хөө хаа би бодож гэж яа миний хийсэн бүр үнэн байх уу? Улаагч нь туулайж улаан бохо төрөөтэй 1000 нүхри 10 тэмн лан мөнгөөр бодож аваад явсан. Мөнгө юм бас өгөөгүй. Одоо эдгэр өрүүди хаана авта илгэр болох уу гэж. Хөө хаан ма төсгөө. Чаа энэ чи яруулгүй хэрэг дурлаг бодо. Бэч бэч одоо бол хэлхэн бэч жогсоо. За ингээд шин арт суулын мөнгөө нөгөөд Арт мөнгөдөө чи өр үүдсэн нүүрд чи хөрсөн тэр хэрээр гэдэш аанта голдоо унсан чи манарч чиг нэ. За миний үлгэр энэ төр эдгэслээ.
3: За баярлаа. Зинхэд одоо сэтгэв харуулах өгч анд орё. Аль сэтгэвийг сонгох уу?
2: За эсвэл сонгогол таархаас өгөөс би ч 7-ыг сонгоё.
3: За 7-ыг сонгоно гэж байгаа. За ордсын аман яраандах унтгтэй гэдг нь ямар утгатай үгүй ээ? Унтгтай юм байна гэж ярьдаг. Тэгээ н унтгтай гэсэн үгийг тайлбарлаж ярих юм байна.
2: Тэр ч гэдэг аюул тийм шүү. Хичээмч тавьсан дээрээ.
3: Аюул тийм байна. Аюул тийм байна тийм ээ. За ингээд юу хариултыг харъя. Гинэнтэй, аюултай, юу хариуллаа. За ингээд дараагийн сэдв. Мөр унааны хөлс хог шорог арилгахад жориулж хийсэн багжийг юу гэдэг вэ? Э. Хусуур, Б. Самнуур.
2: Б.
3: За бигийн сонголоо гэж байна. Ингээд юу харуултыг харъя. За уучлаарай. Хусуур юм байна. Ингээд оруулсан баярлалаа.
2: Баярлалаа.
1: За ингээд жалгаад 10 номер тарлж игч байгаа энэ тасанд хүндэтгэн урья.
4: Жиргэлдэ мэрэгэлдэ хоёр. Эртний урдын чагд. Жиргэлдэ мэрэгэлдэ гэж ахдуу хоёр байж гинэ. Энэ ахдуу хоёрт гоёмэй гэж нэг сахан жүстэй сэчин сүргэлэн охин дүүтэй байжээ. Энэ гурулаа нь хархан багаас нь аав ээжээс нь салж өнөч нь өрөөсөн очирч хэдүүл айн тулгын гурван чилоо шиг аж тэр нь амьдарч байжээ. Нэг өдөр энэ сахан гоёмэй дүүгийн харин нэг үлэг дээрмээрээд булааж аваад явчжээ. Энэ нь харин харалтай хаанай хүү хар амтан тайжгч байсан юм байна. Дүүг нь булаагдсан хойшоо ахдуу хоёроо санахын нэхэр санаж жоохын нэхэр жооч яах вэ энэ сайхан дүүг нь олж авах юм бэлээ гэж бодсоор байгаад хоёулаа олохоор мартажээ. Жаа чигээд ахдуу хоёулаа өндөр уулыг туулж өргөн далайгийг гэтэлж хар салхинд жадагдаж халуун наранд шарагдаж явсаар байгаад нэг их марал хотонд ороод ирсэн байна. Энэ чинь харалтай хаана ордон байсан юм байна. За хатуу хоёлаа нь одоо сагдгүй нолоод их явсаар байна. Нэг ордоны үүдэн хажуудаар нэг жаахан бүсгүй хүүхэдэн саатулаа сууж байна гинэ. Тэгэд ах нь одоо хэлжээ. Дүгэ тэр нэг жаахан бүсгүй чи үжээд ирэхгүй хэм бай сэмэлэ дүүн болноо гэд гүйчээд тэр бүсгийн тэрэд гүрсэн мэлэ. Тэр жаахан бүсгий харъя. Жаахан хүүхдэн саатхулцсан дуулж байна гинэ. Жиргэлдэ мэрэлдэ жим буй чигстэ гоёмэгийн хүүхэн буй харалтай хана ачим буй хар амтан тэй жин хүүхэн бүү энгэсэн одоо уйлцэн сууж байгнаа. Чигээсэг да жаахан дүүн сонсоод гүйн гүйн ахын андрэгд очоод ахаа тэр ёр чит хоёрын хүүхэн дүү байх маяг тавь шүү. Бүүвийн дуудаан чит хоёрын нэрийг хэлж байна. Баса хоёулын охин дүүгийн нэрийг бас хэлж байна шүү гэсэн мэт ахан сонсоод за чигэл хоёлаа маргааш ирч үзье гэд явжээ. Маргааш нь энэ хоёлаа энэ гарчудаа нэрсэн мэлээ. Сэг жахан бүсгүй мөн тэр орондоон сууж тэр жахан хүүхэнээ саатуулж энэ дуугаа дуусаар байжээ. Учир энэ жахан дүнч ахыгаа ихэд сонснаас ах хоёр ахынаа нэрийг бүүвийн дундаа наруулаад дуулж байсан юм байна. Хоёр ах нь ойрдож очоод нарийн ингээс шинжиж үжсэн чинь хүү энэ чинь яг манайсыг хүүхэн дүү мөн байна шүү гэд хэдүүлэн гүйжсэн хэрэг танилчих. Өмнө хон уучраа ярилчих. Нэгсэн төрөлчад үйлчад авжээ. Тэгэд хоёр ах нь одоо бочих болжээ. Ах нь дүүтэй хэлсэн байна. За миний дүү чи одоо ийм сайхан тайч хүнэ хатан болсон юм байна. Ачир хөөгөтч гарсан юм байна. Одоо айл гэрэн сайхан авч ачир хөөгөтэн сайхан нөсгөж сайн сайхан амьдраарэ. Хоёр ах нь бидхэр явлаа гэд эргэн эргэн харсаар гэрч жүгэн мордожээ. Наатан очирсан охин дүүн хоёр ахаас нь салж ядан. Сарчлан сарчлан харагсаар

0: нохолохосаа. Хоёр ах минь баяртай гэд очиржээ.
1: Жиа баярлан гэд 10 номор та үлгэрч маань өрийн хаан үлгэрийн тавхандан сонирхууллаа. Ингээд сэдв хариулах чондоорь та хэд номор та сэдвийг сонгох вэ? За
0: 10-аас сонгоё.
1: За 10 номор та учраас 10 дугаар сэдвийг сонгоё гэж байна. За 10 дугаар сэдв бол хамжин хавсарч дэмжин туслах гэх үгийг орцын аман яраанд яах гэж хэлдэг вэ?
0: Өмш.
1: За өмш гэсэн байна. Жив хариултын харьяа. За өмш гэж байна. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе. За ингээд 2 дугаар сэдв өгье. Чингис хаан ангны тайлга тахилгын ёслолд 99 чагагчин гүйх уйдаг жилийг юу гэж хэлдэг вэ?
0: Батц жирэ.
1: За ингээд Батжил гэж хариулт өгсөн байна. Ингээд алтан гандрын шилд Батжил гэж байдаг. Жив хариуллаа. Баяр хүргэе.
2: За баяр хүргэе.
3: Хайртай дүүнрүүд минь, одоо тануусын сонорт хүрч байгаа бол Товаражогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх болно. Одоо бид нэвтрүүлгэн хүргэлжлүүлье.

0: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хунчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Бүгд дэдэс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурмуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад хон чихийн хүртэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад утаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутг амилдах буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдөө өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийн кэн зүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгийма их нутаг минь.
1: Залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсынхан төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн өрлөхгөр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал залуу насндаа өсөлдөлгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол залуу насны хамгийн сайхан өнгө.
5: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын радио телевиз хараанаа Монгол Аражо.
7: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч та. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг танай эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагта өнөө жилийн 1-с 8 дугаар сард манай орон улсын дотоодын зугаачлах сатыг 1,06,700 төмөнхөн удаа хүлээн авч, соёл жуулчлалын хэрэглэг 2,500 гаруй дуншуур төгрөгд хүрсэн. Манай орны зам тээврийн салаа мөчөр олон жилийн арга хэмжээ авч, амралтын хугацаанаа замралчаанаа саатхуу нэвтрүүлгийг баталж байгаа. Өртөн засах орны заг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаа мөчөр ил жилийн байчаалтыг төвлөрүүлэн баяр зурсгалын өдрийн эдэний амар төвчний хамгаалж байгаа зэрэг сүлийн үеийн мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араа жоглосон холдохгүй энэ цагийн хаан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орон улсын дотоодын жугаачих садыг 1 доншуур 6700 төмөн хүн удаа хүлээн авч соёл жуулчлалын хэрэглэг 2500 гаруй доншуур төгрөгд хүрчээ. Энэ жилийн эхнээс нааш өр тон жасах орны соёл жуулчлалын тэнхим соёл жуулчлалын чанарлаг хөгжилтөд анхаарал төвлөрүүлж өжимжийн орны яс чанарыг дэвшлүүлэн урашгийн нэмэгдүүлэх болон соёл жуулчлалын үйлсийн баримжаажуулалтын бүтээн байгуулалт гэж эргээр ахиулж эх улсын умарт орон үзэсгэлэн цайхан өвөр Монгол соёл жуулчлалын төрөл төмдөгтийг үргэлжилэн алдаршуулжээ. Энэ жил өр тон жасах орноос 2 доншуур 50,000 төмөн төгрөгийн соёл жуулчлалын тосгай бэл мөнгө тохируулж үжимжийн орны сур төхөөрөмжийг төс төвшүүлэхэд хэрэглүүлжээ. 4 улирлын гол сэдвүүдэ соёл жуулчлалын үйлдэлхүүнийг үргэлжилэн нийтэлж 50 гаруй жорвол жуулчлалын содон шугамыг гаргалаа. Соёл жуулчлалын жагт дэлгүүрийн тосгай чигчлэн жасалтыг баян гөрнүүлж жуулчлалд холбоотой нэг том гарай эзэгнэлтийн гол чоохч байчааж 444 хэргийг дансалж байчаа шийдвэрлжээ. Амаа төвөр төлөвийг үндэслэвэл 2026 оны 1-8 дугаар сард бүх орноороо улсын дотоодын жугаачих садыг 1 доншуур 6700 төмөн хүн удаа хүлээн авч соёл жуулчлалын хэрэглэг 2524 доншуур 6300 төмөн төгрөгт хүрч хилээр орж ирсэн жугаачигч ба Шангаан Оман Тайваны жугаачих садын тоо болон хэрэглэгний хэмжээ нь бүр 2 оронт тоогоор нэмэгдсэн байна. Манай орны жам тээврийн салаа мөчөр олон жилийн арга хэмжээ авч амралтын хугацаанаа жамралчанаас хаатхуу нэвтргий баталж байна. Өр тон жасах орны жамралча тээврийн тэнхэн модулгүй ирэх гэж байгаа улсын баярын амралтын хугацаанд дунд хол жан аянчид ихэр нэмэгдэх байдалд хандуулан олон жилийн арга хэмжээг урьдчилан байрлуулж жамралчааны амар төвшин саадхуу нэвтрэхийг бүх хүчээрээ баталж бий. Жамралчааны урсчийн жишилтийг үндэслэвэл улсын баярын амралтын хугацаанд урдны замаар аялах аянчдын машин тэрэг 186-г эжилж 10 дугаар сарын 4-ний өдөр оргилдоо хүрэх болно. Аянчдын урсгалын тархалтаас үүжвэл ордоос улаан хад хөх хот улаан чава бухт жир газруудаар аянчд голдуу төвлөрөх юм байна. Амархан төгжрөл үүсэх чигнэ J6 Бээжингээс төвд хүрэх хурдны замын Улаан Чаваас Хөх хот хүрэх хэсэг, Хөх хотоос Бухт хүрэх хэсэг, J6-5 Бухтаас Момын хүрэх хурдны замын Бухтаас Ордос хүрэх хэсэг, J4-5 Даачингаас Гуанжуу хүрэх хурдны замын Улаан Хатаас Түнглэ хүрэх хэсгэд төвлөрж, Гуангнян Фан Хөх хот Улаан Хатын өмнө Дүншингийн барон Чиуян жирэг сүйтгэл хураа хөртөөгөр өнгөрөх тэрэг унаа мэдэгдэм олшрын J6 Бээжингээс төвд хүрэх хурдны замын Хар ус Хөх хотын баруун сүйтгэл хураа хөртөө болон J6-5 Бухтаас Момын хүрэх хурдны засмал замын Бөрөөманха Чингсэн онгон үйлчилгээний тайраг J4-5 Даачингаас Гуанжуу хүрэх хурдны замын Нью Ингз Фуюди жирэг үйлчилгээний тайргаар анхрахын цагт тэрэг унаа олон чухалрах байдал гарч мэднэ. Аянчдын аялал жуулчлалын амар төвшний баталхын төлөө өр тон жасах орны жамралчаа тээврийн салаа мөчөр урьдчилан төлөвжүүлж чагуурын сэрэмжлүүлийн нэг таанхаарч төгжрөл үүсэх боломжтой замын хэсэг тэрэг унаа олонтой сүйтгэл хураа хөртөө чагалхан чингэлэх болон тос нөмөх үйлчилгээний тойрогт хандуулан амаралтын нарийн дансыг байгуулан нэг замд нэг бодлого нэг тойрогт нэг бодлого нэг өртөөнд нэг бодлого хэрэгжүүлж амархан төгжрдэг эндэл олон үүсэх боломжтой замын хэсгүүдээр аврын тослог нүүдэл өртөө нэмж байгуулам арсаатыг арилган аврын тослог тоног төхөөрөмжийг урьдчилан тохируулж гэнтийн байдал гарвал түргэн шийдвэрлэхээр чармайж бий. Хүнд их аюул төгшөөрийн их сургуулийг дэс төвшүүлэн хамаараа эзэмдгийг найдваржуулж аянчдын машин тэрэг жуулчлалын машин тэрэг болон аюултай хэмээн бодис тээвэрлэх машин тэрэг зэрэг голдолготой тэрэг унаанаа хөдлөнгүй ханалт хамааралтыг чангадгаж 24 цагаараа жижигрлэн сахих дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн гинтийн хэргийг тэр дараадын шийдвэрлэн амралтын хугацаанаа жамралчаа тээврийн амар төвшин өмөх жоромтой байхыг бүх хүчээрээ баталхаар байна. Ард өр тон жасах орон аймаг хот хошуу шаны 3 шатны жагт дэлгүүрийн ханалт хамааралтай салаа мөчөр хамтаар хөдлөлч хийж эдэний амар төвшний байчаах болон ардын амьдралын бараа тааварын үн ханшийг тогторжуулах тусгай байчаалтыг зэргээр өрнүүлжээ.
Өртөн жасах орны жагдэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчо Фүнжин хотын Евэнгийн жагдэлгүүрт байцаалт хийж, түүхэн материал, туслаг материал худалдан авах, бараа оруулж гаргасан данс их мэл нэмэлтэд хэрэгжилж байгаа байдал зэрэг жангилгийн гогцоогийг сайн байцаасан мөртөө эртөнцгүй түүхэн материалыг хэрэглэх болон тогтоолоос жирчээж үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг чанга байцаажээ. Улаанхад хотын жагдэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаам өчөр эдэнэ үйлдвэрлэлийн аж ахуйн дарга гүнжгэрэн Евэн махны жилийн түүхэн материалын хичгэ байчаах үйлдвэрлэлийн хамааран эзэмдэх үйлдвэрээс гаргах бүтээгдэхүүний шалган байчаах явж зэргийг голдлоготой харуулан байчааж үйлдвэрлэлийн баримжааг журамжуулан асуудалтай эдэнэ жагдэлгүүрт орохыг эрс хоригэлжээ. Хөх хотын Евэнгийн жагдэлгүүрийн тосгой чигчлэн засаг ажлыг бүх талаар өрнүүлж, том өлүврийн худалдааны хэд дэлгүүр, тарэлингийн арилжааны жагдэлгүүр, боорсхийн дэлгүүр зэрэг голдолготой талбар газрыг хамарч Евэн үйлдвэрлэх аж ахуйн хэрхэм чанарыг батлах хугацаа зэргийг голдолготой байчаажээ. Алсын аймгийн жагдэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчооны хуул хэрэгжүүлэх ажилтад том хөлөврийн хөт дэлгүүрээр гүнжгэрэн амбудаа, гулэр, тос, мах, өндөг, сүү, гуа, жимс, идшин ногоо зэрэг ардын амьдралын тааварын үн ханшийг ил хадсан байдлыг нарийн байчаасан мөртөө журамжилгүй эзэгнэлтийн ажилгийг дараахан чигчлэн жалруулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадгийн шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэтнэ альва шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэтний боловсны дэвшилтийн хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэтний боловсны хэлбэр маань.

0: шахар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Бар чагд босгоол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүйл насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

Олон төмний эмчилгээний багц хэрэгслийг амар төвчнөр хэрэглэхийн баталхын тулд өртөн жасах хорны эмийн жийлийн ханалт хамааралтын товч ойрд өртөн жасах хорны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл өртөн жасах хорны эмчилгээний баталгын товчтой хамтарч Өвөр Монголын өртөн жасах хорны эмчилгээний багц хэрэгслийн цорын ганц шошиг тэмдгийг

хэрэгжүүлэх ажлын бүх талаар ахиулаг төслийг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Төсөлд улсаас онцгой тогтоолтой үйлдэхүүнээс гадна 2027 оны 6 дугаар сарын 1-ээс эхэлж үйлдвэрлэх бүхэл 2 дугаар төрлийн эмчилгээний багц хэрэгсэл болон 1-р төрлийн биеийн гаднаас оншлох торшигч эмд бүр эмчилгээний багц хэрэгслийн чорын ганц шошиг тэмдэг дараа UDI тэмдэг хадсан байх хэрэгтэй. 2027 оны 6 дугаар сарын 1-ээс эхэлж үйлдвэрлэх бүхэл 2 дугаар төрлийн эмчилгээний багц хэрэгсэл болон 1-р төрлийн биеийн гаднаас оншлох торшигч юм. 2029 оны 6 дугаар сарын 1-ээс эхэлж үйлдвэрлэх бүхэл 1-р төрлийн эмчилгээний багц хэрэгслийг жагтэлгүүрт борлуулахаас өмнө эмчилгээний багц хэрэгслийг дансласан хүн нь хамаатай баримжаагаар хамгийн жижиг борлуулах нэгч зэрэг хамаатай тоо баримтаа улсын эмчилгээний ханалт хамааралтын төвчөнөө чорын ганц шошиг тэмдгийн дэд хөмрөгд оролцож та баримт нь үнэн бодтой, оновчтой, бүрэн бүтэн мөрдөж болохыг батлах хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэ жилийн эхнээс нааш Баянур хотод түмэн аж ахуйн хөлөлд түмэн тосхныг хөгжүүлэх ажилгээ лавтан баттай ахиулжээ. Ардаа сэжгэнсэн 79 аж ахуйн хөлөлд 112 гачаа тосхонтой холбоолон 2 том 8,000 гарын малчин тэрэгэнд ашиг хүртэж тухайн гажрын голдлохтой сум шам болгос голдлохтой аж үйлсийг бүгдийг хамарсан байна. Түмэн аж ахуйн хөлөлд түмэн тосхныг хөгжүүлэх ажилгээ өрнүүлэх явцад Баянур хотын ардаа сэжгэнсэн аж ахуйн хөлөлнүүд хөдөө тосхны их баялагын давуулагт цорлон идэвхтэйгээр бэл оруулж аж үйлсийг хөгжүүлэн суран гажрын байгуулан хэлхэг уртдахаж нийт 93 төслийг найдваржуулан бэл оруулалтын дараа 16 дуншур 2900 түмэн төрөгт хүрч хөдөөт хосхны сул тавигдж байсан их баялагы бүтэмжтэн ашиглаж аж үйлсийн хөгжүүлтийн тодотлыг нөхрөлсөн байна. Үүний жиргээр суран гажирт ажилуулах, гажир шороогийн шилжүүлэн даачлуулах, жахиалгаар худалдан авах, ховорулан ашиг хуваах, үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах зэрэг олон иштэй загвараар дамжуулан ашиг тосын холбооны тогтчий байгуулж 28724 малчин тэрэгэнд ашиг хүртэж аж үйлсийн найдваржуулах, аж ахуйг хөгжүүлэх, хамт нийтийн орлогыг нэмэгдүүлэх, олон төмний баяжуулах сайн орчлыг биелүүлсэн байна. Эсвэл сарын 26-ны үдийн хойно манай орны олон газруудаар бороон орж өхөх хотын хэсэг газруудаар мөндөр буулаа. Гэнтийн чанга солиг урсгаалтай чагуур нь хүмүүсийн аялал жуулчлал болон намрын хураалтын ажлыг адил ус хэмжээгээр нөлөөлжээ. Чагуурын урчилсан мэдээг үндэслэвэл дараа 2 хоногт хурд тундас мөн үргэлжилж хэсэг газруудаар ихэр салхилан агарын дулаан илэрхэ буурна. 9-р сарын 27-ны өдрөөс эхэлж мань уулдаагүй орноор жирвсгэн баг бороон орж шилэн голын зүүн буй болон түүнес зүүн шиг газруудаар жирүүсхэн бороон буюу аянгат бороон орно. 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол чанга хүйтэн уурамсгалын нөлөөгөөс болж манай оронд их салхи салхилан дулааны хэмжээ буурж бороон цас орох болно. 30-ны өдөр болон 10-р сарын 1-ний өдрийн өглөө баруун биеийн зүүн хайд хэсэг болон дунд биеийн ихэнхий хэсгийн хамгийн дор агарын дулаан тэг гэрэцт хүрэх юм уу түүнээс доошоогоо болж хариу унах болно. Одоохонд яг намрын хураалтын жангилгийн хугацаа болохоор чагуур тэрэлэн балаж ихвэ зэрэг хамаатай салаа мөчрөөс солиг урсгаалтай чагуурын намрын хураалт болон хадлангийн ажилд үзүүлэх ашиггүй нөлөөсргийлэн чагуурын хувралтыг нэгт анхаарч гэрийн гадны ажилгаас аль чадгаар жайсхийвэл таарна гэж сануулсан байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, алмнаас сэргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангадгах хэрэгтэй.

2026 оны 12 дугаар сарын 19, 20-ны өдөр явагдана. Нэрмэдүүлэх ажлын 2026 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 24-ний өдөр болтол явагдана. Үүнд 10 дугаар сарын 9-ноос 12-ний өдөр болтол бүрчилж нэрээ мэдүүлж болно. Үүнээс гадна дундад улсын Асавран тэлсэх мэдээж ангийн сүлжээ нарийн өдөр 2027 оны бүх улсын Асавран тэлсэх ухуулгын зөвлөлөг өгөх ажилгээ явагдуулж, сурагч хэлсэх байгууллаг нэгчээс шалгуулагчийн асуусан асуултад нь сүлжээгээр хариулт өгч байна. Шанхайд явагдаж байгаа 48 дугаар хугацааны дэлхийн уран мэрэгжлийн уралдаанаа 1 мож 1 мэрэгжлийн үзэсгэлэн дэлгэдэж байгаа манай орны Монгол үндэстний эртний хөгжим дүрийн үзүүлэг нь олон хүний анхаарлыг татжээ. Энэ удааны ажилга нь Монгол үндэстний уран мэрэгчлийг уламжлан жалгамжилж, морин хуур үйлдэх болон хуурдах уран мэрэгжлийн дэлгэн үзүүлэхээр гол сэдвэ болгож, уран мэрэгжлийн тайлбарж, охор фильмийн үзүүлэлт тухайн талбайн тоглолт жиргэгийг уусалчулж, дэлхийн урт чадварын уралдааны давчин дээр тал нутгийн бодсон бос соёлын өвийн уран мэрэгжлийн өвөрмөч эд шидийг гайгуулсан байна. Арийн өдөрт манай орны айл гажрын Шинхуа намын дэлгүүр нь шүлэг жахаал унших чичигтэй дэнлүү жахаах ансаг таах хувьсгалын кино сонирхох зэрэг өвөрмөч онцлогтой ажлыг өрнүүлж уламжлалт ардын жан үйлийг олон түмэн танилцуулан өргөн олон хотын ардын уламжлалт баярын өдөр баяр хөөртэй өнгөрүүлэхэд сайн сайхан урамсгалыг бүрэлдүүлжээ. Айрмын 26 оны Эжнэгийн Таарын аян Хөрлөнгүй хуралдаан 9-р сарын 26-ны өдрийн өмнө эхэллээ. Бүх улсын 10-аад мож хотоос ирсэн Хөрлөнгүйхэд багтай хэдэн зуун хүн Алтан намрын Таарын аян Гоёмсог үжимжийг сонирх гэн дагу хурц хөрөн өрсөлдөөнд оролцсон байна. Арван сарын нэгний амралтаар бүх орны олон нийтийн биеийн тамирын талбар ордоннууд сэтгэл хураахгүй боيو сэтгэл бууруулан чөлөөтэй нөхөр болжээ. Үүнд өдөн бөмбөг, пимпам бөмбөг, бэй чаригжуулах, хүрдэд дэшүүрхэл бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг зэрэг олон хөдөлгөөний төрлийн ордон талбарыг хамарсан байна. Эсвэл сарын 24-ний өдөр Үхэ хотын Хайнаан тойргийн 4-р хугацааны айл сахалт гол сэдвтэй соёлын жахаа хөгжөөнтэй эхэллээ. Үндэстнүүдийн олон түмэн нэг танхим цугларч хааж хөрш айлаараа сэтгэлээ солилчин нөхөрлөж жаатглаа. Жилийн эхнээс нааша тухайн газрынхын нэгэнт иймэрхэ ширс ажилгыг 14 удаа эрхэлж соёлын ажлыг өрнүүлэхийн хамт суугаал тойргийн хэрэг явдлыг хамтар зөвлөлчиж дундуудын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг баттгсан байна. Хөх хот настай чууд болон хүүхэд багчуудад халдвартай дагшуурын вакцингийн сэтгэл хураахгүйгээр тарих ажиллаа эхлүүллээ. Үүнд бүхэл 65 наснаас дээших настай чууд алуун журмын сургаан мөжлийн шатны дунд баг сургуулийн сурагчдад 3 валнатын халдвартай дагшуурын вакцинг үн төлбөр рүүгээр нэг удаа тарьж өгнө. Настай чууд биеийн өнөмсөх авч сурагчд Гэрээ Ахмад буюу харж харгалж алсаддаа дагуулад өрх хамын дэвтэр буюу биеийн өнөмлөө авч сумшаан балгасны эрүүл хамгааллын хороо нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвөр хөрч тарилгаа тариулж болно. Цагийн хараагаас болоод манай энэ цагийн нөтрүүлэг юм хөндөрлж байна. Найруулан ханагч ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргааштай баяртай жолгоё.

хүний сэтгэж ирвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдчих, өршөрн дунхаас гэчээ.

Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хомтой бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бад болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүдийн олон төмний агуул их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчөнтэй хариучгүй байхаар барахгүй. Наашааш өнгөрөх тэрх хөсөгтөж аюул төвчөөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимээ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулах их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат чогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгээ зөвлөгж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ үзмчин уламжлалт Монгол хувцас заслын бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчин хошууны сэргэлэн үндэсний хувцас заслын нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн эзэгнэгч баруун үзмчин хошууны холтын гол балгасны баян өрхөт гацааны малчин сэргэлэнгийн үзмчин овог ёсны уламжлалт хувцас заслын янз хэлбэр өнгийн сонголт эсгэлт ба эмжээр ойдл хийц зэрэг талаар ярьсан үзмчин овог ёсны уламжлалт хувцас засал гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсохор боллоо. Сэргэлэн маань өрөд хожид хошуу улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хошуу ардын төлөөлөгч, хот орсон эмэгтэйчүүдийн тэрүүний ховь хүн зэрэг үүрэг тушаал ба яруу алдрыг хүртэж авсан билээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: тэгвэл энэ түрүүнд одоо таны энэ ойдлтой ойртож ойдл сурсан энэ түүхээ сонсъё. Тэгвэл үүнд бас одоо та гэр бүлийнхээ нөлөөгөө хүртсэн үү?
2: За тэгвэл би ойдл сурсан байдлаа ярья. Хамгийн түрүүнд бол одоо ойдлсэн сурсан ойдлынхэн уран ойдл хийдэг нөлөөг бас болсон. Миний авар ээж, нахч ээж, миний ээж бүр уран хүн байсан. Энэх нөлөө гүртэж одоо бивс байгаасан энэ ойлтыг дуртай. Одоо чигээд далааны амтагаас аваад, чайныг нь ойнэ байд одоо чигээд их дур бахтай байж ягаад сурсан юм аа.
1: Тийм байна. Бүгд одоо далааны амтагаас л бараг эхлээд бүр сурчихсан юм байна тийм ба? Тийм, тэгвэл одоо яг нэг баян дагаад нэг бүхэл бүтэн одоо гуфтсыг бүр өмсгөөр батла одоо ойхот бол бараг хэдэн нас үрээд тэр хэмжээнд хүрч юу?
2: Одоо бараг одоо 13 дөрөвтэй бол одоо мөлий хэмжээнд хүрэхтэй.
1: Аа 13 дөрөвтэй бүр л нэг өмсгөөр гуфтсыг олчдгийм байна.
2: Эрдэм чигэд ояд эдгээ одоо бүрүүлээд одоо бас зүг буруу байдаг байлгүй да одоо. Одоо чигэд сүлдэжсэн балаарч таа ойно та. Амтэн нэг суралцай дим өри хөсөнгүй юм аа.
1: Аа. Тэгээд тууда юу ихсэл нэг зүг буруу ихсэн ойж байгаа л нэг өмсгөр юм гэх юм байна тийм ба.
2: Өмсгдөг.
1: Аа. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ манай үзмчин овог ястны энэ Монгол хувцас засалд тэгвэл одоо ямар ямар төрөл зүйлийн хувцас засал байдаг уу? Ер нь энэ овог ястан болгоны хувцас заслууд хоорондоо сандан байдаг.
2: Одоо ингэж ярил би одоо манай уламжлалт үзмчин хувцас заслын хаан одоо үзмчин овог ястны хаан хувцас заслын байдлаа бол мэдэж та. Одоо өөр овог ястны говцыг бол одоо бас сүүдэр зургийн үжилээ ирвэл бас ойж өнгөрсөн байж магадгүй юм аа. Гэвч одоо уламжлалт үзмчин хувцас заслан бол одоо энэ том ямар дөөд язгуурт нь яаж өмсдөг манай өгөөл ард ямар өмсдөг гэдэг нь бол одоо баргийн толгулно. Клем бол одоо анхнаас нь ажгуурт уусууд бол одоо сар борийг өмсдөг гэдэг. Тэр одоо их дөр багнагнууд бол одоо өөр бар тархан төлөг шар тархан одоо гаалус гэж байна. Би түрүүнэг ярьдаг одоо ханжаар гэж ярьжээ. Кламбын ханжаар гаалус чинь одоо бас ихэн ондоо байж магадгүй. Би одоо

0: гэтэл Монгол үгэн жирэмтэй хэлэх юм байна. Бид би нэг хэнцаар гэж ярьсан байна. Ахмадууд бас одоо баг гал усгүй тарахаа гэж ярьсан. Энэ бас таарна. Бид ч одоо бас жохон мөнөр зөөрөн түрүүтэй дөрөндөө жамтай байсан. Тэр ахмадынхаа үгийг бас дутуулсан суучр байдаг юм байж магадгүй юм аа. Хм бол одоо тэр гал ус өрхтөө нь бол одоо гал ус өмсдөг. Өмөгтэй одоо гатан гөрийн юу бол одоо өөр ууч одоо өндөр хашматай шиг ууч гэж өмсдөг шүү дээ. Одоо жоохон дотор нь ногоон торгон төрлөг бор торгон ууч энтер гэж хийдэг гэдгээ.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл бол одоо яг эсрэг насаа бас одоо яг өртнөх юм уу сайн мэдэхгүй. Гэвч одоо манай энэ дэмбл би одоо ингээд Монгол говьцоныг одоо ястай яг ингээд жүрмлөө хийгээ ирсэн болохоор одоо бас баргийн нь бол одоо сансаг мэдээд төлөвтөч гинэ одоо. Тэгвэл бол одоо өрхтэй нь бол одоо бор торгон төрлөгтэй бол шар торгон гал устай. Өмгтэй нь бол одоо ногоон торгон төрлөгтэй бол одоо хөрн торгоор ууч идэгч магтгүй, хар торгоор ууч идэгч магтгүй. Бүр тийм байдаг. Одоо бол бид одоо бүр уралдаан, төмчөнд явахлаа. Одоо бүр хийхтэн бол бас мөн төр маягаараа хийж байна.
1: Сайн таны ярьсан бол одоо энэ бол бараг хэдийн насны хүний өмсөх говц.
0: Энэ бол одоо анхнад бол бүр одоо мөлий Ахмад томот нь өмсдөг гэж хэлдэг. Одоо их зуур нэр төртэй одоо мөлий дөөр жирэгтэй болсон нь та. Тэгэхээр одоо бол одоо энэ чинь тийм шиг болсон шүү. Одоо нийгэм дээр одоо том уралдаан тэмцээн юмсан тоглол тайсны авралч юмсан одоо ураг хором хийхлээ юмсчийн одоо ч юм бол бүр нийгэм дэлгэрэнгүй болсон.
1: Тий. Түнчин суудын өмсчөө ховцос засалд бол одоо яг ер нь нийгэм өмсдөг нь одоо голдуу юу юуг нь ер нь анги амьдралд одоо өмсдөг. Мэдхээс бол одоо өнгөдөл тэгвэл тэрлэг хаваастай тэрлэг гэж байдаг.
0: Хэвчэн голчос бол одоо тийм л та. Амар бол хаврын удирдан бол одоо тэр чаа тэрлэг гэж дан дотортой тэрлэг үжимчин тэрлэг өмсөн. Одоо жон голаа ирсээр цагаан чимчин өмсөн. Намар голаа ирсээр одоо хаваастай тэрлэг өмсөн. Хар хавар хоёр бол хаваастай тэрлэгтийн хоёр удирд өмсөгдөг юм аа.
1: Хавастайг нь бол намар хавар хоёр удирд өмсөн.
0: Энэ бол намар хавар хоёр удирд өмсөв. Өвөл удаа ирсээр одоо хурган жавчаа утмал арчин дөл одоо нэг өмсөв шүү дээ. Одоо нэг өмсөв бол өндгөн бүслүүртэй, хурган бүслүүртэй одоо чигэж өмсөв шүү дээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл үүнээс гадна бас андан одоо ямар байдв?
0: Одоо үүнээс хата одоо одоо мөн тэрэн дээрээ нь одоо тэр гал ус уужаан бас өмсөж болно.
1: Тийм, эрэгтэй нь бол гал ус өмсөн, эмэгтэй нь бол ууж өмсөн, тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр хувцсын одоо цус тусдынх нь янз хэлбэр ч юм уу, өнгийн сонголт ч юм уу, одоо онцлог нь ер нь ямар байдг вэ?
0: Одоо манай үжимчин говьцсан бол одоо тийм л та. Одоо сайхан өнгөр зам тохнохон одоо бүрэлдэхүүн тавтай сайхан тавлан говьцс шүү. Одоо мөн өргөтэй нь гүх чинкрээр голдуулна. Өргөтэй нь одоо ногоон яга улаанаар голдуулна. Одоо насны байдлаар. Гэж өмсөж та. Өргөтэй нь бол бүр одоо улаан тэлгэн дээр нь жага альч өр юм уу? Чинкэр гүсэн тохируулна. Өвөл үлдэл хурхан жавчаага өмсүүл хан урган малгаан тохируулна. Өргөтэй нь бол хурхан жавчаан дээр сар урган тойруулан тохируулдаг байсан.
1: Хан урган тойруул гэж одоо малгайгаа зааж байна тийм ээ. Тийм, тэгвэл одоо энэ өнгийн сонголтын хувьд бол одоо өнгийн их харшуулж өмсөх юм байна тийм ба. Тийм үү? Өөч юм уу одоо тохируулахдаа одоо өмссөн ховц төрлөгтэйгээ бод өнгийг харшуулж
0: тийм үү? Тэр тон сайхан одоо баргуул баргуугаар сайхан гөгөтөл гөгөтөл надад анхан дулгур тийм шта ялан усууд бол гөгөтөл өмсөн ахмад нь үл ихэн намжим баргууны өмсөн гэж ярьдаг аа.
1: Тийм байна. Яг хэлбэрийн хавьд ер нь жоохон ууж үшиг хийдэг үү яг одоо бидтэй бас харуулхаа хийдэг үү
0: манай үжимшин гоцсоор манай

0: анхын дөрсөй хийжсэн бол одоо мэд богино шиг өгөөч. Богино шиг ээ. А хэрмэнэ ууж хөдөв бол одоо өндрийн хөндөө тэтгэе гэж хийжсэн. А бидний мэд ороход бол одоо бол усхийн хөрвүүлсэн. Одоо бол эрдөнгийн өндөр нарийнхан шиг. Одоо энэ залуучууд бол нарийнхан сайхан ууж мөгөө.
1: А тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ бол одоо урт өндний хэмжээуд адилхан байсан юм уу?
0: Тийм. Хормоно ууж тэтгэе бол хормоно ууж одоо ингээ төвхөр ярьдаг шүү дээ.
1: Аа
0: ууж 7 туугалтаар буйны өндрийн хэмжээ 7 туугар ингэж хийдэг гэж. Хормоно ярьчихсан даа.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо чигэд адилхан хийдгөө гэж. Одоо чи клем бол одоо бол тэрнээс нэлээд хэмжирсэн. Нэри хайдаг болсон.
1: Тийм тийм. Одоо бол ингээд үзээд байхад үзмчин дээр хөсөс бол ер нь их урт.
0: Тийм. Одоо бүр өндөр гэхний өмсгөл болтой. Одоо буяныг их сайхан харагдуулахыг бодож байна. Анхны наснууд үл өрхий тэгэл максим цаад нэг богино хаа өнөргө харагдаад ийдэх нь одоо бас болсон таа байдаг юм байна. Уу. Одоо хаш өндрийн үл мөлөө өндөр тавьчих нь одоо бүр газар шүрхсүүлээд. Тэгэхээр сайхан тэгж бүхий надад сайхан таарах хийцээр өгнөө бичсэн сайхан сонгох харагддаг юм байна. Тэр юм сараар хийлгэдэг юм аа одоо бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ их богинохон эвлэг ууж өмсдөг байснасаа одоо бол бас нарийнхан урт өмсдөг болсон байна.
0: Одоо анхаарчсан бол тийм ээ. Яг ярив бол одоо энэ өндөр говцсон өмсөд одоо мал энэ та юм нараа унаад одоо ажил голтой хийнэ. Одоо ч аргын усны хойлолт өмснөө тайсны урлагт өмснөө ийм их хүн байдалтай болчихжээ. Ажилтан бол бас одоо Монгол улсын тэмээ өмсөхгүй. Хэлэн бол одоо юу анхынц одоо морь унна 28 ууж байхгүй бас болохгүй юм байна өрхи. Одоо манай энэ нэр хитгсэн говьц чи морь унаа гарсаар одоо өвлийн чанар өгдөг нь гараад унаар таар.
1: Тэгвэл одоо тэр дээр үеийн өргөн хийдэг нь бас тийм одоо ач хийхэд бүйн дэвтэй. Тийм арим тэмээг унаад явахд бас одоо их өвтэй бодож.
0: Яг тийм одоо ажил хэрэгтэй
1: амтрын үгүй тийм байна.
0: Сайхан бие хамгаалахаа нэг бүр сайхан бодож гараа хийдэг юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үдмчин хувцсын эсгэлт ч юм уу ойдл хийсэн хувьд ер нь ямар зэрэг байдгүй.
0: Одоо үдмчин төрлөг бол одоо бас эсгэлтийг бол бас их анхаарна шүү. Эсгэлт нэг жинхэнэ зөрлөл бол одоо бүйнд өвгөө яалагаад нэг өмсгөд таагүй шүү дээ. Одоо эсгэлтийг гол сайхан тохироно. Эсгэлт сайхан тохирсоор л одоо тэр говьцыг бүр өмсгөд их тавтайсаа харагдчихлаа. Аа сайхан өвөлж хараад чимлээгээд эсгэлт нь өвгөө бүйнд таарах нь анаа болсоор бол одоо хүнч өмсгөд өвгөө яалагаад нэг өвгөө юм бол. Эмклам бүл эсгэлтийг анхаар.
1: Тэгвэл одоо эсгэлт голдуу ер нь юу гэж илүү анхаарна? Одоо яач гэсгүй илүү бүйнд эвтэй болдгоо.
0: Одоо суу бүйнэ ууж хүнээ бүйнд тохиролт. Одоо ямар бүйтэй хүнд нь вэ ямар том чөгөр эсгэн. Одоо төвдөрөн их бүдүү тархан уулж байж мэдэн нарийнхан уулж байж мэдэн. Тэгэхэд нэг одоо ингээ үжихэд бол ингээд хүн бас саний шүү. Энэ өнтүр бүйтэй харагдчих өргөө. Чиг чигэд овчс үүрэхгүй юм байна. Мөлөөр нэг таатайхан баг бүйтэн хүн өргөө байж байгаад гуцсыг их үүрдэг юм байна.
1: Аа
0: энэ бол эсгэд их бодлын амттай орно шүү дээ. Энэ бол одоо том бадлаатай эсгүү бол одоо чи нэг зөвөр нэг эсгэлтээр эсгэ хайвал тэр хүнд догнтод чухалдаж мэднэ. Үүрэхгүй хүнээ гуцсыг мөн бүдүүнээр нь энэ сүр бүдүүн хүний баг гэж бодсонороо эсгүүл тахтаж мэднэ. Одоо тийм учраас их гар.
1: Тэгвэл одоо тэр говцос үрдэг үрдэггүйг нь бас одоо яаж ялгаж
0: одоо бас сони юм аа энэ бас би бас одоо ч ингэж ярамта өөрийн буяныг бас боддог юм. Энэ яагаад ингэдэг мэднэ үү? Хүмжээн дээр бас гарах юм аа одоо хааш.
1: Аа.
0: Эрдөн чигээ би бас одоо сүлдэн бичгэн чи яагаад би энэ одоо мөлөө адилхан хүнийг одоо бас төрүүлээд бол яа гэдээ бас нахтах захтагсан өнгөрөлт байх бол маань чигээ би одоо дуслах авсан байлгүй да.
1: Аа.
0: Тийм л байдлаа юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ үдмчин хувцсын эмчээр ойдл хийсэн хавьд бол бас их найрлаг байдаг тийм ба?
0: Тийм шүү. Нөө үед бол юу яах вэ? Өөрхий тэр одоо юм ховор цагд бол одоо оргоо моргоо алдахгүй юм л да. Бидний эрд өмөдөө ороод бидний одоо 20 итгэнэг бүлэг хоргоос ховор байсан шүү. Одоо чигэл хоргоо ховор одоо ана таны олчих гэж юу гэнтүү өргөө өмчөөд одоо сурвалжээ төрүүлээд бол одоо тэр хоргоо ховор юм ийм да. Нэг хуруу гатх амжаар энэ төр бүл одоо сурсай харагдаж байна. Гэхдээ манай нэг 20 үржих үед одоо бариад хоргоог сүр өргөдүүлсэ. Одоо өргөө өргөө өмчөөд одоо одоо өргөөд бол нэг бүлэг сүр чивэршээд нарийнхаа амжаар бол аяллаа. Өргөөд л энэ 2 жилээс одоо хуурчнаа өргөө өмжөөрөө өмчих юм аа гэж багцуд хурж ирсэн. Одоо энэ чинь бас гээд бид бол одоо бидний тэр залуу үед бол тэр өргөө өмжөөрийг бол одоо яа мэсэж одоо бас яг тусгүй гэтрүү өргөн байжээ гэж бодож ирсэн. Одоо нэг багцуд үтсэнгүй багцуд өсө ирэхлээ одоо төрөнсөө сайхан харагдаж байна гэж хэлж байна одоо. Баримтжаал гэдгээр ихээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өргөн эмчээр дахиад багцуудын цаашаалд их хүрж байгаа гэсэн үг үү?
0: Аа, одоо залуучууд багцуудад их цаашаалд нь хүрж байна.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үзмсэн тарилгыг одоо ойж барахад бараг хэдий цаг хугацаа харагдсан уу? За тэгвэл энэний үн өртөг бас ер нь хэдий хүрнэ үү?
0: Одоо энэ одоо бол бүр нийтэн өнөө зүү ороосон өгөлттэй энтэр ойж шүү. Одоо яг үнчийн ясаараа ойод юу байх вэ да? 2-3 өнгийн хоргоогоор өмсөөд одоо мөн нэг сүнэ хаваасараа хаваад ойвол яг ганцхан хүн ойвол одоо бас нэг 10 өнгийн дотор бол гарахчихна одоо бүрий ойсаа. Одоо манай энэ ойчин гадрууд чинь чивэж ганцхаараа ойсан чулуу байдлыг хүлтэ. Одоо бүр өмсөх нөхөн байна. Эсвэл нөхөн байна.

0: байхгүй та. Тэгээд анхан төсөөм ойсоо хүйтэн батал нэг бүгэн нактаа гэж нэг нэгээрэн гаргаад тавьсан. Одоо ингээд амжилт гатар хийсэн юм шиг байна. Хүчтэй. Одоо нэг юм шиг хийдэг батал дөрөв тав өнө гар урман гар гэрнэ. Одоо тийм ч өрөөсөн ир дарсан гэсээр одоо гүм мэн баганаа нэ гар урсан юм шиг байна. Тийм ба. Ямаг нэрдэгсэн. Ой батал батал юм. Мост мен мен кен та самхэн та смого эмпорхэн карацуу хасна аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа аа Энэ өпкий автчихсан 8000-аас төмийн хооронд л ярьдаг юм байна. Одоо яг хамгийн гэдэг нь үү тийм ба. Тийм ба. Тэгвэл таасаа ярьлаа бас ойлгийн газар ойлгийн дэлгүүр ажиллаулж гин гэдэг. Тэгвэл одоо энэ тань ойлгийн дэлгүүр ажиллаад бас хэдичлийн үрийг үзэж гин үү?
1: Тийм л одоо амтралын хүчлөөс болоод 99-оны намар нэг юм ясан ч 99-оны намар гошуунд орж ирчээ. Манай гошуулт орж ирчээ. Ингээд үл би одоо гэртэн манай гошуун там байжсэн гэдэг нь гангарт ирээд би одоо гэрчэн ойлоо ёо ихтэй. Эргээд одоо зах дэлгүүрд бол 3 хоног гарсан.
0: Аа
1: 3 хоног одоо нэг шаттайгаа гарч 3 хоноос эхлүүлсэн.
0: Аа бол 2000 бод 3 хоног одоо яг дээли хажууд гарч тий.
1: Дээлтэй гарч
0: ойлын дэлгүүрээ ажилласан байна.
1: Эргээд үндэснээ хоцрол сатлын дэлгүүр гэж эхлүүлсэн.
0: А тэгвэл одоо 3 оноос 26 он болтол бас одоо 23 жилийн үрийг үзсэн байна.
1: Одоо тийм шүү. Одоо тэгээд би хийгээд эргээд 11 оноос бол одоо бас эргэлэн үндэстнээ хоцогтлээ нөө өгдөлтэй хязгаарт гомсон гэж багцсан тий.
0: Аа тийм байна. 11 онд. Аа тийм байна. Тэгвэл одоо та энэ өөрөө бол одоо үзүүчэн хоцог заслийн орны эдисийн өгдөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл шав арвны хүмүүжүүлсэн үү? Тэгвэл одоо яг хэзээс эхэлж шав хүмүүжүүлж эхэлсэн үү?
1: Яг яавал одоо ойдын дэлгүүрөө хийгээ гарангуут би барин одоо гэрте ойжсэн шаван тавхлаагалаа. Эргээд одоо миний ойдлыг эхэлсэн бай. Одоо 4-5 оноос эхлээд бол одоо 10-аад яг ирсэн ойжсэн. Миний дэлгүүрт бол 10-аад ирсэн ойжлаа. Одоо эргээд би 7 он

0: найз ахын дадгалын ятвар гэж байж байгаа шүү дээ. Үнэнсэн би одоо 2-3 дугаар юм агаад. Тэгээд бол одоо хайрнамын хор айдуу шаттай байсан.
1: Тийм байна. Төвөөс өмнө хань хор айдуу шавь хүмүүжүүлсэн байна. Та өөрөө яг одоо айл онд энэ ботсон ба соёлын өвгийн өвдөг уламжлагч болсон уу?
0: Би одоо 12 онд бол аймгийн гисэн уламжлагч болсон. 18 онд орны гисэн болсон.
1: Аа тийм байна.
0: Одоо ингээд бол урс гарсан шавууд болсон юм байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл таны шавнар одоо танаас нь ойлын мэрэгдлийг сураад ер нь ямар хэмжээнд хүрсгэж ийн үү?
0: Одоо бүр нэг ойлцсан бол одоо гошуу гисэн уламжлагч болоод байна. Өөр нь бол бүр тус тусдаа ойлын газар хийж байгаа байна. Жүүж өмсөнд нэг байна. Манай гошуунтаа миний дүүхэн тусгай миний ойлын газар ойж байгаа тусгай малга даагаар одоо тусгай малганы дэлгүүр хийж байна. Одоо эргээд бас хоритой торгод уртнай дэлгүүр бас миний нэг ачуухан надаа сураагаар нараа бас дэлгүүр нөөж байна. Одоо эргээд миний хүүгөр хоёр миний хүүгэл байгаасаа намайг дагаад одоо гээд миний хайрнамын гасраад байгаад идэх. Миний хүүхэн бас орчихноо. Одоо ингээд миний хүүгэр хоёр бас 9-9 үжимцэн цах гэсэн дэлгүүр хийгээд байна.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл та одоо ойдлынхаа дэлгүүрд одоо ингээд шав хүмүүжүүлдгээс гадна бүгд ондоо бас одоо сургуулаар очих юм уу? Андаа хэлбэр маягаар шав хүмүүжүүлэх юм одоо нүүдэлч хувцаа ярьж мэдүүлэх ийм талаар бас андаа ямар ажлууд хийж юу?
0: Одоо би бас зөвхөн сургууль бас сургуулаар бас хийж өнгөрсөн байна. Энэ одоо чүкүй гэхдээ орсон гүргэлтэн голтой хүмүүжүүлээд одоо ойдлоо хийхин давуу шав хүмүүжүүлэх хүмүүжүүлэх гаргацгаа гэртээ.
1: Тэгвэл танаас ирж сурдах хүмүүс ер нь голдуу хэдийн насны хүмүүс байна.
0: Одоо бараг нь одоо тэр үед 7-8 оноос бол одоо мөнгө 20 гаруй хүүхдүүд сурсан. Одоо бүр ойлгийн дэлгүүр хийгээд ойлгоо яад хасан үед надасан аваачаа ойжилийн. Дэлгүүр хийгээ ойжийн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо арван шавуудыг хүмүүжүүлсэн байна. Таны шавнарч гэсэн одоо мөн энэ Монгол хүмүүс таслаа ойвч юм уу дэлгүүр нэгч юм уу за энэ ажил дээр мөн л үргэлж ажиллаж байгаа юм байна. Тийм тэгвэл энэ уралдаан тэмцээнд одоо бас олон удаа оролцож байсан уу?
0: Тэгвэл бид одоо уралдаанд бол 9 оноос эхлээд ягсан. Одоо 9 онд хотод бүрэн мах уралдаан гэдэг нэг хийсэн ба. Тэрэнд одоо манай хүмүүс таслаа үйлчлэг уралдаан хийгээд тэрэнд явсан. Эргээд миний одоо энэ компани байгуулсны дараа эргээд уралдаа ихэнхүүд миний хүүгээр хоёр өөрөө модулийн анги байгуулаад тэгээд бүр өөрөөдөн офис засланыг одоо модулийн анги байгуулт одоо үзүүлж офисон офисд алхаж уралдаанд ордог байсаа. Онд хотод ороод чинь шилдэг дорсоо. Эргээд одоо манай энэ чинь 13 оноос эхэлсэн юм ба. Төвд үзмчэнд болсон бүх орны хөвчөнд өвлийн уралдааны хоцор цатлын уралдаа 13 онд эхэлжээ. Төрөнд ороод 2-т орчээ. Эргээ 14 онд нь 3-т орчээ. Эргээ 15 онд нь сүрүүлжээ.
1: Тийм байна. Тийм жил жил бүр өмнө нэрээр шилгарсан юм байна.
0: Эргээд Хөлбөмбөр хотод бас 14 оны чинь 7 сард ба. Бас улам гэл 4 уралдаан хоцор цатлын уралдаанд бас 3-т орчээ. Эргээд энэ чинь 13 онд нь багтана. Хүмүүлүүд өвчгөө болоод жилийн анд орчлин. Хүмүүлүүд бас хоцор цатлын уралдаанд бас 3-т орсон.
1: Тийм байна. Бас олон уралдаанаар явсан бай.
0: Дархан мөнгө холбоот гошуунд бас нэг явсан. Тэрэнд бас 2-т орч ирсэн ба.
1: Тийм байна.
0: Тэрэс одоо хамаг сүлд нь 18 оны үнэн хэсэг сард юм ба. Хохотод одоо бүх орны 4 уралдааны хоцор цатлын уралдаан төрүүлжээ. Үгүй төрнөөс хойш одоо уралдаан хийгээгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл тий, одоо арим уралдаанд орсон байна. Тэгээд бүрэлдэхүүн 1-2 дугаар нэрээр

0: Тий, шалгалт үлдсэн байна. Тий. Хошуунд хийсэн бас хоёр торсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө энэ үзмчин Монгол хувцас заслын Батцын бас соёлын өвийн орны ресийн өвлөг уламжлагч болсны хавьд хожимын хийх ажил ус одоо юу байна уу? Бас ямар ажил хийж бодож байна уу?
2: Одоо би бүл энэ хувцас салбартан уран багтай. Клим бол одоо өдрөөс өдөр илүү хүн сайхан хийе, сайн хийе гэж бодно. Өөрөө миний хүүхэд дүүнрүүд намайг бас гасарч миний энэ ажлыг улам дэмтэн. Тэгэхээр энэ асарлаг дэмтлэгтэй болсаар хүн чинь улам зэрэгтэй. Хэдийгээр жоохон ахирт насанд орсон ч одоо бас хийх юм барим байна. Эрвийн бүтөө ёо гэсэн хүсэл зорилго бол их байна.
1: Тийм байна. Та одоо ингээд олон жил энэ нэг л зүйлийн ажлыг ингээд хийгээд ирэхтэй. Одоо өдөр өдөр нэг зүйлийн ажил хийгээд байхдаа бас зэрэг гашрсан тийм одоо нэг сэтгэл энтер орж өнгөрч үү?
2: Энэ асуулт юм л эрвийн хүн надаас асуудаг. Чи одоо яа? Идэ удаа хийгээд одоо гашрчихгүй юу? Би чиг хаа гэж юм? 5-8 удаа хийчих гэж хэрнэ. Би юунес юм удаагүй л гэж бодож байна. Өглөө бас бол ваа одоо өнөөдөр болсон нэг сайхны хийя л гэж одоо басна надаа тэгэл өнгө батдагтай торгоо таны өчвөл ваа энэ гүрэн цусах хоо яа тэгэ энэ гүрэн цусах хоо яа тэл гэд дурна одоо ямар ухаантай юм гэдэггүй.
1: Тэгвэл хийсээр батла одоо барин эмтээ болчихлоо гэж хэлж болох.
2: Одоо нэг л үгээр хэлбэл тийм байж болно одоо яа одоо нэг дуртай юу нүттэй жоохон.
1: Одоо айл гоё торгын үтсэн ч энэгүр нэг гоё юм хийгээд хийгээд энэгүр нэг юм нэг юм хийсэн бол ямар болдог бол гэсэн одоо тийм өөр юм байна сонин үтс бодод. Тэгэл одоо сайхан торг дурдангийн үзэгтэл гоё гоё хөсөс хийх гэсэн юм бод төрөөд байгаад
2: одоо бай гэсэн бодол нэг байхгүй одоо юм.
1: Тийм энэ ажинда маш дуртай дотроосоо тийм багтай юм байна.
2: Тийм одоо жоохон дуртай хайртай болч одоо жоохон.
1: За тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цаваан гаргаж манай сорилцлогын хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа айлгэрийн зол жаргал ажил үйлсийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
2: За өнөө дуунтерцсэн байдгүй да. Жохон жи талын гургуулн зөөрөнтэй хүчтэй гэдгээр одоо ингээд өр удам жалгаад улам миний энэ ажлыг дэмжиж ирэхлэн бол одоо зүүр ургасан бит над бол улам удам саруул сайха харагдав. Ойтгийн үйлстэй улам чирэмэж сайха ойж, сайн ойж хүүхд дүүнрийн улам арвныг заримдлж хүмүүжүүлж одоо арван ойлтон хэлхийг үл их хүсэж байна.
1: За танд баярлалаа. За тэгээд одоо арван савуудыг хүмүүжүүлж гаргах болтугай. За баяртай.
2: Баяртай.

Өндөр сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт, та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг залгаж сонсгий.
2: Төрөө бүлэгдээ гомбын чирэг оо ухтын маймайги досож автал чаг дүүрж өлгөрж огссон бэлээ. Тэгээд хоёр талаараа гал жолгож пуугийн дуун шүрүүсгэд айны тэрген хамгаалан явж исэн маянгийн чигч гомбо тедний өөдөд авхалдан гарч эсвүүчэн пуудаад шүрүүн тулдан боллоо. Тэд хоорондоо хэдхэн минутын тулдан болоход гомбо тед төрүүлж орсон 7-8 чиргийн пуудан унгаад хоёр тал шүрүүнээр пуудалчин маянгийн чирэг дохтой гажир эдэлж авах гээд чадсангүй бочаад тэрген дээрээ хурч илээ. Тэд үхэр тэрэнийхэн энд тэнд далдан морносон бууж буудна. Гоо овогтой сандрахтаа мохлог тэрэгнээсээ үсрэн бууж.
3: Бошу, урагшин орж тэр өндөр газрыг эдэлж аваад пуудгүй үхэр тэрэгний дунд ороод үхрийг бүр алуулчихвал яана? Бид бас 7-8 хүнээ алуулаад байхад яаж орох юм бэ? Энд чинь аргагүй, аргагүй.
2: Гэж маян нүрээн уулын ууртай гар хасгана.
3: Би тануусыг энэ хөлсөсөн чинь ийм үед л жарах гэсэн биш үү? Одоо тануус чармихгүй бол би дагуулж ирээд яг гэсэн. Тэд чинь хөдхөн хүн байна.
2: Гэж гоошин хуйгийн тарган чагаан чарэ хөөрч хасгана. Пуугийн сум толгой дээгүүр шүү шүү гэж шуугна. Тэжээ ч үхэр мал дүг нь учиргүй пуудахгүй байлаа. Маангийн дарга аргагүй чиргээн төвлөрүүлэн чуглуулж
3: та нар морин унаад шовт очиж тэр баран хойд давыг эдэлж аваа мэдүү
2: гэж хашгараад
3: та мориндоо мордоод мордоод араа гэж утлж уулан хашгарахад гомб тэдний зүг бас буудлаа.
2: Давхулдан гарсан чиргүүд мөл давин дээр хурц чадсангүй 3-4 хүнийн үхэж шалтан хэдэн морин алууж батал бочаад тэрген дээрээ хурц хийлээ.
3: Одоо яадаг вүлээ? Бид одоо тулж дийлхгүй болсон, тулж дийлхгүй болсон гэж
2: маян өвдгөн алгадаж дуун алдна.
3: Одоо бид болохгүй болжээ. Тэрэгтэйгээ ухрая, тэрэгтэйгээ ухрая гэж нэг чиг нь маяндаа хэл.
2: Мартэ хүнд өвөстөгчгөөд үхэр тэрэгчээ дутаагаад гарч дийлдэг юм биш гэж маян дотроо бодно. 20 чиргийн 11 хүн үхэж шахтаад хэдхэн хүн болсон болохоор маян ч хойшоо сууж гоо өгт дээр гүйж ирээд
3: лоё бид одоо дийлхгүй болсон. Би 20 хүнийхээ хагас илүүг нь бүр сэтгчлээ. Одоо манай хэдхэн хүн тэдэнтэй мэн тэнчил дийлхгүй. Бид одоо бууж өгье, бууж өгье. Тэд хүн авахгүй юм аа, хүн авахгүй юм аавны гэж юм. Тэргэн дээр юм уу юугийн авбал юугээр өгчвөл ам өгснөө дээр биш үү?
2: Гоошин хүйгийн нүд нь харангуйч.
3: Та нар хамгаарна, хамгаарна. Явдал гарахгүй гэхэд одоо энэ чинь юу да? Энэ их сэтлийн хэн төрөх юм? Аа?
2: Гэж гоошингүй бахирна. Тэд харилцан буудалчиж бас хагас чаг шахан боллоо. Гаднаас бүсэлж авсан хүмүүсийн буудах улам улам айхтар болж маянгийн чирэг толгой өндийж дийлэхгүй боллоо.
3: Гол ойе! Бид ч тул дийлхэн боллоо. Одоо бууж өгсөн дээргүй юу? Гэвч та нар чинь энэ төрөг тэгэн ухарж болохгүй ээ. Болохгүй. Үхэр тэрэг чинь мори дагаад яаж дийлнэ вэ? Үхэл сүйтгэн одоо улам арим болчихлоо. Тэгэж яаж болох юм бэ? Тэгэд өнө миний яомыг та нар яана? Танай чирэг чинь төлөн үү? Тэгвэл чи миний 11 хүний амийг төлж өг. Одоо бас тулдаад чи дунд нь үхчихвэл бид одоо нэ хамаахгүй. Чи үхчихвэл хэн чамай төлөх юм? Пуугийн сумд чинь нүдгүй шүү.
2: Гоовхт алахтаас айгаад. Ай, бид яагаад ийм гачуу дээрэмэнтэ таарчихав да?
3: Энэ ч одоо бүр миний боингүйгээс болж, боингүйгээс болж. Одоо бууж өгөө ба, бууж өгөө ба. Бидний пода, бидний пода.
2: Маян гоовхтын үгийг сонс мөхчаа.
3: Ахтунараа, бидний пода, одоо бууж өгье
2: гэж цагаан алтур гаргаж даллаа. Танаас нь. Таны чирэгчэн тэгвэл пуган хаяад гараан өргөж
3: тэргнээсээ жайтай жоохс
2: гэж хасгаллаа.
3: Төвья, болно, болно, болно
2: гэж маань хасгав. Тэгээд тэргнээс жайтай газар гараан өргөө тосчоолоо. Гомбин чирэг сүр бадруулан давхалдан орж ирлээ. Гошинхүй мохлог тэргнийхээ хажууд шолын жосож уурн бахтран яавал яатах вэ гэж бодон дотор нь харалж байла. Гомбо тэд ирэмгчэн чирэгүүдэд фуу тулаж тэргнээс баг цаашин жосоогоод фуугийн бүгдийг хурааж аваад чирэгүүдийн бийг нэг нэгээр нэнжиж сум, бусад, жирживсэг мөнгөн жоосын бүр хурааж авла. Гомбо гоовхт маймайгийн төрүүдээр гэж чи чинь

0: Нэ, гашин кэ гэдэг мөн үү? Гэж фоган тулаж шүрэн асуулаа. Мөө, би мөө, би мөө. Сайн өлөө чи амиг очлаа хой. Бид анги маяач нь. Сайн юм чи байхгүй. Багсаг чаа голор бадаа бос бала байна. Та нар юуг нь авья гэвэл одоо аваарэ. Тэгэд бид залгаад одоо чаашаа явъя да. Гэж сүгдөөд мөргөж гойлаа. Бид чамай мэднэ. Чи бити хоёр хилдээ дүр гаргаж аашил. Монгол гадрыг тойлын хар хортойгоор мүлжиж байсан хүн бол чи. Монгол орны малчдыг хахиж юм үнтэйгээр худалж малч хорны юмыг доор үнээр авч дундаас нь хэмжээгүй ихээр хонждог мөн чи. Бид өнөөдөр чиний юм их чинь бүгдийг хурааж ав. Бид чиний юм их чинь зүгээр авч байх биш. Та нарын малчдын бий дээрээс шулж авсан юмыг вачааж авч ийн. Мэдв. Гомбо ташуураран мохлог тэрэгний орхуудыг дутаг шараад. Гачир гэж дандал. Юйлан хүүхэн айж дагжин тэрэгнээс бууж жангуйдын хажууд жогслоо. Гомбо дэрэгдэн байсан жамьяаныг чиргэн дээр гаргаж юмыг нь нэнжүүлж хэдэн жуун мөнгөн жоос болоод жаахан гар хуугийн нэнжин гаргаад бууж ирлээ. Ха, ямар сайхан мохлог тэрэг юм. Бас сайхан авгай дагуулад явж ийн хой. А? Мөн жаргаж чаднада. Гэж хэлээд гент уурн хөдлж дашуур даалгаад хүчтэй хүчтэй гоошин хүйг дашууртлаа.
1: Яа, яа, яа, яа, яа, яа, яа, эмавра, эмавра, алла, алла гэж
0: гоовт гажир бөмбөрн жоолно. Гэсэг гойдаа. Танилаа. Тэр чирэгтэйгэн очиж чугж ол. Гэж жандархад гоошин хүй хүүхэн хоёул сэнд мэд чирэгэн дэрэгд очиж жохсло. Шахтсан хэдэн чирэг яолн гэвтэж бусд нь тэднийг аргалж шархийн боож оролдно. Эдгээр шахтсан өгсөн чиргэн үжээд бусд чиргүүд нь сүнсэн гатл айчхаж. Гомбо тэр хөтөж исэн хүмүүсийг бүхний чиргэн дэрэгд аваачиж жохсло. Гомбо чиргэнхэн дэрэгд очоод хэллээ. За, гурил бада тэрсэн тэргээс арвий салгаад дээн хөвөн бүс бараатай тэргээс гурван жунжин хөвөн хоёр болт бүсийг салгаж дээн бусад авах юм өн тэгээд сойрондан аваачаар бэлтгэ. Өдөнд таван тэрэг сулж өгөө. Шархтан өгтлэн тэгээд харигда. Бусад тэргэн дээр нь чай бада гурил бүс бараагаас дохируулаад хувааж тэж бэлтгэ. Одоо айлуудаа төгөөж өгөө. Тэгээд үлдснийг нь бүр жамын хажууд буулгаж хай. Нэг гэсгийн бас жаахан хол буулгаа. Мөд аянчин ирж ахвээ. Тэгээд бас жамьяаныг давхуулж саян аянчиныг ирж юм ав гэж хэл өгөхөөр явуулав. Чиргүүд гомбин хэлсэн ёсоор гэсэг горил бадаа тосчээ бүс бараагийг авч тэргэндээ тэж бэлтгэлээ. Бусад юм ам бадаа гэж гомбин хэлсэн ёсоор хувааж тэгээд жарим хэрэггүй юмсыг тал дүүрэн бутаргаж хайлаа. Энэ нь голдуу хүүхдийн тоглом хэрэглэгээний юм тогоо шанаг зэргийн аасаар юм байжээ. Гомбо нэг гэсэг ам бадаа чай бус бараа зэрэг юмыг малчаддан аваачиж төгөөж өгье гэд ботсон байлаа. Малчад минь нэг уут бадаа нэг дээлийн бус олоход хэдий ч хүчрэгдэ гэж тэр дотроо бодно. Гой сайхан мөхөлгийн баловчж хаяад тэргийн үлдэн гоо ухтад өгч бас дөрвөн хоосон тэрэг гаргаж шархтан өгтлэн тэгээд тэдний долоон нуржиг харигтан дүгэн бол. Гоо ухта гомбод юу ч дугарч чадсангүй бочлаа. Нэг харахад хөдөө талд жамын дагуу ян бүрийн юм саяхтсан жичиг хаар дэлгэрсэн шиг байлаа. Аянчад юм ав гэж чамаа хэлэхээр явсан жамьян хурч ирээд өө байхал аянчин саян аянчны аяас бас түлээ тээсэн гурван бүлэг малчд долон нуурууд орохоор явж ийн гэж хэлэхэд гомбо вахтэ ийнэ. За тэгвэл нээсэ малчд мэн харин жаахан юм олох юм байна да хөөрхийгэл. Гомбо сойрон жүг гэсэг тэргэн явуулаад бусад тэргийг хорчин сумжүгэн нутгаасаа ирсэн чирэгд өгч явууллаа. Үлдсэн хэдүүлэн давин орой дээр сууж тэрэг холдохыг хүлээн. Гомбо бусадтан. Одоо нэг Ошинхүй долоо нуур хүртэл бараг бүрий дасарч байх та. Шөн болоод л хүрэх хэрэг. Тэр долоо нуурдан хайтал бид бас хэдэний хийдгээ хийчихин. Гомбо. Чарварашгүй чи сойрон жүг явах тэргээн харуулчаад хайдаа. Би энэ хэдэн хүнтэй нутгийн кан жүг яваад айлуудад ам бадаа юм төгөөж өгөөд ирээдээ гэлээ. Тэд мориндоо мордож зам дээр хайсан юмыг нь авч байгаа малчтуудаар дайраад очлоо. Хойн хойноосон хүрч ирсэн хэдэн бүлэг малчд долон нуурд холдох гэж тээсэн түлээ бургасан энд тэндгүй хайж тал дүүрэн хайсан удал даатны юмнаас айл дуртай хэлтэж ийсэн булаалдан түүж өөр өөрийн тэргэндээ тэ. Гомбо тэдний талд дахиж хүрээд. Яах дуунар сайн байна уу? Энэ бол та нарын өөрийн чинь юм шүү. Маймаачин манай малчдаа сулж авсан юмыг бид малчдаан бочаагаад өгчих хэрэг. Харин авсан юм бусад малчдаан бас хувааж өгөхгүй харин бөө мартачих та. Хүн асуувал дамаас оллоо гэж хэлээ. Тэнд бас гэсэг бадаа гурл байхыг очиж аваарэ гэж дамаас нилээд жайтай буулгасан юм хэлж өглөө. Тэгээд бадаа гурл буулгасан ажилж үг явж байгаа малчдаа Жанхой, та нар бүү гомбо миний нэрийг дурддаа. Ноёд чинь уулын хулгайлтай сөлбөллөө гэж сэтгэлийн шүү, мэдүү гэж хэлээд давхаж явлаа. Олон малчид тэдний хойно олхаж. За тэгье, тэгье. Тамд талархлаа. Хой, гомбо баатар минь, тамд талархлаа. За сайр гомбын баяртай аа, сайн яваарэ. За бурхан тэнгэр та нарыг өршөөх болтугай. Гэж хойноос нь хэллээд гараан даллан хочрлоо. Их олж олсон малчад дон нуурт очихоосонгүй оройдан гэр гэртэй боччаалаа. Гомбо 15 тэрэг горил бадаа чай тамих бүс бараа юм тээсэн тэргийг авч нутгаасан эсэн жалуучуудаас 7-8 хүний дагуулж шөнийн гүн болоход сая нутгадан хүрлээ. Тэгээд хэдэн зам хувааж 2 хүн бүрийд 4 тэрэг ам бадаа өгч айлуудад төгөөж өгөхөөр явуулла. Юмн төгөөж өгөөд тэргээн жохстой айл өг. Бүү сүулт хүнд чирэгдэл болох явдал хийчих та. Ам бадааганч гомбын чирэг авчиж өглөө гэж бүү хэлүүл гэж та нар хэлж өгөө. Гэж гомбо тэднийг чанга жахлаа. Гомбооран багш донруу гүнгийн байгаа хэдэн айлж үг явж замдан бас хэдэн айлд хагас жуудай горил нэг хөвийн чай өгөөд чайш нь явла. Тэр ортмын 7-8 ядуулд төвөөсөн юм бүгдийг хувааж өгөөд донруу багшиндан нэг сайн чай уугаад түр амсхийд суулаа. Өтлөө болсон өгөн багш нь гомби хараад хөөрхий гомбон чи одоо сайн гэчих хэрэгтэй шүү. Явдал учирд лавдун хянамгай байдаа гэж хэрэг гарахаас айж жахин. Хамаагүй багшаа. Малчад минь идэж уух юмгүй болчиход гэчүү байна шүү. Харин гэмдэ. Хөөхи одоо яг идэх юмгүй болоод ядаж чайч авч дийхгүй болоод байна шүү. Сая л ногоо урууч мал тэнгэрж ийн. Малчад төлөө түүж долон нуурд холдож хөдөн жим бадаа горил сож идэнэ. Юу л болвэ? Ийм үед айлуудад жаахан бадаа горил төвөөж өгөх гэдэг ёстой таарч чинь буян хийж ин шүү. Гомбо өвгөн багшин кан муу жамбан байшинд чай ууж шинхэн гарцсан хурууд жоохигоос багсаг амслаа. Багш нь
1: манайхт бас горилбадаа гэж юутгүй болчиход байгаа шүү. Чай басгүй болчиход байсан. Харин сайн боллоо. Энэ юмнууд чинь одоо сайхан жарвал намар хүртэл хүрчихин шүү хоо
0: гэж багш нь баярлж доор нь тавьсан нэг шуудай гурил дундууруу тонох бадаа 2 хэвийн чайгийг харж хэллээ. Жаа багшээ үхэр тэргээн тайчхий. Багшээ хүнд үзүүлэхгүй гэрн аргалчих та.
1: Оо болн болн болн санаа амар бай. Уршиг татгүй зүгээр зүгээр зүгээр.
0: үүрээр гомбо дагуулж байгаа заахан залуутайгаан хоёр

шан жиргийг үлээж дээлсэн үхэр бөрөөний хөнгөнсөн дуутай нийлээд сайхан аялга гарч ёроолын хурл нэр хөгжөөнтэй болдох. Дараа нь 14-нд сор жалж, 15-нд майдар эргэн. Сор жалах бол эхбосон 6 жил хамаг амтны тэтгэрийг айлган, нуучаар хорлж бүхий этгээдийг сорлон дарж байгаа ухаантай нэг жилийн ажиллах. Майдар бол дараачийн гал үе ажиллах бохоо. Иймээс майдар эргэх нь бас нэг жилийн чухал ажиллах болдог. Майдар эргэх өдрөө жааны баг өмсөж, жаам маягаар чимсэн хоёр хүн сүүх тэрэг зүтгэж, дээр нь дохоо хертэй өндөр майдар бурхны суумал хөргийж алж, сумын бөхлам нар үе олон мөргөлчөнтэй сумын гадуур гараа орив. Энхэд сумын өмнө үүдээр гарч зөв эргэж баруунтай, хойтой, зүүнтэй гурван талд зам тавьж өдөлж ягаад ёс гүйшид гэж эрхэмд нь лам нар болоод ноёдод дэвсгэр дэвсэж чай ирлэн цагаан идээ тавьж баруунтай үд эрвэхэй чамнан, хойтой үдэд хомхэй чамнан, зүүнтэй үдэд буг чамнад. Энэ хоёр өдөр бүр чам чамнана. Чайжи жалуу жамантай гэдэг хоёр хүний чам болоод гол шанаг охин тэнгэр буг жирэг гахч хүний чам, хохмай эрвэхэй ачаар жирэг дөрвөн хүний чамыг хүмүүс жил бүрийн сонирхон дуртай үздэг. Чамын хамгийн сүүд бас хүрээ чам гэдэг хамтын чам бүжиг наадахыг үздэг. Энэнд голдуу гол шанаг дундан чамнаж чойжи жалву, гомб, гонгор, намсрэ жирэг 10 сахуулгасан 20 хүрээ шанаг жиргээр хүрээлэн чамж бүжгэлэх нь ихэл сайхан байдаг. Тэг гэтэл хүрээ жамын зүүн өмнө өнчгд 18 ахуй шүтээний нэг болох хашин хан гэдэг хөдөлж барих нь хашин удаан бальчийсэн бүдүн хөгшин 8 хүүхдээ дагуулаад сууж идэг бөгөөд баруун өмнө өмчгд тогруу буг хоёр дагуулсан урт чагаан сахалтай таяг тулсан чагаан өвгөн сууж эн өвгөн өгшин хоёр байн байн босож чамын дунд орж наадам шог гаргаж олны инээлгэн чам бүжиг улам хөгжөөнтэй оргилд нь хөрүүлдэг байла. Эн хоёр өдөр хол айрын вий олон мөргөлчин үжигчэд чоглож маймай холдаа ээж сүмийн гадаа ихэл хөөр хөгжөөнтэй боллоо. 16-ны өдөр сүмийн овоогонд яхаж 64 бүх барилд нь төгссөн хойно найз харахад байна. Уржиг дээр сор жалж өчиг дээр майдар эргэсэн байжээ. Сор жалах өдөр сүмийн өмнө сор шатаах гадраас дугангийн үүт хүртэл мөргөлчин үжигчээд дүүрч сорын доогуур сургаж мөргөн жихэлдэн дэвжээж явдал болцоод. Тэр нь том дөрвжин модон тавд босгож жагаасан гурвалжин өндөр шорын үжүрд хомхийн толгой болоод босож бийси гурилаар урлан жасаж хийгээд сүмийн гол үүдээр хоёр лам хоёр талаас нь дамнан жалж хойноос нь гомшоо малгайтай нэг мөрөө нүчгэлсэн их лам ном уншин дөрвөлжин алхаж альчуураар хойноос нь алхан бүрийд гөвж араас нь олон лам ном уншиж дагалждаг. Тэгээд сороон дөрвөлжин очиж байгаа галдж охиж оруулаад альваа нэгүүл хилэнч үйлдэгч болоод хамаг амтанд тэтгэр учруулгач хорт дайснуудыг арилгаж тэр бүхнийг шорлон дарж сөнгөөхөд хорваа арчлангийн эх болсон 6 жил хамаг амтан амглан сайхан болж ангчдаг гэж хэлдэг. Сор хурж очиход дөрлчин ночиж бүхий гал залхин хойлон шат пат дугарч улмаар сүрттэй ночиход дүнш баруунш хайвалжин дөрвөлжин алхаж исэн лам нарын дуун хоолой өндөрдөж чогс үлдэн бадарж дайснаан дарахад олон мөргөлчин сорын доогуур жавдан шургаж дэвжэн болно. Сор жолоход жамын хоёр талаар мөргөн жигдэрж исэн олон хүмүүс шатаж байгаа сорыг үжих гэж нөмрөн орж ичээ. Энэ жоны хоолд мөргөлчин сөсгтөн урд урд жилинкээс хол арван ирчгээжээ. Ганшил ёсоор энэ жууны уншлах хурд шивээ сүмэн долон нуурын хоёр их сүм болоод ойр хавийн хачаа холбоо нэгт байдаг босод баг сүмүүдээс олон лам гэгэн жаж их уншлагдан хамжуулжээ. Энэ сүмнүү

0: хүмүүсийн хооронд харьцаа холбоогийн нягт болгодгоор барах бай сүмийн нэр хүндийг нэмэгдүүлэх найр хөвжөөнийг ихсдэг. Латтай, шавартай, хөөрөг зэрэг хэдэн их сүмийн хэрхэнтэн лам нар ханчаар лам нараан дагуулан ичгэснээр барахгүй гүлхийн ламын гэгэн долон нуурын хоёр сүмийн хориод ламыг дагуулад өөр юм буярын гэрэлтүүлэн хүрж ирсэн байлаа. Хошуу найдаас бүдүүн амбан хүрчин ирснээс гадна ажаа ажаалан эр сумны жанг хүнд нар бүр хүрчиж иржээ. Сумын хорлан ихээр бэлтгэх гэж лам нар ойд өдөржин шунжин яарч хажээ. Бас нэг гэсэг яаралтай улсгүүдэд сүмий тойрд суусан сангийн малын малтсан айлуудын бүсттэй бүсгүй чуд болно. Тэд нар сүмд хамжин үхэр хойно алж гэдэс дотор арилгаж хурууд цагаан идээ тавгалж бэлтгэх зэрэг ажлуудад санаанаасан ирж хамжиж яаралтана. Ойр хавь малчид ерөөс сүмийн хорл болоход том их баярчааж найр наадам үждэг. Бас найр таньчхан ихэд явдал болгодог. Шивэ сүмийн аж ахуй ихэл хөгжөн бадрангуй бөгөөд ажил явдал нь эмх дарамттай. Лам нар нь ажилч, даалам нь аж ахуйндаа сайн. Сүмийн хэдэн жасан нь бүр хувь хувиндаа олон тооны аян жөврийн тэрэг унаатай байдаг. Бас багасаг хөмрөгтэй. Тэргээрээ лам нар жил бүрийн давсан аянд явдаг жоршилтай. Жил бүрийн их уншлагад сүмийн олон тоогоор үхэр хана алж чаг чавийн чам манжинд бүр үхэр хоны мах ховддог. Тэдгээр чам манжинд хамтсан бөстөө бүсгүй чууд лам нартай айлхан нэг хув мах чатгсан гэдэс өрөм хурууд ээвэн хайрсан бов ховдож сүмийн гэсэг олж хөртдөг болохоор малчад энд ирж хамчихад тун дуртай. 16-ны үдийн өмнө овоогонд яхаж бараад үдийн хонь махрансын дугны өмнө чамын талбайд босгосон 3 их жачрын хавар хүмүүс эргэж үдийн хойно болох бүхийн төвчөний үжих гэж суудл олцгоо. Гол дугангийн хорл хэдийний тархсан боловч үүдэн нээлттэй хүмүүс орж гарн чувж мөргөл өргөж барьж мөл тасархгүй үргэлж ирнэ. Гэнтэй дугны үүдэнд байсан хүмүүсийн дунд
1: хой гом бирчгчөө
0: гэж хоор хоорондоо шувар дуур хэлчих жармийнхын чарайн айц оцсон байдалтай болцоолоо. Гом бүнээр сүмд хүрээд ирчихсэн байжээ. Бүйтэн гурваар чимсэн шар амжаартай хөрн торгон тэрлэг өмсөж лимон малгайж үгээд шар торгон бүсэнд хоёр хөөс фуган гавчуулаад чиргийн гатуу төрөйт хар арсан готл өмсөж хар нүдэн шилж үүснэ. Хүмүүст анчин чаг чахлантай хараг. Гомб энэ сүмийн найрын төгсөх өдөр гэж ноёдтой сууж найр үжээд тэднийг нэг айлгаж авъя гэж хэдэн өдрийн өмнө бодож тогтсон байжээ. Тэгээд өнөөдөр жарамтай болж ондуутай гурвуул хурж иржээ. Жарамтай найрын жачаас ойрхон далд газар гурван морон байж мөргөлчний тэрэг унаагийн хажууд сэрэмжтэй жоцсон. Гомбо бол жондыган дагуулаа сүмийн үүдэн түрж таньдаг хүмүүстэйгэн уужж амар мэндийн мэндэлчин инээлчин. Ча яху, бид уулын хулгай улсын дээрэн болсон боловч нутхинхан сүмийн найд ирхээрэн ирэн шүү. Бутын шүтэнэ шүтгээрэн шүтэн. Бид ямар сүм хийдэг юм үлгээр ирсэн биштэй. Та нар харин бүү айчхаа гэж тэрний хачирхан харж исэн хүмүүсийн жүг харж гомб инээмсгэлв. Гомб мөргөлийн хүмүүс төөрөх үед сүмд мөрөхгөр орлоо. Олон жул мэрилжин гэрэлдэж хөдсийн утаа манан дотод айтай сайхан санагдана. Гомб дотогш орж сүрлэг ихэмсэг энэрэнгүй дүрт сүмийн гол шүтгэн болох алтмол том бурхны өмнө хүрч өвөрөөсөн алдын хадаг дуун мөнгөн доос гаргаад бурхны талбар дээр талвж сүгдэж удаан мөргөлө. Гомбо чин үннээсээ бурханд залбирж мөргөн. Дотром хайрхан бурхан тэнгэр харьяавал минь ууланд гарч хулгай болсон нэгүт өчүүхэн гомбыг аврын сойрхох болтгой. Өчүүхэн би үгээ ядуу ардыг мөлжид даралдаг харгас ноёд залхаа идвэш мэд шолаан чудал даатныг өлмийн доорон гисгэж ядуу ардыг дамжиж явна. Өчнөх мэний хийсэн үйл явдал ачит бурхтын сэтгэлд нийчих болтугай. Төмөннүүдэд тэнгэр бурхан минь гомб миний амьдрахын аргагүй ачаалтаан ууланд гарч хулгай болсныг уучлан өшөх болтугай гэж наманчлаад гурав гурав ис мөргөд бослоо. Гомб сүмөөс гарч ирэхдээ бурханд өөрийн үнэн сэтгэлээ хэлж даатгасан дан сэтгэл түүлдрээр дээгүр харан алх гэдэг тах хатсан арсан гутлан тоосор дэвсэн сүмийн хүрээнд тачхан нь дуугарч байла. Гомбо болж ундайтайгаан хоёул сүмийн ард байсан хошуу чиргийн салбар суудаг хүрээгээ тойрж таньд хүмүүстэйгэн уулзахаар очлоо. Жаана давхай баазар нар хаа сууж ийнэ? Энд сууж иштэй. Энд сууд гэмштэй гэж нэг чиргээс асуухад өнөөхн гомбиг танаад айхтан ээрээд юу ч хэлж чадахгүй болж сандарсан гомб өөдөөс нь инегээд. За за би чиний ямар бог шунам болчихсон юм биш дээ. Чи яагаад ингэж айхна вэ гэж хэлээд нөгөө гэрт нь ороход хоёр танилн бүр хөдөөгөөс ирсэн малчинтай ялжаад сууж байжээ. За амар сайн байцгаана уу? Гомбо дон чаан шүтэн ярилжуулан инээж хэлэхэд нөгөө хэд нь мэлрээд гайхчихлаа. Хэчээ сүлдээ тад сая ухаан ороод хүй гомбгой минь сайн хэрв үү? Би чинь чамай гэнтхэн үжээд хань гайхчихлаа шүү гэж инээлдв. Жаама оннороо тамих дат гээд нэг хайрчиг хаадаман тамих гаргаж өглөө. Хой, гэнчин өнөө хаадаман тамих гэдэг нь үү? Тэм тэм. Хой, танай чиргүүд чинь намайг барина гэж чааж ийхгүй юу? Үгүй үгүй, чамайггүй байсан. Жодогжуу амбанд мэдүүлээд их чирг хөдөлгөөж барих санаатай юм түрүү хэдэн өнөө ярьж ирсэн юм аа. Одоо бас чамайггүй болчихлаа. Хой, гомбо чамай чинь сөрхий поддог гэсэн үнэн үү? Тийм ээ, тийм поодуул мэдчихэн штэ. Гэе өнөөдөр буудгаргуул оннороо дэвжээрэн штэ. Юу хийнү? Үгүй, тэр оян дээр байгаа шатхыг бууч. Гэрээс буудгаад гадан дэмий сонсохгүй юм хамаагүй. За тэгвэл яах вэ да? Гомбо бүсэндөө бэлхэн байсан пууган авч хараалсан чгүйгээр гадагш буудмогч өнөөхөө шатгаан үсрээд явчихлаа. За тэгээд тэд яг ярилцж ятал гомбин бандит дүү батжаргал ахын кан гэрсний сонсоод хойноос нь хурж ийжээ.
1: Аха, өндөр маам таны бошуу ирээд яв гэж байна.
0: Гүй миний ирсний ямар хурдан сонсчихсан юм гэд гомбо бослоо. Жонде хөй өнөө бүх байрлах нь болж байна уу гэж батжаргалаас асуулаа.
1: Бүх хүч газар олон хүн очижээ
0: гэж батжаргал хэллээ. За яви. Өнөөдөр ээж ирв үү?
1: Өнөөдөр ирсэнгүй, өчигдөр ирсэн. Олон хүний дэвжээнд юу хийх үү гээд өнөөдөр ирсэнгүй.
0: Гомбо, Жонде, дүүтэйгэн гурвуул явахчуур өвөрөөсөн 10-аад мөнгөн жоос гаргаж дүүтэйг өгөөд. За миний дүү хэдийг жараад дуртай юм аавал да. Үлдсэнийн ээжд өгөө. Би ойрд харахгүй. Намайг их сайн байна гэ. Миний төлөө бүүж авгүй. Хүн намай юу ярвал ярих, бүү сонс, мэдвэл, бүү хамаа. Эний ээжид хэлээд өгөө. Гомбо ярсаар өндөр маамын кан гадна хүрээд ирлээ. Өндөр маам нь гомби үжимгчэн нүдэн бүлтийлгэ.
2: Лам гончихсан хой. Тэж нь уулны болгай болчоод ингэж өдрөөр байгаар найр үжихээр ингэж тойрж яваад болдго юм уу? Би сая сонсоо тань өнгөчэн гартлаа яла. Бошуу ява, бошуу яв. Юу хийн вэ? Манай энд бас хороод чирэг байна шүү хой.
0: Маам юунаас айчихсан юм ээ? Би сүм бурхандаа мөрхөөс ирсэнээс биш ямар дэвжээн татгаар ирсэн юм. Зүгээр. Хэнч надтай халдаж чадахгүй. Би одоо бүх хүчээр явна. Манай энэ хүн чинь сайн байлдан шүү.
3: одоо яарад гөргүй байна.

0: Аа, мэдгүй. Хайрхан минь. Ноёдууд бүр ирсэн шүү хой. Гэнт уршиг болвол одоо яана вэ? Зүгээрээ зүгээр би мэдэжин. Гом барваад мөнгөнд доол гаргаж өгөөд. За би юу ч авсангүй лээ. Маа мэнээр одоо архавж удаа.
1: Оо, би одоо бүр сайн байна. Гэрингээ дудаа чи бүжав. Эчин өнөөдөө ирсэнгүй.
0: Ламгүй жоос явах зүрэл. За бид одоо явна.
1: Гомбо жондайтайгаан хоёул бүх байрлах тал байж угаачлаа.
0: Гомбо жондай хоёул өмнө хоёр хоёр хөөсбуу жүрүүлэн гацуулсан сүр жихулантай алхаж найрын гол жичрийн өмнө хөрч очиход хушуу амбан ажаа жалан хоёр олж үжээд хайхтан хөдлөх байтгүй дууч гарч чадсангүй чарайн хувхай чагаан болчихно. Гомбо мэдсэнчгүй юм шиг өмнө очиод за ноёд нар найдаа тавтай морилж байна уу? Гэж асуухад ухааныйн сая эргэж ирсэн ноёд.
2: Аа, сайн. Гомбогийн бий сайн уу?
0: Гэж тэднүүс бараг гэрэг шахам дугарч босоод бүхэлж өг. Гомбо бүдүүн амбаны хажууд овлог дээр суухад нөгөө талд нь сууж исэн ажаа жалан өндөлжөөд сууд тогтхон боллоо.
2: Аа, таана суучхан.
0: Бөр танил нутгийн уус байна шүү. Юунд дэрэлч гэсэн юм? Гомбо жалны жүг харж хэлэхэд жалан дотор уужирж доошоо дохтуухын шиг суулаа. Жалны чан суусан шалуу хүнд энэ байдлыг үзээд суудлаасаа босч ирээд.
2: За, энэ гомбо сайн явж гин үү гэж амар асуулаа.
0: Гомбоч өндийн хариу мэндэлж гэрийн бүхнийх нь амар мэндийг бас мэндлээ.
2: Сайн байна, сайн байна гэж хүндгүй дараахан дуграад цаашаан ухарч орондоо суулаа.
0: Гомбо дэрэгдэх олон ноёдд үнтэй янжуур тамхи төгөөж өглөө. Бүдүн аман сайн тамхийг дуусч аваад хамардаа нэг үнэнлээд чүйдэнж ночоож датлаа. Жалан цаашин жайлан хажиж
2: би цаасан тамхи татдаггүй юм а. Татвал хараагаад байх юм
0: гэж хөнгөмсгөлэн сай гомбийн чарагийг дэгшгэн харж үжилээ.
1: Дондэ чи барьлахгүй юу? Чи чинь аврагдаа нэртэй бүх явж исэн биш үү?
0: Гомб ардан жогсож исэн дондэж үг харж хэллээ.
2: Барьлдэ. Ма, миний фоги таачи.
0: Бол дондэ хоёр хөөс фугаан сугалж аваад гомбод өглөө.
2: За би авчи.
0: Гомб өнөөхий хоёр фугийг хормой дээрээ тавьж хормойгоо бүсэндэн гавцууллаа. Бол дундэ талбайд орж бүхэн угалж байгаа хүмүүсийн дээр хүрч нэрээ мэдүүлээд чаана нь очиж бүхтний дунд орцуулаа.
2: Гомбо дотроо би юус эгэ айдлах хүн.
0: Хулгайгээд би та нараас юугээ айх юм.
2: Харин та нарыг жаахан айлгаж мэдэн дээ гэж бодон наас цаас хэрэмжтэй хав.
0: Гол жачирдэ чай байлаа. Хошуу амбан гомбиг ягнаж.
2: За, чай чагаан хийдэнээс амс
0: гэж хэлээд өөрөө чайгаа авч оочлоо. Амбан гомб жив харж.
1: Та нар ууланд гарч сууснаа хойш харин манай нутгийн энэ өмнө үеэс гадны хулгай дээр хань бүр орж ирэх юм болчихлоо шүү.
0: Хүмүүс бүр та нарын гавья гэж ярьцгааж дээ шүү.
1: Би бас бодвол бас тийм байх уу гэж бодох юм аа.
0: А тэр чи тийм байж магадгүй. Энэ өмнө зүүн жүгийн хавиар бол бүр бидний эдэлж байгаа зэр юм чинь. Гомбо хариу өгөөлээ.
2: Та бараг тийм ятхгүй. Энэ харин зүгээрээ зүгээр гэж бүдүүн амбан толгой дахид суув.
0: Бүдүүн амбаны чат талд ажаа жалан өргөөсөндөө суусан шиг өндөлж дохтохгүй байсан боловч хөдөлж чадгүй орондоо суусаар байлаа. Дээр удаа гомб ажаа жалныг барьж шүүгээд гэрээс нь 15 эмэл хажаатай морь 5,000 мөнгөн жоосоор хүнээн сольж авах жагтал явуулаад жалныг сойрондан аваачиж хорьсон билээ. Жалангүй нөхөн гэрт 17 хоног хоригдож гэрээсээ дохтсон газарт эмэл хажаат морь мөнгөн жоосыг нь тоо ёсоор авчиж өгөөд

0: өвгөн жарнаа сольж аваадсан. Жарн нэг нас малчтан хахиж мөлжин чуглуулсан хөрөнгөн бүхний хөнтөснөө ботход отоо ч дөрхөн дэлсэж уурн хөдлөн. Жалан хэдийгээр гомбод ясандан ортол хорсвч аминдан хайртай хүн болохнаар айгаад жааханч хөдлөж чадахгүй суув. Ачаа жалан гомбын тэндээс тавигдаж ирмэгчэн жодовж вамбыныг эрэхээр бэээрэн хурж гомбын тэндгий бүх байдлыг мэдүүлж бошуу чирэг гаргаж устгахыг гойчилсан билээ. Гэтэл жодовж вамбын гэж их бодолтай хваа. Энэ яад зохгүйн бүй бодоогүй байл. Эта та хараад хүлээж байл да. Гэснээс өөр олон үг ярьсангүй. Тэрний тэр дорон гомбиг бариад устгаж хийхсэн санааг нь хангаад чадсангүй байла. Бөхүчгээр тугласан олон хүмүүс харин нэн хатан сонирхолтой юмыг олж үзээд бүгдөө гайхав. Энэ нь юу вэ? Гол жачард гомбо гошуу амбантай жирчил суугаад бөхүү үжиж их явдал.
1: Хүй, тэр гомби үжихгүй юу? Амбантай чух суугаад хоорондоо бас юм ярьж шүү хой. Гочид юу ярьдгийм бол та?
0: Манай гомбо мэд жадал дээрээ. Тэр амбас ноштой чух суугаад бүхүү үжиг нь харахгүй юу? Ноён шиг байш шүү.
1: Харин гэм? Нүүдхийн айгаад хой хөдл чадхан болчихчу.
0: Тэнэ жалангой бараг айгаад өмдөндөө тавьчихсангүй ба?
1: Хой хой хой, чамайгүй яцгаа, чамайгүй явцгаа.
0: Хүмүүс хоор хоорондоо шивэр дуур ярилцэн. Бүх талбайн хүмүүс баргал бүр гомбыг харчхаа. Бүх үчгэн тэдэндээ тийм л сонин хэрэг биш болжээ. Хүмүүс энд тэндгүй гомбийн тухай яцгаа.
1: Хаа, энэ гомб гэдэг чинь хой, үнээр сайр юм байна.
0: Хой, тэгээд бас төрсөн нь бас их сайхан шүү.
1: Тогтээч, сүстээч.
0: Хой, тиймгүй юм бол энэ яаж хулгайн төрөв болд юм. Хой, одоо бараг 50 жараа түнтэй болчих гэн шүү. Хүмүүсийн яраа байн байн гомбийн дээр төвлөрнө. Бүхин талван гадуур хаяа бас хоёр чирэг урт фугаан үүрээд талвайгийн эмг журмыг хамгаалан явж байгаа боловч тэд гомбин ирсэнтэй огт хамаагүй шиг байла. Бүхин талвайд бол зундэ хулсон гоожуулан барилдана. Тэрний бий чул хүнд болохоор махан болоо модон болоо чол олж байсан. Сүүлдэн бүр бол зундэ гэсэн нэртэй болсон. Хүч чадал ихтэй зал. Жонтэ авах шундан байхад ч нэртэй бүх байсан. Энэ удаа сүмийн найдэ ирсэн гүлгөх бошууны хойд жахын сумны Дамби Болдон гэдэг бүхтэй хуучин таньлаа. Дамби Болдон өндөр бүдүүн бийтэй болохноор жонтэ уулаасаа тэнийг өндөр ах гэж дууддаг. Хоёр таньд бүх найрын талбайд уулжаад тойлын дотн байж чагээ ууж амсгэж дууран жонтэ Дамби Болдонд.
1: Өнөөдрийн энэ найр чадаа сайхан байна. Би өндөр ахтаал бууж өгнө да.
0: Бусдын чанд найр хайна гэж буу санаа гэж түүний зүхэд.
2: Гэтэнтэйгүй. Хоёулаа зүгээр хамаагүй барилд шүү. Ахын дүүтэй бууж өгдгөөс биш ямар дүү нахтаан бууж өгдөг ёс байх юм гэж Дамби Болдон бас найр тавьж хоёул сул ярилжин чэгээ ууж нуглаагаан хүлээд суув.
0: Найрын талбай их хөвжөнтэй сайхан байлаа. Бүхин тойронд хүмүүс оборолдон байн байн доторч төрж ороход бүхин талбайг хамаарч исэн хэдэн лам үжигчдийг хойш нь нухруулж цагаан жохой асгсан жорасын гадна гаргаж бүхин талбайг өргөтгөн. Энэ хавийн малчад нутгийн кан бөхчнийг таних боловч дунд нь жундэ гэдэг нэртэй нэг айхтар чадтай бушуу шалмаг бүх орж ирснийг үжээд гайхаж сургалан.
2: Олны жунд.
1: Хой, энэ нэг жундэй гэдэг хаанхын бүх болчихч вэ? Хой, өнөө үджээтл бүр нуглаа өхнийг даваад дээд наймд орчглоо шүү хой анчин
0: гэд нэг нь хэлнэ. Матгүй матгүй хаанаас ирсэн юм гэд хажуугаас нэг нь хариул.
2: Оо, тэр чинь гомбын дагуулж ирсэн бүхгүй шүү хой. Авг гушууны нэртэй бүхчин гэн. Ямар хэрэг гаргачхаа тэгээд дуртаад яваад энэ гомтэй дийлчих юм мэтгүй. тэд тог ирсэн шүү гэж нэг нь дам сонсноо тэдэнд ярь.
1: Ээ дааж тийм байх. Уул нь бөгчин байсан юм байна. Тэр барилжихыг үтхгүй юу? Хаяа. Тэрний тэр мөх сайтайг нь үж.
2: Хоч хадал тэж бөхөө, бошуурч бөх. Тэр гар хөлийг нь хөдөлж ихийг үтхгүй юу?
1: Хой, энэ ч айгүй тул үжилж байдан да.
2: Хулан найрх тэр хорч. Хорч байна шүү. Гэж үжилжийгаа хүмүүс өөр өөр юм үжилдэн ярьчих.
1: Ото манай өндөр дам бич бас чангал байна да.
2: Там маягийн үйдвэл бараг энэ зундэ дамбэ болдон хоёр үлдэх маягтай. Бүхийн мөрөөчөн маш түрэн явагдаж байлаа. Хэдий хойшлох тутам тэдий сайн бөгчид үлдэж хүмүүсийн анхаарлыг улам татна. Хүүхэн чул, бүсгүй чул, гоё хувцсан өмсөж үг дуунгүй дотроо нь тэдний бахар тарчхан. Бүхийн талбайгийн жүг бүхнөөс эрдэм чадлан гайхуулсан бөгчдийг шагшин махтаж бишэрчгээ. Уянгатай сайхан бүхийн мораа дуун хоёр гарын бүхийн тэндээс цуурайдан хангаж найрын талбайд дуурсан. Бүхийн сүүлчийн хэдэн нуглаа үлдэх үед гол жачир хоёр талын жачирд санхад тэмнэн эргийн шүүс оруллаа. Бүтэн амбан хонгаан өргөж гомбин жив. Заахо найр сайхан боллоо. Манай нутгийн дүүнэр байна. Хөөрхий таарснаас одоо хэд датч гэж хэллээ. Гомбоч хариудна. Аа найр сайхан боллоо. Амбны биеийн эрүүл мэндийг ёроо. За гээд хонтхыг өргөлөө. За яах удаа бурхны авралаар овоо жигсэн. Амбан архан хөнтрөөд хутга авчээ махнаас ухталж идлээ. Гомбоч хондогтой архан хөндрөөд махаас идэж суулаа. Бүтэн амбан гэж одоо нэгэнтэй жарихнад хүрээд чил буур толгойтой мараа мах ихтэй богинохон өвгөн. Өвгөн амбан бурхан намд зүсэг ихэ удаан жил амбан сууснаас засгийн олон явдалд чарваа болж бэйм өвчтэй гэдгээр баргийн учир явдлыг ажаад залхан дүлхээд гэртэн эрх шувтран өвчнөн эмнүүлж бэйэн савл суугаал. Өвгөн амбан хар хоргүй юм бүхнийг сайн сайхан тийш нь бодож бөтөөхий хүсдэг хүн. Хүмбэр тэрний хүндэлж бүдүүн амбан гэх жармын бас баава амбан гэд дууддаг. Гомб ажгалж үзүүлээ зөшөөлж барсан дүүн барун хоёр жигүүрийн жачард бас архмаг хоруулсан байла. Барун талын жачард бүрл лам нар суусан харагдана. Дүүн талын жачард настай өвгд юм уу хатан бүсгүйчуд суулцсан байна. Сая гомбыг орж ирээ суухад хоёр талын жачрын хүмүүсч таны ихэл сонирхон зочиж харж яснаа одоо мартаад бүхийн зүгэн анхаарлаа нь тавьж хаяа хоор хоорондоо хөвгөлтөд инээлдэж ярилж. Жачлагч жалуу лам дэвэртэй арх барин ирж тэдэндээ дяхан хамсны дараа амбны чаан чуулсан ажаа жалан амбан гомб хоёрын зүг. За найр сайхан боллоо гэд хундгаан өргөхөд гарн жичирж байла. Гомбо бүдүүн амбан хоёр хариу хонгаан өргөж архийг уучгаалаа. Жарын дүрм бүхийн нуглаа явтуутам хүнэн чөөрөөд эргэн тойрны үжигчд дөргөлдөн. Хамаг сүүлийн нуглаанд дамби балдан болж ундаа хоёр үлдээд үжиж хоёр бүхийн найрын талвайгд бүхийн мурагийн уянгатай сайхан дууны аялгуудунд өргөд дэвх мэт дэвэн орж ирээд ноёдын суусан голж очрын өмнө хүрч ёс ихэд гомб голж очрын суудл дээрээс жундэгийн жив. За жундэ минь өндөр ахтан буугаад өгчгөө буугаад өгчөг гэж сануулла. Тэгээд хажуудаа сууж исэн бүдүү амбны жив. Хээ бид ч нуулан цугаа уус нутгийн ган сүмийн найд ирээд онтойгоо уулзаад сүм бурхандаа мөргөөдөл явъя гэсэн юм. Учиргүй мөрийчөөд үж мүжийн аваад юу хийн вэ гэхэд амбан тэрний өөдөөс толгойд эте мөн да мөн мөн гэж сандран хэлж тэрний үгийг дэмжинэ. Бүхийн мөрөөчөөн төгсөж дамби валдан түрүүн болж жундэй дэд боллоо. Бүх үжигчд жундэйгийн бууж өгсөн тухай дүргэлдэн ярьчиж бас гол жачард суугаа гомбын жүг хатгай жүг жүгтэн тархлаа.

0: Найрын талбайг хамарч исэн лам олон ижүг. Найр дэрсэн олон тогоон гэржүг очгоо. Тэнд олонд төвөл тавж орен батайдуна. Тав жоголно. Гэж бах. Жонде дээл гуцсан өмсөд гомбин хажууд хүрч ил. Амбан жондэйг үжээд. Ха-ха-ха-ха. Чечэн сайн бүх байна хой. Ма. Жай ху. Гэд хундахтай архан өхөд жонде. Жай баярла гэж бүхэн ёслоод хундахтай архийг авч хүндрөөд хундгийн бочааж байла. За хоёула явья. Гэд гомбо жонде хоёр хоёр хөөс буган хаваад явла. Тэгээд амбан болоод одны жив харж. За олон та бүхэн алгуур яваарэ. Бид одоо явла. Гэж хэлээд жачрын өмнө хүрээд татж исэн тамхан дээс шидээд хойноос нь хээс буугаар нэг л буудмагч тамхи дэлбэрэн гал бутарж буула. Жачир сууж исэн ноёдын чарай хувгай чагаан болж нэг нэг нэг харчаа. Гомбо жоосон чохор шарган жороолуулан урвал манхин чан далд ороод дохооны пүү буудмагч далд өхөж байсан чиргүүд нь гарч ирээд тэд нийлээд уулан жүгэн бочлаа. Гомбо хивээ сумын хоролд оцсон эн явдал нь удалгүй бүх хорчин сум гүлгөх жагаржуудын донд нэг сонин мэдээ болон дэлгэрж марчад энд тэндгүй харилцан жоог болгож ярих боллоо.
1: Хой, оно гомбо хивээ сумын хорол дээр ирээд амбан жанартай чух суугаад найрын бүх үжээд явсан гэн шүү хой. Хой, яасан бүтүүн жүрхтэй хүн бэ?
0: Тийм штэ, ачаадал нь дэрэгдэн суугаж итл орноос нь бүр хөдлөж чадсан үг шүү хой.
1: Би бүр бүхний талбаас нүдэрээ үтсэн юм чинь. Ээ, тийм үү? Гомб ачаа жалныг барьж аваачаад ястэ нэг шүүсэлж өчийн авсан гэсний та нар сонслоо ба?
0: Хөө, тагэр барно. Бүр өчгөн өгөөд буруугаан хүлээгээд сөгдөөд мөрөгж гин шүү.
2: Барьж, ястэ таарж гин. Тэр муу жалны амх сөрийн нэг үг ингэж даруул таарх юм.
0: Ата, ястай бол бэ.
1: Ээ, гомб гэж үнээр сайн ээ. Өшөөгөө авч үнэн чагаагаан бүр ялгаж чадчихсан шүү хүн.
0: Одоогийн юм ёс яхгүй зулцсан чагт амжил ёс ярих нь таарна.
1: Энэ үнэн ёс гэж бүр үгүй болчихсан юм чинь. Хэлбэл миний дур, хийсвэл тэнгийн дур. Анча одоо нойтуч одоо бүр самурж байна.
0: Хүмүүс хэт хэдүүлэн ууцаар гомбыг махтаж жоодно. Хүмүүсийн яриа жалны жихэд байн байн сонсогдож, зарим нь бас зогтуу хөлчөөгээр жалны. Чамтай үний ёс ялгдаг хүн бас байх юм байна штэ гэж үг сонсогддог боллоо.
1: Гомб, миний нэр нүрийг барьж дууслаа, дууслаа
0: гэж ажаа жалан таныг үхэн хорсож жаавал барьж авна гэж чармидаг боллоо. Жалангүй уурснаас болж номхон саар морныхан хажаарыг сухчин датж амийн ангалжуулан дөрөөгөн чан гүшгэж
1: "За та нар бошоо явцгаа"
0: гэж хашгирна. Жалангүй хөрөн торгон дээлийнхэн гадуур харт торгон ханжаар өмсөж дохой илүү урт модон хайчтай гар хөөс хоёрын тоорчг малгайж үгээд хороод чиргэн дагуулж омог сүртэйгээр айл тойрон харин. Гомбоорт хөдөөгүүр айлаар олон удаа ирж ийн гэсэн чимээгийг ол сонсоод байхлаа. Тэр энэ удаа яавч гомбыг барьж авна гэж жориг шуудсан байжээ. Гомбод баригдаж шийтгэгдээд хэчнээн жил чуглуулсан мөнгөн жоос адуугаа өгөөд гарч ирснээр хойш жалан хорсож уурлахтан зүрхэн савж өвдөд олон хоног гэвтэрд орсон билээ. Жалан баригдсанаас хойш гэр хүрээгийн хамгаалах айдлыг нь чангатгаж хошуу чиргийн хагсыг гаднаа суулгах болж бас хятад гажийн шиг дөрвөн болондаа потэтэ өндөр хүрээ хэрэн байхаар бэлтгэж хятад гадраас хүн авчиж тоосох шатааж эхэллээ. Жалбан чиргэн дагуулж хошууны хаан зүүн жахын гэсэг айлд хүрч хуучин сайхан ахтуу болох доорог гүнгийн дэн хүрч уян дээрээ буул. Өдөө газар жоны сайхан өдөр айтай сайхан тунгалаг дулаахан байлаа. Далан хэлт халтан хараач хүмүүсийн тойронд жиргэн нисэж хөхөө шувуу хайсан шугагийн гүн дуянхтай сайхан донгодож байсан боловч жарны сэтгэлд хорлын гал шатаж энэ бүхнийг ойшаах жав олсонгүй. Олон мартай хүн уян дээр нь ирж буухад донгорын хүү барьн гарч жалны ухтаж амар ирээд гэртэн гөрлө. Донгорв гүнчээ жалны чамайгийн сонсож гэртэн гсэн гарч ирлээ.
2: Жахуу манай жалан хүрээд ирчтэй. Сонхон хачин байндаа за гэрт мөрл гэж түүний жаллаа.
0: Чиргүүдийг Монгол гэрт буулгаад хоёр өвгөн байшин дангарлаа.
2: За тэгэл морилцаад жалангүй юунд ингэж ууртай яваа юм бэ? Хоёулаа энд жахан сэлүүхэн ярилцъя л да. Чиргүүд тэр гэртээ гамсгиж чай хоолон идэг гэж хүмхэр. Яа. Тэгээ трумбо компотгыг ирээд би бүр жохорлоо.
0: Жалан ханжин дээр нь тавтай жавл суухын дагуу ярина.
2: За тэгээд ойрт бүр харагдсангүй амбан таны алуун ажил яаруу юу? Одоо ч учир гэж одоо юу байх вэ? Зүгээр суухаар гомби ирэхээр гарч ирсэн юм. Таны энгүүр ер харагдсангүй юу?
0: Үгүй. Та нар ч өнөөхөн чуул сууж бүх үжичгэжсэн уус чинь ямар хэрэг байвал тэрэн дээр ялчин мэдээ. Явсан хойно нь эрнэ мэрнэ гээд яах.
2: Энэ комб байсан чагт миний энэ хоол амар одоо орохгүй шүү хой. Мэдвүү. Ийм хүнийг байлгаж болохгүй. Миний санаагаар бол хэжээ яагаад ч гэсэн бариад л авдгийн бол тэр доор нь чааш нь харуулчихын шүү.
0: Хэй, чи да чи. Энэ Арслангаас айсан буруу 10 жил ваас алдна гэж баригдаа зүрхий айсан бэдэ чи.
2: Айгаад ч одоо учир юу байх вэ да? Баригдсан юм чин одоо тэр үед яавал яалаа штэ. Гэе үхгээс айхгүй хүн гэж хэд байна вэ? Амьд ябал алтан аягнаас ус ууна гэж манай монгол үгэнд байдгүй дээ хой. Тэгээд амиа аваад гарвал ухаантай л байлгүй гэж бодож ирсэн аа.
0: Чамай гэчүү шүүж асуув.
2: Үгүй таагу. Ова зүгээр ёс ярих түр гарах юм билээ.
0: Жалан баригдсан тухайгаан олон ярих дурггүй үгэн өөж үг шилжүүллээ.
2: Хой. Чи өнөө дуранга надад маймайлаад өгчихгүй юу хой?
0: Болохгүй. Тэр чинь миний нүд байна да. Богдын чиргээс үхсэн ганчхан эрдэн чинь тэр шүү. Чамд ямар ийм юм олдохгүй чинь биш дээ. Чи Жоо Амбатай сайн танил хүн хэлвэл одоо чамд лав хоосонгүй штэ. За тэгээд ойртой ямар сураг байна?
2: Эртото тэрмэгч санин жийдүгвэ.
0: Жалан чайгаан оочиж гэсэ хуруу дамандаа хийж умур томур жажилснаа бас хэлнэ.
2: Гомбин явдгийн бушуу шийдвэрд гэж Жоо Амбан одоо шаардаж юм шүү. Тэгээд би ч зорих шуулсан. Сонсоход энэ гомб энэ хаваар ирж ирсэн маягтай. Муу хотгой одоо бүр миний сэтгэлийн өвчин болж юм шүү.
0: Жалан чай ууж хоёул нилээд яд суугаад явхаар болсон. Гүн тэрнийг хүргэж гараад. За би бас дурнан авч манхан орой дээр гарч чамд гомбин барайг харж өгье да.
2: Муураар мах харуулв гэж олж үжвэл чи хой цаашаа хурдан яв, цаашаа хурдан яв, энд жалын ирчихгүй нэг чалчих байх уу?
0: Тэд хоёр гэсэг шавгүй ярд инээлсээр жалан баруун шумордож гүн гринкан баруун хойно ороод гарч алсыг бараад суулаа. Донрвгүн уул нь энэ гошууны майран жанг байсаа. Хошуу чиргий жахарж утсан хүн. Үхэр жил гэнт үемэж халхан Монгол тусгаарлан жисэн дамбаа гутрагт хаан өргөмжилэгдэж Монгол улс байгуулагдсанаас өөдөөс нь эргэн уус шүй жанжин гэдгийг

0: бүлэн долоо нуурд хар чирэг дайчилж дайм болсон юм. Тэгээд хоёр талаараа гүлгөхийн манкнуудаар олон удаа тулалцлаа. Тэгэл Монгол хошуудын ноёдч богдын чиргээ дагна гэж өөрийн чиргэн хүрээ чирэгтэй нийлүүлж хар чиргийн өөдөөс досож байлцсан байжээ. Доорогун тэр үед хошуу чиргийн майран байсан болохоор мөн чиргэн дагуулад богдын чиргэд нийлж хар чиргийг тосож тулсан байж. Тэр үед жахар чиргийн түнглэн байсан мөгдөнгөө жанжинч хөрээ чирэгтэй нийлж хувуучаар адуучин хаваар хар чирэгтэй их л толдаа хийлээ гэдэг яраа дэлгэрж байсан байж. Сүүлд нь хоёр талын чирэг хэлчээр хийж толдтан жогсонд донгоруу халах чирэгтэй хамт халах орж ар богдтой ууцсан гэдэг. Тэгэд төрөнд гүнгийн жирэг хайрлаа гэдэг. Тэгээд донгорын гүн жирэгтэй болсон бэлээ. Сүүлд гүн чирэгтэйгээ харж ирсэнд хэдийгээр ял асуухгүй гэж догтсон боловч тэрний майрын жиргийн үгээ болгоод сул ард болгожээ. Тэгээд гүн нутгийн тан хүүхдэд бичиг жааж сул суулаа. За энэ үед жалангийг гүнгийн дэрэд ясны хэд хоногийн дараа гомбиг хэшигтний шугамын ширээгээр бууж гомбийн чамайг хоёр удаа хэшигтний чирэгд хүргээж тэрний бариулах гэж оролцсон сүрэн тайжинд гэнтэж очомгоор дайж ороод яаж яахын жавдлгүй хуус өмийг нь хураагаад дараа нь мөнгөн жоос өд эрдэнсийн чөлөөж бочих замдаа ганчаараа салж нутгах зүгээр чиглсэн байлаа.
1: Сая та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал завжогоож тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манк романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн цагт хүлээ авч сонсчихно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар хүүхдийн дуу хүүхэд морь хоёр гэдэг дуу сонсөе.

Өрхөн мөндөс сонсогчдоо, гаргийн өдрийн тусгай дугаар болох хүүхдийн дууны нөтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхөө хүлээ авч сонссноо баярлалаа. Өнд дугаараа нөтрүүлгийг найруулан нөтрүүлсэн ураг мэл хянагц Майлс ерөнхий хянагц бүрэнтэн.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чинхэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох араа жуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон нэвтрүүлэх.
2: Сайн байцгаана өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жичиг байна. Өнөөдрийн чинхэр толгоон нэвтрүүлэг нь өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон улмжийн чанар тусгай болон гар явахтахуулна.

0: Тус хугацааны нөтрүүлэгдэн авах хошууны баян тухс өмнө баян дэлгэр гачаагаар нутгтай гэрэл чимгийг уран болжиж түүний сүүс салын үйлсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарал хандуулна уу?
1: За, сайн байна уу та?
2: Сайн, сайн байна уу?
1: Сайн, сайн уу? Тэгвэл таваас орчимхон авах хошуун дээр явагдсан бодргон ундах дээр уламжилт цагаан идэний уралдаанаар бас оролцож аваад сайхан сүүс салынхаа цагаан идэгэн авчраа сайхан дэлгэн борлуулах уралдаанаар оролцсон байна. Энэ тухай өөрийнхөө сэтгэлдээ хуваалцна уу?
2: Тийм, би энэ удааны уралдаанд бол 2-р жилээ орж байгаа юм аа. Уралдаан ороод бол одоо миний хувьд бол одоо их ололт, амжилт, орлого гэх талд бол их сайхан амжилттай.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ сүүс салэг дээр ер нь яг үхэр голлон малж гин үү эсвэл үхэр хань зэрэгчлөө бүр бодгоо мал байна уу?
2: Үхэр хань бүр малж гин аа бодгоо мал бүр зэрэгчлөө малж гин.
1: Тийм байна. Тэр яг үхрийн өвөлдрийн тал дээр бас ирв.
2: Үхрийн өвөлдрийн тал дээр бол одоо яг манай нэг нутгийн үхрийнхэн суурин дээр бол малж гин аа.
1: Сүрний маа орчмын жилд бол яг нэг яг борлуулах үед бол нутгийн үхэр нь нөгөө өвөлдрийн үхрийн хөрөхгүй шүү дээ. Гэхдээ бас нутгийн үхэр малж байгаа нь бас яг өөрийн одоо бэлчээр ус, гажир нутг гэдэг юм уу чагуурын байдалд нь жахчуулаад малж байгаа байдаг тийм үү?
2: Тийм. Одоо нутгийн үхлэн одоо гол малж байгаа нь бол мөнч нутг усныхан байдал тохируул, цагаагаарынхан байдал тохируулаад малж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр таны хувьд хилөөс их ойрхон
2: үе тань гэж хэлж байгаа юм уу? Энэ бүр сайхан юуныхаа хойд үеэр суудгаа, гоч юуныхаа бүр хойд биш хил дагуу суудах нь манай ийшин чи өвөлдөөн бол одоо дараа хүйтэр бол айхтар хүйтэр нь засаж их буудаг газар.
1: Оо тийм ээ. Час ихтэй. Тэгвэл өвөл бас зам нөтрүүлэг бас их дүгнгүй юм байна тийм ээ.
2: Тийм зас орсоор бас жоохон зам нөтрүүлэг жоохон дүгнгүй болчихно зас ихсээр.
1: Хошоноос хэдиж яатай байд.
2: Манай гошуунаас 300 гарай газар байна.
1: Тийм хил давуугийн одоо бэлчээр нутга тийм ээ чагуурын байдал дан тохирвол
2: өөхийн
1: өрөөний даачтай.
2: Тий одоо жоохон даац маац одоо юг нь бодло хийлээд одоо айхтар өхөрдтэй бол одоо.
1: Тийм.
2: Юу хийсэнгүй ч та одоо энэ үлдэрийн мал энтер гэж айхтар өөртлөөгөө.
1: Тийм тэр одоо өхөрвөл ер нь өвөлдөөн бүр бөх тийм ээ.
2: Тий одоо энэ өөрийн байгаль цагаар дан бол яая бас юусэнтэй тохирсон малстай одоо тий. Тэгнэр айхтар одоо энэ хүрийн бүтэмэл тохируулт хийсэнгүй айхтар онцгой тий.
1: Тэр
2: одоо уламжилт одоо энэ малынхаа цорын дээр тэг малчж байна.
1: Дагууд нь хоньо бас малж байна тийм үү?
2: Тий хоньо бас малж байна. Манай эсэн чи бүр энэ их баг малан бүр ингээд зэрэгдэн малчдаг.
1: Яматай юу?
2: Яматай бас. Яма хэн одоо бас оноо нутаг бэлчээрийн хэмжээсэн болохоор оноо айхтар арван зүйлийн малыг бас үчрүүг малж хийж байна. Дээхгүй өгнөр манай авил юу өгөр хойно яма.
1: Тийм бай.
2: Гурван зүйлийн мал явуулах гэж байна.
1: Ер нь хөдөлмөр хүчний талаар ямар шоу юу?
2: Хөдөлмөр хүчний талаар одоо манай дөрөв байна. Хоёр хүүхдээс сургуулаас буучихсан. Тэгээд хоёр хүүхд бас өдөөдөр ирээд амжилж байна амжилж байна. Одоо манай дөрвөл.
1: Тийм байна. Тэгэхээр яг хоёр залуу шинэ хүчин.
2: Тийм.
1: Тэгээд та хоёрын адлын үнэд жалгаж авсан юм байна тийм үү? Тэгэхээр нурам жарахтай.
2: Тийм.
1: Тэгээд одоо намрын ажил бас шавтаргантаа орж гэнэ. Намрын одоо өвөлдөөн гээд бэлтгэл ажил бас ямар шиг ойлж гэнэ намрын ажил.
2: Намрын ажил одоо явагдцэл байна. Одоо манайхын ийшэн бас хадлантай жилдээ.
1: Нутгтай хадлантай юу?
2: Тий, хадлантай.
1: Хөдий хадлан.
2: Хадлан. Хадлангаа бас баг өөрийнхөө харьцааныхны баг бүр оруулчихна хэрэгт.
1: Яг өвлийнхөө өвөл хаврынхаа нь.
2: Хэрэгтэй.
1: Өвснийхөө хүрчлээ хүрчихнө үү?
2: Хүрчихнэ тий.
1: Оо, тийм байх.
2: Хүрчихнэ бас яхаа илүүчийн бас яхан барлуулчихна тий.
1: Өөрөө хүрээд бас барлуулж хэлэх юм байна.
2: Тий, бас яхан багсаа барлуулчихна.
1: Тэгэхээр
2: манай дооны гаргалт бол одоо баг үндсэндээ ажиллаа. Баг одоо тэгээд намын ажил одоо бас нэлээд айдуулж байна одоо.
1: Малын гаргалт барцсан уу?
2: Малын гаргалт одоо баг альцсан одоо.
1: Сэрийн одоо н авах шуугаар ярахад энэ жилийн малын үн ханш бас ямар шиг байна уу?
2: Энэ жилийн малыг үнэнш бол одоо жилийн бодвол зүгээр байна. Амдийн жинтэн бас 13 зоос.
1: Хорог 13
2: гарч явах шиг байна. Тэ нэг хоёр мөө гэж л байна тий. Амдийн жин.
1: Тийм байна.
2: Тугдын үнийн дунуу жил зүгээр байна. Амдийн жинтэн бас хаадагсгүй одоо тугал могол бол бас жимбэрдэн 20 хэдэн зоос гэж юм бас. Яг чинь үлдрийнхнүүд бас тэрнээс илүү байна уу? Тийм манайх бол одоо тийм нэг үлдэрхүү болчихсон. Бас өнөө жилийн үнэ бол бас их сайхан ханамжтай байна.
1: Яг нэдэнтэй айлдах бол бас үхрийн өнөөс жоохон
2: дээшсэн. Дээсэн. Дахина дээсэн гэе болмоор байна.
1: Тийм.
2: Дээсэн түр ойрчлаа бодвол.
1: Гэрчийн анхны өвөлдрийг харахгүй тийм ээ нутгийн үхэр малчхад бас сайхан урамтай болсон байж.
2: Тийм шүү дээ. Марийн үнд ингээд сайхан зохимтой болвол тийм шин манай малчд бит юм бас сайхан. Малчдын үнэ урамтай болчихно яг тийм.
1: Тэгэхээр ер нь тийм ээ чагаарын байдлаа тохируулад газрын байдлаа тохируулад энэ нутгийн үхэр малчх нь бол өвс бордооны тал дээр баг хэрэгсэн тэгээд бас нутгатаа хүйтэнд жигчих чадвараар сайн байдаг шүү дээ.
2: Тийм.
1: Тэгээд Юу нэг ичээр авч хэлсэн ч гэсэн ер нь нутгийн үхрийн мах чи хамгийн амттай тийм үү?
2: Тий, одоо эзэн чинь одоо нутгийн үхрийн мах л гэж өвлийн эзэн чинь энэ олц учраас тэгэл.
1: Хүндүүд одоо яг малчтай бас олон төрлийн хэм малж нэгтээ яг ичнээ чагуулсаар бас нутгийн үхрийн ярддаг шүү.
2: Тий, нутгийн үхрийн одоо яг сайхан үн ажны тал дээр бол юуны үхрийнх нь жөрөө нь бол бас их байх юм аа. Тулмадын жөрөө бол тий нутгийн тугалтай болоо царчуулшгүй зөрөөтэй байна шүү үлдрийнх нь бол.
1: Тийм байна.
2: Идэж уухын тал дээр бол одоо нутгийнх нь бас илүү амжилттай сайхан гэдэг махных.
1: Яг трамсны тал дээр бол яг орлуулж болохгүй тийм ээ.
2: Тийм шүү дээ. Трамсны тал дээр бол нутгийнх нь сайхан гэдэг өгүүлж одоо бүр нутгийн өөхөр ирээд л.
1: Тийм байна. Тэгвэл намрын гаргалтаа одоо яаж хөдөн аргаар юудгуу шууд л амдаранд орлуулж гинөө эсвэл хөссөн?
2: Тийм, манай ахын бол баргуд бүр амдаранд орлуулдаг. Өчрөө манайх бол тэр үед хөмөрөгд тарагат орлуулдаг. Бүр гадаа ингээ үүдэнтэй амдаранд орлуулдаг.
1: Тийм байна. Сэрэн ичнээ өхөргөл бас тасгай ичэнд ажилдгу
2: өчрүүдэд тусгай бас үйлчэнд ажилдгу гэе бас юусара өвлийн ер нь цагаа өөр өөр энэ бол голдуу ер нь тэгээд цөөгөр ясаар ичэнд өгдөг өвөл тий.
1: А одоо яг ойр хавийнхэн таньж мэддэг хүн бол авдаг юм тийм ба.
2: Тий бас нан цагуур тэгээд ус уч юм бас ер цураа тэгээд ичэнд голдуу өгдөг юм аа цагаа өөр өөр энэ трэм бол тий.
1: Тэгэхээр нүрийн нэг өвхөр дээр бол бас нэлээд орлого өндөр болчих нь тийм ээ.
2: Тий, тэснэр эцсээр хөдөлтөл яаж жоохон илүү штэ.
1: Яг тэр таны төрөөр бас ичний өвхөр хөдий хүрнэ үү?
2: Ичний өвхөр одоо жил жилийн одоо мөн захтай төр өнөөсний төрөн дээр л одоо явагдана. Тэрнээс жоохон яа ичсээр бол яа нэг жоохон 2000 илүү штэ.
1: Тийм бэ.
2: Тэгээ өчрөө айх тэр тийм анга өндөр бас ясаар нь олсож мэс ахгүй юм аа. Өндөр хэлсээр тий. Одоо тэр нэг жоохон сахтуулын үнэ айснаас нэг 2000 илүү л бол тэгэл барлуултга тиймэр.
1: Тийм.
2: Тэгээд амдаар нь барлуултга өчрөө тэгээд алд нэдлаад барлуулдаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл бас тийм аа үхэр малчхал та бас ирсэн шүү дээ. Одоо ер нь бүр багасаа ээжэн тагж байгаа л энэ сүүс айлын үйлстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл одоо яг тэр эхэлж одоо нэг сүүсааж, үнээ сааж одоо сүүс айлтай ойртсноо өргөчүүлээд ирвэл.
2: Тийм шүү дээ. Одоо манайс чимээ багасаа одоо тэгээд л тэр үс чи одоо тэгээд л бүгд ээж аав ахмад ах ихтэйэн дагаад л ингээд л ажил одоо сурч тээ тэр үс.
1: Та гэртэн баг нь байсан уу?
2: Үгүй. Би 3 дугаар нь.
1: Тийм байна. Тэгэхээр чинь бас ахагчийн дагаад л шууд ажилд орчих юм аа?
2: Тий.
1: Эхлээд тугал татхаас эхлээд үү?
2: Тийш одоо тэгээд тэгээд манайс ч одоо дугуллаа хариулна. Одоо тэгээд дугуул татна. Одоо ингэж байгаа тэгээд яхан тэр үе одоо тэр үед дэж үнэ сангаангаа үнэг хоёр ивэлгэ штэ. Хоёр ивэлгээ сан. Тэгээд зүүлийнх нь нэг ивэлгээ хамгийн сурахд надаар саалгах штэ одоо. Хоёр дугаар ивэлгээ. Аа. Тэгээд тэгээд одоо алах малахмаар байна. Сайлцгийг аж яд сурч авсан.
1: Өвсөд сурсан байна тийм үү?
2: Тийм.
1: Угодир ер нь үнэ санагд чинь бас миллион одоо их сааж өнгөрөөгүй үнд бол миллион шатал хөдлмөр өв орно штэ тийм үү?
2: Тийм штэ.
1: Тийм.
2: Одоо эхлээд сайх чи одоо ер нь гүчтэй татвал гөхөн ч өвсдөх юм уу гэдээ бас бодно. Өнөө үнэнийх нь гөх бий тий. За гүчгүй бол өнөө сүү нь гарахгүй.
1: Тийм.
2: Илүү татахгүй бол сүү нь гарахгүй.
1: Тэгжээд гарах биш ч гэнэ.
2: Тий өнөө нэг гүчтэй татах гэж левдэвийн олох олж ийн гэтэл бас тий гарна. Орон жоохон эвэнтэ орохгүй шиг таа. Тэгээд дагваагаар яхан яхан хийсэр бач сүултээ нэг үнээс садгуулсан нэг үнээ зөвлөн гөхтэй үнээ заалганаа одоо тий.
1: А нэрлээд өгсөн юм байна тийм үү?
2: Тий одоо тэр үнээг нэг үнээг саан. Одоо тэрнээсээ одоо хоёр үнээ гурван үнээ гэсээр байгаад одоо тэгээд одоо эцэгтэн бүлөглөө арай бүр үнээг сүултээ сааж өгдөг болсон.
1: Тийм
2: байх. Ээж тэгээд тэр цагаан дэга борлуулна. Одоо тэг борлуулгын дагуу бас багстай борлуулгаас нь одоо суурна шүү дээ. Одоо ангалах юм надаар юу хийлэгэн үү? Одоо уруудны юуг нь тавиулна одоо. Яг үлдээчгээ уруудных нь сүэрийнх нь яг үлдээчгээ тавиулна одоо надаар. Тэгээд одоо багваа галах юм алахмаар сурсаар. Дагаж хийсээр байгаад одоо цагаан хэдэ. Ийг юм адилхан одоо. Цултын барангаа сураад авцгаад одоо. Тэгээд айлд ер айлд ирэл бие н ажлын одоо тэгээд биеэн даажвар хийгээс бараг гэнэ хийгээд сурсан одоо ер нь тийм. Тэгтэн байхд бол одоо тэгээд зарим нь одоо тэгээд хийн зарим нь тэгээд ээж өөрөө хийн одоо. Тэгээд өчргөө тэгээд айхтар гэрдэн байхд бол яг гостаа. Одоо өөрийн дураасаа хийвэл хийх нь одоо хийхгүй л тэгээд ээж байгаа чи ээж та орхичих юм тийм.
1: Ягаймар чанг сургал биш юм байна тийм ээ
2: дагаа
1: тийм хамжаа сурж байвал болчих юм
2: байна
1: тийм
2: тэр үед одоо айхтар үжрүү одоо улам цагаан идэ гэдэг чи одоо нэг
1: өөрөө итгэн
2: тийм өөрийн хэрэгцээнийхэн одоо идэж ухаа хийн одооныхтай айлхан бац үжрүү ингээд уцах тэгвэр мэлгүүр дээр аваад тэгээд өөрөх барлуул марлуулах тийм бие байх ч үштэй өөрөх тийм тэгэл өөрт нойд нь бас ахтуулаад н даа өгөн тэгээд л уалцаад л идэж уухай хийдэг байсан шүү дээ.
1: Тийм байх. Таны ингээ өргөжүүлэхээ сонсохоос би бас багийн уян сандгалж байна. Одоо нах чимэг дээр оцсоор нэг айраг бүлүүлдэг байсан. Тэгээд
2: айраг бүлүүлсэн. Тий айраг бүлэн юм. Манай ч одоо айраг бүлэн. За тэгээд 1500 бүлэн.
1: Аа өгчдөг тийм ээ.
2: Тийс таа өгнө. Одоо манай ахトゥ тэр манай тэгээ яг байсаа манай ахトゥ дөрвөл одоо бүлэг бол яваал. Одоо нэг хүний хэдий л гэнэ. Нэг хүний 300 л гэн 200 л гэн тэгээд л бүлдэг бас.
1: Тэгэхээр яг хүүхдүүд бас вэт хас найгаад яг тусгай тоо тогтоо өгчих үл.
2: Тий, тоо тогтоо. Одоо тэгээд бас нэг яасан нь бас нэг хурууд ч юм уу юу юм бас өгнө бас. Зихэр ч юм уу өгнө. Бас тэгээд манайс ч юм бас айл готныхоо айл майлаар очиод хүүхэд юм чинтэй тэгээд айлгийн бүлж өгнө. Аргент өгөн бас тэгээд л бүлс урамд нь бас нэг жихэж хоёр жихэр ч юм уу өгөн. Одоо тэрүүнд нь дурлаад очиодгүй очиод бүлнэ болаалтаа түүх.
1: Тийм. Их хөдлөмөр дуртай лээс юм аа. Тэгээд бас ааруул зүсүүлдэг байлаа.
2: Тийм, аарч тест ааруул зүсүүл.
1: Аарч уруудаа.
2: Тийм. Манай ээжүүд ихэнхдээ нэг жоохон сэр үлдсээр тэрийг надаар ангийн төрөө зүсүүлдэг байсан. За өнөөх нь бас Астаа эхэл сурж байгаа чинь бас өнөөхийн сайхан зүсч чадахгүй.
1: Бас.
2: Өнөөхийн одоо тэгээ хугалж өрүүлээд л одоо. Тэгээд тэгээд л одоо цагаан идэв чинь. Ээжсэн тэгээд сурчсан ангалах.
1: Тийм байна. Өөрнийг аарул арч хурууд гэдэг тийм ээ авга нутгад бол.
2: Тийм манайхны заарч хурууд гэдэг.
1: Тэгээд ер нь авгийн арч хурууд бас нэлээд нэртэй. онцлогтой байдгаа.
2: Тий, онцлогтой шүү манай эсэнд. Тий, ард ороод гарамсар.
1: Тэгвэл одоо энэ одоо цагаан эдэний тухай гэхгүй дээ бас хуучин ёс заншлын тухай бас манастай хуваалцвал.
2: Цагаан эдэний хуучин ёс заншлууд. Тэрвэл одоо юу гэхтэй. Одоо ард ороодынхаа тэр амин ард ороод наа гэж шүүгээд ингээд дарахын үе ингээд одоо ачаан дадлагын үед аам гэд одоо нэнгүүт аам гэд гардаг штэ тэр энэ бол одоо цэгл одоо баяа аам гэд аам гэд тэр энэ одоо тэгээд зурлаа нөө жоохон зузаан гардаг болохноор тэрхүү өөр настай цуудынхаа аяг маягийн төл хийж өгдөг штэ одоо тэр нь одоо жоохон зузаан төрөлснөр өөрхи аяганд нээсээ дэвтгэн урдан ба тэр бас зөөл штэ гэж жоох тэгээд амийн тэгэл настай цуудаар илүү өгдөг шүү дээ.
1: Тийм байна.
2: Доорхийн бол юу гэн ёроолийнхын бол манайсын тэр шавад жагурын бол шавадэ гэдэг. Тэр нэг шавадэг нь бол тэгэл хүүхдэд өгнө. Яг хүүхдүүд өгнө. За тэгээд тугалмалдан үгүйгээ тугалмал аваад ирэх юм уу одоо тэр ажмаач яа тэр доорхийн шавадэг нөгөө тэр нь бол гачин өөрхөн ба тэрийн
1: Тийм.
2: Их хөөх жохоорно гач юу болох нэ тэр юм л тэгэл хөөхтөд өгдөг жаваад дэлгдэх штеп.
1: Тийм байна.
2: Тийм. Газар газрын бас адилгүй байдаг юм лөө. Манайхны ийшэн бэл тэгдгээ тэр юм бол.
1: Тийм. Тэгэхээр нэг уута ааруулж гисэн бас
2: амча
1: хөрөөд нь бас сайхан гой гой ёстой тэгэд нэрэлттэй байдаг юм байна.
2: Нэрэл.
1: Арч хөрөөд шүүгээд улдаар өлөх гэд бол хөөхтөд тосцоод л долоогод л уучихдаг тийм ээ.
2: Тий. Айрга айрга ерөн хөөгдөд бүлэйл ингээл ягаал сайн долоод гэж айрга бүлгийн дагуу бас манай усчин тэгээд өнөө айрга долоо тохроод л.
1: Тий.
2: Тий. Сүр сайхан амттай байдаг шүү дээ. Жохон байхдаа хөөгд жохон байхдаа манай усчин бас өнөө арч өнгөл доороос нь өнөө юу
1: гэж
2: шүүрхэн гөхөөд л тий. Тэр нь одоо зүр сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тэр үед бол одоогийн чагт бол сул идэ ундаа ингээ байдаг. Тэр үед бол яг ангаа дарддаг сайхан ундаа байсан шүү дээ тийм үү?
2: Тий. Арч энэ нэг ингээд амар зуны цаг ингээд эсэнгүүт мундаг сагдас гэдээ байдаг шүү дээ. Тэр нь бол тэрний гоош одоо будаа зураад л будаа югаал идэтдэг шүү дээ. Тэгэл тэр үнд нь. Тэр нь бас гоё амттай шүү нөгөө амар сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тийм хоорой бодоттай гутгаад ич.
2: Тийм хоорой бодоттай гутгаал гэдэг нь дээдсэн тэр сагаад нэг гой сайхан гарч ирсэн юм байна. Тэр энэ айргийн сагтас л гэдэг шүү дээ. Тийм. Айргийн ч бас айргийн сагтас, айргаас ч бас айргийн доос гэдэг нь олон зүйлийн юм гарч ирж шүү. Айргаас ч тийм. За арц хоорууд гэдэг нь айргаас ч бас хэдэн зүйлийн юм гарч ирнэ.
1: Айргийн доос нь бас астаа
2: Тэгээ айргийн дос нь бас астаа шүү дээ. Айрган тэрвэл одоо бүлжигээ тэр дос нь гарч ирж шүү дээ. Айрган бүсний дараа бүлээ сайхан дээр нь тэмдэг сайхан дос гарч ирэн. Тэрийг хамж аваад мөн шар дос болгон шаргаж авш. Шар дос ялгаруулж авш шүү
1: дээ.
2: Тэрнээс нь шар дос гарч ирж шүү дээ.
1: Тийм байна.
2: Тэр саг дос нь бол жигдэн сайхан сагаад тэгээд будаа мудаа зурж хэддэг. Айргаас тэгээд айргаар бас одоо бол тогоо найрх айл бол нэлээд зурж байгаа уламжилт янзаар бол тогоо найрх айл бол зөөрөл ёст айл бүхэн тогоо нэрдэг.
1: Оо айл бүхэн нэржиж уулна бол.
2: Уулна бол сипаг байхд бол айл бүхэн нэрдэг шүү дээ. Нэг готондоо нэг айл нь одоо тогоо нэрх баг хэрэгсэл байвал тэрийг одоо тэгэл дамжуулаад л айл бүхэн гээд дамжуулаад хэрэглээл тогоо нэрдэг шүү дээ.
1: Монгол арх нэрэд.
2: Тийм Монгол арх нэрдэг.
1: Тийм байс та.
2: Тийм миний бас одоо тэр хуучин баг хэрэгслээр би таваа нэрж байна.
1: Оо, мөний хуучин дээр өөрийнхөө багж байна уу?
2: Аа, багж жараа тий.
1: Таваа нэрж байна. Аа. Одоо бас нэгэн болцсон шүү дээ. Тэр ломх савлгаад нь хийхэ тийм үү?
2: Тий. Одоо ч үнэ сав сайнчул өөрөөс гоё. Одооний нөхцөл шаардлагач өөр гоё бүр дөгөн байх болцсон шүү.
1: Тийм байна. Оо, тэгсэр бас яг Монгол арихаа нэрж их юм байна. Нэрмэл хийгээд.
2: Тий, би бүр одоо тэр өөрхөн баг царслаа Монгол архаа нэрдэг.
1: Тэгвэл таны жарж байгаа тэр яг одоо нэрмлийн хэрэгсэлхгүй дээ. Тэр чи бас тогтсон нэрийд л байдаг тийм үү?
2: Тий, байшгүй. Тэр энэ үл
1: юу гэд нэрэдэг вэ?
2: Тийм дэр матин бол одоо бүрхээр гэдэг.
1: Бүрхээр аа тийм.
2: Тийм бүрхээр гэдэг дэр дотор нь нэг арх тост гэвэл бол досуур гэн тэр варан сав шүү дээ. Арх тост варан сав байдаг. Тэр нь бол досуур гэд. Тэгээд дээр нь ингээд тавиад одоо усаа хийгээд ингээд халаад гин жаловч гэдэг. Тогоог ина тийм ингээд дээр нь тийм. Жаловч гэдэг. Одоо бол бас шинэ маягаар бас нууцудаас нэрж ирсэн. Тэрний л архин сүр сайхан байлаа мөн гоё бай гарч ирсэн.
1: Тэсрийн таны жарж байгаа хөргслүүд бол бас нэлээд он уудсан байгаа байхаа.
2: Тий, энэ ч он уудсан. Одоо манусын хадам ээж үеий дэ манай найл.
1: Тийм байна.
2: Яг жоохон намад болох нөрөө. Нийцэн бас жоохон ингээд хадгал явахд жоохон гэцүү. Намад ч одоо ингээд ажилдан гахсаад ингээд нурд мураад ойчдаг шттэ тантаа.
1: Тийм байна.
2: Тэгэхээр модон бүрх бол жоохон хадгалгаж жоохон гэцүү юм аа.
1: Таны энэ тул яг нь хуучин аргаараа нэрж хэмээн. Одоо шинэ аргаар нэрнэ гэсээр яаж нэрж гинөө? Машин юм.
2: Тэг чи маягаар нэржээгээр чинь бол тэр нэг тогоотойго ингээд нэг тийм томор тогоотойго ингээд нийлсэн юу байх юм. Архин досуур нь ингээд чигдэн нэг жоохон цорох шиг юмтай. Энэ тэргуураа тэгээд ингээд тогоотойго үүргэлж болохноор тэр цоргоороо ингээд архин гоожоод.
1: Гадагшаа шууд тусаад авчих.
2: Тий, шууд тэр цоргоороо гоочгүй архин. Тэгээд нэрэд гаргаж ирсэн. Петерний амт, архины амтын ус үдсэн сүр сайхан амттай байж ирсэн.
1: Бас яг тэр уламжлал даргаж хийсэн тайрагч чай.
2: Амт нь бас аваа сайхан барилээ. Энэ уламжлал. Энэ уламжлал янзых бол одоо бүр битүү уурандаа ингээд архин гарч ирсэн шүү дээ. Битүү.
1: Варандаа тусаад
2: байна. Варандаа тусаад байна. Тэ тогооныхоо ингээд яраад уурн ингээд дэсэн гараа тэрнээс одоо архин нэг гарч ирсэн.
1: Туслаар
2: хоромдуулаад тэгэхэд гачсан.
1: Тэгвэл бас нэгэ чаг хэрсдэг байгаа байхаа.
2: Одоо тэр чинь бас зарим нь бол 3 4 усаар авдаг гэд. Одоо усаараа болно шүү дээ. Би бол тэр нэг нэрхтэй бол 3 усаар авдгаа. Тэгэхээр бас мэдэн нэг 2 жин шахуу арих бууж ирнэ.
1: Тийм байна. Тренингэн бол бас өөрснө юм хэрэгэлчихнэ.
2: Тэ өөрөө хэрэглэн бас удалцах дэлгүүр дээр бас авахын бас авахсаар бас удалцах нь. Ачи их бууж ирнэ юм. Нэг өдөр ер өдөр нэрж байгаа болох нэр энэ ч одоо нэг өдөр 2 жин илүү их гарч ирнэ энэ харагч. Өдөр нэрж нэр. Одоо ч нөхцөл сайдсан болохноор эн чин цагаан идэх гэж чинь бас энэ үйжээд мэлжээд дэгүр бас цахан борлуул дийлэн одоо цаг чин гоё байна шүү бас.
1: Тий. Тэгвэл та өөрийнхөө хувьд бол бас 30 гаруй жил өн цагаан идэх хийгээд борлуулад ирсэн байна. Тэгвэл одоо бол тийм өөрийнхөө хангалттай хөрхийн дагуу бас гадагшаа борлуулж байгаа. Ямар шугамар, ям шугамар гадагшаа худалдаж байна.
2: Тийм бас өөрийнхөө одоо хэрэгцээхнийхээ нэг үлдээчгээд бас илүүтэн борлуулна. Одоо маань ингээд манай одоо энэ ойр хавих ч юм уу. Одоо энэ ч нөө сүлжээ мэлжээ дээр өөрөө ингээд бас удалцчихна. Тийм
1: байна. Одоо
2: заяудаа нэг өнөр их чинь энэ уралдаан дээр бол бас манай ус бас нэг өдрийн сохон борлуулгыг нэг өдөр гаргаж өгсөн шүү дээ.
1: Тийм, яг энэ орчмын явагцсан тийм ээ, бодргоо
2: бодр.
1: Удамжилт цагаан идэний уралдаанаар тавс ганжиг дүүрэн харсан байгаа байхаа.
2: Тийм. Тэгээд энэ дээр бас нэг өдрийн сайхан борлуулгын өдөр гаргаж өгсөн болтноор энэ дээр яваа сайхан орлого бас нэлээд сайхан болсоо. Анчин бол хүмүүс үзээд хараад авч байгаа болохноор оноо манай Монгол ус гадаа нүдтэй ихнэ. Тэгэхээр одоо энэ ус үзэж нэг илүү үзэж харж авах нь авч байгаа үстэй юм бол илүү амтал симплээд авна. Тэгнээр энэ бол тал дээр бол их борлуулгын ажил их сайхан явагдсан шүү. Энэ удааных дээр.
1: Одоо бол ер нь хошуу хотгсонгүй цагаан эдний дэлгүүрүүл арим болсон.
2: Энэ
1: хөдөөний яг гарын цагаан эдэг явлаа гэдэг бол бас хөчөөш яг хүн болгон тэр яг хөдөөний цагаан эдний утас харилцаг утас байгаад байх биш. Гэхдээ яг нь хошуун төвдөр тийм ээ бодргоон хондогт уламжил цагаан эдний уралдааныг өргнүүлсэн шиг яг сайхан юм нэг өдрийн одоо борлуулын ажлаар тэгүн борлуулаг гаргасан сайхан жавшаан болж байгаа.
2: Жавшаан болсон тий. Энэ одоо манай ши ингээд цагаан эдэгээ хийж байгаа уст бол одоо их сайхан өстэй олдчихгүй завсан. Ус чинь бүр өөрөө үзэж ирж авч байгаа юм чинтэй. Яг энэ чинь зүгээр далдаас авах юм бодвол энэ чинь илэр болж байгаа юм болох нэр ус чинь бүр сайхан эдэж амтлаад авах нэр.
1: Нэг одоо хүнд мэдрэгдэд дийлэн танихтай дийлэн.
2: Тий.
1: Уралдаанд нь тавас орсон уу?
2: Орсон. Би энэ уралдаанд нь одоо 2 жил орж байна.
1: Тийм байна.
2: Өнөрцөө өгч өгч болсоор болохоор сүрхий чадвартай уруханд уран сэтгэмтэй өсвөй. Энэ удааны энэ улам цагаан эдэний салбартын уралдааны бол одоо 3 жил хийж байгаа юм ягч.
1: Тийм байна.
2: Тий. Манай оролцсон манаасаас бол өрхи энтер гээд Монгол зоос өстө сухар хүн завж өнгөрөөгүй. Би одоо энэ удаан энэ уралдаанд нь бол одоо 2 жил орж байгаа болох нэр. Энэ сайхан үйл ажиллагаа нь бидний хөдөлмөрийн одоо үнэлж олон таниулж харилцан суралцж хамтаар давших хоёртын одоо ажиллах уурмын бол нэн илүү баялагдж болсон утга төгөл төр сайхан ажиллах боллоо гэж өөрийн өмнө хувинтан бодож байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг тань цагаан эдэгэн бол тусгай юм эжгэнэлтийн гэрч авж ягаад борлуулж байна гэсэн тийм ээ?
2: Тийм ээ, эжгэнэлтийн гэрч аваад борлуулж байна анихан.
1: Тийм. Тэр одоо яг хэрэглэгчдийн хувьас авч хэлбэл бүр ингээд санаа амар тийм байна.
2: Тий, хэрэгчээс одоо ярангуугийн бүрийн гэрс баримтын аваад хийж байгаа болох нэр.
1: Тий.
2: Татвал бүр санаа амар.
1: Тэгвэл одоо яг нь сүсалийнхаа висийнхаа тухай бас яг өөрийнхөө төлөвлөгөө, төсөв төлөвлөгөөгөө хаваалцсан.
2: Би одоо энэ сүсалийн бол голдуу одоо өөрийн нутаг үнэг юм бол ингээд саагаад борлуулдаг одоо тэгээд гэнэ барлах на ярангууд тэгэл бас мэдээ унес сайтай бас нэг 10-10 дүүнэ. Гэнэ бас арай бас суусайд нь бас арай хурцээгүй.
1: Тийм байна.
2: Одоо дээрэн би бас таад нэг сууны унаа аваад суусайд ядлаа бас нэг жоохон улам илүү захан жоо хөгжүүлэх юм уу гэж бодож байна. Зас.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнч чиг, хинахч алмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 27, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 17 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
0: Энэ цагтан
1: аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдийн болгон үтсэн.
0: Төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажирынхан баялгуулахтай гол сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлсэн.
1: Жүнгүжимчин хошууны уластай балгас аргал хөржин хог богы оргоног бордор болгон ашхалж хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгүм үжүүлэн орлогийн нэмэгдлийн ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
0: Дор дарэ уулах тань танилцаараа.
1: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 25-ны өдөр аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй Шилөөтд Алмас, Вангюн, Чулунбаатар зэрэг аймгийн дэсийн ажилласаа амарсан 3 ахмад нөхдийн болгон үжив. Панхуй урд хожид Алмас, Вангюн, Чулунбаатарын гэрт хүрч ахмад нөхдийн баян ахмадын байдал ба амьдралын байдлыг халамжлан асууж тэднээ Шилэнгул аймгийн ажлын тухай сансануулгын нэрийн хнамгай сонсов. Панхуй ахмад нөхдөд хэлэхдээ Ортонсын хорны намын хорооноос намай Шилэнгул аймагт ирүүлж ажилуулахар тогтов. Надад хариуцлаг хүнд мөртөн үүрэг өнгөрлөлтэй санагдаж байна. Би хүсэл найдалгийг батжээжилж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн өрмөнгөлийн тухай ажирс чухал яриа чухал жааврын жоргосноо гүнжгээ суралчин туушлуулж Ортонсын хорны намын хороноо 1-5-7-ног ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан өнгөрснөө хугацаа бүрийн аймгийн намын хорооны удирдах багуулан Ахмад нөхдийн чогчлсон Батбул суурин дээр элжвэлийн ажлыг лавдун батай сайдвар хийж, жохон байгууллалтын хүнд найдлага ба бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмний хүсэл эрмжлийг үсэрдүүлэхгүйгээр чармин ажиллана. Ахмад нөхдийн улс төрийн хэв боловсрол өндөр ажлын туршдаг баялаг юм. Олон орон өнгөрсөн тагын адилаар Шилэнгул аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн хөгжилтийг халамжилан дэмжиж, эрхэм нэндэн сан сануулган идэвхэн дурдаж, сэтгэл нэгдэн хүчээр хамтгаж, Шилэнгул аймгийн явдлыг сайдвар хийхийг хүсэж байна гэжээ. Алмас, Вангюн, Чулунбаатар нар идэрхээлэгтэй. Ортонсын хорны намын хорооны тогтоолын эрс хүрээлж байна. Панхуй нөхрийн Шилэнгул аймагт ирж тушаал үүргэлхий халуунаар ухтаж байна. Лавтай аймгийн намын хорооны ажлыг бүх хүчнээр дэмжинэ. Панхуй нөхрийн шинээр тушаал гарсны дараах анхны өдөр болгон үчир ирсэн талархаж байна. Панхуй нөхрөөр багийн дарга болгосон аймгийн намын хороо лавтай бүх аймгийн үндэстнүүдийн кадр олон төмний бүлхэмдүүлэн дагуулж эрэм хэлэн урагшилж Шилэнгул аймгийн элжвэлийн ажил бүсийн шинэ дэгтэрд гаргахыг бат итгэж байна гэжээ. Ахмад нөхдийн баян ахуйд эрүүл чаарга чог жоха төвлөр байхыг үзээд Панхуй тойлор баярлав. Тэр хэлэхдээ Ахмад нөхд бол Намба улсын эрхэм нандин өв хөрөнгө бүх аймгийн хөгжөлтөд чухал хон нөмөр үзүүлсэн юм. Холбоотлохи талынхан ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Ахмад хаадарчуудын ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг сайдвар туушлуулан найдваржуулж үйлчлэг баталгааны ажлыг бүх талаар сайдвар хийх хэрэгтэй гэжээ. Аярлан салах үед Панхуй бас Ахмад нөхдөд чин сэтгэлийн мэдчилэл ба төргөл баярын мэд төвшүүлв. Аймгийн намын хорооны гишүүн Нарийн бичгийн дарга Жофи Пон бараулж болгон үжив.
0: Манай хорооны мэдээ төргөл баярыг тохолдуулан манай аймгийн уул гажирынхан баялгуулахтай гол сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлж олон орон ардын жан үйлийг ойлгож амтад хэдэн амтлан уур авьяасан гайхуулж соёл уламжиллан жалгамжилан баярын өдрөн утгуулахтай өнгөрүүлв. Тэргэл баяраар Шилэн хотын чуглаан жил гудамжийн хөргөлөг гажрын аймгийн нийгэм тойргон гол сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлж ажиллагдах охор үжигдэлт жижиг морин хуурын тоглолт зэрэг гойд сайхан тоглолтнууд нь тухайн талбайн суугаал ардын таашаалыг олсон байлаа. Тухайн талбайд бас бэлүү шидэх шаа тоглоом онсох таах зэрэг 5 жилийн сонирхолтой тоглоом тохируулж суугаал ард идэвхтэй оролч чаа. Энний хамт Евэн хийх Ончлогт амтад идэн амтлах тойргонч маш хөөр хөгжөнтэй байж суугаал ард тэргэл баярын үндэстний уламжлалт соёлыг бичлэн ойлгосон байна. Хөөцөр хошуу цэргэс халагдахстын сайн дурчуудыг жохон байгуулж настайчуудын асрамжийн хүрээлэнд хүрч сайн дурын үйлчлэгээ өрнүүлж баярын өдрийн мэндчил дэвшүүлж Бара үжимчан хошууны баян уул настайчуудын асрамжийн хүрээлэн дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан жалгамжлах дундадын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохоор гол сэдв болгон төргөл баярын соёл биеийн тамирын нөхөрлийн ажиллагаа өрнүүлж үндэстнүүдийн настайчууд нэг танхимд чуглаж баярын өдрөн хамтаар бэлгэлсэн байна. Шулуун хувуу цаан хошуу, долнуур шин жирэг гажрынхан, уран сайхны тоглолт, уран бичлэгийн үйлчлэг, хөрс чиргэлдэгийн чаяллаг, Евэн хийх, ардад дүгм үйлчлэх үйлчлэг чич төрийн бодлогийг ухуулан тайлбарлах зэрэг олон ишцэн гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж, өлүг баялаг соёлын ажиллагаа нь олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулж, хөрс сайхалтын нөхөрлөлийг жужаатгаж, баярын өдрийн өнөр өтгөн уур амьсгалыг байгуулсан байна. Тавис хошууны Чэнжингүү балгас онцлогт бодсон бос соёлын өвийн Юмэн гурлын идэн хийх уур мэрэгжлийн уралдаан явагдуулж, эл тосхноос ирсэн 20 гарай оролцогч олон жилийн Юмэн гурлын идэн хийж, уламжлалт идэн ундааны өвөрмөц онцлог ба орон нутгийн соёлыг амьдлагаар илрүүлж.
1: Манай хурууны сурвалжлагч урхны мэдээлснээр Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгас аргал хөржин хог богы оргоног бордуур болгон ашиглаж, хөрс шорог шимжүүлэхийн дагуу малчтад дүгм үжүүлэн оролгийн нэмэгдлийг ахиулж байна. Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгасны аргал хөржин хог богы их баялагжуулан ашиглах сууранд малчтын гаднаас чуглуулан жоорулж авч ирсэн аргал хөржин хог богы хор үе тулан эсхийх нарилга боловсруулахар дамжин шим төжилд гүйчэд оргоног бордуур болгон үйлдвэрлэж байна. Жүнгүжимчин хошууны Улиастай балгас төрөлжүүлэн бэлмөнгийн идэвхтэй аримжилэн олж 2000 хавтгай дөрүүлжин метрийн сул байсан үйлдвэрийн гэр байшин гэдэс төвшүүлэн өөрчилж, аргал хөржин хог богийн ичүүлэх төхөөрөмж, тээх машин жиргээ иж бүрдүүлэн, Өвөр Монголын Уохо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хажигардаг компанитай хамтралж иж, балгасны ойр хавийн төвлөрүүлэн тэжээн үржүүлэх тойрог нжиж, бүх балгасны малч хөрхийн гаднан овоолж байсан аргал хөржин хог богийн чуглуулан тээвэрлж, тухайн гажиртан шийдвэрлэхийг баялуулав. Энэ малчтын аргал хөржин хог богоон чивэрлэхэд хүчээр хаях гажиргуу гаднан овоолж байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна. Улиастай балгасны амгалан булаг гачааны шүүжи бүрэн төгс суруулжилх хүлээхтэн.
3: Малчтын гадных нь хогийн чивэрлэг төвөрлж явж байна. Энэ усных талаар бол манай малчтын масных жардлыг багасгаад дараасын хөнгөлөд гөрийн гадны орчин тээвэрлэмс чивэрхэн болсон байна. Өвөө талаар бол энэ компаноос энэ гажир орнд үйлдвэр байгуулад өөрийн хөргөлөх хөргөлнө төр хог юм уу? Крем бас юм жийсэн бол манай малчтын гадаас төвөрлөө авчих нь. Энд чимээ хоёр талдан бүр ашигтай адил гэж үзэж байна.
1: Одоохон болтол суурин газрын саалын үнэнээ тосхноос 300 гарай тэрэг, ойр хавийн 160 гарай малч хөрхөөс 6400 гарай тон аргал хөржин хог богийн хураан авч оргоног бордуур болгон үйлдвэрлсэн байна. Ойлгосноор Өвөр Монголын Уохо Юан амьд үтсийн шинжилгээний чигт мөрөгжлийн хажигардаг компанийн Жүнгүжимчин хошуунд хуар компани нь аргал хөржин хог богийн хурааж авчран холмог ботчин арилган чивэрлж, өндөр дулаанд хор үгийн тулан эсэхэр дамжин, хор төвчнээ багчарыг устгасны дараа үйлдвэрлийн тасгад оруулж, хэмэглэх мөхлөг болгох, хатаг жирэх үйлдвэрлийн явчаар дамжин, 5 кг, 40 кг зэрэг олон баримжаат оргоног бордуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байна. Аж ахуйлаас оргоног бордуурыг жагтлгууртаа гаргах олон ихсэн борлуулгын байршуулалтын хань сүүгч хэлж, тухайн газрын хэрэгцээ шаардлагын урдаар батлсан суурин дээр нутаг улчрыг шимжүүлэх, онцлогт таримал нжиж, малчин тараачны бордуур хэрэглэх хэрэгцээ хангаж байх бөгөөд сүлжээнд дэрх электрон худалдааны тавчин ба сүлжээний гадны жигнэн борлуулга арга зам тушигдсан эл айм хот жиж, гадар можийн тарамлын суурин газарт борлуулж, суурин газрын өдрийн үйлдвэрлэлийн чадавхи 100 тонноос дээшд хүрч, жагтлхүрийн жахаалах тогтуунаар нэмэгдэн аж үйлсийн хөгжилтийн байдал үргэлжлэн сайжирж байна. Тус төрөлжүүлээ батад найдваржуулан ашиглалтад оруулсан амь ухаан хамгаалалтын талаар аргал хөржин хог богийн нэгдэлтэй хураан авч шийдвэрлэн аргал хөржин хог богийг дураар овоолж тавих асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн бөгөөд аж үйлсийн талаар үйлдвэрийн гэр байшин түрээслэх, аж үйлсийн хамтралцаг ахиулах зэрэг завгуураар хамтын аж ахуйг тасралтгүй бужгаарулан ичин ногоо жимс тарих суурин газар, өндөр баримжаа таран газартай оргоног бордуурыг тогтуунаар хангаж, батвах үйлдвэрлэл борлуулгын системийг байгуулсан байна. Тэрчлэн аж ахуйлал нь тухайн газрын хөдөлмөр хүчинд ажил олгож, хот болгосны онц хүчирлэлтэй этгээдийн голлогтой хавсранд тэтгэж, аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийн хамтар эдлэн амь ахуй, аж ахуй, нийгмийн жогчмын хөгжилтийн сайн сайхан байршлыг бий болгожээ.
0: Маны хорооны мэдэ Шилэн гол аймгийн 1-2 тэг төргөн авралтын шинжилгээнийг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар нь Бухарны анхдагч төргөн авралтын шинжилгээнийг төвөөмөлжүүлэх ухуулгийн суурин газар усны ховд олон нийтэд сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийж, онол ба бодит үйлдэлгийг уйлдуулах хэлбрээр олон түмэнд жүрх уушгийг амлуулах хөмлөгийн түргэн авралтын арга зэрэг хэрэглэгээний ур чадварыг эзэмшүүлж, олон түмний өөрийгөө аварж харилцан аврах чадварыг бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Ойрд Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагчид Шилэнгол аймгийн 1-2 тийг түргэн авралтын шинжилгээ мэрэгдлийг төвөөмлжүүлэх хуулийн суурин гажирт хүрч, түргэн авралтын мэрэгжил чадварын боловсролд оролцсон оюунч дуурамал хүнээ жүрх уушгийг амлуулах дарах хүндэчва давтамжийг дахин давтан боловсрж, хөмлөгийн түргэн авралтын аргын дүрмжин хөдөлгөөнийг суралцв. Сургачд бас 5G түргэн авралтын төрөгва ойл төрлийн тусгай мэрэгдлийн түргэн авралтын төхөөрөмжийг үжиж ойлгосон байна. Шилэн хотын 6-р дундад сургуулийн сурагч Сүнюй хөлөгтөн, өнөөдөр бид хөмлөгийн түргэн авралтын арга жүрх уушгийг амлуулах бачим авралтын аргыг суралцж, бүйчлэн уралцсны дараа нэн гүнжгий ойлголттой болж, хожим бачин байдалтай үед чөм хэргэлж болно гэлээ. Шилэнгол аймгийн 1-2 тийг түргэн авралтын шинжилгээ ухааныг төвөөмлжүүлэх хуулийн суурин гажирыг ашиглалтад оруулснаас нааш улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааныг төвөөмлжүүлэх аялал, түмэн талбар эрүүл мэндийн мэдлэгийн тайлбарын төрөлжилтэй уйлдуулан түргэн аврах ур чадварын боловсролыг бод бөглөө малжих тариалах орон ба голдлогтой ажил төрлийн хүмүүст хүртэл урттгав. Одоо болтол суурин гажир нь нийт 7000 гарай хүн удааг хүлэн авч 40 гарай талбар боловсрал өрнүүлэн 1800 гарай хүнд боловсрал хүртэв. Шилэнгол аймгийн 1-2-тийг эмчилгээний түргэн авралтын жолоодон тохируулах төвийн дэд эрхлэгч Янвантин сурвалжлах хүлэгтэн, Шилэнгол аймгийн 1-2-тийг түргэн авралтын шинжилгээ ухааныг төвөөмлжүүлэх ухуулгийн суурин гажирт VR Дурамл, бачим авралтын дүрмжин хөдөлгөөн, эрүүл мэндийн байчаан хэмжилт зэрэг олон чадамжтай бүйчлэн ойлгох орон тойргийг тохируулж, олон түмэн түргэн авралтыг бүйчлэн ойлгохгоор барахгүй тусгай мэрэгдлийн жолоодохч багшийн жолоодлогодоор жүрх уушгийг амлуулах машин төхөөрөмжийг хэрэглэх хэрэглэгээний мэрэгдлийг суралцж болно гэлээ.
1: Манай хурууны мэд ойрд Өвөр Монголын чахлахан хүчний бүлгүүлийн Шилэнголын чахлахан хангалт компани баруун өчмчин хошууны булгадах чахлахан ховсог өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумна 220 кВт-ийн чахлахан ховсог өртөөд чахлахан дамжуулах хос шугамын амархан саад гарах хэсгийг дэс төвшүүлэг өөрчлөлтийг биелүүлжээ. Барилгын тухайн талбарт ажил татаас байчааж сэлүүн жасах сэлүүх ажлыг өрнүүлэн жолоочхон нисгэлээр огторгой дээрээс далгамж жагсаан байчааж ханин хамаарахч болон амар төвчний ханилт хамааралтын ажилтан бүх явцад ханилт тавьж барилгын амар төвчин ба яс чанарыг чанга жимдэж байлаа. Баруун өчмчин хошууны булгадах чахлахан ховсог өртөөнөөс улгын хамааралтын орны 9-р сумна 220 кВт-ийн чахлахан ховсог өртөө хүртлэх чахлахан дамжуулах хос шугам бол Шилэнгол аймгийн Жүнх хэсгийн гажар орны чахлахан хангах чухал шугам болно. Уур амьсгалын нөлөөгөөс болж тус зам шугам нь амархан мөстөг зэрэг амар төвчний далдгам оршиж байна. Тус

0: Жангилгийн чихт саад гарахыг ханин хэмжих видео шалган байцаг дөхөрөмжийн ухсарж, зам шугамд хамгаалалтын халахууч байрлуулжээ.
1: Манай хорооны мэд долнуур шаны ордоова тусхан хамтын аж ахуйн хошоодол түшхлэн тусхны ардын гажир шороогоор хошоожилт хов орхиг дайчилж тариачтад төрөөсөн мөнгө олгохын дагуу ашиг орлого хуваарлан орлогийн тогтуунаар нэмэгдүүлж байна. Өнгөрсөнд долнуур шаны ордоова тусхны ард хов хуваран буудад тарьж ган гачхтай жилд тохолдвол уналт нь муудаж орлогийн талаар тогтургу байжээ. 2023 онд тосхны хамтын аж ахуйн зохион байгуулалтаас бүх тосхны 4000 гарэм мөд харин газрыг төвлөрүүлэн нийтгэж нэгдэлтэй хамаарсан мөртөн 2025 оноос эхлэн тосхны хоёр жүвлэл нь ардан хөтлөн жолооч гажир шорон өжигнэлтийн өрхийг шилжүүлж тосхны ардад гажир шорон өжигнэлтийн өрхөн шилжүүлсэн мөнгө өгч энхүү гажир шорог төвлөрүүлэн хөвчөөжүүлэн тарих чагвар нь ам будааны үйлдвэрлэлийн чадварыг дэвшлүүлэхээр барахгүй тариачтад гэрийн үүдэнд нь ажлын байр хангаж чалин хөлс олгож байна. Энэний хамт аж үйлсийн хөгжин бужгархийг дагалдан тариачид тосхны хамтын аж үйлсэд ховорж жилийн өцсөд ашиг орлого хуваарлан олж хамтын аж ахуйн хөгжилтийн ашгийг үнэнхүү хүртэх болжээ.
0: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн түрүү 8 сард Эрен Бомтор оруулж гаргасан барааны ерөнхий өртөг 799 доншуур төгрөгөд хүрч нэднээл хугацааныхаас жууны 18-аар нэмэгдэв.
1: Өрд Шилингол аймгийн 2026 оны Идөний жилийн амар түвшний ухуулгын гаргажич яс чанарын сарын гол сэдвт ухуулгын ажиллагаа Шилин хотод эхлэв. Тухайн талбайд Идөний амар түвшний хууль чаажийн ерөнхий мэдлэгийг төгөөмлжүүлэн малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүний түргэн шилгэн байцаалтыг үзүүлж бүх аймгийн чанар сайтай бохирдлогоо малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг дэлгэн үзүүлж үйлдвэрлэлийн гол чохчин хууль ёсоор өжигнэлт хийхийг хөтлөн жолооч. Одон төмний идэн ундааны амар түвшнийг сайхан хамгаалав. Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Өрхөн, Хинагч Удвал Чичиг, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Манай хүн ажилдаа явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн битгий мартчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь хэрвээ хамаарад байдгийн бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
3: Бас юуных нь бос мос гэд. Би ямар хол явна гэж юу? Манай атлын гарч ир. Ой орох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай дээр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
3: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийг үгэ. Томжо.
2: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: Жаа жаа жаа.
2: Замдаа сайн хичээгээрэй.
3: За баяртай шít.
2: Хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодж байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхаргын хамтын танилт. Үндэстний

бадил нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын эдэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэй найруулсан чах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өдөрхөцөл бол хүн төрөлхийтний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаа мөн. Хүн төрөлхийт нь ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийтний үндтийн хөгжлөлтөд холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда шашнымын үг цод гөрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бөхчлөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Шашнемийн үг сод гэрлийн алтан бүрэгтийн аяа дууцсан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсголоо. Тус тунэ үг цохоогч Шашнем зүүжмцэн хосууна гахал сумаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус тунэ ая цохоогч сод гэрлийн алтан бүрэгд зүүжмцэн хосууна саамай сумаар нутагтай нартат ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуу нүгвэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж яваа залуу уран бүтээлч дууцсан бүх чөлөө зүүжмцэн хосууна улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан мөчрийн дууцсан уран бүтээлч

0: Аван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцхан уу эрхэм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шинэ нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн борхүүгийн сурвалжлан бичсэн цахар нутгийн залуу уяач замьян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэ нэрний малчин

0: Замьян зав бол Хөвөөчөр хөшөөний онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхаа алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасан авгаан дагаж хурдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрээр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач хурдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлтэн хөдлөгдөж явжээ. Замьян завын авган Хөвөөч шар хушууныхаа хушуу алдарт уяач байж хурдан мор шинжих, мор уйж хурдлуулах урд дэмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхи сундаг гэдгээр Замьян зав 10 хэдэн наснаасаа мор уйж эхэлсэн байна. Мор уйж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самба, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш Замьян завын ширгуу чирмайлаг, халчралгүй зүтгэлийн хариуд түүний уйсан морд айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмэх эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Хөвөөчөр хөшөөний онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьян зав.
1: За, та сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
1: За, сэр одоо

0: манай аймгийн одоо Монгол хөрний холбоот уралдаанд бол тав өстой жил дараа л оролцлоо. Тэгэхээр энэ уралдаанд оролцох хөдөлтэй ямар шохом байна уу гэж байлаа нөө бидний яриад өгнө үү.
1: Аа тасгаас ингээд сайхан нэр хийчих сайхан л байна. Манайс бол хаврахал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатна сум гчаах гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатна. Жил жил орж илэна ч гэдэл. Гушуун даамал ч гэдэл. Жил жил ороал ба үнсэндээ төрүүлэгдэл.
0: Тийм байж таа. Яг одоо гушуунаас ус жил даяг хэжээний үеэс эхлээд танаас тусынхаа ингээд нөхцөл боломжийг сангаагаад боловсруулаад одоо уралдуулж гинүү.
1: Аа дайнгийн зэрэг харсаар л жаал гушуу гэсэн юу яриадла. Чима одоо ч юун дараа гаргачих нь штэ. Жаал матчихын. Жаал мараа оролтно.
0: Тийм байна. Өөрөөс одоо хөдөө сайхан хурдан мараа авчихсан уу?
1: Би нэгэл мараа аймгийн ариудаар оруулаад байгаа.
0: Нэгэл мараа.
1: Өөрөөр мараа оруулах.
0: Тийм байна штэ. Яг одоо хурдан мөрнийхт нь орж ийн үсгэл эл төрөлдөнө гол орж ийн үү?
1: Хурдан мөрнийхт нь орж ийн.
0: Яг одоо нэг хөмжилт антрийнхэн тал дээр ус одоо эл өндөр нь орж ийн үү?
1: Миний мөрчин жихэн мөр. Ими 1.38-д л орох мөр.
0: Тийм байна шүү дээ.
1: Аа нэтмэн сая ихлэдлээ 1.38-аар хэмжээ хийсэн. Тэрнээс өмнө анхны жил 43 онд ч 1.40-оор хэмжсэн шүү дээ.
0: Тийм.
1: Эргээд 25 онд ч 1.45-аар хэмжээд жуныхыг нь хамаарсан гоо.
0: Тийм байна.
1: Хийс. Тэгээд жуныхт нь орсон гоо.
0: Тийм байна. Яг өөрөөс одоо ийм хурдан мөрөнтөр оролдоод уяад бас хэдий жил болж гинэ.
1: Би нэг 10 хэдэн жил болж гинэ одоо. Хэлээд байсан. Тодорхой.
0: Танайхны ахмадууд ус ийм сайхан мөрөнтөр уяадаг уусууд.
1: Манай аавга мөр уяадах.
0: Аа.
1: Хөшөлтөрт. Хөшөөр их хөшөлтөрт гэж.
0: Тийм байна. Авгийнхаа нуулгаар тавул одоо бас оролцчих гисэн байх.
1: Тий. Авгаан дагаалж байл нэр надад явчихад л уяа солигын сураад л. Жол өөрөө гардаад байр байсан да.
0: Тийм байна. Энэ Монгол хөрний энэ холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө явдсан бас айл айл талаар ус одоо ололт их байна уу?
1: Одоо ололтон угаад надад. Сайхал байна нэр. Гэн тасхан найрхийн готн сайхан сарагдсан шүү дээ.
0: Өөрөөс одоо ондоондон гачрын уяач уттай учирж ийн тэднээсээс юмс одоо асууж сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
1: Байна аа байна. Тэгэл сайн сайн уяад наад удаачаа суух юм.
0: Тэгээ ямар сонсон талаар ус ингээд асуудал авалдаг уу?
1: Одоогийн уяад нь ч учиргууд юм сайн хэлэхгүй. Сайн мэдлэл гэсэн.
0: Тийм. Бас чихэн нүүн тийм амархан хэлэхгүй. Өөрөөс одоо энэ хэдэн 2 жил ингээд уралдаанд оролцоод аль аль талдраа мөстөөшлөлт вэ нү?
1: Одоо ч гэдэл дандаа хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвөл сайжирсан байх.
0: Тийм байна.
1: Натгатаа уралдаад очиргу. Тэр мөр сайжрахгүй л ингээд л батдах.
0: Тийм байна.
1: Ганашаан гараад л уралдах.
0: Тийм байна шүү. Яг одоо тэр энэ 2 жилийн холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө бол нэг л мөр аваатлаадсан. Таны мөр ус хэрж ирэх хүртлөө.
1: Аймгийн нэрүүдээр учиргуу тийм хин хэмжээнд уралдаан гошоо. Нэг л нэдэн 25 оны одоо 100 хөвөө шатна хийсэн. Нэг 40 м 38 хэмжээ хийхэд л тэн төрүүлсэн.
0: Төрүүлсэн. Их хөдөө хачир уралдаан дэрнэ.
1: Тэр хариудын газар болсон.
0: Хариудын газар. Яг одоо гадрын байж энтрийн талан сус танай одоо боловсруулаа сойсонтой ус овоо юу
1: дандаа тандаа уралдаж байгаа тэгээд хүний гадрын мэрдүүд ирэнгүүд нь миний дандаа тандаа сэрж уралдуулангууд нь ч гэдэл
0: дагуулгатай
1: дагуулгах
0: их мөрчим ус бас сурчглаа
1: сурчсан энэ дээрээс нутгатаа уралдаж байна арт хүмүүс юу гэж байна давт ус сутгасан юу байдаг гэдэгтэй камер
0: тийм байна
2: Нэгдэр
1: фолгер мэрэгт гэсэн шүү. Хамарч юм аадаг.
2: Унаад өшөө.
1: Бараа сүндэй. Өнчин би даагныхан хавар ач авсан. 4 сар хураад очоод. Дааганд. Бараа сүндэй ач хатуулаас. Гавь ахаас авсан.
2: Уяач.
1: Уяач.
0: Өтөртэй юм тийм
1: үү? Оо.
2: Тасаасаж юм уу яаж байна?
1: Сансаж өнгөрчсэн. Манай өнгөр атраад унгаад энэ унгаад байгаа энэ та хурдлуулдах. Тэгээд өөрөө хурд юм байхгүй болгоод чагаал тэнд асчаад авсан.

0: Танай нөө
1: Өөд хөрөө.
0: Өөд хөрөө.
2: Өөр яаж өгч үү?
1: Тэр өчиг хүн надаа цагаадаа.
2: Нэр
1: хайрлаа.
2: Өөр ачхой юу нэр дэж үү сүхүү.
1: Байсан.
2: Өөхгүй үер ингээд.
1: Байсан. Дэвгөрө нуруунд дэвгөрө ингээд цаа устэй ингээд хоёр талуудаа бууцсан гэсэн. Тэр юм бол шаа.
0: Өөдний хөл үртэй
1: тийм. Цагаадаа өөд хөрөө ингээд.
0: Та очоод тэр олон бас сайхан сүрэг дотроос нэг тэр өөд хөрнөөний бас мөлэнүүд тусав.
1: Уггүй хоёр хүн үлдсэн байсан.
0: Аа.
1: Би анх гавн ингээд яг нэг хөр алж байгаа. Гаах авахаар утсан. Тэр очоод энэ нь авсан.
0: Тийм
1: байх. Яг насаа.
2: Тэгээд та яг дааган
1: нь авсан. Дааган нь авсан.
2: Тэгээд та ер нь одоо бүтээхэн тав ус гэдэг. Ер нь орой цагт мэдээлэл чинь ноот үлдээд яг өөрснөө яад
1: байв.
2: Аа. Тэр зөвөрийн чинь хэч бодмоор тэмэрэл байна уу? Яг хэч хэмээр юмсайхан дуршлаа.
0: Яа ч ихэн сургажаа сойж уу тийм аа уйлах сойлгоо яа ч ихэн төнчүүлж
1: байна. Аа нэг юм би дааганд нь атарч хаал дэмийнэд орсонгүй. За хөлийн тоглоцсон.
2: Ачрангуутай.
1: Атраад нэг 4 5 найд оруу. 5 найд ороод ч энэ ч хурдан байсаа. Аа. Эргээс буугаа. Одоо ч миний морьч 10 хүрчихэ.
2: Одоо ч
1: 10 жилийн өмнө шүү дээ.
0: 16 он хүрсэн юм байна шүү.
2: Тэгээд
1: Тэгээд эргээд бүр оролцсон. Дааганаас наваа шүдлэн хажаалданд оролцсон. Саялнаас ахлын мемэр сая хүртэлсэн. Одоо 5 жил оролцчихлоо.
2: Монгол манай халууд бардаас өмнө нүтхэн ариуд.
1: Макина би барахтай олох гэдэг макинад нь орохгүй. Гадагшаа яваад байх.
0: Түн бодоо нэрээ дэвштэй.
1: Одоо миний явдал нь яаж аваа нэр өрвөө нэр юм хөө. Орлогод гошуу найр мэраар бол олох гэдэг юм та.

0: одоо мэр уухийн сурна гэхдээ дагаад одоо цэг үзээд л энэ мэр яад ууж ийн бол багтээ багасаа дагчихсан.
1: Манай
0: цогт байж байгаа. Оо манай цогт.
1: Авгийнхан
0: ортын мэри өдөөнд өгч исэн шүү. Тэр өөрөө сурна гэхдээ өөр юм байна доороо бахаа. Эндээсээ бодоод л чигэл амар ажаар нах хүний мэри. Ямар мэн яач байвал явах ч юм уу бэл гол нь тарийн ачаар та. Очргоо мөрөлдөг юм гэж юу байх вэ? Та
1: амар басч. Би өдөрөө бүгдний ад үзсээр одоо чинь ажаар нах. Одоо таны үйлдэл хурдан мэри шууд үйлдэл авах юм баримжаа ямар байна?
0: Одоогийн мэри амар уу?
1: Яагаад
0: өөр бүгдөө хурдлын төшөө өсгцсэн Монгол нь ямар айл яа одоо ябар урд молчихсан. Зөнгүүд нь яа уужиж гарна гэж
1: маарас
0: шүүдэлгүй. Маарасаас бүдүү
1: тоцсон байх шүү.
0: Нэртэй нэртэй яачуд бол баггүй.
1: Өөрөө чи өнөөсөө сүр дээр юм сайн мөрөд
0: одоо сэтэрч өөрөө. Этрав. Одоо нэг хоёр. Мэдэн нэг мөр хэтэрсэн. Ороог нээр. Манай нутгаас авсан. Аа. Энэ мөн дүн сонд юм. Атошо.
1: Амнер хайрч байгаа юм асуухан байна. Нэр. Сайхан
0: нэр өгөх. Хурдлах сайн гэдэг юм. Тэр хар ингээд л өөрөө өгсөн нэрээ. Тэгээд бүр оролдоогүй яваа наах.
1: Тийм биш. Тэгэхээр байна. Одоо нэг өдөр өглөөд барьчихлаа. Аа. Тэ өөрөө юу юм сургууль явж ирээд өөрөө сургууль
0: хаах гэж сургууль явсан гоо.
1: Өнөөдөр
0: нэг тохиолдол өдөр өгчсэн малдаа.
1: Аа,
0: юу нөөс атаа. Атал дэмий байдаггүй. Би гарч ирээд л цовор атал болцсон.
1: Тийм
0: бай. Тэгээд атал. Атал
1: хамт руу Монгол мөн хадаа төрлөө хийчихсэн яа гэж та сонсох үү? Тань ямар клуб лаж уу? Тэрий хүмүүс сонсож уу? Яг сонсож уу? Тэр бас ямар бүртгэл хийчихсэн. Их сайнаа санагдаж уу? Ямар бодож байгаа юм?
0: Тэрий өөртөө сонсож ийсэн шүү. Гадны усудаас сонсно. Одоо ч энэ хүүжин дээрээс үзсээр л. Шууд нөтөрөөр явчих гээ. Арай арай. Усуудын тэн дээрээс сонсон.

0: Тэгэл нэра өртөөс ярьсан. Хөрөө ураа жортерсэн.
1: Тэнэ юугаас гацанаас ярьсан яаж сонгож вэ? Камера хамаагүй бүгдээрээ мөрдөж болно тийм
0: үү? Нэрээ мөрдөөд шууд л бүгдээрээ тогцоод ороо ачаал болт.
1: Гацандаа шүү дээ.
0: Гацаасан гадварлцсан.
1: Анхны удаа гацандаа яаж төрүүлж
0: вэ? Гацаасан төржил чинь гацаасан гошоонд амрууд нь төрүүлсэн.
1: Тэгвэл танаас хэдийн юм явж байгаа гэж бодлоо.
2: Гошоноос барах хэдийн мээр орж юм.
0: Гошоонд гошоонд амбал нэг 40 хэдэн мээр тавлаа.
1: Тэгээд тэрнээс хэдийн аваад
0: явчих. Ари аваа явсан.
1: Ари аваад яваад. Тэгвэл хурдны одоо гэдэг фур байна.
0: Байна.
1: Одоо хэдийн бага тань мээрээ тасах байна.
0: Энэ бас тэгээ. Эхлээд бол чөлөөд төрүүлээд л өнөөдөр төрүүлээд байна.
2: Атал дээр хэвэн комбат гоштой ма. Ханиул.
0: Тийм ээ.
2: Яг мөр үйж байна.

0: Орчмын жил Замян зав бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэйлэн оролцож түүний өд хүрнэн гача сум хошууд эсийн уралдаанд дараалан төрүүлж шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй нутаг усантан өнг гэрэл авч ирж олон хүнтэй танилцсан олон юм сурч дийлдэг хэмээн бодож явдгаа. Одоо Замян зав Монгол маран уялхийн дагуу эрлис цэвэр цусны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөч харуул шууны онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замян зав. Энэ
1: хугацаанд хамгийн толгой уяач гэдэг танаас сэтгэл таарах. Одоо Монгол маран хамгийн хамт тань дэсээд олон нийтийн уяачдтай танилцаад хамгийн бишэрсэн тоогцсон бүгдэрч юм уу хүн ч юм уу таардаг өнгөч юу?
2: Манай аавал надад багаас сугалттай болоод наугаалт татдаг.
1: Таны аавын алдар?
2: Сүчин мэлэх.
1: Сүчин
2: мэлэх. Монгол
1: хэлээр. Сүчин мэлэх Монгол хэлээр хэлсэн юм уу? Мустарч.
2: Араа одоо өвчгөө чадвал буюу хөдлөл асууж байна.
1: Яг нь одоо тэрний тухай их сур саяад байдаг. Тэр хүний зань санаас хүмүүсээ талаас нь өөрийн гонцоо.
2: Тэр хүн мэрэ ямар мэрэ я дараг үнсэндээ их болоод.
1: Тэгээд таагаад ингээд аваад бүгнээгээ дөрөв.
2: Тэр уян дээр очвол үнсэндээ манай тахвар. Хүний тахвараг мэрэ хатхан хатл тахвалж байна.
3: Анчхай ус өвдөв юм шиг тийм үү?
2: Тий.
3: Багаас өөрийн бас нэг анчхай өвдөлттэй энэ талаар.
2: Багаас мэрэ оролцчихсан. Тэгээд нэг насаа мэрэ тасраа авах.
1: Хурдсан мэрэ дарив. Тэрний төлөөс 5 сар болгоё.
2: Тэдний өөрийн унгаал унгаа очргоо. Яггүй.
1: Аднас
2: аваад итэх.
3: Ганцхан ус мэрэнд бахтай юм юм аа.
2: Яа, мэр арим мэр тохолсан байх. Хоршихон мэр тохоллоо.
1: Яг ингээд Монгол мэнд хадаад байгаа төсөл
2: Тэгэл би ч юм одоо том уучсаар одоо ч нэр арбаа тэгэл явах нь хэлв. Нэг явцаар гарга маргаар явчихна.
1: Тэгэл сан чамд чадчих
2: гэдэг яаж юм
1: бэ?
2: Тэгэл сан стрим дээр яаж юм бэ? Чи тэмдэг нэр арга. Тэр 10 хүн нэр арга.

0: Монгол мэрийн энэ холбоот уралдаанд ороод тань гошуу засаг талаас таны ус хэрж ир яаж жоохон дэмжлэг өгч үлээ.
1: Явц уух юм аа хамаарна.
0: Танаас ядан го тусгай боловсруулаад юусэр гошуу дөрөв тусгай газар гаргаа үүж юм уу?
1: Уралдаанаас өмнө газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай анаат нь тэм фар байш шүү.
0: Пандан тусгай танаас юу
1: болоод манаас өмнө очоод болно.
0: Болно шүү дээ. Гошуунаас ус тань сууж юм дутдаг газар та юу ярих юм?
1: Тийм байхгүй гошуунаас ярих юм болохгүй. Тэгээд өөрөөдөө яаж халаад
0: очоод болох гэж байгаа юм бол өсөрд болно шүү дээ.
1: Нуран тавьж очоо боловсруулаа. Тавгаал ирчих юм.
0: Тийм.
1: Бол тийм хэрэг.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан жалуухан уяач авч хөлөөл энэ хатуу молан сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямар жирэг бас тийм нөлөө болж ирэв тийм ая юм юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт нь. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ярим юм сорно. Уяатнуудаас. Газар гадрын сайн уяатнуудаас
0: юм сорно.
1: Юм сорно.
0: Анато малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж ирэх нөлөө болно. Ийм уралдаан антер ерөн жохон байгуулах.
1: Уралдаан жохон байгуулж ийлээ бол барь чангарна.
0: Тийм.
1: Байх л да.
0: Тийм. Адууган өсгөж үржүүлэх одоо монголчууд бас арилтна гэсэн үг
1: шээ. Мэр ууж байгаа залуучууд арим байна.
0: Энэ талаар бас орлоготой уусууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Яг сайн тэр нэг уралдаан гарах үед газрын бай чи үүсдэг гэсэн.
1: Танай мөр одоо ямар байцдаг тохиол. Газрын байж үжнэнгүүд нь бивэл мөр одоо хүүхдийг гамаа төвшнийл батдах. Цэнгүүд нь гол нь тийхэн бартаатай газрууд яа болдох. Хамгийн гол нь мөр унаач хоёр л өсөмөнд ирж ивэл танай сайхан надад гэж боддог. Манай өөрөө хүү.
0: Өөрөө.
1: Бид настай
0: хүү. Хуар настай. Хүүхэн баг хэдэн настай гэсэн уруул сурахчих уу?
1: Бид 8 настай байсан хэрэгтэй уруулаад. Бид нэг сая ихлээд.
0: Хүүн ус мөрөн цурдууртай тийм үү багтай. Таны нөлөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол мөрнөөс энэ шүү.
1: Тийм, гэрэн грекэн усад мөр ойцсаар чиглэлээ.
0: Яа яа ондоо.
1: Гэрээр мөр тавьж ирчихнэ.
0: Тийм үү. Дагаал хөөсөн.
1: Аа дагаал хөөсчихвэн. Бүр ад унарчих.
0: Таны мөр ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байдах вэ?
1: Тогтолноо. Я хоёр карт нь чичрээд л удаач.
0: Хаяад ус унагчих нь унаугаад. Мэлс мэлс унах нь.
1: Алгаад хол газар сайхан найрта хордлаад ирсэр л унагдгаа харахтаа.
3: Энэ 23 онд чинь гачаа сан бүхнийхэн бүх төрүүлээ. Тэр мөн Монгол мөний халуун тоглолт.
1: 24 онд нь мөн төрүүлсэн. Төнийхт нь бол хоёр дэдэлсэн. Сум болоод гошуунд дэдэлсэн. Төний болоо. Өвөл төрөссөн. 3 өвөл да жалгаад
3: байна
1: шүү. Эмгэнхтэй өвөл 8-д ирсэн шүү дээ.
3: Дөнех.
1: Дөнехт нь орсон го.
0: Орсон.
1: Орсон. Орсон. Орсон.
0: Орсон.
1: Яг хоног бэлдээд явсан. Би ухсараад 3 төрүүлчихээд 8-8 бэлдээд явсан. Гадрын нь таарч орсон.
3: Тэгээ өнөөдөр 3 мөрнөөр орсон юм аа. Ам 3-8 мөн баяа өнтрөөр хамтж нөө нэг
1: 2.9 өндөр.
3: Өөрөс чинь 45.
1: 45, 50 байна.
3: 50?
1: 38.
3: Аа. Энэ бүр хурдны хэмжээ ба.
1: Тий.
0: Өнөө жилийн найраар бас ямар шиг хэрэг бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинүү? Сови ирж гинүү?
1: Гэхдээ одоо чаялаглал оролдоал. Соли барал юм.
0: Өсөчтэй өөр тахна гэсэн бодлоготой байна уу?
1: Адал байх нь байна одоо чам. Хожилтын ингээ ойд хүн байхгүй төр бол ингээл ойхаас.
4: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй боловч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд байхтай байж сурлагын чөлөө цаваараа мөр малтайган ойртон уяач аавынхаа удмий залгаж авна. Сая та бүхэндээ цахар нутгийн залуу уяач замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, шингээгч Хонгор Зул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.

0: Сайн бачаач байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүнтэйгээ жолгож байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. За өнөөдөр гаргийн 5 ухраас манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар явагдах болно.
1: Сайн бачаач нөө эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. 5 хүндэ өнөөдрийн манд хүргэе. За гаргийн 5-ны хөгжилтэй мөч дугаар таахантайгаан жолгож байна гэдэг өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэр очирлуудыг хаваалцахаар бэлэн боллоо.
0: Яа, ингээд үеийн дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндөө өдрийн сайхан мэнд төргий. Манайхан бас нөтрүүлгэн эрхий дар маань дараад тэгээ чааш нь баруун гар талынхаа дээд талын өнчгт нь байж байгаа суман тэмдэг дээр дараад чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ, түгээгээд өгөөрэ, та бүхнээ хүсэж хүлээж

тугаад байсан гаргийн тавны хөвгөлтэй мөч тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхлэхэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ, цааш нь бас олон хүмүүстэй дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ гэд хамтдаа бүтэн нэг цагийг аятай тухтай бас сайхан баяр хөөртэй сайхан өнгөрөөлье.

0: За сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай гаргийн 5-нда явагдах хөгжилтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэн төгөөж олгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчид орж ирж байна. Орж ирсгээ сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш нь найжийн тойрог холбоо сүлжээндээ илүү хүн хуваалцаад өгөрэй гэж та бүхэндээ бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэнэ гэд бүтэн чагийн турш бид хоёртай хамт байгаарай хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учирлууд байвал бас бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021-5255 8022-4027.
0: За 8021-5255 8022-4927 гэдэг энэ хоёр утсаараа бас нэвтрүүлэгдээ оролцоод өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учирлал буюу мэддэг сайхан онгоонуудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын донд бас онгоо мэддэг хүмүүс л олон байгаа да.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утсаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр онгоогоо шууд яриад олонтойгоо хаваалцж болно шүү. За нутгч урлах би ирлээ гэж ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гинөө. Аа сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг үү?
1: За ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэх нэг үлэг сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг. Аа видео дугаар болгонд үтгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм цаг. Хаад бид хоёрын бичлэгээс цааш нь ариун хуваалцж идэг тийм. Манай улаа гэж байдаг ч та. Улаа гэж ороо ирсэн байна. Өглөөний мэндэгч. Улаа гэж үл өстэй. Бутартал дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тэгээд сайн дамжуулж байгаа.
0: Бас дандаа гэж сайхан урмын үг хайрлах.
1: Дарах юм бол энэ дарж дамжиж өгдөг.
0: Тий. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Тэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү.
1: Тэгээд
0: тандаа маш их баярлж явдах шүү гэж. Бид хоёр бас дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос л өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг.
0: Тий.
1: Өстэй сайхан алан сэтгэлтэй их юм аа. За ингээд банк манай нөтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнтэй үргэлжтэй баярлж явдах шүү гэдгээр дахин тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: За эхнэргоо болвол та хэрвээ байнуу ашигладагвал байнуу дээр Wheels буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байнуу руу шууд хүчгээ илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat-аар илгээе гэж бодож байвал бидний видео дугаарын дор өөрийн харилцах арга маягийн сэтгэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад холбоо авчихна.
0: За энэ төр шууд энэ сэтгэл хэсгэд өөрөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч
1: болно.
0: Аа тэгвэл бид нар ингээд юу гэж тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа танараа холбогдъя.
1: Тийм тийм.
0: Утсан дугаар юмнуудаа яруулаа. Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаяг энэ шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсэгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваа тэгээд.
1: Ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нэвтрүүлэг дээр өөрийнхөө

0: центр үлдээчихвэл бас илүү дөнгөн юм.
1: Герман тэгээд мартачих юм а тийм ээ. Хөлчгөөд мартаад явчихдаг юм.
0: Герман бол бүр өөрхи ингээд шууд төвтрүүлэг яраад барангууд байноугийн нэрийг үл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж явангуудаа л марчдаг юм байна.
1: Тэгээд зүгээр байна уу гэж нэмсэн юм аа.
0: Зүгээр нэмсэн.
1: Гэж юм яах вэ?
0: Аяа орж үжиг гэсэн юм аа.
1: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичид найруулсан зүйлүүдэд ирүүлээрэ. Хөгжилтэй сайхан төгөөд. За бас сэтгэл хөдлөлгөм сайхан үлгэр учралуд байвал тэрийгэ сайхан найруулж өчээд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлал ухтаж байна шүү.
0: Юу нэ манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явах тхийн одоо гол чүмгэн гэдэг юм уу тийм үү? Одоо олон сонсох та бүгдийнх туслалцаа дэмжлэх их бас чухал байгаад байна. Бид хоёр дотор хаа байсан тийм олон үлгэр байх уу? Өөрийн сангаан дуусах
1: шүү. Үлгэр биш шүү. Чонг байгаа шүү.
0: Чарам үлгэрийн энд ярьж болохгүй.
1: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгой мандгоон дараад явдаг нэг хүн байдаг шүү. Гэжээд энэ өнгой гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй ч ингээ оруулаад авчирч байна шүү.
0: Гэхдээ нөгөө ч орж ирээд бо юм байна. Энд ярьж болохгүй.
1: Дандаа нэг өнгойд орцсон хүмүүс байдаг шүү.
0: Ширэн дээр яриуд иттэй гэвэл.
1: Хаа өнгойгоо шинэ өнгой гарсан байна. Тэр хүн л өнгойд орцсон явж байгаа. Тэр хүн байдаг. Бачилж гинөө.
0: Бачилж.
1: Тэр хүний.
0: Тийм юм бол байгаа байх.
1: Энэ санаа сайн гэж нэн санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж гэж тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамт та нэг чагийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлж хэй. За дээр гаргийн нөтрүүлгээр чинь бид хоёр хэдэн сайхан хөгжилтэй нийтл хуваалцаад дахиад яла баг өнгөө ярьсан.
0: Өнгөө ярьсан.
1: Манайхын өнгөөг нь чийжлсэн бол гэл шалгаж үжийхэд өнгөөнууд бас хөөрхөн шүү жижиг гэн жижиг гэн өнгөөнууд бас санаанд
0: хатгаар дээр гарган нэг хүмүүс уулзчихад хэлж байна. Таны эмгхтэр нэвтрүүлэгч бол гоё инегээд гоё ярих юм байна. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдал.
1: Чи тэгээ хэлнэ үү те. Би гаднаа нуурын ус шиг дүлгэн тайван байв. Доктороо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шүү.
0: Одоо бүр юм ба. Ийм ер нь уучлахтай сайхан биш үү?
1: Тийм. Хоёулаа пар гэсэн байвал бас хэч юу?
0: Тийм
1: ээ. Тэгтээ үйлс инээдгөө инээдг. Үйлс барахтай инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр улам илүү инээдг хүрнэ. Үйлс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодоод.
0: Би инээдэнд хайртай, гомтой. Инээдэ гаргийн том болтлоо хадгалж байгаа.
1: Үйлс өнөр инээсээр би амар инээд. Чи инээсээр би амар инээд хүрэн шүү. Хажууд уу? Тэгээд ингээ хөт инээсээр би бүр улам инээд. Намаа гэдгийл чиг шиг санагдаад. Мах хөхрлөө гэдэг шиг үү?
0: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс ширүүнхитэн гарын 3-ны өдөө оноос эхэлж инээдэн дардах. Гарын 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү яг.
1: Гарын 4-нд ууртай голдоо юу нөө?
0: Гүйл гарын 5-ыг инээж харав.
1: Манай нэг уура нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрийг сонсчихлаа. Манай баг охин жичирлэг дарын гэтрэ. Нөгөө жичирлэг хүүхдүүд суух дургу байдаг шээ. Чим мэднэ. Тэгээд очих дургу. Тэгчээ ингээд жичирлэг өвдөн дээр очичхад гэнэт ингээд царайгаан хувируулаад. Царайгаан тавьчихнаа. Тойл ингээд нэг л эргэж хараад өнгөө ороо явчих шээ. Тэгээ би нөгөө дас миний охин яагаад жичирлэг дээр очих болгондоо гэгээд ууртай ордгийн гэсэн чинь. Гүй ээжээсээ салж идэ байлах гад болдохгүй гинэ. Тэгэн гэтрэ ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гэн. Тэгвэл тэр намар байдаг гэн ойлгохгүй. Тэгсэн чинь гинтх надад ямар үлгэр бодгоцгийгс. Манай намайг баг байхад манай хотны нэг ихч юунд суманд сууж ирсэн. Тэгээс сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгээд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаагаас. А тий нэлээд том болчиход одоо баг сургууль юм уу дүм сургууль байх та байнга нахчиндаа ирдэг байсан. Тэр нөгөө та ярьж байна. Багдаа ингээд одоо бүр ингээд 20 үед болсныхаа дараа ярьж шít. Багдаа ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэрте харина гэсэр хөдөө ерөө суучгаад жоны амралтан дуусаад гэрте явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс их л юу яччих. Салж яддаг гэн. Тэгээд ингээд ойлх гад болдохгүй гэнэ. Тэнгэтрэ ингээд нахч нь бол гадна ингээд мотороон бүр ночооч хоод хүлээж идэг гэн. Тэг гарахгүй ингээд ойлх гад ингээд гэрте ингээд нуугаас удаг гэн. Тэгжээгэл яаж гарвал таарна уу гэж бодоо. Ойлгохгүй хин толоо нэг л уураа хөдөлгөө гардаг гэж юм. Нэг л уураа амар уурлаа гараад мотрийн ард дээр сугаа явчихдаг гэнэ. Тэгээ би хүүхдүүдийн тэгж нэг л уураа хөдөлгөдөг юм учраас тэндэн байд. Ойлгохгүй хин тол.
0: Ер нь юу юм биш үү? Бас таны хүн ч юм уу гэмээ сая ярсэн хүн ч юм уу. Бага үедээ бас сайн тоглох чинь суурт юм биш үү? Тэр ойлгож байгаа ах шиг ингэж уурлна гэдэг нь бас цаавал нэг юм бодож ууртай юм бодож буюу эжимдэх хэрэгтэй шүү, тийм үү?
1: Нэг л уураа хөдөлгөө явдаг гэж мотрийн ард суугаад уу. Тэр амар хөөрхөн санагдсан. Тэнгэр чи юу нэг гаргийн дөрөнд ууртай голдоо явдах чинь бас таарна. Гаргийн тавнд энергийн толдоо. Ямар ч үйлдэл энэ дээр.
0: Гаргийн тавнд юу нэг гарч орохгүй сэтгэлтэй тэгээд
1: цараагаар тавнд байна. Чинтигээ суучих нь уу?
0: Чинтигээ.
1: Түнтигээ чинтигээ дөө.
0: Ах яа.
1: Ах яа. За манайхаа үедээ дугаар дээрс 6 жил өхөн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж нүгөө. Танаас чи яач хоо. За бас шуугантай байна гэж.
0: Шуугантай байна уу?

0: Тийм байна шүү гантай байна. За тэгвэл бид хоёр юунаас буула гэдэл. Тунтхансан гэдэг.
1: Видео шууд нэвтрүүлэг хийх төр зогсоогоод
0: төр зогсооё.
1: Тэгээд авъя.
0: За тэгчгээд үүгээр болвол дахиад гараад ирэх.
1: Энэ хооронд үргэлжлэн араажуу шууд нэвтрүүлгээ сонсож байгаарай. Бас гурван анга ярьчих магадгүй шүү. Тий.
0: Гэвэл
1: а то томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
0: Юу ч тийм ажиллаа.
1: Гэвэл дээр л үлдсэн.

0: сонсогч та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон тохируулга хийгээд одоо зүгөр болцсон байхаа. Тийм болохоор манай сонсогчид мань видео дугаар дээр хурдхан ороод ирээрээ тэгээд бид нэр одоо сайхан хөвжөлтэй түүхүүдээс хуваалцъя.
1: Ер нь машины асуудлыг бол мэрэгдлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: шүү. Өөрсдөө нөө.
1: Тийм.
0: Компьютер энтрийг хоёр алгадлаа.
1: Хортоос нь хоёр алгадаад, хагаас нь хоёр үсгэлээд. Гэтэл тэрийг үл шууд нэвтрүүлгийг дамжуулж болохгүй.
0: Тийм. Тэгээд бид хоёр жоохон алгацсан. Шууд нэвтрүүлгийг хаачихад.
1: Алгадчих бараад амсгаагаан дараад.
0: Тийм. Эсхэтрэс тэнд.
1: Айхан боччих ирж байгаа нэ. Урагчаг чи юм яриад.
0: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс видео дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
1: Сая ер нь бол үжиж өнгөрсөн 1000 хүн гарсаар эхлэмээр болоод байсан.
0: Тийм.
1: Энэ муу машинаас болоод 24 хүн болгочихлоо гэж
0: байна. За манайхан доороо ороод ирнэ. Аа урлаг ороод ирсэн байна. Нутгчийн урлаг, манай байнгын сонсогч, байнгын дэмжигч.
1: Тэрн хуруу дарам 5000 голсоор эхлэх үү?
0: Тэгээ.
1: Цаг бас нэлээд явчихлаа. Тэг хүмүүсээ бас харуулаад, хуруугийн даруулаа суугаад ич явах тийм үү?
0: Тийш үү. Тийш тийш.
1: Бүх хүмүүстэн баярлалаа, баярлалаа.
0: Эрхий дарам дээр нэгэд дарахад бас нэг эрдэн байна. Хуруугаан тавьсаар болчтдаг юм. Нэгд нэг дойх хэрэггүй.
1: А тийм юм.
0: Өрхийн дээр нэг хуруугаан тавьцсаар гээд нэмэгдээд л байна тоо.
1: За за за. Эний үлстэй үнэнч фэнуудтай л хэлж өгдөө.
0: Өрхийн хуруугаан тэн дээр нь тавьчихдаг. Өрхийн хуруугаан биш, аль хуруугаан тавьсан ч болно.
1: А тийм үү.
0: Өрхийн.
1: Тийч одоо.
0: Өрхийн хуруун дээр нь.
1: Маш нууц юм хэлж өгч гэнэ. Өрхийн хуруу гэж.
0: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчих бол дармын тоо өөрсдөө нэмэгдээд байдаг юм аа.
1: Тийм байна, тийм байна.
0: Я орж ирчихээсэ би саял мэдэж байна гэж. Танд дуршаад өгдөг бүгдийг ингээд хорвогийн тавиулаад.
1: Таашаан дамжуулаад өгөөрэй. Аялгаан нэвтрүүлгийг эрхийн хуруугаар тавихгүй бол ингээд эрхий дарам амар явдаг юм байна. Та зөвхөн нэвтрүүлэх юм байна шүү.
0: Оо, ой бас нэг юу. Микрофон давхарлалцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээрөө тэр үтсэнгүй байна. Харсангүй. Миний микрофон уу? Өмнө хоёр микрофон гар ирсэн.
1: Аа, тэр микрофон байна. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
0: Тий.

0: болно хоёлаа. За. 3000 гэсэн чинь 4000 нь ерхий дарамттай болцсон байна. За, одоо миний нүур гарч ийн ба. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Тийм бол нүрээ гарах гэж чармайгаа. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж бодчих.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яадаг. Яг юм бэ өрхийн нэг нэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нэр чахар шалаа гэж хаалцсан. Интернет тунгалгын тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За соожээ гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд сууж ялаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнд шалаа гэж. Соожээ гэж гарсан чинь хон төхөрөөд сууж ийнэ гинэ.
1: Дээрлч хаяа нэ. Чахар сүндийн дээрлч хаяа.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн үү? Тэгсэн чинь өөнийх нь ард нь сэтгэлдэлд нь ингэж бичсэн байна. Сүндийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв, хон алж өгье. Өнжөөд яв, үхэр алж өгье. Тэгээд ирээлвэл ирэн гэдснэ чин жовлон. Хоновол хөвөн хүнжил дээр хурган дээл, ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлаж өгөөд даарж өхвөл манай учир, дарагдаж өхвөл таны учир.
1: Бартон амглан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн, сархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн сайн гарах юм байна. Гэц чадглан мөрөвтө оноох юм байна.
0: Тий. За, хим нөх хөрхөн хөгжөлтэй нийтлэлийг олонтайгаа хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юуны сонтомосын шууд чулуун арын сэнийл харуулж хэлсэн юм байна.

0: Өнчөд өгөх хаалгач хөл яхав гэдэг. Сүндийн хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сүндийн хүмүүс байна уу?
1: А ер нь сайн бэлэг ярьж байна.
0: Ингээ нөгч.
1: Тийм.
0: Яа сайн бэлэг үлч юм. Энэ юм аа ярь гэж бодож байгаа.
1: Тэ юм болдохгүй намайг болох нэ гэж.
0: Сайн бэлэг үл амар аач хон тэр мөхөр алтэр юм билээ өөхө тондохгүй юу?
1: Тэгээд үнжүүл. Тэр үнжүүд юм гэдэг нь бас тийм ухаантай юм уу? Жохоо уднаа гэсэн үг. Жохоо удаж магадгүй гэхэд.
0: Бэ нэг жин. За дугаа сая. Одоо ч юм уу сая.
1: Тэндэг сурахчийн өдрийн тэмдэглэл гинэ. Одоо ер нь оногоо ухаантай. Тэгээ 2 дугаар сарын 30 гарагийн нэгэн тонглох. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав хоёр алтан жагс худалдан авч ирээд усан ган дотор тэжээсэнд нэгэн цочиж өгөв. Би тань их сэтгэлж авлаа. Хөрхөн өдрийн амьдрал үтсэн байна.
0: Дуусцсан уу?
1: Аав
0: хоёр алтан жагс удраад
1: нэгэн цочиж өгөв.
0: Нэгэн цочиж өгөв.
1: Багшийн жохолгүй гинэ. Багшийн жохолгүй нэ гэж хэлэх гинэ. Би бас тонж явж байна. Би эдийн хүртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөртэй байдаг тохолдж үтсэнгүй. Тонглог өдөр нар гарахгүй байд гэж олж харсангүй. Мэнд усан чачиж үгдэг алтан жагсан юр олж үжээгүй. Сэр тасгалал байлгэх
0: гэж
1: явуулсан юм байна.
0: Яа, иймэрхүү хөгжилтэй зүйлүүд.
1: Хөгжилтэй зүйлүүд л байгаа.
0: За, залгаад манай тэр удаас бидэнд сайхан хөгжилтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөгжилтэй төвхөөдөөс хаваалчж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч, ингээл айхын.
1: За.
0: Хөгжилтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйг хаваалчя. Зөвшөөрөл авсан шүү. Сүлд дөөгн. Ямарваа нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээж. Мөн ч улсаан жив жасхад нийт ард түмэндөө жируулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амрах хосуудын ган жаяган холбсон найрыг хурам төрийн ёслол гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бэйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай, гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэгчлэн гэрэн ижин гэдэг тэрхүү инээд баяр гонг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлинкэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангуу ижигтэн бол хатнан юм аа. Тэр жил би хаан суумгачаа, аа хурмаа хэмгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан суумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөн чохооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхоо толгойн ханан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, чиний нүүр гэх уулахт. Нөгөөдөө суман дараг гэрээр айлчилж ханан дээрх бичээс юужээд хатгантлын нэгэд буцсны дараа бах хөвчөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саванд орсон юм. Хоёулаа хэрэлцсэн юм байна. Тэгээд ч дэми утсангу манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Хүүхдтэй болцсон юм байна. Эжнээ жаргалгаас ч жөрчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн алганд татгадаг үед жижигхэн улсын минь сүлд дуу мандиллээ. Аавн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн авдан ганчхан шүү, ээжн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн ээжтэн ганчхан шүү, аавн ээжтэн ганчхан шүү, ээж навдан ганчхан, ааха хүү гэж нэ.
1: Нэр айн юм уу?
0: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уу яг өгтлээ ахын дуулж гүснээр бол аажн хүүтэн ганчхан шүү, эмэ хүүн аажтан ганчхан шүү, эмэн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн эмэтэн ганчхан шүү. Ахач энэ өмөд нь ганчхан шүү. Өмөн наачит наахаа хүү. Битнэ багтаан сонсож уярсан дуунаа дахилт нь бүрл аахаа хүү гэдэг байснаас болгоода бүүмэд. Ий соёл аваргийн уран жочлсон ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг буян жамчуулан дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гизгийн нилчэхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ард талын яамнай сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлв инээж байналаа. Тэр удааны найрын ширээний оргил нь энэ дуу байсан юм. Амьсан дууны шидээр араас нь

0: ямарч дайндагдсангүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дууган дуулхан болсон ч найз нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож аахаа хөө гэдэг андын холваа байгуулсан юм. Сүлд дуу минь манд тугай гэсэн байна.
1: Гэхдээ сүлд дуунаас илүү нөгөө эжнээ шүлгөөс мандаг байна шүү.
0: Эжнээ шүлгөө хааны жирлгөө. Хана грэйн жас чадвал түрэн жас чадмай. А бишээ буян жас чадвал грэйн жас чадмай. Грэйн жас чадвал түрэн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
1: Грэйн чин нүүр л.
0: Жавэжа. Уус сургал нэг нэ. Грэйн чин нүүр чиний нүүр гэж.
1: Өнөөдөр бичнэ. Энийг бичиж. Орнойдлого тэр ана. Хоолын ширээний хажууд наа.
0: Грин чин нүр чиний нүр бүр дараа анхааралтай тэмдэгтэй юм.
1: Тэр юм манайха саяын дуу сувтах солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 1 гэдэг чинь. Экталахыг солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 2 гэдэг чинь. Хоёулыг солгоо гэж бодож байгаа хүн бол 3 гэж бичиж болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа хари? Би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж.
0: Гүйгүй, хагтлаа яг угаасаа хэлсэн. Гачхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нүслийн нүчтгээд энэ дуулавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Хаан дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь оо жаа гачхан сонсоод л сурна. Тэгэл өнх талын ахал надад солгож байгаа гол.
1: Хамгийн гол нь асуусан тэр юу гэ? Сингээгээд авчихсан. Часаа өнөхийг нь сонсохгүй.
0: За, гомго энийг юу яанг гэдэг тавьж өгье. Ард нь юу гинэ шингэлдэг. Салгарч ин үгүй юу?
1: Тэр сэтгэлтэй идэхтэй
0: орчихсон байна шүү дээ.
1: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөтрүүл дугаарвал гаргийн 5 болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд тагсаж агуулсан байна.
0: Тийм.
1: Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд нь 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт. Бүр тодруулаад.
0: Тэгээ ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгэд нэвтрүүлгийн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найзын торогтой хуваалцаад өгөөрэй.
1: Нэвтрүүлэг түр хаагдах ахсанд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
0: Тийм. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
1: За. Манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тож орж ирж дэмждэг урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
0: юм.
1: Бүгдэнд хуваалцчих үгүй. Тэр урлагийн найзын хэн үлгэр гинэ ярьсан үлгэр гинэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь юу вэ урлагийн найз нь яриад найзынхаа
0: Тэний муу тухайн нэрийг яа тэгжиж.
1: А юу ч гэсэн үлгэр эхэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урлагийн найзынх нь найз.
0: За.
1: Нутаг учх гээд түнд ундаг дугаага өгөөд явж гинэ. Тэгэд нэг удаа тэднийд гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боо авахаар дугаагаа унаад нисгэж гинэ. Жирэл гартал тал талаас нь чагтаа услаад л бариад авч гинэ. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуй гажирд суулгаад шүүж гинэ гинэ. Юунд дугаа олгалсан юм гэдэл. Манай хүн чинь гайхаад л хулгайлсангүй гэдэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чинь сүулт нь мэдсэн нь нөгөө найз нь хулгайлсан дугаа түүнд өгөөд нутаг утсан байж яг нь. Манайд энэ найз юу болж байгаа юм бэ нөө? Урлагийн найзын найзынх нь найз нь болгох юм. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найз талгаас өгсөрч байсан гэж. Хэргийг байчаахын тулд ажлын гажирт нь бас утас авсан байж яг нэ. Тэгээ япончууч их нарилга юмд нарилга ордох штт. Ногчтой ордох. Дараа нь ажлын гажираа утсан чинь өнөө япончууд чинь өөр нүдээр хараад гинэн гинэ. Барахч үжээ. Дугуй холгоос нь бараг бомо машин холгаалаад явцсан тэ тэнчж байгаа юм чин тэ. Гүйж сангу болгалахад хамаачгүй байсан яа.
0: Юу хий юутэй ирэлж байна.
1: Өөр юм яаж
0: хэвчихв.
1: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэл болсон урлаг
0: Баярлалаа.
1: Ер нь та бүхэн бас сайхан нийтлүүдээ баян хуваалцж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдээ хаваалцж болно шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8224027
0: 8221-5255. За, орж ирээд бас өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй үлгэр түүх, найз нөхдийнхөө хажуу авийнхаа хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан өнөгөөтэй үлгэр түүх, за бас мэддэг өнгөөнуудаасаа сайхан яриад хөгжилтэж болно. Манайхан амар өрөөтэй юм а, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тохондо.
1: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоод. Бидэг таарахгүй өнөхөн нэрийг тохоо. Хамаагүй юм жаач.
0: Эсвэл муу юм жаач, бүгд юм муу сургаа.
1: Бүр хүм болдог нэвтрүүлэг.
0: Хүм болмаар байвал манай нэвтрүүлгэд ирээрэй гэдэг.
1: Тийм.
0: За, сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн кангаргийн 5 болгонд аягддах хөгжилтэй мөч буюу хөрхэн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэдэг та бүхэнтэйгэн сайхан хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахыг найдаж байна. За, залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ? Хоолондоо
1: засчихсан тийм.
0: Тэгэд нэг сар үг ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэд одоо хөгжилтэй бас үлгэр гарсан юм байна. За, хар ногоон ховчстай өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд өөрийгөө энэ өмнөлгийн менчүүрүүлэх мэрэгчлэгтэн гэж танилцуулаад залгаад мэс часал хийх явчий маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орой 10 цагаас хойшоо идэж ууж болохгүй. Өвчтний ховцсаас өөр ховчс өмсөж болохгүй. Бүрэн менчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгч оруллаа. Мэс часлыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдэд өхлөх тол хөдөлсөн булгарсан шүд байх эсхийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхтаа унтаж байгаа найзынхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн усан манарсны дараа мэс заслын орон дээр толгойг унжуулж, дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж, шүдий дэхлээд, хөлийг хавчуураар татж ягаад заслаа хийх юм гэн. Надад бол тэрэгний арал дээр тархан гахаа алхаж байгаа мэт санагдлаа. Харин менчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүч хүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд хараад явдаг. Монгол хүн данаас чи хүжүүтэн хөдөл байхавда гэж хөлийгөө дамтсан гогн. Өөрийн ховда нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэн. Өнөө надад юу гэж санагдсан юм бэ? Нөгөө бүсэн тунт дэлгэв гэдэг нь чи юу? Хөрх юм аа гэдэг шиг. Энэ үнч саагаа тийм ба гарах үедээ.
1: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэсэн юм чи болд.
0: Хүчтэй яасан байх юм бэ гэж байна.
1: Хэний ирсэн гэдэг үлээ тийм аа нэг байдаг шээ. Буин богнох эртлээ хүжүүн бас богнох ингээд шуулсан чинь. Гэхдээ би яах вэ? Суудлын бөмбөрчгөөс ойрхон, тархан жүрхнээс ойрхон. Хэллээ гэдэг. Толгойн жүрхнээс ойрхон ч үл.
0: Насулжэний өөрхи осорч ам гэж байсан
1: шээ.
0: Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яриалчлага өгөхтэй хэлдэгөө. Шаал саваагүйний оруулж гинөө. Тэгээд илүү уулын ерөнхийлөгч илүүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно. Тэр олон хүүхдтэй байж болно. Тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү ямар хамаа олон хүүхдтэй тэр нэ.
1: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс бас энэ талаар жоохон эмжилдэг байж болдог. Одоо хэнийг хэлэхгүй. Манай энэ хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөж адил шилдсэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адилхад нэнтэн бид гурав ингээд жирэлгэсчихсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хайр гочирчхойд байжсэн. Нэнтэн манай жоох юм ярьцгаад инээгээд байжсэн. Манай араасгүй гээд ирдэг байхгүй. Та хоёр нэмэ хүч хүч муулж. Өнгийн дэрний тухай юу ч яриахгүй.
0: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэлж ярддаг юм байна
1: даа. Тэр өмжгэлдэг юм байна.
0: Их харддаг юм байна. Хүнээс ийм байвал энэ аягүй бол намайг хүч өгөхгүй ч юм уу. Өнөө юу гэж харддаг шүү. Чи намайг гахыг гэж бодож байна уу гэдэг өгсөн чинь. чи намайг хэч хэлсэн ба гэдэг үү гэсэн чинь би тэгж хэлээгүй яа гэсэн тэгвэл чи бодож ийн гэдэг
1: үү бодож ийн гэдэг
0: тийм хартай байвал яадах вэ
1: за дахиад нэг хавал чи
0: за
1: сайхан нийтл байна тэр жил би анх 3-т байжээ нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв тэр багш маш гоё гэнчэр төрчээ би үжмэгч тоочсон юм аа тэр үдэш саран тунгалах усан болор шиг орой давтлах буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрны үдэнд хурж очив би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай халуун чус оргуулсан залуу нас санж гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэх ол ядна тан гурвын хүүхдийн чиндэ гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу манай жутсан хайрын гал тогшин үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснэх хэсэг хагархай тоосог түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай түүн насал гэж бичээд чонхоор нь шидэж оруулмагч гот гарч тутаач яг нэ түүн насал
0: хаа юу юм
1: 24 цагч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлбэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чахт бүх сургуулийн багш сургач оролцсон хурал хийж гинэ. Сургуулийн багш чахарлын толгой чагаан оролттой байлаа. Хурал дээр тонхогдсон нь сургуулийн үүдэн гэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэдэг. Юунд том наслыг ажлаас нь хөөснийг хэн ч мэдэхгүй. Бүү асуу юунд хөөгцснийг хэн ч асуугаагүй. Том насалж юунд хөөгцснөө мэдээгүй. Захирлын хатлал тэнд нүдэндээ нулимстай жогсож байла. Том насал тамирын талбараас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хэн ч том наслыг ажлаас нь хөөсөн учрыг мэдэхгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16-атай байсан. Бүүн дэс. Юу хайраа илэрхийлээ том насл гэвч.
0: Яа, 16-атай хүүхэд юм чин дээ бас хөрхий.
1: Ахтны үлгэрүүд л ариун үдчихсэн яг. Тэр мөчрөө хатмаа.
0: Харин шүү дээ. За, нэг настай ээжийн хүү нэх бэртэл олж гинэ. Тэгээ би энэ мотад байхаар нь настан бурхныхаа өмнө сөгдөд. Бурхан Тэнгэр минь ээ, хүүгийн минь авч явахаас хөгчн намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь эртхэн өрүүлчих болтох вэ гэж их л даатгаж исэн гинэ. Тэгсэн чинь сүн думдын алдад үнэхээр эрэлгийн элч гертэн нэрэд настныг дуудаад жаа өнөөдөр хүүгийн минь авахаас намайг ав гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлгийн хаан дуудаж байна гэж чихтэйхэн хэлээ чирэгд ээж. Тэгсэн настан өөхгөөс нэг мөс хаягаад ёо ямар аймаар юм бэ гэж хүйтэн хөлсөө арчиж юу яхаа олж ядаад намаа битээ аваачаа намаа битээ аваачаа болохгүй бол хүүгийн минь аваачаа л гээд ихэл муухай орилж гинэ тэгсэн чинь яаж яв гэсэн өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэж гисэн үрхи үрхи юу
1: мори мацнас өнөө гөрөрсөн юм байна үрхи
0: энэ манай ёо чарын дооны гэрлээ Шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичээд ирүүлээрээ. Олонтойгоо сайхан хуваалцъя. За энэ дотроосоо ингээд аль гоё нь сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээрээ бас сайжилж нийтэлдэг тийм ээ.
1: За байна уу шалгач улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр өнөө амьсгалын тамир ид авч байсан үе манайхны нэгвлэх улсууд бас боловсралд нь явсан юм гинэ. Хэнийх нь билгийн нүд нэгччих гинэ гэхээр нь их л сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээшлээд билгийн нүд нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддог байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно доктор Тамир нь ихээр дээшилж ба манчин сая нэгдэг гэнлээ. Тэр үед нүдэн анимагч улуур шар гэрэл үжигдэж баргийн мийг мэддэг болтдог гэсэн. 8-9 дугаар бүлгийн төвшөнд хүрсээр чөтингийн хайрчих дээр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчдаг юм уу? Одоо бодвол бас гэнч гэнэн байт шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4 дугаар бүлгийг сайн суралцж төгсвөл хүн үжиж болдог гэнэ. манайхны суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөр ирэхдээ бидний үжиж байна гэж сандал дээр суулгаж хаад хоёр алга улын идэл үрчгээд нуруунд дээр тавьснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таны хуу хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөх ёстой. Гарын алгаараа дэвж тавьснаа сэр өргөж байна уу гэж асуудаг. Өвчнийн газар хайж байна гэж самгардаж самгардаад орхон пупа үдэж элдвэр ашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн ихэл итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их бах шил янхуугийн гэлтс дээр сууж шүүтрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бэлслэгдэг гэсэн. Хэр баргийн хүн бараагийн ч олж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үлгэр хавалцсан. Ингэж ингэж хаад гараа наачихад халуур хүч нөө.
0: Ингэж ингэж хаад. Сэрүүд очино.
1: Тэг үгүй л гэдэг. Гарын өвд. Гүү мэдгэдэггүй байна. Олон гэж.
0: Халуун салах ирж байгаа гэдэг.
1: Бүр ингэж.
0: Салах үлээж байна.
1: Гүү. Нэвтрүүлэг дуусталт дэвүүлээд дуусах юмсан.
0: Чи манайхаа сайхан өвчлөлтэй үлгэрүүд байвал бидэндээ бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалцъя. Олонтойгоо хуваалцъя. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгсэд өөрсдөө хаягаан бичээ ирүүлэл утсан дугаараа бичээд үлдээж хүл бид нар та бүхэнтэй харилцаж болно. Харилцаж болно шүү.
1: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцах шүү.
0: Харилцахгүй байсан ч болно. Хүн компандер нэг компанид ч ажилд орё гэж. Тэгсэн компанийн чахрал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөхөн хоч чадна гэж. Тэгээ өөр гэсэн чинь. Охгүй байсан ч чадна. Эмэр чадвартай байна уу?
1: Тийм. Би ара уртсан түүдэр маргашин нөтрүүлэгдэд юу ярих хаал бодож унтсан юм бэ? Хачин сайхан өнгөө ярьж ийн уулын мэддэг нэг гоё өнгөө өнийг ярих гэж бодсон штэ. Тэгээд ярьж ийн мартж ийн юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усан мартчихсан юм. Түүдэр нэг гоё өнгөө. Түүдэр нэг гоё
0: өнгөө. Миний замаар явчихгүй ба. Уул нөгөө өвтөр болгон ингээд хүн сорволжилдаг нөтрүүлэг хийдэг штэ. Одоо сэрч 18 он юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чинь аймар сэтгэл дотрын дараастай. Тэгээ би асуултууд одоо юу асуудаг вэ? Яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно тий. Тэр сүндөө жүдэр асуултаа гаргадаг хэвчээ. Тэг би манай даргад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дарга аймар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй л.
1: Онгот бож байгаа юм шүү. Яна энэ онготууд байдаг гэсэн. Нөтрүүлгийн онгот бож байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан имцсэн байна. Дунцруулд байхдаа дэлгүүр орж нэг сургач. Личин гэсэн тэмдэгтэй брэнд юм байх байх гэсэн. Тэгсэн чагаан үг личи авь. Сүнт байж ингэж хэлсэн ч болдог. Тэр бахан үг личи ам байж ингэж хоёр хавагт. Чагаан үг личи.
0: Чагаан үг нөгөө байхав гэж юу? Орхо орхо. Тийм үлгэрүүд
1: бол. Хэлгийн юм пява авлаахсан шиг үлгэрүүлж байгаа юм шүү.
0: Яасан.
1: Дөрөв гэсэн таг өөр хэлчихдэггүй. 1 2 3 4 бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пява авч гинэ. Пява бий. Хөтөх юм гэсэн. Тава бий. Нэг нь буцаая.

0: би нэг нь цай. Дөрөв гэж хөрөөч. Тэрэн дэм цай имжилт юм.
1: Энэ бастарга. Эсвэл бас бастарга.
0: Нөгөө Монголын хаан алхах хот одоо жинсэн өмд жинсэн говц гэж ярьдаг шин нь манайхаас нүүцээ гэдэг татчихсан. Тэгээд нүүцээ гэдэг чи одоо нөгөө нэрэтл нь бас нэг ганьи гэж хэлдэг штеп нүүцээ хөрм гэдэг чи. Нүүцээ өмд нүүцээ хөрм тийм ээ өмдийн ганку гэж хэлдэг штеп. Тэгсэн сая нэг шилээ хотод ирд сургуул цааж байгаа манай нэг найз хэллээ гэсэн дэлгүүр орд. Ганку

0: Канкун өмт ч бас болно. Манай бас юу гэдэг юм бэ нөө? Канкун хөрөм өгдөг. Барагийн канкут гэж боддог. Тэгэл канкун хөрөм өмсөж ин л гэдэг. Ганий гэж хэлж мэдэхгүй. Канкун хөрөм өмсөж ин л гэхэл. Канкун өгдөг. Гурван явь. Дахиад нэг явь. Ямар ч байсан дөрөв гэсэн тав яагаад ч хэлэхгүй.
1: Дөрөв гэлдэг нэ.
0: Тав яви нэг бачаа игэж. Цагаан өнгөтэй ногоон байх ави.
1: Яг ана хятад хэлэлдэг энэ зүв буруу андуу дуутсан андуу сорсон үлгэрүүд үл байхлаа байхлаа. Тэр болгоны энэ тэлэд байх аргагүй тийм үү? Яг нэг нэвтрүүлэг бүтээн яруулбар хятад тагсны хятад нэвтрүүлэг болчихгүй юу?
0: За сайн байна уу гэж яаж холбогдох вэ гэсэн сонсогчдод бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юугийг харилц хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байноу дээр сувдаа буюу вилес гэж хайгаад тэгээд нэвтрүүлгэн гэж бид хоёр олж аваад тэгээд хөвгөлтэй түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байноу дээр ирж болно. Сувда гэж ярьж болно, эсвэл Вилес гэж ярьж болно. Бид тийм Сувда Вилес гэж чуг ирчтэй.
1: Энд дээр хүн олж ийна. Нэг удаа хоцсоог нэгэд ноосон өмд авах гээд моё өмд авъя гэж.
0: Тэр үлгэрүүд багтаа үнэхээр бас юм үжээ үгүй нэ. Тэгээд
1: тийм ээ.
0: Хятад өгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлгэрнэр чтэй өндөр холонготойгоо нэргүүлж эргэтлээ ярьдаг бас. За сайн байна уу? Хаа нөх вэ гэж. За шилэн гол хамж бодлоори аялгуу нэвтрүүлэгтэй. Аялгуу нэвтрүүлгийн кам видео дугаартай алуулж гинэ та.
1: Багтаа тэдвүүгөө сурсан хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм оо Монгол үгчийг тийм жаньсчихсан. Жарам үг нь өнөө саяхан болж ирж иж оо энэ үг чинь яттараа яг иймэрхүү үг гэдэг үстэй саяхан болж иж ойлгож байгаа хэрэг олон байна.
0: Тийм. Хотаа болгон та хоёрын ярих үлгэрийн сонсоод өстэй энийгэд
1: гэт зүв.
0: Гэт чинь торон шүү амар
1: гоё. Энэ хэрэгтэй гэтсэн бачсан.
0: Хоёр талаас нэг нь натгал байдаг тэр нэр.
1: Хавргана дотор чөчөө махна сатглаа.
0: Би тэрийг гэрдээ очоод ингэ бодоод нөгөө нэг мэт нь хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд байгаа өвтэй юу? Ингээ барьчихад.
1: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
0: Тэгэд бүр ингэ алгаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.
1: Өрөөсөн гар нь бол хараг эндээсэнд ингэ хавргана чөчөө махын бачсан.
0: Я манай нөхрөлгийн хууй чайх бүр тулцсан байна. Чиний тэнд байнгаа байхгүй ба.
1: Яаж вэ? Яргуул байна.
0: За нэг ярьчихдаг хөл.
1: Жүнбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа, тусгай гэсэн үг гэж жүнбэн гэж хэлдэг гэнэ гэж. Энд зүгээр нэг дууны гарч хуу тий битсэн. Хөх юмр гэсэн байна уу ойлгоч юм. Сайхан сонорхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмаар гэдэг нь бол нойр улдсан хүний дуу гинэ. Чамаа тойроо эргэлтэн гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдаа би хайргүй харахгүй гэдэг нь аргаан барсан хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдах штэ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна даа гэдэг нь ойдсан бүхийн дуу гинэ. Мэнийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маамуу нааш ир гэдэг нь бол ганчаар цөөхт юм.
0: Үүрхээ.
1: Джон Тума дууган тууга жаяны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөний дуу.
0: Хүн Джон Тума дуу тэмчин тийм ээ.
1: Тийм. Чам дээр гэгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. Типтэй хоёулаа жаргын сууй авсэн юм байна. Хичнээн жил хэлий гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуух нь. Тэгэхээр одоо юм дуутай юм бай. Балтай зүгээг үргэгмэргүй өсхмөрөө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуух. Асуумаар байд гэдэг нь бол сонигч хүний дуу. Битий асуу гэдэг нь хэгжин хүний дуу. 15-ны сар агаартан тэгдлээ хөө 10 өврөнд тагаад үүдгүй нь юу юм бэ гэдэг нь бол ата айл их нарт марцсан хүний эрэг дүр хөдөлсөн дуу. Уул гарахгүй. Тэрнийг тонголох сонор байна гэдэг. Уул уул нийлээ харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний дуу. Сэрүү оруулаад морди гэдэг нь хөөх зүүнээ дуу гэх мэттэй олон байна.
0: Чамай тойрон эргэлдэн гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойрон эргэлдэн гэсэн нь ямар хүний дуу вэ? Чамай
1: нүд муутай хүний дуу гэж.
0: Ээ шигээ хэлтэнэ гэдэг нүд муутай хүний дуу. Энэ сүнсний дуу гэдэг шүү дээ.
1: Тийм үү?
0: Чамай тойрон.
1: Ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж битий хар, эргэж битий үйл гэдэг дэлгэр мөрөнд дуулдаг үү? Айж хочирсан хүний дуу. Эргээд надтай ирээч гэдэг нь чирэгдэж очирсан хүний дуу. Магнан гурван байтраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг хүний дуу. Гонох сэтгэлийн дуу нь бүр уугаа тасарсан хүний дуу.
0: За та нарт ямар ямар дуу байна вэ тийм ээ?
1: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлээ бас хуваалчиж болно шүү.
0: Дараачаар бид нэр бас хийна тийм ээ. Чамаа нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү. Нэвтрүүлгэд орж ирээд нэвтрүүлгээ хамт та сонссон, хөөрөлдсөн, инээлдсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхий дарамьс 3 том 5000 хүргэсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэд чагийн хараагаас болоод өнөөдрх нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгдөснө нь Wheels Совтон Чичих Хянагч Алмас Ерхий Хянагч бүрэнд дараачийн дугаартаа болчихъя. Баярлалаа.
1: За та бүхнийг л авч үзсэн баярлалаа баярлалаа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевизорооны Монгол радиогийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өвөртөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Үзмчин уламжлалт Монгол хувцас заслын бодисын бус суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчин хошууны сэргэлэн үндэсний хувцас заслын нэг хөгжүүлэлтийн хязгаарт компанийн эзэгнэгч

үзмчин хошууны холтын гол балгасны баян өрхөт гацааны малчин сэргэлэнгийн үзмчин овог ясны уламжлалт ховц заслын янз хэлбэр өнгийн сонголт эсгэлт ба эмжээр ойдл хийц зэрэг талаар ярсан үзмчин овог ясны уламжлалт ховц засал гэсэн шингээлтэд нэвтрүүлгийг сонсохор боллоо. Сэргэлэн маань өрөд тожид хошуу улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн, хошуу ардын төлөөлөгч, хот орсон эмэгтэйчүүдийн төрөүний ховхон зэрэг үүрэг тушаал ба яруу алдрыг хүртэж авсан билээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: За тэгвэл энэ түрүүнд одоо таны энэ ойдлтой ойртож ойдл сурсан энэ түүхээ сонсъё. Тэгвэл үүнд бас одоо та гэр бүлийнхээ нөлөөгөө хүртсэн үү?
2: За тэгвэл үе ойдл сурсан байдлаа ярья.
1: Аа.
2: Хамгийн түрүүнд бол одоо ойдлсэн сурсан ойдлын уран ойдл хийдэг нөлөөг бас болсон. Миний авар ээж, нахч ээж, миний ээж бүр уран хүн байсан. Энэх нөлөөг гүртэж одоо вирус байгаасан энэ ойлтыг дуртай. Одоо чигээд 7-8 тагаас аваад, чайныг нь ойнэг байд одоо чигээд их дур бахтай байж ягаад сурсан юм аа.
1: Тийм байна. Бүгд одоо 7-8 тагаас л бараг эхлээд бүр сурчихсан юм байна тийм ба? Тийм, тэгвэл одоо яг нэг баян дагаад нэг бүхэл бүтэн одоо говцсыг бүр өмсгөр болтол одоо ойхот бол бараг хэдэн нас үрээд тэр хэмжээнд хүрчихв.
2: Одоо бараг одоо 13 дөрөвтэй бол одоо мөлий хэмжээнд хүрэхтэй.
1: Аа 13 дөрөвтэй бүр л нэг өмсгөр говцсыг олчдгийм байна.
2: Эрдэм чигэд ояд идгээ одоо бүрүүлээд одоо бас зөв буруу байдаг байлгүй да одоо. Одоо чигэд сүлдэжсэн балаарч таа ойн хата. Тантин сурвалж байж мөрий хөсөнгүй юм аа.
1: Аа. Тэг. Тэгвэл юу ч ихсэл нэг зүг буруу ч ихсэж байгаа л нэг өмсгөр юм тийм байна тийм ба.
2: Өмсгдөг.
1: Аа. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ манай үзмчин овог ястны энэ Монгол хувцас засалд тэгвэл одоо ямар ямар төрөл зүйлийн хувцас засал байдаг уу? Ер нь энэ овог ястан болгоны хувцас заслууд хоорондоо сандан байдаг.
2: Одоо ингэж ярил би одоо манай уламжлалт үзмчин хувцас заслын хаан одоо үзмчин овог ястны хаан хувцас заслын байдлаа бол мэдээж та. Одоо өөр овог ястны говцыг бол одоо бас сүүдэр зургийн үзүүлэлт ирвэл бас ойж өнгөрсөн байж магадгүй юм аа. Гэвч одоо уламжлалт үзмчин хувцас заслан бол одоо энэ том ямар дээд язгуурт нь яаж өмсдөг манай өгөөл ард ямар өмсдөг гэдэг нь бол одоо баргийн толгулно. Клим бол одоо анхнаасаа ажгуурт улсууд бол одоо сар барыг өмсдөг гэдэг. Тэр одоо их дөр багнагнууд бол одоо өөр бар тархан төлөг шар тархан одоо гаал ус гэж байна. Би түрүүнэг ярьдаг одоо ханжаар гэж ярьжээ. Клемблын ханжаар гаал ус чинь одоо бас ихэн ондоо байж магадгүй. Би одоо гэтэл монгол үгэн жирэмтэй гэх юм байна. Бид би нэг ханжаар гэж ярьсан манай ахмадууд бол одоо баг гаал усгүй таархаа гэж ярьсаа. Энэ бас таарна. Бид ч одоо бас жоохон өнөр зөөрөн түрүүтэй дөрөнтэй жамтай байсан. Тэр хамтын гаугийг бас дутуулсан суучр байдаг юм байж магадгүй юм аа. Хм. Бол одоо тэр гаал ус өргөтэй нь бол одоо гаал ус өмсдөг. Өмгтэй одоо гатан гөрийн юу бол одоо өөр ууч одоо өндөр хашматтай шиг ууч гэж өмсдөг шүү дээ.
1: Хм.
2: Одоо жоохон дотор нь ногоон торгон төрлөг бор торгон ууч

0: театр гэж хийдэг гэдгээ.
1: Тийм байна.
0: Тэгвэл бол одоо яг эсрэг насаа бас одоо яг өртнөх юм уу сайн мэдэхгүй. Гэвч одоо манай энэ дэмбл би одоо ингээд Монгол говьцоныг одоо ястай яг ингээд жүрмлө хийгээ ирсэн болохоор одоо бас баргийн нь бол одоо сансаг мэдээд тулгуудч гинэ одоо. Тэгвэл бол одоо өргөтэй нь бол одоо бор торгон төрлөктэй бол шар торгон гал устай. Өмгөтэй нь бол одоо ногоон торгон төрлөктэй бол одоо хөрн торгоор ууч идэгч магтгүй, хар торгоор ууч идэгч магтгүй. Бүр тийм байдгаа. Одоо бол бид одоо бүр уралдаан, төмчөнд явахлаа. Одоо бүр хийхтэн бол бас мөн төр маягаараа хийж байна.
1: Сайн таны ярьсан бол одоо энэ бол бараг хэдийн насны хүний өмсөх говц уу?
0: Энэ бол одоо анхнд бол бүр одоо мөлий ахмад томот нь өмсдөг гэж хэлдэгэ. Одоо их язуур нэр төртэй одоо мөлий дөөр жирэгтэй болсоод нь та. Тэгэхээр одоо бол одоо энэ чинь тийм шиг болсон шүү. Одоо нийтэм дээр одоо том уралдаан тэмцээн юмсан тоглол тайсны авралг юмсан одоо ураг хором хийхлээ юмсчийн одоо ч юм бол бүр нийтэм дэлгэрэнгүй болсон.
1: Тий. Түнчин суудын өмсчөө ховцос дасалт бол одоо яг ер нь нийтэм өмсдөг нь одоо голдуу юу юуг нь ер нь ингээм амьдралд одоо өмсдөг. Мэдхээс бол одоо өнгөдөл тэгвэл тэрлэг хаваастай тэрлэг гэж байдаг.
0: Гимцэн горчос бол одоо тийм л та. Амар бол хаврын удирдан бол одоо тэр чаа тэрлэг гэж дан дотортой тэрлэг үжимцэн тэрлэг өмсөн. Одоо жон голаа ирсээр цахан чимчэн өмсөн. Намар голаа ирсээр одоо хаваастай тэрлэг өмсөн. Хар хавар хоёр бол хаваастай тэрлэгтийн хоёр удирдал өмсөлдөг юм
1: аа. Хавастайг нь бол намар хавар хоёр удирдал өмсөн.
0: Энэ бол намар хавар хоёр удирдал өмсөв. Өвөл голаа ирсээр одоо хурган жавчаа Утмал арчин дөөл одоо нэг өмсөж штт. Одоо нэг өмсөл бүр өндгөн бүслүүртэй, ургам бүслүүртэй одоо зүгэж өмсөж та.
1: Тийм байна. Тэгвэл үүнээс гадна бас андан одоо ямар байдв?
0: Одоо үүнээс хата одоо мөн төрн дөөрөө нь одоо тэр гаалус уужаан бас өмсөж болно.
1: Тийм, эхтэн нь бол гаалус өмсөн, эмхтэн нь бол ууж өмсөн тийм ээ. Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр хувцсын одоо цус тусдынх нь янз хэлбэр ч юм уу, өнгийн сонголт ч юм уу, одоо онцлог нь ер нь ямар байдг вэ?
0: Одоо манай үжимчин говьцсан бол одоо тийм л та. Одоо сайхан өнгөр жаам тохнохон одоо бүрэлдэхүүн тавтай. Сайхан тавлан говьцс шүү. Одоо мөн өргөтэй нь гүх чинкрээр онголдуулна. Өнгөтэй нь одоо ногоон яга улаан наран голдуулна одоо насны байдлаар гэж өмсөж та. Өмгтэй нь үлгөр одоо улаан тэлгэн дээр анчаа альч өөр юм уу чинкэр гусан тохируулна. Өвөл үлдөөл хурган жавчаага өмсвөл сахан урган малгаан тохируулна. Өргөтэй нь үлгөр хурган жавчаан дээр сар урган тойруулан тохируулдаг байсан.
1: Хан урган тойруул гэж одоо малгайгаа зааж байна тийм ээ. Тийм, тэгвэл одоо энэ өнгийн сонголтын хувьд бол одоо өнгийн их харшуулж өмсөх юм байна тийм ба. Тийм үү? Өөдөс юм одоо тохируулах та одоо өмссөн ховц төрлөгтэйгээр бол өнгийн харшуулж
0: тийм. Тэгээд доон сайхан одоо баргуул баргуугаар сайхан гөгөтөг одоо анхан дүлгүр тийм ш та. Ялан усуд бол гөгөтөг өмсөн ахмад нь үлийнхэн намжуун баргууны өмсөн гэж ярьдаг аа.
1: Тийм байна. Яг хэлбэрийн хавьд ер нь жоохон ууж үшиг хийдэг үү? Яг одоо бидтэй бас тааруух хийдэг үү?
0: Манай үжимшин голсоор манай анхын дөцсөн хийжсэн бол одоо мэд богин шиг ууж оо.
1: Богин шиг ээ.
0: Хормайна ууж хийдэг бол одоо өндрийн хүмжээнд хэдий гэж хийжсэн. Бидний мэдээ ороход бол одоо бол бас яха хөрүүлсэн. Одоо бүр дүнжих өнгөлт нарийнхан шиг. Одоо энэ залуучууд бол нарийнхан сайхан ууч юм уу гэж.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ бол одоо урт өнгөний хэмжээг адилхан байсан юм уу?
0: Тийм үү. Хормайна уужууд хэдий бол хормайна ууж одоо ингээ төвхөр ярьдаг шүү дээ. Ууж нь 7 туугалтаар буйны өндрийн хэмжээ 7 туугар ингээ хийдэг гэж. Хормайна ярьж таадаа.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд одоо чигэд ажиллахыг хийдгөө гэж. Одоо чи клем бол одоо бол тэрнээс нэлээд шинжилсэн. Бүр нэрийхээ хийдэг болсон.
1: Тийм тийм. Одоо бол ингээд үзээд байхад үзмчин дээр хөвсөс бол ер нь их урт.
0: Тийм. Одоо бүр өндөр техникийн өмсгөл болтой. Одоо буяныг их сайхан харагдуулахыг бодож байна. Анхны наснууд бол хий тэгэл нагсын цаад нэг богинохоо өнөргөө харагдаж идэх нь одоо бас болцсон таа байдаг юм байна. Гэхдээ одоо хаш өндрийн нүгэл мөлөө өндөр тавьчих нь одоо бүр газар шүрхлүүлээд. Тэр сайхан тэгж буяны одоо сайхан таарах хийцээр хүнээ бүхэн сайхан сонгох харагддаг юм байна. Тэр юм сараар хийлгэдэг юм аа одоо бол.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эртэндээ их богинохон эвлэг ууж өмсдөг байснаас одоо бол бас нарийнхан урт өмсдөг болсон байна.
0: Одоо анхаарчсан бол тийм ээ. Яг ярвал одоо энэ өндөр говцсон өмсөд одоо мал энэ та юм нараа унаад одоо ажил голтой хийнэ. Одоо ч бараг нь бас нэг хоёлт өмснөө, тайсна урлагт өмснөө иймэрхүү байдалтай болчихжээ. Ажил тань бол бас одоо Монгол говцсон тийм өмсөхгүй. Хэлэн бол одоо юу анхаарчсан одоо морь унаа 20 маань ууж байхгүй бас болохгүй юм байна үргэ. Одоо манай энэ нэр хэтгсэн говцсыг ч морь унаа гарсаар одоо өвлийн чанар өвдөх нь гараад өнөр таар.
1: Тийм. Тэгвэл одоо тэр дээр үеийн өргөн хийдэг нь бас тийм одоо айц хийхэд бүйн дэвтэй. Тийм морь тэмэг унаад явхад бас одоо их өвдөгий бодож.
0: Яг тийм одоо ажил хэрэгтэй
1: амтрын өргөн хийх юм байна.
0: Сайхан бие хамгаалахаа нэг бүр сайхан бодож гараа хийдэг юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үдмчин хувцсын эсгэлт ч юм уу ойдл хийсэн хувьд ер нь ямар зүйл байдгүй.
0: Одоо үдмчин төрлөг бол одоо бас эсгэлтийг бол бас их анхаарна шүү. Эсгэлт нэг жинхэнэ зөрлөл бол одоо бүйнд өвгө. Яагаад нэг өмсгөл таагүй шүү. Одоо эсгэлтийн гол сайхан тохироно. Эсгэлт сайхан тохирсоор л одоо тэр говцыг бол өмсгөл их тавтайс харагдчихлаа. Сайхан өвлж бараа чимлээгээд эсгэлт нь өвгөө бүйнд таарах нь анаа болсоор бол одоо хүн ч өмсөх дурггүй. Яагаад нэг өвгөө юм бол. Эмклэм бол эсгэлтийг анхаар.
1: Тэгвэл одоо эсгэлт голдуу ер нь юу гэж илүү анхаарна уу? Одоо яаж чиг эсгэл илүү бүйнд эвтэй болдог уу?
0: Одоо суу бүйнэ өвж хүнээ бүйнд тохиролт. Одоо ямар бүйтэй хүнд нь бол ямар том чөгөр эсгэн. Одоо төвдөрөн их бүдүү тархан уулж байж мэднэ, нарийнхан уулж байж мэднэ. Тэгээ ингээд нэг одоо ингээд үжихэд бол ингээд хүн бас сайн шүү. Энэ өнтүүр бийтэ харагдчих өргөө. Чиг чигэд говцос үүрэхгүй юм байна. Мөлөөр нэг таатайхан бах бийтэ хүн өргөө байж хагаад говцыг их үүрдэг юм байна.
1: Аа
0: энэ бол эсэх гэдэг бодлын амттай орно шүү дээ. Энийг бол одоо том бадлаатай эсэхгүй бол одоо чи нэг зөвөр нэг эсгэлтээр эсгэ хайвал тэр хүнд догнтод чухалдаж мэднэ. Үүрэхгүй хүнээ говцыг мөн бүдүүнээр нь энэ сүр бүдүүн хүний баг гэж бодсонороо эсвэл тагтаж мэднэ. Одоо тийм учир их гар.
1: Тэгвэл одоо тэр говцос үүрдэггүйг нь одоо яаж ялгаж?
0: Одоо бас сони юм аа энэ бас би бас одоо ч ингэж ярамтаа өөр юм буяныг бас боддог. Энэ яагаад ингэж мэднэ үү? Хүмжээндээр бас гарах юм аа одоо хааш. Эрдөөн чигээд би бас одоо сүлтэн бичгэн чи яагаад би энэ одоо мөлөө адилхан хүнийг одоо бас төрүүлээд бол яалагээд бас нахтах захтагсан өнгөрөлт байх болмоо чигээд би одоо туслах авсан байлгүй да. Тийм л байдлаа юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ үзмчийн хувцсын эмжээр ойдл хийсэн хавьд бол бас их найрлаг байдаг тийм ба?
0: Тийм шүү. Нөө үед бол юу яах вэ да? Үрхий тэр одоо юм ховор цагд бол одоо хоргой моргой олдохгүй юм гэдэн та бидний эрд өмөдөө ороод бидний одоо 20 итгэнэг бүлэг хоргоос нь ховор байсан шүү. Одоо чигээд л хоргой ховор одоо анаа тань олж явж ёо гэнтэй өргөө өмчөөд одоо сүр болчээ. Төрүүлээд бол одоо тэр хоргой ховор юм гэдэн та нэг хуруу гатх амжээр энэ тэр бүл одоо сүр сайхан харагдаж байна. Гэхдээ манай нэг 20 үржих үед одоо бариад хоргойг сүр өргөдүүлсэ. Одоо өргөө өргөө өмчөөд одоо одоо өргөөдвөл нэг бүлэг сүр чивэршээд нарийнхаа эмчээр бол аяллаа. Өргөөдвөл энэ 2 жилээс одоо хуурчны өргөө эмчээрээр эмчих юм аа гэж багцуд орж ирсэн. Одоо энэ чинь Аскэ төйн бит бит удаа

0: бидний тэр залуу үед бол тэр өргөн хэмжээрийг бол одоо яа мэдсэн одоо бас их тусгүй гэтрүү өргөн байжээ гэж бодож ирсэн. Одоо нэг багцуд үтсэнгүй багцуд өсө ирэхлээ одоо тэрнээс сайх харагдаж байна гэж хэлж байна одоо. Баримтжаал гэхэд хэлээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өргөн хэмжээ дахиад багцуудын цаашаалд их хурж байгаа гэсэн үг үү?
0: Одоо залуучууд багцуудад их цаашаалд нь хурж байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үзмшин тарилгыг одоо ойж барахад бараг хэдий цаг хугацаа харагдсан уу? За тэгвэл энэний үн өртөг бас ер нь хэдий төрнө үү?
0: Одоо энэ одоо бол бүр нийтэн өнөө зүү ороосон өгөлттэй энтер ойж шүү. Одоо яг чи ясаар ойод юу байх вэ да? 2-3 өнгийн хоргоогоор өмсөөд одоо мөн нэг сүнэ хаваасараа хаваад ойвол яг ганцхан хүн ойвол одоо бас нэг 10 хоногийн дотор бол гаргахна одоо бүр ёо ойсаар. Одоо манай энэ ойхын газар учраас чигэж ганцаараа ойхын чулуу байдлыг хүлээж та. Одоо бүр өмсөх нь

0: байхгүй та. Тэгээд анхан гэсэн ойлцох үедээ надад нэг юм нэгтээ ингээд нэг нэгээрэн гаргаад тавьсан. Одоо ингээд намшин газар хийсэн юм шиг байна. Одоо нэг юм чинь төлөвөө бодлосон дөрөв тав өнөө гар урман гарч ирнэ. Одоо тийм зүү ороосон нэр дарсан гэсээр одоо гүм мэн баганаа нэ гар урсан юм аа гэдэг. Тэгээд ямаг нэр дэвсэн. Ой батал батал юм.
1: Гэвч өвчин авдчихсан 8000 гаас төмийн хооронд л ярьдаг юм байна.
0: Одоо яг хэмжээнд гэдэг нь үү тийм ба?
1: Тийм ба. Тэгвэл таасаа ярьлаа бас оюутны газар оюутны дэлгүүр ажиллаулж гин гэдэг. Тэгвэл одоо тань оюутны дэлгүүр ажиллаад бас хэдичлэг нүрийг үзэж гин үү?
0: Тийм л одоо амтралын хүчрээс болоод 99-ны номер. Нэг юм ясан ч 99-ны номер гошуунд орж ирчээ. Манай гошуулт орж ирчээ. Ингээд үл би одоо гэртэн манай гурсан тань байжсэн гэдэг анхан гэртээ би одоо гэртэн ойлгоё.

0: уламжлагч байгаа. Тэгвэл шав армины хүмүүжүүлсэн үү? Тэгвэл одоо яг хэзээс эхэлж шав хүмүүжүүлж эхэлсэн үү?
1: Яг яавал одоо эдийн дэлгүүрээ хийгээ гарангуут би барин одоо гэрте ойжсэн шаван тавхлаагартаа. Эргээд одоо миний ойд эхэлсэн нь одоо 4-5 оноос эхлээд л одоо 10-аад яг ирсэн ойжсэн одоо. Миний дэлгүүрт бол 10-аад ирс ойжлаа. Одоо эргээд би 7 онд одоо миний үндэсний жандаргалын асар гэж байсаартай. Үнэсэн би одоо 2-3 дугаар инагаад. Тэгээд бол одоо хайнамын хор айдуу шаттай ойсоо.
0: Тийм байна. Тэгвэл өмнө хань хор айдуу шавийн хүмүүжүүлсэн байна. Та өөрөө яг одоо аль онд энэ бодсон бас ойдуу үгийн өгдөг уламжлагч болсон уу?
1: Би одоо 12 онд бол аймгийн гисийн уламжлагч болсон. 18 онд орны гисийн болсон.
0: Аа тийм байна.
1: Атан гэдэг урс гарсан шавууд болсон юм байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл таны шавнар одоо танаас нь ойдлын мэрэгдлийг сураад ер нь ямар хэмжээнд хүрсгэж ийн үү?
1: Одоо бүр нэг ойдсан бол одоо хөшөөлсөн уламжлагч болоод байна. Өөр нь бүр тус тусдаа ойдлын газар хийж байгаа анжуулж өнгөсөнд нэг байна. Манай гошуунтаа миний дүүхэн тусгай миний ойлын газар ойж байгаа тусгай малг даагаар одоо тусгай малгны дэлгүүр хийж байна. Одоо эргээд бас хуралдаа торог дуртнай дэлгүүр бас миний ачуух надаас сураагаар бас дэлгүүр нөөж байна. Одоо эргээд миний хүүгөр хоёр миний хүүгэл байгаасаа намайг дагаад одоо гээд миний хойно мөн гасраад байгаад идэх. Миний хүүхэн бас орчихноо. Одоо ингээд миний хүүгээр хоёр бас 9 ус үжимцэн зах гэсэн дэлгүүр хийгээд байна.
0: Аа тийм байна. Тэгвэл та одоо ойдлынхаа дэлгүүрд одоо ингэж шав хүмүүжүүлдгээс гадна бүгд ондоо бас одоо сургуулаар авчих юм уу? Ондоо хэлбэр маягаар шав хүмүүжүүлэх юм уу? Одоо үзмч хувцаа ярьж мэдүүлэх ийм талаар бас ондоо ямар ажлууд хийж үү?
1: Одоо би бас зөвхөн сургууль бас сургуулаар бас хийж өнгөрсөн байна. Нэг одоо чүкүй гэхэд орсон гүргэлтэн голтой хүмүүжүүлээд одоо ойдлоо хийхин давуу шиг хүмүүжүүлээ гаргацгаа гэртээ.
0: Тэгвэл танаас ирж сурдаг хүмүүс ер нь голдуу хэдийн насны хүмүүс байна?
1: Одоо бараг нь одоо тэр үед 7-8 оноос бол одоо мөн нэг 20 гаруй хүүхдүүд сурсан. Одоо бүр ойдлын дэлгүүр хийгээд ойдлоо яд хаахын үүрэгэд надаасаа аваатаа ойдлийн дэлгүүр хийгээд ойдлийн.
0: Тийм байна. Түүдэс одоо арван шавуудын хүмүүжүүлсэн байна. Таны шавнарч гэсэн одоо мөн энэ Монгол хүмүүс заслан ойх ч юм уу дэлгүүр нээх ч юм уу за энэ ажил дээр мөн л үргэлж ажиллаж байгаа юм байна. Тийм. Тэгвэл энэ уралдаан тэмцээнд одоо бас олон удаа оролцож байсан уу?
1: Тэгвэл бид одоо уралдаанд бол 9 оноос эхлээд явсан. Одоо 9 онд хотод бүрэн мянга уралдаан гэдэг нэг хийсэн ба. Тэрэнд одоо Монгол төс төслийн үйлчилгээ уралдаан хийгээд тэрэнд явсаа. Эргээд миний одоо энэ компани байгуулсны дараа эргээд уралдаан хийхэнгүүт миний хүүгээр хоёр өөрөө модулийн анги байгуулаад тэгээд бүр өөрөөдөн гоцтой заслааныг одоо модулийн анги байгуулт одоо үзүүлж гоцсон өмсөж алхаж уралдаанд ордог байсаа. Онд хотод ороод чинь шилдэг дорсоо. Эргээд одоо манай чинь 13 оноос эхэлсэн юм байна. Төв үзүүлчинд болсон бүх орны хүчээ өвлийн уралдааны хоцтой заслын уралдаа 13 онд эхэлжээ. Тэрэнд ороод 2-т орчээ. Эргээ 14 онд нь 3-т орчээ. Эргээ 15 онд нь төрүүлжээ.
0: Тийм байна. Тийм жил жил бүр өмнө нэрээр шилгарсан юм байна.
1: Эргээд Хөлнбөр хотод бас 14 оны чинь 7 сард ба. Бас уламжлалт 4 удаагийн хоцрогийн заслын уралдаанд бас 3-т орчээ. Эргээд энэ чинь 13 онд нь багтана. Хүмүүлүүдээ үсэхгүй болоос жилийн антарктина. Хүмүүс бас хоцрогийн заслын уралдаанд бас 3-т орсон.
0: Тийм байна. Бас

0: Олон нийтийн уралдаанаар ялсан байна.
1: Дархан Мөнгө холбоот гошуун засаг ялсан. Тэрнээс бас баяж тарж ирсэн ба.
0: Тийм байна.
1: Тэрс одоо хамаг сүлд нь 18 оны үеийн 9 сард юм ба. Хохотод одоо бүх орны 4 улсын хүчин засгийн уралдаан төрүүлжээ. Үгүй тэрнээс хойш одоо уралдаан хийгээгүй.
0: Тийм байна. Тэгвэл тий одоо арим уралдаанд орсон байна. Тэгээд бүрэлдэг өрний 2 дугаар нэрээр тий шалгалт үзсэн байна.
1: Хошуунд хийсэн бас 2 дуурсан.
0: Тийм байна. Тэгвэл та одоо өөрөө энэ үзмчин Монгол хувцас заслын бодис юм бас соёлын өвийн орны дэсийн өвлөг уламжлагч болсны хавьд хожимын их ажил ус одоо юу байна уу? Бас ямар ажил хийж бодож байна уу?
1: Одоо би үл юм хувцас заслын уран багтай. Клим бол одоо өдрөөс өдөр илүүхэн сайхан хий, сайн хий гэж бодно. Өргөө миний хүүхэд дүүнрүүд намайг бас гасарч, миний энэ ажлын улам дэмтэн. Тэгэхээр мана асарлаг дэмтлэгтэй болсаар хүн чинь улам зэрэгтэй. Хэдийгээр жоохон ахих насанд орсон ч одоо бас хийх юм барам байна. Эрвийн бүтөө ёо гэсэн хүсэл ялгал их байна.
0: Тийм байна. Та одоо ингээд олон жил энэ нэг л зүйлийн ажлыг ингээд хийгээд ирэхтэй. Одоо өдөр өдөр нэг зүйлийн ажил хийгээд байхдаа бас тэг гашрсан тийм одоо нэг сэтгэл энтер орж өнгөрч үү?
1: Энэ асуулт юм л эрвийн хүн надаас асуудаг. Чи одоо яа? Идэв удаа хийгээд одоо гашрж яахгүй юу? Би чиг хав гэсэн 5-8 удаа хийчих гэж хэрнэ. Би юунес нь удаагүй л гэж бодчихлаа. Өглөө бас бол ваа одоо өнөөдөр болсон нэг сайхны хийя л гэж одоо багсан надад тэгэл өнгөрдөгтэй торгоо таны үчил ваа энэ гүрэн төсөх оо яа тийм гүрэн төсөх оо яа тийл гэд дурлна одоо ямар ухаантай юм гэдэггүй.
0: Тэгвэл хийсээр байтал одоо барин энтэй болчихлоо гэж хэлж болох уу?
1: Одоо нэг л үгээр хэлбэл тийм байж болно одоо яа одоо нэг дуртай юу нүттэй жоохон.
0: Одоо айл гоё торгын үтсэн ч энгүүр нэг гоё юм хийгээд хийгээд энгүүр нэг юм нэг юм хийсэн бол ямар болдог бол гэсэн одоо тийм өөр юм байна сонин үуч бодод. Тэгэл одоо сайхан торг дурдангийн үзэгтэл гоё гоё хөсөс хийх хэсэл юм бод төрөөд байгаа.
1: Одоо бай гэсэн бодол нэг байхгүй. Одоо юм.
0: Энэ ажиндаа маш дуртай, дотроос нь юм багтай юм байна.
1: Тийм одоо жоохон дуртай, хайртай болч одоо жоохон.
0: За тийм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг цаваан гаргаж манай сурвалжлагыг хүлээсэн тандаа маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа айлгарын зол жаргал ажил үйлсийн өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За. Өнөө дуунтерцсэн байдгүй да. Жохон дижиталын гургуулн зөөрөнтэй хүчтэй гэдгээр одоо ингээд өөр удам жалгаад улам миний энэ ажлыг дэмжиж ирэхлэн бол одоо зүүр ургасан бит над бол улам удам саруул сайха харагдав. Ойтгийн үйлстэй улам чирэмэж сайха ойж, сайха ойж. Хүүхд дүүнрийн улам арвныг заримдлж хүмүүжүүлж одоо арван ойлтон хэсгийг үл их хүсэж байна.
0: За танд баярлалаа. За тэгээд одоо арван шавуудыг хүмүүжүүлж гаргах болтугай. За баяртай.
1: Баяртай.

Өндөр сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сорвол жилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Цанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт, та бүхнийхээ хүлээн авц сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гаргийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Улдаар хүүхдийн дуу хүүхэд морь хоёр гэдэг дуу сонсөе.

Өрхөн мөндөс сонсогчдоо, гаргийн өдрийн тусгай дугаар болохон хүүхдийн дууны нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхнийхөө хүлээ авч сонссноо баярлалаа. Өнд дугаар нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 27, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 17 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Өн цагтан
0: аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй Шилийн хотод байчаан судлал хийсэн.
2: Уламжлалт цагаан эдэнэ соёл нь 6 дөншөр төрхийн ардыг чинэлэгжүүлэх ажилсын хөлхөг байгуулагдсан.
0: Эрен хотод хил алсасан мөн билгэний тооцоох их үйлчлэгний замыг шулуудгсан жирэх мэдээнүүд сонсгоно.
2: Доор нарийн уулах тань танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй Шилийн хотод дундын үндэстэй хамтын чогчоо хүмсрийн бат чогчлох засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвүүлэлтийн бие болгон үйлдвэржүүлэх сурчлах хүмүүжлийн гүр бүтээлийг бэхжүүлэх намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтын хөтлөн дагуулах намрын уулралын ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аюулгүй биелдвэрлэл элч хангалгийн батлах хос барийн хугацаанд дэх эд бүтсийн хангалах жич ажихын нийгмийн хөгжүүлэлт зэрэг ажилд байчаан судлал хийжээ. Панхуй энэ тэргүүнд Захан Бараалжи харилцан хавсралчин бүлхэмдэн тэмчиж дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсрыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдвэрлэгийн суурин ба амин нийгэм тооргоор хурц суурин газрын бүтээн байгуулалт эргэлт ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлсэн байдал нийгэм торгийн намын байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатаа жасал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Шижинпингийн хүнд найлгийн ямагт батжээжилж Монгол мөрнө жоргоснаг сайдур уламжилан бадруулж үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсрыг бодтой төрөгдөлтөй бүтэмжтэйгээр бат чогчлох хэрэгтэй. Сурагчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэхтэй уялдуулж хэлбэр хүчлийг үргэлжлэн чөлчлэн засч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн өргөн олон намын гишүүн кадрын оюун ухаан болон хүчин чадлаан олон түмэнд бодтой явдал хийх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхтэр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Олон томд дэрэгдэх төв бос суртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийн лавдан баттай өрнүүлж олон том ханамжтай өрөвтөмж олохоор бүх хүчнээр нь чармих хэрэгтэй гэжээ. Ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэх жолоодох тавчин Шилийн элч хахалханы үйлдвэр 2-р дунд сургуулийн ойр хавдах жагтлхураар байчаан судалт хийх үед тэр шуухалчлагтан чагын махт санаа тавих хариуцлагад сэтгэлгээр галын гэрэлтийн хамааран эжимдхэн чангатгаж тойрон хамгаалж ажихсан байчаа гэрч маань чангаруулан жижигрлэн захах ба гал тэмрийн байдлын мэдүүлэх дүрмийг чанд найдварж уулж ой шугаа нутаг үлчрийн онч их гал тэмр үүсэхгүй байх хорой шугамыг эрс захах хэрэгтэй. Тоног дохоромжийн салван жасчийн арчлан хамгаалах ажлыг сайдвар хийж шатаалгын нурсыг үечэд нөөчлөн олон тумнай халуун дулаан амар төвшин өвөлчхийг батлах хэрэгтэй. Амьдралын чухал хэрэгчээний зүйлийн эд бараа илүү баялаг яс чанар амар төвшин үн хаши тогтон байхыг баталж журамжилтэй эмх журамтай жахлахурийн орчин тойрныг хамгаалж өргөн олон түмнийг санаа амар баярын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Панхуй дараа нь улсын энергийн бүлэглэлийн Умратын чахлахааны ялалт энергийг Бардун Вян улаан эдэний биелсийн хажгаардаг компани болон Шуфан Шилингол цагаан эдэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд байчаан судлал хийжээ. Тэр шуухалчлагтаа энергийн мал аж ахуй бол манай аймгийн давуулга онцлогт аж үйлс мөн гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах, төрөл зүйлийг бүтээн байгуулах, мөрөгжлийг дэс төвшүүлэх, нэр тэмдгийг үүдэх, хэлхэ жилийн уртхан хэлхэ жилийн нөхөрлж, хэлхэ жилийн хүчрэгжүүлэх зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар атгаж, бүх аймгийн чанар сайдын хөгжилтөд нэн олон хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхуй чухалчлагтаа ойрын хугацаанд 8 сарын тэргэл баяр, улсын баярын амралт авахчиж байгаа болохоор ээл гажрэл салаам учрынхан улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хөгжил тулан амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлын хариуцлагаан өнөөхөө үргэлж биелдвэр уурхайн аж ахуйд л хот болгосны шатамгай хий хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зам харилцаа зэрэг голлогтой хүрээг чанг анхаарж амар төвшний гэм согёо жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлыг гүнжгэ өрнүүлж ээлжүүлийн эндэл гарахын эрс сэргийлэн хоргилж нийгмийн их талын ээж өвчнгүй тогтууны батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жоуфи Пон оролцжээ.
2: Манай хорооны мэдээ цагаан эдэний соёлын уулгуудад үшиглэн хөвөчөр хошу талнуудхийн цагаан эдэний аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жамар жаманж жижиг цагаан эдэг том аж үйлс болгон хөгжүүлэн Ончлогт аж үйлсээр ардыг чинэглэгжүүлэн хошуг хүчрхэгжүүлэх амтлаг үйлдэл болгоцгаа. Хөвөчөр хошууны үндэстний уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд онгон хончин чагаа эдэний дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн дасгалт ажилтад яаралтай ажиллана. Тус үйлдвэрлэлийн газар нь 2016 оноос үйлдвэрлэн эхлүүлж уламжлалт

0: гар цагаан идэ хийхийг баримтлан шин сургах сүүгийн байгаль шимт тажилыг батлахын хамт эдчүүлэн боловсруулах өр мэрэгжлийг дасралтгуудаас төвшүүлж жилийн орлого нь 70-80 төмөн төгрөгт хүрсэн. Өнгөрсөн цагаан идэний ажил төрлийн тархай бодорхой үйлдвэрлэж байсан баримжаан адилгу хинэн хамаархад хүчтэй байсан дутуудлыг нөхөрлөхийн тулд хөвөт шархуу шүү тусгайцсан үндэсний уламжлалт сүм бүтээгдүүний аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулж нэгдэлтэй хамаарах, нэгдэлтэй шилгэн байцаах эжгэнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд тал нутгийн үйл гажирт тархаж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн гажирыг дүрмжүүлэн хөгжүүлв. Ойрын жил хөвөт шархуу шүү баримжаатсан сүүгийн өртөө ба малжих орондоо төвшглэн хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаавлуур болгож өргөн олон тэжээ үржүүлэх өрхийг дайчлан сүүгийн ирэлтийн суурин гажрын бүтээн байгуулалтад оролцуулж нийт 5400 том гарэ төгөргийн бэл оруулан сүүгийн ирэлтийн суурин гажрыг дэвшүүлв. Одоохон болтол бүх хөшөөний саалын үнэ 2600000-д хүрч 2000 бөгөөд 25 онд сүүгийн гаралт 6300 тонд хүрч цагаан идэ эдчүүлэн боловсруулахад гүйчит бөгөөд доктортай чанарсайтай сүү хангажаа. Одоохон болтол хуучир хошууны тогтоолд нийцсэн цагаан идэний гар үйлдвэрлэлийн гажир 126, АССИ үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж, цагаан идэний аж үйлсийн хүрээлэнд үнэмлэлтэй CMA шилгэн байцаах төв ба уламжлалт цагаан идэний соёлын үйлдвэрлэлийн техникийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, сүү хангах, эдчүүлэн боловсруулах, шилгэн байцаах, борлуулахыг холбосон бүх аж үйлсийн хөлхөгийн битүүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлв. Аж үйлсийн сөрөгдлийн бүрэлдэл нь хуваачир хошууны уламжлалт цагаан идэний жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлв. 2025 онд бүх хошууны цагаан идэний жилийн гаралт 4100-с 4200 тонд хүрч, ганч бүтээгдэхүүнээ жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1.6000 тонн төгрөгөөс 1.8000 тонн төгрөгт хүрч, одоохонд бүх хошууны 25 эжгэнэлтийн гол чохч шилэн гол цагаан идэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмдгийн эрх олголтыг хүртэж тус нутгийн ончлогт цагаан идэний тааварын төмдгийг 27 байжуулав. Сүүсалын үйлсийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих, боодлох, хөйтөн хөлхөт барааны гүйлгэ зэрэг дээд доод урсгалын ийж бүрдсэн аж үйлсийг нулуулан дайчилжээ. Бүх аж үйлсийн хөлхөний жилийн үйлдвэрлэлийн өртөх нь 6 доншор төөргийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгон ажил эрхлэгсдийн хүн дундчин жилийн урлагийг нэг төмөн төөргөөс дээш нэмэгдүүлв.
1: Манай хорооны мэд ари өдөр дундад улсын банкын Арин хот хуваар банк хилэлсэлсэн мөнгө билгээний дүгмжүүлэг төрийн болгод хүшиглэн хилэлсэн мөнгө гарган мөнгө гайвуулахын шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтад найдваржуулахын хамт хилэлсэн шууд дансанд оруулах үйлчилгээ жиргээр ахиулж хилэлсэлсэн мөнгө билгээний тооцоохийн үйлчилгээний замын шулуудахжээ. Эрен хотын дунд ба гадаад арилжааны аж ахуйлалд солилцооны тавтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачимжирэг асуудал төөмөл оршиж, уламжлалт хилэлсэн дүгнэн бодго явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлоонтой, гүнжтгэх чаг нь хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн дунд улсын банкын Эрен хот хуваар банк хилэлсэн шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэг үйлчилгээний шинийг үүдэж хилэлсэлсэн гой уулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцыг уудчлсан маягаар гүйцэтгэн хилэлсэлэн гой уулжруулсан бэл мөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодго явцыг ихэр дүгмжилсэн байна. Энэх хилэлсэлсэн дүгнэн бодго үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж банкин эжгэнэлтийн чаг ба гажир орны хажгаарлалд хүлээсэлтгүй болгожээ. Одоохон болтол дундад улсын банкин Арин хот хуваар банк хараа тойргийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд үйлчилж, бомбын барааны гүйлдэг, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг одлого төвхөрөө чарыг бүхний хамарчээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын жил манай аймаг байгаль хөвөн оройт чичгийн үрийн их баялгийн давуулах тан түшиглэн хөвөн оройт чичгийн бүх аж үйлсийн хөлхөж жилийн нэн хөгжүүлэлтийн төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж илтэд өрөвтөмж олзаа. Өвөр Монголын шинши хөвөн оройтой жижигхийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани нь шилэн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуультай хамтран хөвөн оройт жижигхийг хүний хүчээр өргөтгөн байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, идэвхтэй чанарын бүрэлдэхүүнийг гарган авах, нарилах боловсруулах жич ам ахын соёл жуулчлалыг нэн хөгжүүлэхийн тойронд үрийн ирэлтийг эжимдэх, түүхэн материал хангах, эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн үйлдэх, Ам ахыгаа жасан сэргээхийг нэг чухчулсан бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн системийг байгуулжаа. Энэнд хөвчөөжүүлэн тарих ба үрийн ирэлтийг өртөн эжимдэх мэрэгдлийн талаар хөвөн орооч чичгийг хүний хүчээр тарих мэрэгдлийн хүчир сэдвийг амжилттай илэн давж, баримжаатсан чих байжуулах, тарж ургуулах, түүж хураах дүрмийг тогтоож, жилд 30 доншуур суур үрийн чих суулгах, 700 доншуур мөхлөг чичгийн үрийн хөвчөөдсөн үйлдвэрлэлийн чадахыг баялуулж, хөрийн ахвайлагт түшхэлгээс тойлвартай ангиж ирж, үрийн ахвайлгийг бүх явцад өртөн эжимдхийг баялуулв. Чичгийн үрийг сайжруулсны дараах хөвөн орой чичгийн ургах хугацааг жирен өдөр болтол урттгааж, суурийн өндрийг 50-80 см-т тогторжуулан, аж үйлдвэрийн түүхэн материалыг үргэлжлэн тогтуунаар хангахыг батлав. Дахиул чичгийн идэвхтэй чанарын бүрэлдэхүүнийг хандлагтайгаар гарган авах ба өндөр өртөгтэй болгон ашиглах мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийн шар котон, витамин B зэрэг голлох идэвхтэй бүрэлдэхүүнийг хандлагтайгаар чуглуулах ба тогторжуулах мэрэгдлийг бүрэлдүүлэн амьд үндсийн идэвхтэй чанарыг хамаг их хэмжээгээр баталснаар олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэхэд дээд чивэрчин хэмжээтэй чанар сайтай түүхэн материалыг хангав. Дахиул хөвөн орой чичгийн витамин C-ийн уулгад чинь нимбогийн 6 дахин байдаг давуулгыг ашиглан витамин C-ийн ундаан сул эдэн шим тэжээл нөхөрлөх бүтээгдэхүүнч байгаль дэх угаалтын бүтээгдэхүүнийг нээж олны таашаалыг олзаа. Төрчлөн хөвөн орой чичгийн чайг боловсруулах мэрэгдлийн талаар илтгэд үргэлтмж олзаа. Хөвөн орой чичгийн чай нь Орос, Дунд Азийн гажар орнд олон хэрэглэгдэж, өн удаан уламжлал ба боловсронгүй хэрэглэгээ жах дэлгүүртэй байдаг. Иймхүү тус төрөл зүйл нь улсын дотоод гадаадын хэрэглэгээ дадгалтай уйлдуулан боловсруулах мэрэгдлийг шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүнээ яс чанар ба үнэр амтыг чанга эжимдэж, хөвөн орой чичгийн өл төрлийн идэвхтэй ботсыг бүрэн гүйцэд үлдэн, хөвөн орой чичгийн жинхэнэ үнэр амттай ширс бүтээгдэхүүнийг үйлдэж, улсын дотоод гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Дахиул ам ахыгаа жасан сэргээх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийн үндсэн бэхлэг, хөйтэнд дэсвүртэй, ганд дэсвүртэй зэрэг онцлогийг ашиглан тарих мэрэгжлийг ийж бүрдүүлэн дачирцсан нутаг бэлчээр хаягтмал уурхын орны ам ахын жасан сэргээхэд ашиглаж байна. Иймхүү төрөл зүйл нь хөвөн орой чичгийн байгаль олон ишэд өртгийг уудлан өрүүлжлийн эдэн өмийн жил ам ахын жасал зэрэг хүрээ чараанд аж үйлсчүүлэн найдваржуулж буян даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй ончлогт аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулгаж ам ахуй аж ахуй нийгмийн үр ашгийг зэргээр биелүүлж байна.
1: Манай хорооны мэд Нэднас нааши авах хөшөөнө баян тухсам хэрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг Лавдунбаттай найдваржуулж даатгалын төлөврийн ажлыг сайдруулах гар дамжуулан олон төмний эд хөрөнгөний амар түвшний хамгаалж нутаг булчирын ам ахуйг бүтөмжтэй хамгаалав. Ойрын жил тус сумны хараа орондох нутаг булчирын ам ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан үнэг чонжирэг хэрийн амтны тоо үргэлжлэн нэмэгдэж хэрийн амтан малчтын мал зүргийн дайрах байдал баяндахан үүсч малчтад жохих хэмжээний аживхан хохирол учруулсан байна. Ийм байдлаар баян тух сум нь энэ хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн 5 хилийн гачаад хэрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг голлоготойгоор найдваржуулж малчтын малчин үйлдвэрлэлийн төгшүрийн сэргийлэлтийн шугамыг уламны алхам бэхжүүлв. Тус сум нь төлөөр олгох элжвэлийн ажлыг сайдвар найдваржуулж төлөврийн явцыг шулуутгаж төлөврийн бодтойд найдваржигдсан үр өтөмж олохыг үнэнхүү батлав. 2025 оны 6 сараас нааш нийт 83 малч хөрөх даатгалын төлөвөр хүртэж 295 хон хохирж 21 том тамин 474 төгрөгийн төлөврийн мөнгийг тоо ёсоор нь малчтад олгосон байна. Эдгээр төлөвөр мөнгө нь малчтын хэрэгнтнаас болсон аж ахуйн хохирлыг үнэнхүү нөхөрүүлж малч хөрхийн үйлдвэрлэл ажигналтын дараасыг хөнгөлөн малчтын ам ахуй ба хэрэгнтны хөвөлгийг хамгаалаг идэх хүчлийг дамаар дээшлүүлсэн байна.
0: Жалгаад тууч мэдээ сонсгоё. Баруу жимчин хошуу бүх хошууны анхдагч эмчлэх ба сэргийлэхийг нэг чогчулсан эрүүл мэндийн биеийн байжаалтын төвийг байгуулж олон түмэнд нэг өртөөчлсөн маягийн эрүүл мэндийн хамааралтын үйлчлэг хангаж байна.
1: Ойрд хуваачир хошуу эхийн хайр төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр дамжин Догдын гол сумны онгоч гачаанай, Дунд онгоч хот, Баруун онгоч хот, Баян тал болгосны Хүнлэн гачаанай, Арын ус хот, Жич, Ханин уул гачаанай, Ар хошуу хотонд төвөл ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчтын уух усны асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
0: Өн цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хинагч Үтс Хүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын арааж үйл хэлбэс хорооны Монгол арааж үйл ярьж байна. Одоо Шидэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 30-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20

0: цаг болтол. Өнөө шөнө бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай. Бүх аймгийн хөвчөнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна, зүүн хойд биеийн гажир оронд хэр уунана. Өнөөдрийн 20 цагаас 30-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй хэсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой баяу час борон холилтон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-10 градус хүртэл буурна, жарим гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг гажир оронд хэр уунана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай. Бүх аймгийн хөвчөнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна, зүүн хойд биеийн гажир оронд хэр уунана. Өнөөдрийн 20 цагаас 30-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хөвчөнд үүлтэй хэсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой баяу час борон холилтон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-10 градус хүртэл буурна, жарим гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг гажир оронд хэр уунана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хүрч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 8055.

0: өглөө шилийн гол уртын дуунаа ижгуур өнөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр сүн дардын уртын дуунаа яруу уянгалаг хэв намб, авга авах нарын уртын дуунаа уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, үжимчин ардын уртын дуунаа хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедэн уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай.
1: Жижиг чохор

0: За архим сонсогчдоо, тус хэлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус хэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.
1: Ика гэрэлтүүлэн бас дэлхий дээрх хамгийн чоглог ганган хүүг гэрэлтүүлжээ. Энергийн нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хинахч Элма Жаяху.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордаар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
2: Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин Америкт айлчлах хугацаандаа САЙКОС болон Инвижнэ үлгэрийг дурдсан нь манай орны ил этгээдийн дунд халуун тусгал гарсан.
1: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орон улсын дотоодын жугаач хасадыг 1 дуншур 6700 төмөнхөн удаа хүлээн авч, соёл жуулчлалын хэрэгэлдэг 2500 гаруй дуншур төгрөгд хүрсэн.
2: Манай орны ил газрынхан элбэг баялаг уулах бүхий баяр дурсгалын ажил өрнүүлж хөр хөгжөнтэй үлжи бүлэгтэй

0: өрөмсгөлийн дунд тэргэл сарны баяраа тэмдэглэсэн.
1: Манай орны зам тээврийн салаа мөчөр олон жилийн арга хэмжээ авч амралтын хогчаанаа жамрал чанаас хаатхуу нэвтрхий баталж байгаа.
0: Өвөрдөн жас хорны жагтэлгүрийн ханалт амралтын салаа мөчөр ил жилийн байцаалтыг төвлөрүүлэн өрнүүлж баяр дурсгалын өдрийн эдэний амар төвчний хамгаалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авцсан сарай.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Америкт айлчлах хугацаандаа Америкийн ерөнхийлөгч Трампын эрхэлсэн ухтах дайрлагд Сайкос болон Инжиний үлгэрийг дурдсан нь манай орны ил этгээдийн дунд халуун тасгаал гарчээ. Хөх хотын ард Сүн Жэнгүү сурвалж өлөх хүлээхтэй Сайкос болон Инжиний үлгэр нь хоёр улсын ард түмнээ гүнж ужаа нөхөрлөлийг гүйчэд харуулжээ. Энэхүү нөхөрлөл үүрд уламжлалтхыг хүсч байна гэлээ. Өвөр Монголын багшийн сургуулийн 1-р оны оюутан Рэнкин ийг хэлэхдээ энэхүү улас алсалсан чаг үеийг алсалсан нөхөрлөл нь жалуучууд биднэрт амь ахын боловсны байгууллалтын ач холбоог нэн гүнжгэ айлгуулсан юм гэжээ. Баянур хотын Дөнхөө шанаа 3 өмөртэй халах авчаан инженерингийн эсрэгжилийн засах жалуучуудын гавшгийн ангийн гишүүн Сүүхүй хэлэхдээ ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Америкт айлчлах хугацаандаа Инжин болон Сайкосын элсийг зассан үйл ажиллагааг магтан сайжлаас нь эсэргэжилийн засаг ажилтнуудын ихэхэн урамшуулсан жирэгжүүллээ. Энийх улас алсалсан үлгэр бүл дундад гадаадын ард түмний нөхөрлөлийн хураангүй дүрс болно. Бидний хөхөмдөг ногоон уул усаа сахин хамгаалах ух санаа үр хариуцлагыг нэн баттахаас юм гэжээ. Үхэ хотын ойшугай болон тал нутгийн бүтээн байгуулалтын үйлчилгээний төвийн үйлдвэрлэлийн тугайлангийн дарааг Лив Юншин хэлэхдээ эсэргэжилийн засаг бол бүх хүндрэлхүйтний хамтын үйлс болно. Хөхөмдөг ногоон уул ус бол зөвхөн ураа биш харин үй үйин хүмүүсийн шаргуу чармайлгийн үр дүн болно. Бид гандар уулнаа эсрэгжилж асаг ажилд оролцоод 20 жил болж, улаан бүхэн элсэн чөлийн зүүншин өргөчгийг харгалхад өөрийн гэсэн хав нөмөрөө үзүүлсэн юм. Хайшд үргэлжилэн сайтар ажиллана гэлээ. Дунглын хотын хорчийн зүүн гараан хайд хошууны айшугийн ажлын өртөөний дарааг чохт, ногооруулалт бол бүх хүндрэлхүйтний хамтын хөөчлөлт болно. Элсэргэжилж асгад шаргуу чармайлах хэрэгтэй, нэнч олон талын хүчнийг нэгтгэх чухалтай юм гэлээ. Өртөн жасах орны ойшугай ба нутаг вилчэрийн тавчанаа нутаг вилчэрийн ханилт тавих газрын дарааг ВИП-ийн хэлэхтэй. Бид нутаг вилчэрийн ам ахуйн даамгийн хөгжилтийг биелүүлэх харалтад цорилж 2030 он болоход бүх орны байгалийн нутаг вилчэрийн мал вилчэрийн тэнцвэрийн жаалт тоог бүгдийг 110-аас доор хэмжигдэлд тогторж уулж нутаг вилчэрийн ам ахуйн хамгаалалт, мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилт болон малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх гурван талаар бүр үр бүтэмж олохоор чармайна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 сард манай орон улсын дотоодын жугаачлалыг 1,6700 төмөр хунуудаа хүлээн авч, соёл жуулчлалын хэрэглээ 2,500 гаруй дуншуур төгрөгт хүрвэ. Энэ жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны соёл жуулчлалын тэнхим, соёл жуулчлалын чанарлах хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж, үжимжийн орны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба соёл жуулчлалын үйлсийн баримжаажуулалтын бүтээн байгуулалтыг зэргээр явуулж, их улсын умарт орон үсгэн сайхан Өвөр Монгол соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үргэлжлэн алдаршуул. Энэ жил өртөн жасах орноос 2 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн соёл жуулчлалын тусгай бэл мөнгө тохируулан үжимжийн орны суур төхөөрөмжийг дэс төвшүүлэхэд хэрэглүүлэвэ. Дөрвөн улирлын гол сэдвт соёл жуулчлалын үйлдэлхүүнийг үргэлжлэн нийтэлж 50 гаруй журмаас жуулчлалын содон шугам гаргав. Соёл жуулчлалын жагтэлгүүрийн тусгай чигчлэн жасалтыг банк өрнүүлж жуулчлалд холбогдсон нөхтөм гарын эзэгнэлтийн гол чохчийг байцааж 444 хэргийг дансалж байцаан шийдвэрлэвэ. Хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2026 оны 1-8 сард бүх орноороо улсын дотоодын жугаачлалыг 1,6700 төмөр хунуудаа хүлээн авч, соёл жуулчлалын хэрэглээ 2,524 дуншуур 6,300 төмөр төгрөгт хүрч, хилээр орж ирсэн жугаачлагч ба Шянган Омон Тайваны жугаачлалын тоо болон хэрэглээний хэмжээ нь бүр 2 оронт тоогоор нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 сарын тэргэлийн баярын амралтаараа манай орны ил газрынхын илүү баялаг агуулгатай баяр дурсгалын ажилгийн өргөнөөр өрнүүлж хөөр хөгжөөнтэй үлжи бэлэгтэй урамсгалын дунд баярын өдрөө тэмдэглэжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордон бодсон бас соёлын өвийн хичээл хийж тайран үзэгчдэд хаар хатгах урам мэрэгжлийн жаахын зэргээр дундуудын уламжлалт соёлыг ойлгууллаа. Өвөр Монголын музей сараар сэдвэлсэн шүлэг шүлэглэх ажилг өрнүүлж хүүхэд багчуудын урмыг татжээ. Бас үүд хаах цагаан орой 10 цаг болтол хойшлуулан гарай үзэгчид музейд хамтаар тэргэл сарны баяраа хамтаараа бэлгэллээ. Ийлийн эрүүл мэндийн хөндөд 8 сарын 15-ны гол сэдвүүдийн ажиллагаа явагдаж, уламжлалт 50 намбаатай тайсны тоглолт, дөнгийн үзүүлэлт, уламжлалтын тоглолт, уламжлалт соёлын үзүүлэлт, сүнийн чоглай худалдааг уусалчулж, хотын ардын сэтгэлийн сэргээж ажлын чилээгийн тайлжээ. Хингэн аймаг, Алшин аймаг зэрэг газрынх нь бас Арсан Жураг, Хатагмал, Мөнгөн Идэлэл үйлдэх модны үндэсний сэлмэл сэлэх зэрэг бодсон бас соёлын үеийг айлгуулах ажлыг өрнүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхэм удалгүй ирэх гэж байгаа улсын баярын амралтын хугацаанд дунд холжийн аянчд ихэр нэмэгдэх байдалд чиглүүлэн олон жилийн арга хэмжээг өрчлөн байрлуулж зам харилцааны амар төвшин саадгүй нэвтрэхийг бүх хүчнээрээ баталж байна. Зам харилцааны урсгийн жишилтийг үндэслэвэл улсын баярын амралтын хугацаанд хурдны замаар аялах аянчдын машин тэрэг жууны 86 гэжилж 10 дугаар сарын 4-ний өдөр оргилдан хүрэх болно. Аянчдын урсгалын тархалтаас үүжвэл Ордос, Улаанхад, Хөх хот, Улаан Цав, Буухт зэрэг газраар аянчд голдуу төвлөрөх болно. Амархан төгсрөл үүсэх цаг нь G6 Бэйжингээс төвд хүрэх хурдны замын Улаан Цаваас Хөх хот хүрэх хэсэг, Хөх хотоос Буухт хүрэх хэсэг, G65 Буухтаас Момин хүрэх хурдны замын Буухтаас Ордос хүрэх хэсэг, G45 Даач гэс Гуанчжоу хүрэх хурдны замын Улаанхадаас Түнглэ хүрэх хэсэгт төвлөрч Гуанньянфан Хөх хот Улаанхадын өмнө Дүншингийн баруун Жүүйэн зэрэг сүйтгэл хураах өртөгөр өнгөрөх тэрэг унаа мэдэгдэм олширна. G6 Бэйжингээс төвд хүрэх хурдны замын Харус Хөх хотын баруун сүйтгэл хураах өртөө болон G65 Буухтаас Момин хүрэх хурдны засмал замын Бүрөө Манх Чингсэн өнгөн үйлчилгээний тойрог G45 Даачингээс Гуанчжоу хүрэх хурдны замын Нүүйинз Фууи дэжирэг үйлчилгээний тойргоор охорхон чагт тэрэг унаа олон чуглах байдал гарч мэднэ. Аянчдын аялал жуулчлалын амар төвчнийг батлахын тулд Өртөн зас хорны зам харилцаа тээврийн саламчир урчлан төлөвжүүлж чагуурын сэрэмжлүүлгийг нэгт анхаарч төгсрөл үүсэх боломжтой замын хэсэг тэрэг унаа олонтой сүйтгэл хураах өртөө цахилгаан чанаглаж жичи тос нэмэх үйлчилгээний тойрогт чиглүүлэн хамааралтын нарийн данс байгуулж нэг замд нэг бодлого нэг тойрогт нэг бодлого нэг өртөөд нэг бодлого хэрэгжүүлж амархан төгсрөх эндэл олон үүсэх боломжтой замын хэсэгт аврын туслах нүүдэл өртөө нэмж байгуулан хаши саадыг арилган аврын туслах тоног төхөөрөмжийг урчтай тохируулж гинтийн байдал гарвал төргөн шийдвэрлэхээр чармайж байна. Хүндих аюул төгшүүрийн өх сурвалжийг дэс төвшүүлэн хамааран эжимтхийг найдваржуулж аянчтын машин тэрэг, жуулчлалын машин тэрэг болон аюултай химийн бодис тээвэрлэх машин тэрэг зэрэг голдлогтой тэрэг унааны хөдлөнгүй хяналт хамааралтыг чангатгаж 24 цагаар жижигүүлэн сахах дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн гинтийн хэргийг тэр даруйд нь шийдвэрлж амралтын хугацааны зам харилцаа тээврийн амар төвшин өмгч журамтай байхыг бүх хүчнээр батлах хэрэг байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд өртөн жас хорон аймаг хот Хошуушэн 3 шатны жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаа мөчөр хамтар хөдлөлж чиж эдэний амар төвчний байцаах болон ардын амьдралын бараа тааварын үн ханшийг тогторж уулах тусгай байцаалтыг жиргээр өрнүүлжээ. Өртөн жас хорны жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товч Финжин хотын Евэнгийн жаг дэлгүүрт байцаалт хийж түүхэн материал, туслах материал худалдан авах бараа оруулж гаргасан данс их мэл нэмэлтэд хэрэгжилж байгаа байдал зэрэг жангилгийн гогцоод анхаарал төвлөрүүлэн хэр төнчгүй түүхэн материалыг хэрэглэх болон тагтаалоос жирчиж үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа чанга байчаажээ. Улаанхад хотын жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаам өчөр эдэний үйлдвэрлэлийн аж ахуйлаар гүнжгэрийн Евэн махны жилийн түүхэн материалын хижгийг байчаах үйлдвэрлэлийн хамааран эжимдэх үйлдвэрээс гаргах бүтээгдэхүүний шалган байчаах явж чиргийг голдлоготой харгуулан байчааж үйлдвэрлэлийн баримжааг журамжуулан асуудалтай эдэний жаг дэлгүүрт орохыг эрс хоригэлжээ. Хөх хот Евэнгийн жаг дэлгүүрийн тосхой чиг засах ажлыг бүх талаар өрнүүлж томилгүүрийн худалдааны хэд дэлгүүр, тарэлингийн арилжааны жаг дэлгүүр, боорсхийн дэлгүүр зэрэг голдлоготой талбай газрын хамарч явын үйлдвэрлэх аж ахуйлын хэрхэм чанарын батлах хугацаа зэргийг голдлоготой байчаалаа. Алшин аймгийн жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчооны хул хэрэгжүүлэх ажилтад томилгүүрийн хэд дэлгүүрээр гүнжгэрэн амбуда, голөр, тос, мах, өндөг, сүү, сайл, гуажимс, эдшин ногоон зэрэг ардын амьдралын тааварын үн ханшийг ил хадсан байдалд байчаалт хийж Дурамжилгүй эжиг нэлтийн ажилгээ дараахан чигчлэн жалруулах хэрэгтэй гэж ярилгацсан байна.
0: Өвөр Монголын араажуу төлөвс хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр ойрд үндсэн шатны хаатар үндэстний бүрхэмдэл давшилтыг ахиулдаг хуулийг ярихна гэсэн гол сэдэвт сурвалжлагчтай уулзах хурал хийвэ. Адил бас ажлын байраас ирсэн 6 төлөөлөгч өөрийнхөө өнгөрөөлт төрөлдөлтэйгээ уялдуулж үндэстний бүрхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг найдваржуулах сэтгэгч ба арга хэмжээгээ хуваалцав. Төлөөлөгч нар үндэстний ажлын хуульжилт журамжилтыг ахиулах улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх үндэстний ажлын тогтчийг төгөлдөржүүлэх үндэстнүүдийн олон төмний өсөрөгжлийг засах хамтын хүчнийг

0: боловсруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр хийх хязгаар орны хөгжилтөд хүч нэмэрлэх, нийгэм тойргийн ажилтнад бодтой үйлдэлгээр уулсчлыг ахиулах зэрэг талаар тус тус төрөгдлөө ярав. Хянгай аймгийн Улан хотын 1-р дундас сургуулийн намын хорооны шүүжи Чан Фун Жүн хэлэгтэн сурагчтай дагуулан Өвөр Монголын үндэсний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордон Улан хоогийн албалж байсан хуучин буур зэрэгэр олонтаа хүрч үжил санаа улс төрийн хичээлээр хүүхдүүдтэй хүмүүжил хүртэв гэжээ. Ордос хотын Үүшин хошууны ногоорлолтын зөвлөлийн албан гэрийн эрхлэгч бөгөөд Ой Шугаа ба Нутаг Бэлчээрийн товчооны намын дугуйлангийн шүүжи Лишо Дүнхлэгтэн 40 жилийн турш ногоорлолтын зөвлөл нь бодтой байдалдан суурлан бүх хошууны 415 намын жохон байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өл үндэстний 16 том 7000 катр олон төмнөө хүчний хамтдгаж, номин тансаг үүшин элсрэгчдийн засах гэнэг жохон байгууллаг бүжээ. Өөртөө засах орны орон нутгийн үхэл өсөг бичгийн судалгаа ба хэрэглээний төвийн эрхлэгч Алтан Баг нь хэлэхдэн, хойшид сүлжээний хөчөлийн танхим ОЯ мэрэгчлэр төрийн бодлогын албалгад хариулт өгөх олон хөлний солилцоо үйлдвэрлэл амьдралын дундах алс эжимшилт үйлчилгээг дэс төвшүүлэх зэрэг талдаа хүчин тавьж бүх улсад нөлөөлөх хүчинтэй үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын ончлогт төрөл тэмдэгтийг чагшилнэ гэв.
1: Одоо уртач амын аян дэнэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхилэн урагшлыг гэсэн тосгын мэдээллийн уртач амын аян дэнэ түүхийг хуучилсан онгочны жалуур гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Гүйчүүгийн Липингийн худалдааны дурсгалын ордонд 90 жилийн өмнөх дүн үндэснээ хэрэгжилж байсан модон салын жалуурыг хадгалж байдаг. Айлгоснор энэхүү жалуур бол тухайн үед улаан чиргийн гол гатлахад хэрэгжилж байсан жалуур билээ. Энэ Липингийн худалдааны дурсгалын ордоны судлагч Ян Сүүха танилцуулахдаа Хүнжүү голын хөвөнд амьдарч байгаа хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралд тутагдж болошгүй энэхүү төмрөөр хийсэн өмнөө гохтой онгочны жалуур нь улаан чиргийн урт замын аян дантай холбоотой хувьсгалын дурсгалт зүйл болно гэлээ. 2024 онд Липингийн худалдааны дурсгалын ордоноос хувьсгалд холбогдсон түүхийн дурсгал зүйлсийн их хэмжээгээр чоглуулсанд тогын газрын олон төмөн иргэн улсын үеийн нөмрөг төмөр авийн по төмөр гүлис төмрөөр давтсан онгочны жалуур Чин улсын үеийн дүрмтгэрийн хэрэгсэл зэрэг улаан чиргийн урт замын аян дэнд холбоотой олон эдлэл хэрэгслийн хүрэг гэж ярьжээ. Дурсгалын ордонд хадгалж байгаа төмрөөр давтсан онгочны жалуур бол дараа Хүнжүү балгасны Шяонжай тосхон байгаа дүн үндэсний ард Убан Фүгийн аавынх нь хэрэгжилж байсан онгочны жалуур болно. 1934 оны 12-р сарын 14-ний өдөр төвийн улаан чирэг Хүнжүү голын хөвөнд хүрч ирэн Гүйжүүд чирэг шилжиж Липинд хүрэхээр болжээ. Улаан чирэг Липинд очиход заавал гатлах цохолтой байлаа. Голын ус гүмөртөн шүрэн ухраасаа хэдэн мянган улаан чирэг гол гатлал дийлхүү гачигдаж байжээ. Энэхүү бачин байдал дор Убан Фүгийн аав нь нутгийнхаа олон онгочтнтай хамтаар онгоч модон салаар улаан чиргээжөөж голыг гатлууллаа. 2024 оны 9-р сарын 18-ны өдөр Убан Фүгийн аавын удаан жил нандин хадгалсан онгочны жалуура Липингийн худалдааны дурсгалын ордонд хандвалж хайч үеийн урт замын аян дэнэ түүхийн судлан ойлгоход аварын нэнтэн түүхийн дурсгалж үйлсийн материал хангажээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өөртөө засах орны ардын засгийн ордны санин мэдээний албан гэрээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороо болон Монгол улсын UBS телевиз хороогоос хамтран даачлан эрхэлсэн 14-р хугацааны дундад улсыг ойлгохгүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ширээс ажилгын нэг болох 4-р хугацааны торгон өгшиг 2026 Монгол улсын залуу дуучдын уралдааны шийдвэрт уралдаан жижиг шагналыг олгох хөтөлбөр орд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагдав. Монгол улсын 10 дугуйлангийн жалуу дуучид таныг ан төмөн жил хайрлан тэнгэрийн зам зэрэг хэв намбар адил бус хятад хэлний сонгодог дуунуудыг дуулж хятад хэлний дууны гүн жужаан соёлын уулгахууныг илрүүлв. Уралдаан нь Монгол улсын жалуучдын анхааралд хүрч Улаанбаатар дархан зэрэг газрын жуугарын жалуу дуучид нэр мэдүүлж оролцов. Хурц шүрэн өрсөлдө өнөр дамжин дуучин Баярбаатар цас орсон харван гих дуугаараа манглайлав. Ойлгосноор торгон өгшиг Монгол улсын жалуу дуучдын уралдаан нэгэнт жалгаагаар 4 хугацаа явагдаж өгшигт дуугаараа жалуучдын солилцооны хөргийг байгуулж дундад Монгол хоёр улсын ардын сэтгэлийн холбоосыг уламжуулж атгав.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааша Баянуур хот Түмэн аж ахуй хөлөл Түмэн гачаа тосгоны хөгжүүлэх ажилгээ Лавдан баттай ахиулжээ. Ардаас хэжгэнсэн 79 аж ахуй хөлөл 112 гачаа тосгонтой холбоолон 2 түм 8000 гарын малчин тэрээчэнд ашиг хүртэж тухайн газрын голдлогтой сум шам балгаас голдлогтой аж үйлсийг бүгдийг хамрлаа. Түмэн аж ахуй хөлөл Түмэн гачаа тосгоны хөгжүүлэх ажилгээ өрнүүлэх явцад Баянуур хотын ардаас хэжгэнсэн аж ахуй хөлөлнүүд хөлөө тосгоны эх баялагын дагуулагч цоорлон идэвхтэй гэр бүл оруулан ажилсыг хөгжүүлж суран гажир байгуулан хэлхэг урт

0: Хаж нийт 93 төслийг найдварж болон ерөнхий бэлгаруулалт нь бараг 16 дуушор 2900 төмөн төгрөгт хүрч хөдөө тоосны сул тавигдж байсан эх байлгийн бүтэмжтэй ашиглан аж үйлсийн хөгжилтийн тодуудлыг нөхөрлжээ. Мөний жиргээр суран гажартаа ажилуулах, гажир шороог шилжүүлэн даачлуулах, жахиалгаар худалдан авах, ховорлон ашиг хуваах, үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах зэрэг алын иштэж агуураар ашиг тосын холбооны тогтчийн байгуулан 28724 малчин тэрэгчэнд ашиг хүртэж, аж үйлсийн найдваржуулах, аж ахуй нөхцөлийг хөгжүүлэх, хамт нийтийн орлогыг нэмэгдүүлэх, олон төмний баяжуулах орчин нөхцөлийг биелүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 9-р сарын 26-ны өдийн хойно манай орны олон газарт бороон орж, Хөхөтийн хэсэг газарт мөндөр буув. Гэнтийн чанга солих урсгалд цаг уурн хүмүүсийн аялал жуулчлал ба намрын хураалтын ажлыг адил бус хэмжээгээр нөлөөлсөн байна. Цаг уурын урчилсан мэдээг үндэслэвэл 22 өдөрт хур тундас мөн үргэлжилж хэсэг газарт их салхи салхилан агаарын дулаан илт буурах болно. 9-р сарын 27-ны өдрөөс эхлэн ман уул дагуу орноор зэрэгсгэн бороон орж, ширин голын зүүн бижиши түүнээс зүүн шиг газар орноор жирвсхэн бороон буюу аянгат бороон орон 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол чанга хөйтн уур амьсгалын нөлөөлөөс болж маны оронд их салих салхилан дулааны хэмжээ буурж бороон цас орно. 30-ны өдөр ба 10-р сарын 1-ний өдрийн өглөө баруун бүйн зүүн хойд хэсэг ба дунд бүйн ихэнх хэсгийн хамгийн доор агарын дулаан 30 градуст хүрэх буюу түүнээс доош болж хэрэв унах болно. Одоохон бол яг намрын хураалтын жангалгын хугацаа болохоор чагуур, тариалан балаж ахуй зэрэг холбогдол бүхий салаа мөчрөөс солих урсгалд чагуурын намрын хураалт ба хадлангийн ажилд үжүүлэх ашиггүй нөлөөг сэргийлж чагуурын хөвөлтийг нэгт анхааран гэрийн гадны ажиллагаас аль чадхаар зайлсхиулж явах нь гэж сануулж байна.
0: Тавч мэдээ сонсхийн 8 сарын тэргэлийн баярын амралтын 2 дугаар өдөр дараа 9-р сарын 26-ны өдөр бүх орны орон бүс анслан жортсон хүний тоо 478 түм 5900 хүн удаа хүрч надны айдл хугацааны хасаа 186 чиг 5 арайгаар нэмэгджээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 81 түм 6200 аянчны зөөвөрлөн надны айдл хугацааны хасаа 119 чиг 9-р нэмэгдлээ. Ордоны жамаар аялсан 7 суудлаас доош баг машины тоо 34 түм 8200 хүрч аянч Чиний машин тэрэгний бүх тооны жооны 98 гарааг нэжилжээ.
1: Шанхайд явагдаж байгаа 48 дугаар хугацааны дэлхийн өр мэрэгжлийн уралдааны нэг мож нэг мэрэгжлийн өсөглөн дэлгэдэж байгаа манай орны Монгол үндэстний эртний хөгжим дүүрийн үжилэг нь олон хүний анхаарлыг татав. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол үндэстний өр мэрэгжлийг уламжлан жалгамжилж морин хуур үйлдэх ба хуурдах өр мэрэгжлийг дэлгэн үжилэхээр гол сэдэв болгож өр мэрэгжлийн тайламж охор фильмийн үжилэг тухайн талбайн тоглолт зэргийг уусалчулж дэлхийн ур чадварын уралдааны тавчин дээр тал нутгийн бодсон бас соёлын өвийн өр мэрэгжлийн өрмөч рит шидийг гайхуулав.
0: 2026 оны эжнэгийн таарын аян хөрлөнгүй хуралдаан 9-р сарын 26-ны өдрийн өмнө эхэлжээ. Бүх улсын 10-аж мод хотоос ирсэн хөрлөнгүйхэд багтай хэдэн зуун хүн алтан амрын таарын аян гоёмсог үжимжийг сонирхгийн жиргээр хурц хөрөн өрсөлдөөнд оролцсон байна.
1: 10 сарын 1-ний амралтад бүх орны олон нийтийн биеийн тамирын талбар орднууд сүйтгэл хураахгүй буюу сүйтгэлэн бууруулах чөлөөтэй нөхөр байна. Үүнд өдөн бөмбөг, пингпон бөмбөг, бие чэрэгжүүлэх, хүрдэт тэшүүр хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, тор бөмбөг зэрэг олон хөдөлгөөний төрлийн ордон талбарыг хамарчээ.
0: Эн цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Саял Бат, жижүүр найруулагч Урхан Ханагч Ариун, ерөнхий ханагч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаанд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараачийн нэвтрүүлгийн өдрийг хүлээн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Өртөн жасах орны чигүүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн. Дараа 4 хоногтой хүйтэн урсгалаар манай оронд ихэр хүйтрэн жарим газарт нь дундаа шүрэн борон орж хэсэг зуураа бороон цас ороод цаашлаад дунд жиргэм цас орж хариунж хөлдөх чигүүрийн мэдээ нэвтрүүлнэ. Маргааш 9-р сарын 28-ны өдрөөс 10-р сарын 1-ний өдөр болтол чанга хүчтэй хүйтэн урсгалаар манай оронд ихэр салхилан дулаан хэмжээ доошлно. Альшагийн баруун хойд бий Баяннурын ихэнхий газар, Ордосын хойд бий Бухтын ихэнхий газар, Хөх хотын хойд бий болон Өмнө бий, Улаан Чавын ихэнхий газар, Шилийн гол, Улаан хатын баруун биеийн баруун хэсэг болон Түнглиогийн баруун бий, Хингэнэ баруун бий, Хөлөнбөрийн баруун Өмнө биеийн газруудаар 8-12 градус хүйтэрж байсан бол хэсэг зуураа 12 градусаас дээш хүйтрэн хэрэгонч хөлдөх юм байна. За бүх орны ихэнхий газруудаараа салхины эрчим нэмэгдэн Шилийн голын зүүн хайд бий, Улаан хатын хайд бий, Түнглиогийн баруун хайд бий, Хингэнэ баруун биеийн газруудаар нийтдээ 9-14 салхитай. Гэхдээ Шилийн голын зүүн хайд бий, Улаан хатын хайд бий, Түнглиогийн баруун хайд бий, Хингэнэ баруун бий болон Хөлөнбөрийн ихэнхий газруудаар хэрэгонч хөлдөн Анчхайлан Хингэнэ баруун хайд бий, Хөлөнбөрийн баруун Өмнө бий болон Хөлөнбөрийн хайд бийийн хайн хэсгийн газруудаараа дунд жиргэн бороо орох юм уу? Дунд жиргэн бороон цастай хэсэг зуураа их цас орно. Иймээс анхааралтай байгаарай гэж сануулсан юм. 10-р сарын 2-3-4-3 хоногт манай орны баруун биеийн өмнө хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг болон зүүн биеийн зүүн хэсгийн газруудаар баг бороо юм уу бороон цастай хэсэг зуураа дунд жиргэн цас орно. Манай орны баруун биеийн ихэнхий газар, дунд биеийн зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгийн газруудаар бороонаас 4-5 градусын салхитай. Салхины эрчим хэсэг зуураа 8-9 градус дээшээ хүрэх юм байна. Бүх орны ихэнхий газруудаар үндсэн дээрээ 4-8 градус хүйтрэн, Альшагийн хайт бий Баяннурын ихэнхий газар, Ордосын хайт бий Бухтын ихэнхий газар, Хөх хотын хайт бий болон Өмнө бий, Улаан Чавын ихэнхий газар, Шилийн гол, Улаан хатын баруун биеийн баруун хэсэг, Түнглиогийн баруун бий, Хингэнэ баруун бий, Хөлөнбөрийн баруун Өмнө биеийн газруудаар 8-12 градус хүйтэрж, хэсэг газруудаар нь 12 градусаас дээшээ хүйтрэн, 30-ны үүрээр Баяннурын зүүн бий Бухтын ихэнхий газар, Хөх хотын хайт бий, Улаан Чавын ихэнхий газар, Шилийн голын ихэнхий газар, Улаан хатын баруун бий болон хайд бий, Түнглиогийн баруун хайд бий, Хингэнэ баруун хайд бий, Хөлөнбөрийн ихэнхий газруудаар хамгийн дээр дулааны хэмжээнд тэгээс доошо болно. Хариунж хөлдөн анхааралтай байгаарай. Манай орны баруун биеийн хайн хэсэг, дунд зүүн биеийн ихэнхий газруудаар баруун хайноос 5-6 градусын салхи сэлхэлж байсна. Түржүүр зүүн өмнөөс 8 градусын салхитай. Үүний дотор Шилийн голын зүүн хайд бий, Улаан хатын хайд бий, Түнглиогийн баруун хайд бий, Хингэнэ баруун биеийн газруудаар салхины эрчим 9-10 градусаас дээшээ хүрнэ. Харин 30 болон 1-ний өдөр салхины эрчим нэмэгдээд хэсэг газруудаар нь тоос шороо дээгдэнэ. Сая чагүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлгүүдийг үлэн сонсоорой.

0: гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж өсчихэн тарьжтэй.

0: байна уу, Найжа?
1: Ой! Аа, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж байна уу?
1: Юу дэ яах вэ? Амаа Найжинд очилгээд машинтайгаа дахуулж байна. Юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж байна уу?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу байна? Хурдан яриа.
0: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангис гээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм бит юм ардчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь боос моос гээд би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жаа. Эхнэрийн үг. Төмжөө.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай.
0: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнас

0: хайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээ. Одоо явъя.
0: Оо, өөчн моторын чим алгаа гаваад өгье хүмүүс.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжий. Нүднээс чинь нолимс гоочхгүй дээрээ толгойн дулахаа. Аш техник хэлэхгүй амьд чинь бас тустай.
2: Мотор тэрэг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхийг сануулъя. Зам харилцааны хуулдурмийг хамтаар сайхан жормлъё.

0: суулуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнт нутга, үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 27, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 17 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Өн цагтан
2: аймгийн намын хурууны шүүжи Панхуй Шилийн хотод байчаан судлал хийсэн.
4: Уламжлалт чагаа эдэний соёл нь 6 доншуур төвөргийн ардыг чинэлэгжүүлэх ажилсын хөлхөг байгуулсан.
2: Эрен хот хил алсасан мөнгө билгээний тооцоох их үйлчилгээний замын шулуудхсан жирэх мэдээнүүд сонсгоно.
4: Доор нарийн уулга тань танилцаарай.
2: Манай хурууны мэдээ 9 сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол аймгийн намын хурууны шүүжи Панхуй Шилийн хотод дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлох, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвүүлэлтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийн гүр бүтээлийг бэхжүүлэх, намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулах, намрын уулралын ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах, аюулгүй биелдвэрлэл, элч хангалгийн батлах, хос барийн хугацаанд их эд бүтсийн хангалах гэж аж ахуйн нийгмийн хөгжил зэрэг ажилд байчаан судлал хийжээ. Панхуй энэ тэргүүнд Сахан барайлжи харилчин хавсралчин бүлхэмдэн тэмчиж дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин ба аймаг нийгэмд хоргоор хүрч суурин газрын бүтээн байгуулалт эргэлт ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлсэн байдал нийгэмд хоргийн намын байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатны жасал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүнд найлгийн ямагт батжээжилж Монгол мөрний жоргоснаг сайдур уламжилан бадруулж үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн дундын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бодтой төрөгдөлтөй бүтэмжтэйгээр бат чогчлох хэрэгтэй. Сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэхтэй уялдуулж хэлбэр хүчлийг үргэлжлэн чөлөөлн жасч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн өргөөлн намын гишүүн кадрын оюун ухаан болон хүчин чадлаан олон түмэнд бодтой явдал хийх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Олон томд дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийн лавдун баттай өрнүүлж олон том ханамжтай өрөвтөмж олохоор бүх хүчнээр чармих хэрэгтэй гэжээ. Ой шугын утаг үлчрийн гал тэмрээс сэргийлэх жолоодох тавчин Шилийн гэлч чахалханы үйлдвэр 2 дугаар дунд сургуулийн ойр хавь дэх жахалхураар байчаан судалт хийх үед тэр шуухал шалгатан чагымхт санаа тавих хариуцлагад сэтгэлгээр галын гэрэлтийн хамааран эжимлэхэн чангадгаж Тойрон хамгаалж явсан байчаг эрчман чангаруулан жижигрлэн захах ба гал тэмрийн байдлын мэдүүлэх дүрмийн чанд найдварж уулж ой шугын утаг үлчрийн онж их гал тэмрэг үүсэхгүй байх хорой шугмыг эрс захах хэрэгтэй. Тоног дохоромжийн салван жасчи арчлан хамгаалах ажлыг сайдур хийж шатаалгын нүрсийг үечэд нөөчлөн олон томны халуун дулаан амар төвшин өвлчхийг батлах хэрэгтэй. Амьдралын чухал хэрэгчээний зүйлийн эд бараа илүү баялаг яс чанар амар төвшин үн хаши тогтон байхыг баталж Жорм жилтэй эмх журмтай жахалхурийн орчин төрнийг хамгаалж өргөөлн түмнийг санаа амар баярын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Панхуй дараа нь улсын энергийн бүлэглэлийн Умратын чахалхааны ялалт энерги Даржун Вэн улаан эдэний бийлсийн хажгаардаг компани болон Шуфан Шилингол чагаан эдэний соёлын ажилсын хүрээлэнд байчаан судлал хийжээ. Тэр шуухал шалгатан энерги мал аж ахуй бол манай аймгийн давуулга онцлогт ажиллас мөн гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах, төрөлжүүлийг бүтээн байгуулах, мөрөгжлийг дэс төвшүүлэх, нэр тэмдгийг үүдэх, хилхэжлийн уртхан хилхэжлийн нөхөрлж, хилхэжлийн хүчрэгжүүлэгч зэрэг ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдвар атгаж, бүх аймгийн чанар сайдын хөгжилтөд нэн олон хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхуй чухал шалгатан ойрын хугацаанд 8 сарын тэргэл баяр улсын барийн амралт авахчиж байгаа болохоор ээл гажрэл салаам учрынхан улс төрийн жогсчон дээшлүүлж Хөгжил тулан амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлэн аюулгүй биелдвэрлэлийн ажлын хариуцлагаан үнэнхүү үргэлж биелдвэр урхайн аж ахуйдал хот болгосны шатамгай хий хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зам харилцаа зэрэг голдохтой хүрэг чанга анхаарж Амар төвшний гэм согё жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлыг гүнжгий өрнүүлж, ээлж үлийн эндэл гарахыг эрс сэргийлэн хоргалж, нийгмийн их талын ээж өвчнгүй тогтууны батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жоуфи Пон оролчээ.
4: Манай хороо нэмэд чагаа эдэний соёлын уулгуудад үшиглэн хөвөчөр хошу талнуудхийн чагаа эдэний аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн жамар жаманж жижиг чагаа эдэг том аж үйлс болгон хөгжүүлэн ончлогт аж үйлсээр ардыг чинэлэгжүүлэн хошуг хүчрхэгжүүлэх амтлаг үйлдэл болгоцгоо. Хөвөчөр хошууны үндэстний уламжлалт чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд хүрэхэд онгон хончин чагаа эдэний дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн дасгад ажилтад яаралтай ажиллана. Тус үйлдвэрлэлийн гажир нь 2016 оноос үйлдвэрлэн эхлүүлж уламжлалт даргаар чагаа эдэ хийхийг баримтлан шин сургах сүүгийн байгаль хэм тажээлийг батлахын хамт эдчүүлэн боловсруулах өр мэрэгжлийг дасралтгүйдээс төвшүүлж жилийн орлого нь 70-80 түмэн төгрөгт хүрсэн. Өнгөрсөн чагаа эдэний ажил төрлийн тархай бодорхой үйлдвэрлэж байсан баримжаан адилгүй хинэн хамаархад хүчтэй байсан дутуудлыг нөхөрлөхийн тулд хөвөч чархгүй шүү тусгайцсан үндэстний уламжлалт сүм бүтээгдүүний аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулж нэгдэлтэй хамаарах нэгдэлтэй шалган байчаах эжгнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд талнуудхийн ил гажирт тархаж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн гажирыг дүрмжүүлэн хөгжүүлв. Ойрын жил хөвөч чархгүй шүү баримжаатсан сүүгийн өртөө ба малжих орондод үшиглэн хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаавлуур болгож өргөн уулан тэжээн үржүүлэх өрхийг дайчлан сүүгийн ирэлтийн суурин гажрын бүтээн байгуулалтад оролцуулж нийт 5400 том гарэ төөргийн бэл оруулан сүүгийн ирэлтийн суурин гажрыг дэс төвшүүлв. Одоохон болтол бүх хөшөөний саалын үнэ 2600000-д хүрч 2025 онд сүүгийн гаралт 6300 тонд хүрч чагаа эдэ өчлөн боловсруулахад гүйчд бөгөөд доктортай чанар сайтай сүү хангаажа. Одоохон болтол хуучир хошууны тогтоолд нийцсэн чагаа эдэний гар үйлдвэрлэлийн гажир 126 АСС үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд үнэмлэлтэй CMA шалган байчаах төв ба уламжлалт чагаа эдэний соёлын үйлдвэрлэлийн техникийг байгуулж тэжээн үржүүлэх сүү хангах эдчүүлэн боловсруулах шалган байчаах борлуулахыг холбосон бүх аж үйлсийн хөлхөгийн битүүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлв. Аж үйлсийн сөрөгдлийн бүрэлдэл нь хуваачир хошууны уламжлалт чагаа эдэний жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлв. 2025 онд бүх хошууны чагаа эдэний жилийн гаралт 4100-с 4200 тонд хүрч ганч бүтээгдэхүүнээ жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1.6000 тонн төргөөс 1.8000 тонн төргөд хүрч одоохонд бүх хошууны 25 эжгнэлтийн гол чогч шилэн гол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмдгийн өрх олголтыг хүртэж тус нутгийн ончлогт чагаа эдэний тааварын төмдгийг 27 байжуулав. Сүүс сайлын үйлсийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих боодлох хөйтөн хөлхөт барааны гүйлгэж зэрэг дээд доод урсгалын ийж бүрдсэн аж үйлсийг нөлөөлөн дайчилж бүх аж үйлсийн хөлхөний жилийн үйлдвэрлэлийн өртөх нь 6 дуншур төөргийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгохын ажил эрхлэгсдийн хүн дундчин жилийн урлагийг нэг түмэн төөргөөс дээш нэмэгдүүлв.
2: Манай хорооны мэд ойрын өдөр Дундад улсын банкийн Арин хот хуваар банк хил алсалсан мөнгө гүйлгээний дүгмүжүүлэх төрийн болгод хүшиглэн хил алслан мөнгө гарган мөнгө гайвуулахыг шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтад найдваржуулахын хамт хил алслан шууд дансанд оруулах үйлчилгээ зэрэгээр ахиулж хил алсалсан мөнгө гүйлгээний тооцоохийг үйлчилгээний замын шулуудахчээ. Эрин хотын дунд ба гадаа даралжааны аж ахуйлалд солилцооны тавтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачимжирэг асуудалд хөөмөл оршиж, уламжлалт хил алслан дүгнэн бодог явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлоонтой, гүнждэхэг чагна хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн Дунад улсын банкийн Эрин хот хуваар банк хил алслан шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмүжүүлэх үйлчилгээний шинийг үүдэж хил алсалсан гой уулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцыг уудчлсан маягаар гүйцэтгэн, хил алсалсан гой уулж ирүүлсэн бэл мөнгөний шууд дансанд оруулснаар олон ажлын явц ба дүгнэн бодог явцыг ихэр дүгмжилсэн байна. Энэх хил алсалсан дүгнэн бодог үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж, банкин эжгнэлтийн чагва гажир орны хажгаарлалд хүлээсэлтгүй болгожээ. Одоохон болтол Дундад улсын банкийн Арин хот хуваар банк хараа тойргийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйлалд үйлчилж, бомбын барааны гүйлдэх, барилгын материал, өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг одлого төв хүрээ чарыг бүхний хамарчээ.
4: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр ойрын жил Манай аймаг байгаль хөвөн орой чичгийн үрийн их баялгийн давуулах танд тушиглан хөвөн орой чичгийн бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн нэн хөгжүүлэлтийн төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж илтэд өрөвтөмж олзаа. Өвөр Монголын шинши хөвөн оройтой жижигхийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани нь Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуультай хамтран хөвөн орой чичгийг хүний хүчээр өрөвтхөн байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, идэвхэ чанарын бүрэлдүүнийг гарган авах, нарилах боловсруулах жич ам ахын соёл жуулчлалыг нэн хөгжүүлэхийн тойронд үрийн ирэлтийг эжимдэх, түүхэ материал хангах, өрүүлжлийн бүтээгдэхүүн үйлдэх, ам ахыг жасан сэргээхийг нэг чухчжуулсан бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн системийг байгуулзаа. Энэнд хөвчөөжүүлэн тарих ба үрийн ирэлтийг өртөн эжимдэх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийг хүний хүчээр тарих мэрэгдлийн хүчир сэдвийг амжилттай илэн давж, баримжаатсан чих байжуулах, тарж ургуулах, түүж хураах дүрмийг тогтоож, жилд 30 доншуур суур үрийн чих суулгах, 700 доншуур мөхлөг чичгийн үрийн хөвчөөдсөн үйлдвэрлэлийн чадвахыг баялуулж, хөрийн их баялагт түшхэлхээс тойлвортой ангиж ярьж, үрийн их баялагийг бүх явцад өртөн эжимдхийг баялуулв. Чичхийн үрийг сайжруулсны дараах хөвөн орой чичхийн ургах хугацааг жирен өдөр болтол урттгааж, суурийн өндрийг 50-80 см-т тогторжуулан, аж үйлдвэрийн түүхэн материалыг үргэлжлэн тогтуунаар хангахыг батлав. Дахвал чичхийн идэвхэ чанарын бүрэлдүүнийг хандлагтайгаар гарган авах ба өндөр өртөгтэй болгон ашиглах мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичхийн шар кетон, витамин B зэрэг голлох идэвхэ бүрэлдүүнийг хандлагтайгаар чуглуулах ба докторжуулах мэрэгдлийг бүрэлдүүлэн амьд үдсийн идэвхэ чанарыг хамаг их хэмжээгээр баталснаар олон төрлийн бүтээгдүүнийг нэн хөгжүүлэхэд дээд чивэрчин хэмжээтэй чанар сайтай түүхэ материалыг хангав. Дахвал хөвөн орой чичхийн витамин C-ийн уулгад чинь нимбогийн 6 дахин байдаг давуулгыг ашиглан витамин C-ийн ундаан, сул эдэн, шим төжил нөхөрлөх бүтээгдүүн жич байгаль угаалтын бүтээгдүүнийг нээж олны таашаалыг олзаа. Төрчлөн хөвөн орой чичхийн чайг боловсруулах мэрэгдлийн талаар илтэд өрөвтөмж олзаа. Хөвөн орой чичхийн чай нь Орос, Дунд Азийн гажар оронд олон хэрэглэгдэж, өнөө удаан уламжлал ба боловсронгүй хэрэглэгээний жах дэлгүүртэй байдаг. Иймхүү тус төрөлжил нь улсын дотоод гадаадын хэрэглэгээний дадгалтай уйлдуулан боловсруулах мэрэгдлийг шилдэгжүүлж, бүтээгдүүний яс чанар ба үнэр амтыг чанг эжимдэж, хөвөн орой чичхийн өл төрлийн идэвхэ ботсыг бүрэн гүйцэд үлдэн, хөвөн орой чичхийн жинхэнэ үнэр амтад ширс бүтээгдүүнийг үйлдэж, улсын дотоод гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Дахвал ам ахыг жасан сэргээх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичхийн үндсэн бэхлэг хөйтэнд дэсвүртэй, ганд дэсвүртэй зэрэг онцлогийг ашиглан тарих мэрэгжлийг ийж бүрдүүлэн дачирцсан нутаг бэлчээр хаягтмал уурхын орны ам ахын жасан сэргээхэд ашиглаж байна. Иймхүү төрөлжил нь хөвөн орой чичхийн байгаль олон ишид өртгийг уудлан өрүүлжлийн эдэн, өмийн жил, ам ахын жасал зэрэг хүрээ чараанд аж үйлсчүүлэн найдваржуулж, буян даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй ончлогт аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулгаж, ам ахуй, аж ахуй, нийгмийн үр ашгийг зэргээр биелүүлж байна.
2: Манай хорооны мэдээ, Нэднас нааши авах хошуунай баян тухсум, хэриянтнай олон нийтийн хариучилгийн даатгалыг лавдамбаттай найдваржуулж, даатгалын төлөврийн ажлыг сайдруулахаар дамжуулан, олон төмний эд хөрөнгийн амар түвшний хамгаалж, нутаг үлчирийн ам ахуйг бүтөмжтэй хамгаалав. Орон жил тус сумны хараа орондох нутаг үлчирийн ам ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан үнэг чонжирэг хэриямтнай тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, хэриямтан малчтын мал зүргийн дайрах байдал баяндахан үүсч, малчтад жохих хэмжээний аживахан хохирол учруулсан байна. Ийм байдлаар баян тух сум нь энэ хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн 5 хилийн гачаад хэриямтнай олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг голлохтойгоор найдваржуулж, малчтын малчих үйлдвэрлэлийн түгшүүрийн сэргийлэлтийн шугамыг уламны алхам бэхжүүлв. Тус сум төлөөр олгох элжвэлийн ажлыг сайдвар найдваржуулж, төлөврийн явцыг шулуутгаж, төлөврийн бодтойд найдваржигдан өрөвтөмж олохыг үнэнхүү батлав. 2025 оны 6 сараас нааш нийт 83 малч хөрөх даатгалын төлөвөр хүртэж, 295 хон хохирж, 21 том тамин 474 төгрөгийн төлөврийн мөнгийг тоо ёсоор нь малчтад олгосон байна. Эдгээр төлөвөр мөнгө нь малчтын хэриямтнаас болсон аживахан хохирлыг үнэнхүү нөхөрүүлж, малч хөрхийн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн дараасыг хөнгөлөн малчтын ам ахуй ба хэриямтны их баялгийн хамгаалаг идэх хүчлийг дамаар дээшлүүлсэн байна.
4: Жалгаад тууч мэдээ сонсгоё. Баруу жимчин хошуу бүх хошууны анхдагч эмчлэх ба сэргийлэхийг нэг чохчулсан эрүүл мэндийн биеийн байчаалтын төвийг байгуулж, олон түмэнд нэг өртөөчлсөн маягийн эрүүл мэндийн хамааралтын үйлчлэг хангаж байна.
2: Ойрд хуваачир хошуу эхин хайр төвлөрүүлэн ус хангаал инженерингээр дамжин Богдын гол сүмнээ онгож гачаанэ, Дунд онгож хот, Баруун онгож хот, Баян тал болгосны хөндлөн гачаанэ, Арын ус хот жич, Ханин гол гачаанэ, Ар хошу хотонд төвөл ус нэвтрүүлж, Тухайн гажрын малчтын уух усны асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
4: Өн чагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Чичиг, Шингөгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хинагч Үтс Хүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 30-ны өдрийн 20 чаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай, бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна, зүүн хойд биеийн гажир оронд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 чагаас 30-ны өдрийн 20 чаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны жүүн бэй, баруун үжимчин хошууны жүүн бэйд бага боронтой баюу

0: цас борон холилдон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-10 градус хүртэл буурна. Зарим гажар оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг гажар оронд хэрэв унана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөнө бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун хойд биеийн гажар оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай, бусад гажар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна, зүүн хойд биеийн гажар оронд хэр унана. Өнөөдрийн 20 цагаас 30-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой буюу цас борон холилдон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-10 градус хүртэл буурна. Зарим гажар оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг гажар оронд хэр унана. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй мөлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Шашнемийн үг Сод гэрлийн алтан бүрэгдийн ая дуучин бүх чөлөөгийн дуулсан өнийн буурал нутаг гэдөөх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Шашнымын үг Содгөрлийн алтан бөрөгдийн ая дууцан бүх чөлөөгийн дуулсан үнийн буурал нутаг гэд өөх сонсголоо. Тус дуунай үг чохоогч Расним зүүжмцэн хосуунай гахал сумаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн тоглогч хөтлөгч. Тус дуунай ая чохоогч Содгөрлийн алтан бөрөгд зүүжмцэн хосуунай саамай сумаар нутагтай нартад ганцхан нутаг юутай сайхан хорвоо бай салхинд сүнсэн хүсэл дутуун үгэ нутаг гэмтийн олон сайхан уран бүтээлөөрөө төмөндөө харагдаж ява залуу уран бүтээлч дуучин бүх чөлөө зүүжмцэн хосуунай улиастай балгасаар нутагтай хосуу улаан бүчрийн дуучин уран бүтээлч

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Шилэн голын аражу телевиз хорооны Монгол аражуугийн чинхэр толгоон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна. Өнөөдрийн чинхэр толгоон нэвтрүүлэг нь өмгтэй чудад жирүүлсэн тусгай болон үлэмжийн чанар тусгай болон гар явахдах болно.

0: Тус хугацааны нөтрүүлэгдэн авах хөшөөний баян тух сумны баян дэлгэр гачаагаар нутгатай гэрэл чимгийгэ өрн болжиж түүний сүүс салын үйлсийн тухай сайхан ярилцлага өрнүүлэх болно анхаарлаа хандуулна уу.
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн сайн байна уу?
1: Сайн сайн уу? Тэгвэл таваас орчимхын авах хөшөөн дээр явагдсан бодргон ундах энэ уламжилт цагаан идэний уралдаанаар бас оролж аваад сайхан сүүс салынхаа цагаан идэгэн авчраа сайхан дэлгэн борлуулах уралдаанаар оролцсон байна. Энэ тухай өөрийнхөө сэтгэл хаваалтна уу?
2: Тийм, би энэ удааны уралдаанд бол 2 дахь жил орж байгаа юм аа. Уралдаан ороод бол одоо миний хувьд бол одоо их ололттой амжилт, орлого, эд талд бол их сайхан амжилттай.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ сүүс салдыг ер нь яг үхэр голлон малж гин үү эсвэл үхэр хон зэрэгчлөө бүр бодгоо мал байна уу?
2: Үхэр хон бүр малж гин аа бодгоо мал бүр зэрэгчлөө малж гин.
1: Тийм байна. Тэр яг үхрийн өвөлдрийн тал дээр бас ирв.
2: Үхрийн өвөлдрийн тал дээр бол одоо яг манай нэг нутгийн үхрийнхээ суурин дээр бол малж гин аа.
1: Тэрний маа орчмын жилд бол яг нэг яг борлуулах үед бол нутгийн үхэр нь нөгөө өвөлдрийн үхрийн хөрөхгүй штэ. Гэхдээ бас нутгийн үхэр малж байгаа нь бас яг өөрийн одоо бэлчээр ус, гажир нутг гэдэг юм уу чагуурын байдалд амжигчуулаад малж байгаа байдаг тийм үү?
2: Тийм. Одоо нутгийн үхлэн одоо гол малж байгаа нь бол мөнч нутг усныхаа байдал тохируул цагаа гарахын байдал тохируулаад малж байна.
1: Тийм. Тэгэхээр таны хувьд хилөөс их ойрхон
2: үе тань гэж байна уу? Энэ бүр сайхан юуныхаа хойд үеэр суудгаа, гошиуныхаа бүр хойд биш хил дагуу суудах нь манай ишин чи өвөлдөөн бол одоо дараа хүйтер бол айхтар хүйтер нь засаж их буудаг газар.
1: Оо тийм ээ. Час ихтэй. Тэгвэл өвөл бас зам нөтрүүлэг бас их дүгнгүй юм байна тийм ээ.
2: Тийм зас орсоор бас жоохон зам нөтрүүлэг жоохон дүгнгүй болчихно зас ихсээр.
1: Хошинасан хэдий жайтай байдаг.
2: Манай гошиунасан 300 гарай газар байна.
1: Тийм хил давуугийн одоо бэлчээр нутга тийм ээ чагуурын байдал дан тохирвол
2: өөхийн
1: өрөөний даачтай.
2: Тий одоо жоохон даац маац одоо юг нь бодлох хийлээд одоо айхтар өхөрдтэй бол одоо.
1: Тийм.
2: Юу хийсэнгүй ч та одоо энэ үлдэрийн мал энтер гэж айхтар өөртлөөгөө.
1: Тийм одоо өхөрвөл ер нь өвөлдөөн бүр бөх тийм ээ.
2: Тий одоо энэ өөрийн энэ байгаал цагаар дан бол яа яа бас юусэнтэй тохирсон малстай одоо тий. Тэгнэр айхтар одоо энэ өхрийн бүтэмэл тохируулт хийсэнгүй айхтар онцгой тий.
1: Тэр
2: одоо уламжилт одоо энэ малынхаа суурин дээр тэг малчж байна.
1: Дагууд нь хоньо бас малж байна тийм
2: үү? Тий хоньо бас малж байна. Манай эсэнт чи бүр энэ их баг малан бүр ингээд зэрэгдэн малж таг.
1: Яматай юу?
2: Яматай бас. Тий яма хонь. Одоо бас оноо нутаг бэлчээр хинжээсэн болох нэр оноо айхтар арван зүйлийн малыг бас үчрэг малж иж бат дийхгүй нар манай авил юу өөр хонь яма
1: тийм бай.
2: Арван зүйлийн мал явах гэж байна.
1: Ер нь хөдөлмөр хүчний талаар ямар шоу юу?
2: Хөдөлмөр хүчний талаар одоо манай дөрөвд байна. Хоёр хүүхдээс сургуулаас буучихсан. Тэгээд хоёр хүүхдээс өдөр дээр ирээд амжилж байна. Амжилж байна. Одоо манай дөрөвд
1: тийм байна. Сэрий хоёр залуу шинэ хүчин.
2: Тийм.
1: Тэгээд та хоёрын адлын үүнд залгаж авсан юм байна. Тийм ээ тэгэхээр урам жарахтай.
2: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо намрын ажил бас Шүхтэргантаа орж ийнөө намрын одоо өвөлдөөн гээ бэлтгэл ажил бас ямар шиг байлж ийнөө намрын ажил.
2: Намрын ажил одоо явагдцэл байна. Одоо өвс манайхын ийшэн бас хадлантай жилдээ.
1: Оо нутгатай хадлантай юу?
2: Тий хадлантай.
1: Хөдий
2: хадчихно. Хадлан. Хадлангаа бас баг өөрийнхөө хэрзээнийхээ баг бүр оруулчихнаа хэрэг.
1: Яг өвлийнхөө өвөл хаврынхаа нь өвснийхөө хурчлаа хурчихно.
2: Хурчхин тий.
1: Оо тийм байх.
2: Хурчхин бас яг илүүчийн бас яг барлуулчихна тий.
1: Өөрөө хүрээд бас барлуулж хэлэх юм байна.
2: Тий. Бас яг багсаа барлуулчихна.
1: Тэгэхээр
2: мал унааны гаргалт бол одоо баг үндсэндээ айчихлаа. Баг одоо тэгээд намрын ажил одоо бас нэлээ айдуулж байна одоо.
1: Малын гаргалт барцсан уу?
2: Малын гаргалт одоо баг айлцсан одоо тий.
1: Сэрийг одоо н авах шуугаар ярахад энэ жилийн малын үн ханш бас ямар шиг байна уу?
2: Энэ жилийн малыг үнэнш бол одоо жижигэн бодвол зүгээр байна. Амдинжинтэн бас 13 зоос.
1: Хоргоор
2: гарч явах шиг байна. Нэг хоёр мөө гэж хэл байна тий. Амдинж. Тийм
1: байна.
2: Тугдын үнийн дунд жил зүгээр байна. Амдинжинтэн бас цаадаг усгүй одоо тугал могол бол бас жимбэрдэн 20 хэдэн зоос гэж юм бас. Яг чинь үлдэхнүүд бас тэрнээс илүү байна уу? Тийм манайх бол одоо тийм нэг өлдөөрхөө болсон. Бас өнөө жилийн үнэ бол бас их сайхан ханамжтай байна.
1: Яг нэдэнтэй айлдах бол бас үкрийн үнээс жоохон
2: дээшсэн. Дээсэн. Тэгэхээр дахнаа дээсэн гэе болмоор байна.
1: Тийм.
2: Дээсэн түр ойрчлаа бодвол.
1: Гэрч яг нь анх өвөлдрийг харахгүй тийм ээ нутгийн өхөр мал

0: байхад бас сайхан урамтай болсон байж.
1: Тийм шүү дээ. Энд чи мари үнд ингээд сайхан тохиромтой болвол тийм манай малчд бит юм бас сайхан. Ад малчдын үнэ урамтай болчихно яг тэ.
0: Тэгэхээр нь ер нь тийм ачаагарын байдлаа тохируулаад газрын байдлаа тохируулаад энэ нутгийн үхэр малчх нь бол өвс бордоны тал дээр баг хэрэгсэн. Тэгээд бас нутгатаа хүйтэн дэж очих чадвараар сайн байдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь нэг ичээр авч хэлсэн ч гэсэн ер нь нутгийн үхрийн мах чинь хамгийн амттай тийм үү?
1: Тий, одоо ичэн чинь одоо нутгийн үхрийн мах л гэж өвлийн ичэн чинь энэ олсон ч
0: тэгээд. Хүндүүдэд одоо яг малчтай бас олон төрлийн хий малж байгаа. Тэгээд яг ичнээ чагуулсаар бас нутгийн үхрийн ярддаг шүү.
1: Тий, нутгийн үхрийн. Одоо яг сайхан үн ажны тал дээр бол юуны үхрийнх нь жөрөө нь бол бас их байх юм аа. Тулмадын жөрөө бол тий нутгийн тугалтай болоо царцуулшгүй жөрөөтэй байна шүү үлдрийнх нь бол.
0: Тийм байна.
1: Идэж уухын тал дээр бол одоо нутгийнх нь бас илүү амжилттай сайхан махных.
0: Яг трамсны тал дээр бол яг орлуулж болохгүй тийм ээ.
1: Тийм шүү дээ. Трамсны тал дээр бол нутгийнх нь сайхан гэдэг өгүүлж одоо гөр нутгийн өөхөр ирээд л.
0: Тийм байна. Тэгвэл намрын гаргалтаа одоо яаж хөдөн аргаар юудгуу шууд л эмдарнд орлуулж гинөө эсвэл бас.
1: Тийм, манай ахын бол баргуд бүр эмдарнд орлуулдаг. Аа. Өчрөө манайх ул дээр үхээд хөмөрөгд тарагат борлуулдаг. Гур гадаа ингээ үүдэнтэй амтайрн борлуулдаг.
0: Тийм байна. Сэрэн ичний үхрэгэл бас тусгай ичэнд ажилддаг.
1: Өчрөөд тусгай бас үчэнд ажилддаггүй гэе бас юусараа өвлийн ер нь суваа хөр өрөхөр энэ бол голдуу ер нь тэгээд цөөгөр ясаар ичэнд өгдөгөө өвөл.
0: А одоо яг ойр хавийнхын таньж мэддэг хүн бол авдаг юм тийм ба.
1: Тийм бас нан цагуур тэгээд ус сууч юм бас. Эс цураа тэгээд ичэнд голтой өгдөг юм аа. Тэсвээ корректор үнэтрэм.
0: Тэгэхээр нүрийг нэг өвхөр дээр бол бас нэлээд орлого өндөр болчих юм аа.
1: Тий, тэснэр ичсээр хөдлөлтөө яа жоохон илүү штэ.
0: Яг тэсэр таны төрөөр бас ичний өвхөр хөдий хүрнэ үү?
1: Ичний өвхөр одоо жил жилийн одоо мөн захтайгүй үнэ насны зөрин дээр л одоо явагдана тийм нас жоохон яа ицээр бол яа яа нэг жоохон 2000 илүү шттээ.
0: Тийм бай.
1: Тий өчрөө айхтар тийм анга өндөр бас ясаар нь олсож мэс ахгүй юм аа. Өндөр хэлсээр тий одоо тэр нэг жоохон захтайгүй үнэ наснаас нэг 2000 илүү л бол тэгэл борлуулдгаа тиймэр.
0: Тийм.
1: Тэгээд амтаар нь борлуулдгаа өчрөгөө тэгээд альд нэдлээд борлуулдаг.
0: Тийм байна. Тэгвэл бас тийм аа үхэр малчхал та бас ирсэн шүү дээ. Одоо ер нь бүр багасаа ээжэн тагж байгаа л энэ сүүс айлын үйлстэй ойртлоо гэсэн. Тэгвэл одоо яг тэр эхэлж одоо нэг сүүс сааж, үнэн сааж одоо сүүс айлтай ойрцсноо өргөчүүлээд ирвэл.
1: Тийм шүү дээ. Одоо манайс ч юм аа. Багаса одоо тэгээд л тэр үс чи одоо тэгээд л бүр ээж аав автомат ах их чэн дагаад л ингээд л ажил одоо сурчтэй тэр үс.
0: Та гэрте баг нь байсан уу?
1: Үгүй. Би 3 дугаар нь.
0: Тийм байна. Тэгэхээр чэн бас ах их чэн дагаад л шууд ажилд орчих юм аа?
1: Тий.
0: Эхлээд тугал татхаас эхлээд үү?
1: Тий шүү дээ. Одоо тэгээд л эхлээд манайс ч одоо тугаллаа хариулна. Одоо тэгээд тугал татна. Одоо ингэж байгаа тэгэл яхан тэр үе одоо тэр үед ээж үнээ сангаангаа үнээг хоёр ивэлгэж штэ. Хоёр ивэлгээд сан. Тэгээд сүүлийнх нь нэг ивэлгээ хавгийн сурахад надаар саалгах штэ одоо. Хоёр дугаар ивэлгээ. Аа. Тэгээд одоо алах малахмаар энэ сайлцыг аж яд сурч авсан.
0: Өвшид сурсан байна тийм үү?
1: Тийм.
0: Угоод яг ер нь үнээ санагд чим бас миллион одоо их сааж өнгөрөөгүй үнд бол миллион шатл хөдлмөр өв орон шүү дээ тийм үү?
1: Тийм шүү дээ.
0: Тийм.
1: Одоо эхлээд саах чи одоо ер нь гүчтэй татвал гөхөн ч өвсдөг ч юм уу гэж бас бодно. Өнөө үнэнийх нь гөхөн бий тий. За гүчгүй бол өнөө сүүн нь гарахгүй.
0: Тийм.
1: Илүү татахгүй сүүн нь гарахгүй.
0: Тэгжээд гар хөшчихнэ.
1: Тий өнөө нэг гүчтэй татах.

0: жийлээ эвдэвийн олох олж ийн гэтэл бас тий гарна орон жоохон эвэнтэ орохгүй шүү дээ. Тэгээд дагваагаар яхан яхи сервач сүлдэ нэг үнэ цаадаг бас нэг үнэ зөвлөн гөхтэй үнэ заалгана одоо тий.
1: А нэрлээд өгсөн юм байна тийм үү?
0: Тий одоо тэр үнэг нэг үнэг саан одоо тэрнээс одоо хоёр үнэ гурван үнэ гэсээр байгаад одоо тэгээд одоо эцэгтэй блоглоо арай бүр үнэгийн сүлдэ сааж өгдөг болсон.
1: Тийм
0: бай. Ээж тэгээд тэр цагаан дэга борлуулна. Одоо тэг борлуулгын дагуу бас багстай борлуулгаас нь одоо суурна шүү дээ. Одоо анхаалах юм надад юу хэлэгнэ. Одоо уруудны юуг нь тавиулна одоо. Яг үлдээчгээ туруудных нь сүэрийнх нь жоох үлдээчгээ тавиулна одоо надад. Тэгээд одоо дагваа галах юм алахмаар сурсаар. Дага чийсээр байгаад одоо цагаан дэ. Их юм адилхан одоо. Цултан барангаа сураад авцгаад одоо. Тэгээд айлд ер айлд ирэл би энэ ажлыг одоо тэгээд би энэ даажвар хийгээс бараг гэнэ хийгээд сурсан одоо ер нь тийм. Гэтэл байхдаа одоо тэгээд зарим нь одоо тэгээд хийн зарим нь тэгээд ээж өөрөө хийн одоо. Тэгээд учиргуу тэгээд айхтар гэрдээ байхдаа явахгүйста. Одоо өөрийн дураасаа хийвэл хийчих нь одоо хийхгүй тэгээд ээж байгаа чи ээж та орхичих нь тийм.
1: Ямар чанг сургал биш юм байна тийм ээ дагаа
0: тийм
1: хамжаа сурж байвал болчих юм
0: байна
1: тийм
0: тэр үед одоо айхтар үжрүү одоо улам цагаа идэ гэдэг чи одоо нэг
1: өөрөө идэх юм
0: тийм өөрийн хэрэгцээнийхэн одоо идэж ухаа хийн одооныхтай айлхан бац үжрүү ингээд уцах тэгвэр мэлгүүр дээр аваад тэгээд өөрхий барлуул марлуулах тийм бие байхгүй штэ өөрхтэй
1: тийм
0: Тэгэл өөрт нойд нь бас ахтуулаад н даа өгөн тэгээд л уулцаад л идэж уха хийдэг байсан шүү дээ.
1: Тийм байх. Таны ингээ өргөжүүлэхээ сонсохоос би бас багийн уян сангалж байна. Одоо нах чимэг дээр оцсоор нэг айраг бүлүүлдэг байсан. Тэгээд
0: айраг бүлэн юм. Манай ч одоо айраг бүлэн. За тэгээд 1500 бүлэн.
1: Аа өгчдөг тийм ээ.
0: Тийм таа өгнө. Одоо манай ахтуу тэр манай то за баса манай ахтууд өрвөл одоо бүлэг бол явгаал одоо нэг хүний хэдий л гэнэ нэг хүний 300 гэн 200 гэн тэгээд л бүлдэг бас
1: тэгэхээр яг хүүхдүүд бас вэт хаас найгаад яг тусгай тоо тогтоо өгчихвөл
0: тий тоо тогтоо одоо тэгээд бас яасанд нь бас нэг хурууд ч юм уу юу юм бас өгнө бас ихэс ч юм уу өгнө бас тэгээд манайс ч юм бас айл готныхоо айл майлаар очиод хүүхэд юм чинтэй тэгээд айлгийн бүлж өгнө Арген өгөн бас тэгээд бүлс урамд нь бас нэг жихэж хоёр жихэр ч юм уу өгөн. Одоо тэрүүнд нь дурлаад очиодгүй очиод бүлнэ болаалтаа түүх.
1: Тий. Их хөдлөмөр дуртай лсэн юм аа. Тэгээд бас ааруул зүсүүлдэг байла.
0: Тий, аарч тест ааруул зүсүүл.
1: Аарч уруудаа.
0: Тий. Манай ээжүүд ихэнхдээ нэг жоохон сэр үлдсээр тэрийг надаар амгийн түрүү зүсүүлдэг байсан. За өнөөх нь бас Астаа эхэл сурж байгаа чинь бас өнөөхийн сайхан зүсч чадахгүй.
1: Бас.
0: Өнөөхийн одоо тэгээ хугалж өөрөөл айдл одоо. Тэгээд тэгэл одоо цагаан идэх чинь. Ээжсэн тэгээд сурчсан анхаалах.
1: Тийм байна. Сүрнийг аарул арч хурууд гэдэг тийм ээ авга нутагт бол.
0: Тийм манайхны заарч хурууд гэдэг.
1: Тэгээд ер нь авгийн арч хурууд бас нэлээд нэртэй. Онцлогтой байдгаа.
0: Тий, онцлогтой шээ манай ээшээ. Тий, ордоороо дараа.
1: Тэгвэл одоо энэ одоо цагаан эдэний тухай гэхгүйдээ бас хуучин ёс заншлын тухай бас манаастай хуваалцвал
0: цагаан эдэний хуучин ёс заншлууд дарвал одоо юу гэхтэй. Одоо ард зууруудынхаа тэр амин ард зууруудаа ингээд шүүгээд ингээд дарахын үеэр ингээд Одоо ачаан дадлагын үед нам гээд одоо нэнгүүт ам гээд гардаг шүү дээ. Тэр энэ бол одоо цэгл одоо баян ам гээд. Ам гээд. Тэр энэ одоо тэгээд зурлаа нөө. Яхан зузаан гадаг болохноор өөрөөр зэр настай цуудынхаа аяг маягийн төл хийж өгдөг шүү дээ. Одоо тэр нь одоо жоохон зузаа төрөлснөр өөрхи аяганд нээсэд дэвтгэн урдан ба.
1: Тэр
0: нь зөөл шүү дээ. Тэгээд Амин тэгэл настай цуудаар илүү өгдөг шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Доорхийн бол юу гэн ёроолынх нь бол манайс энэ шавад шавгуурын бол шавад гэдэг.

0: Тэгэхээр шавадаг нь бол тэгэл хүүхдэд өгнө. Яг хүүхдүүдэд өгнө. За тэгээд тугалмалдан үгүйгээ тугалмал аваад ирэх юм уу одоо тэр ажмаа театрт сурхи шавадаг нь өгнө. Тэр нь бол гачин өөр хүн ба тэрийн их хүүхд чохоорно гачин юу болох нь тэрийн тэгэл хүүхдэд өгдөг шавадэлэгдэх штеп.
1: Тийм байна.
0: Тий. Газар газрын бас адилгүй байдаг юм лөө. Манайхны ийшэн бэл тэгдгээ тарийн бол.
1: Тийм, тэгэхээр нэг уутаа ааруулж гисэн бас
0: амчин
1: хоруул нь бас сайхан гоё гоё ёстой. Тэгэд нэрэлттэй байдаг юм байна. Арчин хоруул шүүгээд улдаар өлөх гэд бол хүүхдүүд тосцоод л долоогоод л уучихдаг тийм ээ.
0: Тий. Айрг ерөн хүүхдүүд бүлээл ингээл ягаал сайн долоод гэсэн айрган бүлгийн дагуу бас манай ус чинь тэгээд өнө айрган долоод охроод л. Тий. Сүр сайхан амттай байдаг шүү дээ. Жохон байхдаа хүүхд жохон байхдаа манай ус чинь бас өнөө арчи өнгөлт доороос нь өнөө юу
1: гэдэг
0: вэ? Сүр хин гохоод л тий. Тэ тэр надад сүр сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тэр үед бол одоо яг одоогийн чагт бол сул идэ ундаан гэвэл тэр үед бол яг ангаа дарддаг сайхан ундаан байсан шүү дээ тийм үү?
0: Тий. Арцын тэр нэг ингээд амар зоны цаг ингээд эсэнгүүт мундаг сагдгас сагдас гэдээ байдаг шүү дээ. Тэрний нь бол тэрний гоош бода зураад л бода яваад л идэтдэг шүү дээ. Тэгэл тэр үнд нь. Тэр нь бас гоё амттай шүү нөгөө амар сайхан амттай байдаг шүү дээ.
1: Тийм хоорой бодаттай гутгаад ич.
0: Тий хоорой бодаттай гутгаад л идэг энэ дээж энэ тэр сагаад нэг гой сайхан гарч ирсэн юм байна. Тэр энэ айргийн сагдас л гэдэг шүү дээ. Тий. Айрг нь ч бас айргийн сагдас, айргаас ч бас айргийн доос гэдэг нэг олон зүйл юм гарч ирж байна шүү. Айргаас ч тий. За арц хоорууд гэдэг нэг айр. Айргаас ч бас хэдэн зүйл юм гарч ирнэ.
1: Айргийн доос нь бас астаа.
0: Тий, айргийн доос нь бас астаа шүү дээ. Айрг нь Айрган тэрвэл одоо бүлжигээ тэр досно гарч ирж байна. Айрган бүсний дараа бүлээ сайхан дээр нь тэмдэг сайхан дос гарч ирнэ. Тэрийг хамж аваад мөн шар дос болгон шаргаж авш. Шар дос илгэрүүлж авш.
1: Тэрнээс
0: нь шар дос гарч ирж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэр сайх дос нь бол жигдэн сайхан сагаад тэгээд будаа мудаа зурж идэх. Айрган тэгээд айрган бас одоо бол тогоо найрх айл бол Билэн цурж уламжилт янзаар бол тогоо нарх айл уцуурул ёст айл бүхэн тогоо нэрдэг.
1: Оо айл бүхэн нэржиж уулнаа.
0: Уулнаа сипаг байхд бол айл бүхэн нэрдэг шүү дээ. Нэг готондоо нэг айл нь одоо тогоо нарх байх хэрэгсэл байвал тэрийг одоо тэгэл дамжуулаад л айл бүхэн гэж дамжуулаад хэрэглээл тогоо нэрдэг шүү дээ.
1: Монгол арх нэрэд.
0: Тийм Монгол арх нэрдэг.
1: Тийм байж та.
0: Тийм миний бас одоо тэр хуучин байх хэрэгслээр би тогоо нэрж байна.
1: Оо, мөн яг хоочин дээр өөрийнхөө багжин байна уу?
0: Аа, багжаараа тий.
1: Тогоо нэрж байна. Аа. Одоо бол яг болцсон шүү дээ. Тэр ломг савлгаад нь хийхэ тийм үү?
0: Тий. Одоо ч үнэ сав сайнчул өөрөөс гоё. Одооний нөхцөл шаардлагач үр гоё бүр дөгөн байх болцсон шүү.
1: Тийм байна. Оо, тэгсэр бас яг Монгол арха нэрж хийх юм байна. Нэрмэл хийгээд.
0: Тий, би бүр одоо тэр өөрийнхөө багц хэрэгсэл Монгол арха нэрдэг.
1: Тэгвэл таны жарж байгаа тэр яг одоо нэрмлийн хэрэгсэлхгүй дэ. Тэр чи бас тогтсон нэрийд л байдаг тийм үү?
0: Тий, байж шүү. Тэрийг нь
1: юу гэд нэрийдэг вэ?
0: Тийм дэр модийн бол одоо бүрхээр гэдэг.
1: Бүрхээр аа тийм.
0: Бүрхээр гэдэг дэр дотор нь нэг ингээ арх тосдг энэ бол досуур гэн тэр варан сав шүү дээ арх тосдг варан сав байдаг тэрийг бол досуур гэд. Тэгээд дээр нь ингээд тавиад одоо усаа хийгээд ингээ халаад гин жаловч гэдэг. Тогоо гинэ тийм ингээд дээр нь тийм. Жаловч гэдэг. Одоо бол бас шинэ маягаар бас нууцудаас нэрж ирсэн. Тэрний архын сүр сайхан байлээ мөн гоё бай гарч ирсэн.
1: Тэгсэрийг ан таны жарж байгаа хөргслүүд бол бас нэлээд он уутсан байгаа байхаа.
0: Тий, энэ чинь он уутсан. Одоо манусын хадам гэж үеэ дэ манай найт.
1: Тийм байна.
0: Энэ жоохон намад болох нойро. Энэ чинь бас жоохон ингээд хадгал явхад жоохон гэцүү. Намад ч одоо ингээд ажилдан гахсаад ингээд нурд мураад ойчдаг шттэ.
1: Тийм байна.
0: нэр юм одон бүрхүүл бол жоохон хадгалгаж жоохон гэсэн юм аа.
1: Таны энэ бол яг нь хуучин аргаараа нэрч хэмээн. Одоо шинэ аргаар нэрнэхсээр яаж нэрч гинөө? Машин юм.
0: Тэг чи маягаар нэрчээл тэн бол тэр нэг тогоотойгоо ингээд нэг тийм томор тогоотойгоо ингээд нээсэн юу байх юм. Архин досуур нь ингээд чигдэн нэг жоохон цорох шиг юмтай. Энэ тэргуурэн тэгээд ингээд тогоотойгоо үүргэж болох нэр тэр цоргоороо ингээд архин гоожоод.
1: Гадагшаа шууд тусаад авчих.
0: Тий, шууд тэр цоргоороо гооч гэх архин. Тэгээд нэрэд гаргачихсан. Петерний ам архины амтыг бас үдсэн сүр сайхан амттай байжсэн.
1: Бас яг тэр уламжлал дараад хийсэнтэй ойрч
0: байна. Амт нь бас аваад сайхан байлээ. Энэ уламжлал. Энэ уламжлал янзын хул одоо бүр битүү уурандаа ингээд архин гарч ирсэн. Бүгд битүү.
1: Варандаа тусаад
0: байна. Аа, варандаа тусаад байна. Тэ тогооныхоо ингээд яраад уурн ингээд дэсэн гараад тэрнээс одоо архин нэг гарч ирсэн.
1: Туслаар
0: хоромдуулаад тэгэхэд гацсан.
1: Тэгвэл бас нэгэ чаг хэрсдэг байгаа байха.
0: Одоо тэр чинь бас зарим нь бол 3 4 усаар авдаг гэдэг. Одоо усаараа бол штэ. Би бол тэр нэрхтэй бол 3 усаараа авдгаа. Тэгэхээр бас мэдэн нэг 2 жин шахуу арих бууж ирнэ.
1: Тийм байна. Тренинг бол бас өөрснөө юм хэрэгэлч хин.
0: Тэгээ өөрөө хэрэглэн бас судалцах дэлгүүр дээр бас авахын бас авахсаар судалцах нь тийм. Ийх бууж ирнэ юм. Нэг өдөр ер өдөр нэрж байгаа болох нэр энэ ч одоо нэг өдөр 2 жин илүү их гарч ирнэ энэ харагч. Өдөр нэрх нэр. Одоо ч нөхцөлөө сайдсан болох нэр энэ чинь цагаан идэг чинь бас энэ үйдээд мэлчээд дэгүр бас цахан борлуул дийлэн одоо цагчин гоё байна шүү бас.
1: Тийм. Тэгвэл та өөрийнхөө хувьд бол бас 30 гаруй жил өн цагаан идэг хийгээд борлуулад ирсэн байна. Тэгвэл одоо яг одоо бол тийм өөрийнхөө хангалттай хүрхийн дагуу бас гадагшаа борлуулж байгаа. Ямар шугамар, ямар шугамар гадагшаа худалдаж байна.
0: Тийм бас өөрийнхөө одоо хэрэгцээхнийхээ нэг үлдээчгээд бас илүүтэн бардуулна. Одоо маань ингээд манай одоо энэ ойр хавих юм уу? Одоо энэ ч энэ сүлжээ мэлжээнд өөрөө ингээд бас удалцчих наа. Тийм
1: байна.
0: Одоо сая удаа нэг өнөр их чинь энэ уралдаан дээр бол бас манай бас нэг өдрийн сахан бардуулгыг өгс нэг өдөр гаргаж өгсөн хэвтэй.
1: Тийм, яг нь орчмхоо явагцсан тийм ээ, бодргоо
0: бодргоо.
1: Удамжилт цагаан идэний уралдаанаар тавс ганжиг дүүрэн харсан байгаа байхаа.
0: Тий. Тэгээд энэ дээр бас нэг өдрийн сайхан борлуулгын өдөр гаргаж өгсөн болтнаар энэ дээр яваа сайхан орлого бас нэлээ сайхан болсоо. Анчин бол хүмүүс үзээд хараад авч байгаа болох нэр. Одоо манай Монгол ус гартаа нүдтэй ихнэ. Тэгэхээр одоо энэ усуудыг үзэж нэг илүү үзэж харж авах нь бол авч байгаа ус юм бол илүү амтал симплэд авна. Тэгнээр энэ бол тал дээр бол их борлуулгын ажил их сайхан явагдсан шүү. Энэ удааных дээр.
1: Одоо бол ер нь хошуу хотгсонгүй цагаан идэний дэлгүүр үл арим болсон. Энэ хөдөөний гарын цагаан идэг явуулна гэдэг бол бас хэцүү шүү. Яг хүн болгон тэр яг хөдөөний цагаан идэний утас харилцаг утас байгаад байх биш. Гэхдээ яг энэ хошуун төвдөр тийм ээ бодргоо хондогт уламжил цагаан идэний уралдааныг өрнүүлсэн шиг яг сайхан юм нэг өдрийн одоо борлуулгын ажилд тэргүүн борлуулга гаргасан сайхан жавшаан болж байгаа.
0: Жавшаан болсон тий. Энд одоо манай ууш ингээд цагаан идэгээ хийж байгаа уст бол одоо их сайхан өстө олдчихгүй жавшаан. Ус чинь бүр өөрөө үзэж ирж авч байгаа юм чинтэй. Яг энэ чинь зүгээр далдаас авах юм бол энэ чинь илэр болж байгаа юм болох нэр уусууд ч бүр сайхан идэж амтлаад авах нэр.
1: Нэг одоо хүнд мэдрэгдэд дийлэн танигдэд дийлэн.
0: Тий.
1: Уралдаанд нь тавас орсон уу?
0: Орсон. Би энэ уралдаанд нь одоо 2 жил орж байна.

0: Тийм байна.
1: Өнөртэй нөгөө өнөртэй тогтцолсоор болохоор сүрхий чадвартай уруханд уран сэтгэмжтэй бүсгүй. Энэ удааны энэ улам цагаан эдэний салбарын уралдааны бол одоо 3 жил хийж байгаа юм нэгч.
0: Тийм байна.
1: Тий. Манай оролцсон манай усаас бол өрхий энтер гээд мөнгө зоос ч сухар болж авч өнгөрөөгүй. Би одоо энэ удаанд энэ уралдаанд нь бол одоо 2 жил орж байгаа болох нэр. Энэ сайхан үйл ажиллагаа нь бидний хөдөлмөрийн одоо үнэлж олон таниулж харилцан суралц хамтаар давших хойшдын одоо ажиллах уурмий бол нэн илүү баялагдж уус утга төгөлдөр сайхан ажиллах боллоо гэж хэлдэг бол өөрийн хувьд тань бодож байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг тань чагаа идэг юм бол тусгай энэ эжгнэлтийн гэрч авж ягаад борлуулж ийн гэсэн тийм үү?
1: Тийм бэ, эжгнэлтийн гэрч аваад борлуулж байна анийхан.
0: Тийм. Тэр одоо яг хэрэглэгчдийн хувьд авч хэлбэл бүр ингээд санаа амар тийм байна.
1: Тийм. Хэрэглэгч хувьд одоо ярангуугийн бүр энэ гэрч баримтыг аваад хийж байгаа болох нэр.
0: Тийм.
1: Энэ татлаа бүр санаа амар.
0: Тэгвэл одоо яган сүсэлийнхаа үеийнхэн тухай бас яг өөрийнхөө төлөвлөгөө төсөв төлөвлөгөөг хаваалцсан.
1: Би одоо энэ сүсэлэн бол голдуу одоо өөрийн нутаг үнэг юм бол ингээд саагаад борлуулдаг юм та тэгээд гэнэ барлуух на ярангу тэгээд бас мэдээ үнэс сайтай бас нэг 10-10 үнэ. Гэнэ бас арай бас сүсэл нь бас арай хурцээгүй.
0: Тийм байна.
1: Одоо энэ дээрэн би бас хаад нэг сүүний үнэ аваад сүсэлээ адилаан бас нэг жоохон улам илүү сайхан жоо хөгжүүлэх юм уу гэж бодож байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэ хугацааны нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөнч чиг, хинахч алмас, ерөнхий хинахч бүрэнт, дараачийн дугаартан баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: Сайн бачгач байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар 5 хүн төгөөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна. За өнөөдөр гаргийн 5 ухраас манай хөгжилтэй мөч тусгай дугаар явагдах болно.
1: Сайн бачгач нуу эрхэм сонсогчдоо. Эрхэм сүлжээ ашиглагчдаа. 5 хүн дээр өнөөдрийн манд хүргэе. За гаргийн 5-ны хөгжилтэй мөч дугаар 5 хүн тагаан жолгож байна. Гэтэл өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ сайхан сайхан хөгжилтэй үлгэр очирлуудыг хаваалцахаар бэлэн боллоо.
0: Яа, ингээд үетэй дугаар дээр орж ирж байгаа 5 хүнд өдрийн сайхан мэнд төргий. Манайхан бас нөтрүүлгэн эрхий дар маань дараад тэгээ чааш нь баруун гар талынхаа дээд талын өнчгтэн байж байгаа суман тэмдэг дээр дараад чааш нь олонтойгоо хуваалцаад өгөөрэ түгээгээд өгөөрэ та бүхнээ хүсэж хүлээж асуугаад байсан гаргийн 5-ны хөгжөлтэй мөч тусгай дугаар эхлэхэд бэлхэн байна шүү. Эхэлчихсэн байна. Эхэлчихэд бэлхэн байна гэдэг. Эхэлчихсэн байна шүү. Тэгээд манайхан нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ, чааш нь бас олон хүмүүстэй дайчлаад хамтдаа нэвтрүүлэгдээ ороод ирээрээ.

0: сонсогч та бүхэн шилийн голын аражо телевиз хорооны Монгол аражогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Жамана гаргийн 5 даа явуудах хөвгөлтэй мөч буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар та бүхэн төгөөж олгож байна гэд видео дугаар дээр манай сонсогчид орж ирж байна. Орж ирсэгэл сонсогчид маань нөтрүүлгээ чааш найжийн тойрог холбоо сүлжээндээ илүү хүн хуваалцаад өгөрэй гэж та бүхэн дэн бас найдаж байна шүү. За 9 цагаас 10 цагийн хооронд манай нөтрүүлэг бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэн гэд бүтэн чагийн турш бид хоёртай хамт байгаарай хүмүүсээ.
1: За сайхан сайхан өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учралууд байвалс бидэнтэй хаваалцж болно. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас болохоор 8021-5255 8022-4027.
0: За 8021-5255 8022-4927 гэдэг энэ хоёр утсаараа бас нэвтрүүлэгт оролцоод өөрсдийнхөө хөвгчлөлтэй үлгэр учрал буюу мэддэг сайхан онгоноудаас бас олонтойгоо хаваалцаад ярьж болно шүү, тийм ээ. Манай сонсогчдын дунд бас онгоон мэддэг хүмүүс лавл олон байна.
1: Тийм. Шууд нэвтрүүлгээр шууд утсаар ороод өөрсдийнхөө мэддэг үлгэр өнгөгоо шууд яриад олонтойгоо хаваалцж болно шүү. За нутгчин урлах би ирлээ гэж ирлээх үү?
0: Нэр мэдүүлж гинөө. Аа сайн байна, чагдаа ирсэн байна гэдэг үү?
1: За ер нь манай нэвтрүүлгийн банк дэмждэг нэг үлэг сонсогчд байдаг тийм ээ. Нэвтрүүлэг болгонд орж ирж идэг. А видео дугаар болгонд үчгээд сэтгэл үлдээж идэг тийм ээ.
0: Ийм цаг хаад бид хоёрын бичлэгээс цааш нь ариун хуваалцж идэг тийм. Манай улаан агч байдаг шүү дээ. Улаан агч ороо ирсэн
1: байна.
0: Өглөөний мэндэгч. Улаан агч үл өстэй. Батартал дамжуулдаг нэг нь шүү.
1: Тэгээд сайн дамжуулж байгаа.
0: Бас дандаа гээд сайхан урмын үг хайрлах.
1: Дарах юм бол энэ дарж дамжиж өгдөг.
0: Тий. Айланд нь дарж болно уу? За айланд нь юм бичиж болно уу? Тэр бүхнийг л биелүүлж идэг шүү. Тэгээд тандаа маш их баярлж явдаг шүү гэж. Бид хоёр бас дээр удаа ярьж исэн тийм ээ.
1: Тий. Үйдээ дугаараар шинэ гарсан нийтлүүдийг бид хоёроос л өмнө холбоос үүсгэж дамжуулсан байдаг.
0: Тий.
1: Өстэй сайхан алан сэтгэлтэй их юм аа. За ингээд банк манай нөтрүүлгийг халамжилж дэмждэг та бүхэнтэй үргэлжтэй баярлж явах шүү гэдгийг дахин тайлъя.
0: За эхнэргоо яаж явуулах вэ гэж?
1: Технологийн болвол та хэрвээ байна уу ашигладаг бол байна уу тэр Wireless буюу совда гэж хайгаад бид хоёрын байна руу шууд хүчгээ илгээсэн ч болно. Хэрвээ WeChat илгээе гэж бодож байвал бидний видео дугаарын дор өөрийн харилцах арга маягийн сэтгэлийн хэлбэрээр үлдээгээд өгч болно. Бид хоёр тантай шууд харьцаад холбоо авчихна.
0: За энэ төр шууд энэ сэтгэл хэсэгт өөрөө утсан дугаараа бичээд үлдээсэн ч
1: болно.
0: Аа тэгвэл бид нар ингээд юу гэж тэмдэглэж аваад тэгээд нөтрүүлгээ буусны дараа танд руу холбогдъя.
1: Тийм тийм.
0: Утсан дугаар юм надаа яруулаа. Утсан дугаараа шууд үлдээчих болно шүү. WeChat хаяг энэ төр шууд үлдээчих болно. Манай сэтгэл хэсэгт үлдээвэл бид нар тэрийг тэмдэглэж аваад тэгээд
1: ер нь одоо ингээд санаж авсан чагтаа шууд нэвтрүүлэх дээр өөрийнхөө харилцах утсаа үлдээчих бол илүү дүгэн юм.
0: Герман тэгээд анд мартачих юм а тийм ээ. Хөлчгөөд мартаад явчихдаг юм.
1: Герман бол бүр өөрхи ингээд шууд нэвтрүүлэх яриад барангууд байноугийн нэрийг үл мэдчихдэг юм байна. Байноугийн нэмж авангуудаа л марчдаг юм байна. Хэлтэх чиг.
0: Тэгээд зүгээр байна уу гэж нэмсэн юм аа.
1: Зүгээр нэмсэн.
0: Гэж үл яах вэ?
1: Аяа орж үжиг гэсэн юм аа.
0: Баярлалаа гэж. За танд бас баярлалаа. Бидэнд сайхан одоо бичэд найруулсан зүйлүүдэд ирүүлээрэ. Хөгжилтэй сайхан төгөөд. За бас сэтгэл хөдлөлгөө сайхан үлгэр учралуд байвал тэрийгээ сайхан найруулж бичээд бидэнд ирүүлж байгаарэ. Баярлал огтж байна шүү.
1: Ер нь манай нэвтрүүлэг үргэлжлэн явах тхийн одоо гол чүмгэн гэдэг юм уу тийм үү? Одоо олон сонсох та бүгдийнх туслалт цаа дэмжлэх их бас чухал байгаад байна. Бид хоёр дотор хаа байсан тийм олон үлгэр байх уу? Өрийн сангаан дуус.
0: Чи үлгэр шүү. Чон байгаа шүү.
1: Чарам үлгэрийн энд ярьж болохгүй.
0: Одоо нэг сайхан тийм дандаа ингээ өнгөө мөнгөө дараад явдаг нэг хүн байдаг шүү дээ. Бичээд энэ өнгөө гаргаад явдаг. Тийм хүмүүсийг бас нэг үлгэртэй чичингөө оруулаад очирч байна шүү дээ.
1: Гэхдээ нөгөө ч орж ирээд буян байж. Энд ярьж болохгүй.
0: Дандаа нэг өнгөө дортсон хүмүүс байдаг шүү дээ.
1: Ширэн дээр яриуд иттэй гэв.
0: Энэ хаа өнгөөгаа шинэ өнгөө гарсан байна. Тэр хүн л өнгөө дортсон явж байгаа. Тэр хүн байдаг. Бачилж гинөө.
1: Бачилж.
0: Тэр хүний.
1: тийм юм бол байгаа байх.
0: Энэ санаа сайн гэж нэн санаа болно гэж. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн тавны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсам жигч тусгай дугаартай холбогдоод байна. Видео дугаар дээр орж ирсэн та бүхэн бас нөтрүүлгээ цааш нь түгээгээд за манай дармын тоогоо өсгөхөд өгөөрэй гэд хамт та нэг чагийг хөгжилтэй сайхан өнгөрүүлж хэй. За дээр гаргийн нөтрүүлгээр чинь бид хоёр хэдэн сайхан хөгжилтэй нийтл хуваалцаад дахиад яла баг онгоо ирсэн.
1: Онгоо ирсэн.
0: Манайхын онгоог нь чийжлсэн бол гэл шалгаж үжиг хэд. Онгоонууд бас хөөрхөн шүү жижиг гэн жижиг гэн онгоонууд бас санаанд
1: хатгаар. Дээр гаргийн нэг хүмүүс уулзч чад хэлж байна. Таны эмгхтэр нөтрүүлэгч бол гоё инегээд гоё ярих юм бэл. Харин чи бол ер нь жоохон микрофоны ард нуух та жоохон доош харсан байдал.
0: Чи тэгээ хэлнэ үү те. Би гаднаа нуурын ус шиг дүлгэн тайван байв. Доктороо бүр давлгаан шиг. Далайн давлгаан шүү.
1: Одоо бүр юм ба.
0: Яа.
1: Ийм ер нь уучлахтаа сайхан биш үү?
0: Тийм. Хоёулаа пар гэсэн байвал бас хэч юу?
1: Тийм
0: ээ. Тэгтээ үйлс инээдгөө инээдг. Үйлс барахтай инээхгүй байж байгаа инээсээр би бүр улам илүү инээдг хүрнэ. Үйлс хүртэл инээж байгаа юм чинь гэж бодоод.
1: Би инээдэнд хайртай, гомтой. Инээдэ гаргийн том болтлоо хадгалж байгаа.
0: Үйлс өнөр инээсээр би амар инээд. Чи инээсээр би амар инээд бүрий шүү. Хажууд уу? Тэгээд ингээ хөт инээсээр би бүр улам инээд. Намаа гэдгийл чиг шиг санагдаад. Мах хөхрлөө гэдэг шиг үү?
1: Би бол нэвтрүүлэг өгснөөс ширүүнхитэн гарын 3-ны өдөө оноос эхэлж инээд тань дардах. Гарын 4-нд бол ер нь баруу ууртай шүү яа.
0: Гарын 4-нд ууртай голтой юу даа?
1: Гүйл гарын 5-ыг инээж харав.
0: Анаа нэг уура нэг л хөдөлгөөд явдаг гэсэн үлгэрээ сонсчихлаа. Манай баг охин чичирлэг дарын гэтрэ. Нөгөө чичирлэг хүүхдүүд суух дургу байдаг шээ. Чим мэднэ. Тэгээд очих дургу. Тэгчээ ингээд чичирлэг өвдөн дээр очиж хаад гэнэт ингээд царайгаа хувируулаад царайгаа тавьчихна. Тойл ингээд нэг л эргэж хараад өнгөө ороо явчих шээ. Тэгээд би нөгөө дас миний охин яагаад чичирлэг дээр очих болгондоо гэгээд ууртай ордгийн гэсэн чинь. Гүй ээжээсээ салж идэ байлах гад болдохгүй гинэ. Тэгэн гэтрэ ингээд нэг л ингээд эргээд орчдөг гэн. Тэгвэл тэр намар байдаг гэн ойлгохгүй. Тэгсэн чинь гинтх надад ямар үлгэр бодгоцгийгс. Манай намайг баг байхад манай хотны нэг ихч юунд суманд сууж ирсэн. Тэгээс сүлд нь хошуунд явцсан. Сүлд нь тэгэд тэдний охин нь жохон охин чичирлэгт суудсан байсан юм уу суугаад. А тийм нэлээд том болчиход одоо баг сургууль юм уу дум сургууль байхда байнгын ахчинда ирдэг байсан. Тэгээ нөгөө та ярьж байна. Багада ингээд ата бүр ингээд 20 удаа болсныхаа дараа ярьж шít. Багадаа ингээд нахч өвөө өмөөгөөс амар салж яддаг гэн. Одоо гэрте харина гэсэр хөдөө ерөө суучгаад жоны амралтанд дуусаад гэрте явна гэсэр нахч өвөө өмөөгөөс их л юу яач чиг. Салж яд.

0: Тэгээд ингээ ойлгох гад болдохгүй гэнэ. Тэгэн гэтэр ингээд нахч нь бол гадна ингээ мотороо бүр ночоочход хүлээж идэг гэнэ. Тэг гарахгүй ингээ ойлгох гад ингээ гэртээ ингээ нуугасод гэнэ. Тэгжээгэл яаж гарвал таарна уу гэж бодоо. Ойлгохгүй хин тул нэг л уураа хөдөлгөө гардаг гэж нэ. Нэг л уураа амар уурлаа гараад мотрийн ар дээр суугаад явчихдаг гэнэ. Тэгээ би хүүхдүүдийн тэгж нэг л уураа хөдөлгөдөг юм учраас тэндэн байдаг. Ойлгохгүй тул.
1: Юу нь юу юм шүү. Бас таны хүн ч юм уу тийм ээ сая ярсэн хүн ч юм уу. Бага үйдэн бас сайн тоглох чинь суурт юм шүү. Тэр ойлгож байгаа ах шиг ингэж уурлна гэх юм бас цаавал нэг юм бодож ууртай юм бодож буюу эжимдэх хэрэгтэй шүү тийм ээ.
0: Нэг л уураа хөдөлгөө явдаг гэж нь мотрийн ард суугаад уу. Тэр амар хөөрхөн санагдсан. Тэнгэр чи юу нэг гаргийн дөрөнд ууртай голдоо явдаг чинь бас таарна. Гаргийн тавнд энэхийн толдоо. Ямар ч үйлдэл энэ дээр өрхөө.
1: Гаргийн тавнд юу нэг гарч орохгүй сэтгэлтэй тэгээд
0: царайгаа тавьж байна. Чинтигээс уучихно.
1: Чинтигээд.
0: Түнтигээ чинтигээд уу.
1: Ах яа.
0: Ах яа. Тэгээ манайхаа үйдээ дугаар дээрс 6 жил хүн орж. Өнөөдөр арай жоохон аач хоо орж ирж нүгөө. Танаас чи яач хаа. За бас шуугантай байна гэж.
1: Шуугантай байна уу?

0: Тийм байна, шуугантай байна. За тэгвэл бид хоёр юунаас буула гэдлээ. Тунтхансан гэдэг.
1: Видео шууд нэвтрүүлэг хийх төр зогсоогоод.
0: Төр зогсооё.
1: Тэгээд авъя.
0: За тэгчээр хөрөв болуулт хаад гараад ирэх.
1: Энэ хооронд үргэлжлэн радио шууд нэвтрүүлгийн сонсож байгаарай. Бас гурван анга ярьчих магадгүй шүү. Тийә.
0: Гүйг.
1: Аа, тоо томруулах чинь гажир унчихсан юм уу?
0: Юу ч тийм ажиллаагүй.
1: Гүйг дээр л үлдсэн.

0: сонсогч та бүхэн Шилгийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэж сая видео дугаар жоохон шуугантай гэсэн болохоор бид нэр видео дугаараасаа буугаад тэгээ жоохон тохируулга хийгээд одоо зүгөр болцсон байхаа. Тийм болохоор манай сонсогчид мань видео дугаар дээр хурдуухан ороод ирээрээ тэгээд бид нэр одоо сахан хөвжөлтэй түүхүүдээс хуваалцъя.
1: Ер нь машины асуудлыг бол мэрэгдлийн хүмүүсээс илүү мэддэг болчихсон
0: шүү. Өөрсдөө нөө.
1: Тийм.
0: Компьютер дээр хоёр алгадлаа.
1: Хортоос нь хоёр алгадаад, хаанаас нь хоёр үсгэлээд. Гэтэл тэрийг үл шууд навтруулыг дамжуулж болохгүй.
0: Тийм. Тэгээд бид хоёр жоохон алгацсан. Шууд навтруулыг хаачихад.
1: Алгадчих бараад амсгаагаа дараад.
0: Тийм. Эсхэ стресс дээ.
1: Ахын боцч ирж байгаа нэ. Урагчих чи юм яриад.
0: За ингээд одоо манайхан хурдуухан цаасан дамжуулаад хүмүүс видео дугаар дахиад оруулаад ирээрээ. Дахиад оруулаад аваад ирээрээ.
1: Сая юу

0: А тийм үү?
1: Эрхи. Би ч гэдэг. Эрхи хорон дээр нь.
0: Маш нооч юм ойлж өгч юм. Эрхи л өрөвч.
1: Би өчтөр сайн мэдсэн гэж. Тэгээ тэн дээр нь тавьчих хулгай дармын та өөрсдөө нөмгдөд байдаг юм аа.
0: Тийм байна, тийм байна.
1: Тя орж ирчихээс би саял мэдэж байна гэж. Танд дуршаад өгдөг бүгдийг ингээд хорвогийн тавиулаад.
0: Таашнаа дамжуулаад өгөөрэй. 80% нэвтрүүлгийг эрхи өрөөгөө тавихгүй бол ингээд эрхи дарам амар явдаг юм байна. Зөвхөн нэвтрүүлэх юм байна шүү.
1: Оо, бас нэг юу. Микрофон давхарлалцсан байна шүү дээ. Тэр жоргон дээр үү. Тэр үтсэнгүй байна. Харсангүй. Миний микрофон уу? Өмнө хоёр микрофон гараа ирсэн байна.
0: Аа, тэр микрофон байна. Нэг хажууд байгаа юм шиг гарцсан шүү.
1: Тий.

0: болсон хоёлаа. За. 3000 гэсэн чинь 4000 нь ерхий дарамттай болцсон байна. За, одоо миний нүур гарч ийн ба. Сая жоохон хоёр юутай микрофонтой байсан.
1: Тийм бол нүрээ гарах гэж чармайгаа. Би бол өмнө 3 микрофон байсан ч болно гэж бодчих.
0: Чиний өмнө нүр нь битүү компьютер байсан ч яадаг. Яг юм бэ өрхийн нэг нэ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаартаа бид нэр чахар шалаа гэж хаалцсан. Интернет тунгалахын тийм ээ. Тэгсэн байна уу ашиглагч улам гэрэлт гэсэн хүн ингэж хэлсэн байна. За, соожээ гэж хөгжөөхөн хэлээд гарсан чинь гадна хон төхөрөөд сууж ялаа гэдэг гинэ. Энэ чинь сүнд шалаа гэж. Сууж ийг гарсан чинь хон төхөрөөд сууж ийг нэ.
1: Дээрлч аюун нэ. Чахар сангийн дээрлч аюун.
0: Тэгсэн чинь дөв дөв хүн үү? Тэгсэн чинь өнийхэн ард нь сэтгэлдэлд нь ингэж битсэн байна. Сүндийн шалаа амархан гинэ. Хоноод яв хон алж өгье. Өнжөөд яв үхэр алж өгье. Тэгээд ирээлвэл ирэн гэдснэ чин жовлон. Хоновол хөвөн хүнжил дээр хурган дээл ахаа тэрний дээр нөхий хүнжил давхарлаж өгөөд даарж өхвөл манай учир дарагдаж өхвөл таны учир.
1: Бартон амглан гэж.
0: Хөгжүүн. Тэгээд дүгнхэн усархан.
1: Тэр мөртлөө бас гарах гэсэн бол сайн гарах
0: юм байна.
1: Гэц чадглан мөрөвтө оноох юм байна.
0: Тий. За, юм нөхөрхөн хөгжилтэй нийтлэх олонтайгаа хуваалцлаа.
1: Ер нь бол одоо гол ярьж байгаа үг нь бол тийм ээ. Юуны сон томсын шууд чулуун аранчны л харуулж хэлсэн юм байна. Тэрнээс биш одоо аман дээр одоо нэг их шалаад явахгүй ч гэсэн адилхан халамсах шүүлэх санаатай юм байна.
0: Гаргах ёстой бүхнөөний гаргадаг шүүл гэж.
1: Бас гоё илэрхийлж байна.
0: Тийм ээ.
1: Хоёул өнөөрөө сүнд удаж чонох уу? Тэнийт нөө шүүл өгнө.
0: Үнчөд юу хэлэх вэ яах вэ гэдэг. Сүндийн хүмүүс байна уу дотор? Манай видео дугаар дээр орж ирж байгаа хүмүүсийн дотор сүндийн хүмүүс байна уу?
1: А, ер нь сайн бэлгээр ярьж байна.
0: Ингээ өнөч.
1: Тийм.
0: Ясэн бид гүйчих юм. Энэ маяр гэж бодож байгаа.
1: Тэ юм болдохгүй намайг болох нэ гэж.
0: Сайн билүү амар хааж хон тэр мөхөр алтэр мөлөө өнхөд тондохгүй юу?
1: Тэгээд үнжүүл. Тэр үнжүүд гэдэг нь бас тийм ухаантай юм болоо. Жохоо уднаах сүг. Тий. Жохоо удаж магадахгүй гэдэг.
0: Бэ нэг жин. За дугасаа. Одоо ч юм уу сүг.
1: Тэндэг сурахчийн өдрийн тэмдэглэл хэлэг нэ. Одоо ер нь өнгө ухаантай. Тэгээ 2 дугаар сарын 30 гарагийн нэгэн тонглох. Өнөөдөр өдөржин нар гарсангүй. Аав хоёр алтан жагс худалдан авч ирээд усан ган дотор тэжээсэнд нэгэн цачиж өгөв. Би тань их сэтгэлж авлаа. Хөрхөн өдрийн тэмдэглэл үтсэн байна.
0: Дуссан уу?
1: Дуссан. Айдаггүй.
0: Аа хоёр алтан цагс өлтрээд
1: нэг нь цачиж өгөө.
0: Нэг нь цачиж өгөө.
1: Багшийн жохол өөр гинэ. Багшийн жохол өөр нэг гэж хэлгэнэ. Би бас тонж явж байна. Би эдийн хүртэл амьдрахтаа 2 дугаар сард 30 өдөр

0: хэрэгтэй байдаг тохиолдож үтсэнгүй. Тонглог өдөр нар гарахгүй байдаг гэж олж харсангүй. Мэд усан чачиж үгдэг алтан жагсан юр олж үжээггүй. Сэр тасгалаад үйлдэх
1: гэж
0: явуулсан юм байна.
1: Яа, иймэрхүү хөгжилтэй жийлүүд.
0: Хөгжилтэй жийлүүд л байгаа.
1: За, залгаад манай тэр удаас бидэнд сайхан хөгжилтэй нийтлэл явуулж исэн. Хөгжилтэй төвхөөдөөс хаваалчж исэн. Манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч, ингтал байх юм.
0: За.
1: Хөгжилтэй нийтлэлээс та бүхэнтэйгээ хаваалчя. Зөвшөөрөл авсан шүү. Сүлд дөөгн. Ямарваа нэгэн улс гүрэн өөрийн сүлд тоогтой мөртөн сүлд дуутай байдаг нь мэдээж. Мөн ч улсаан жив жасхад нийт ард түмэндөө жируулсан сургал үг гэж байдаг. Жишээ нь сор сор бас дахин сор гэх мэт юм. Айл гэрэс төр улс бүрэлддэг учраас монголчууд амрах хосуудын ган жаяган холвсон найрыг хурам төрийн яслал гэж нэрлэн ончлон бэлгшээдэг. Бэйэн жас чадвал гэрэн жас чадмай, гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэгчлэн гэрэн ижин гэдэг тэрхүү инээд баяр гунаг гомдол сүүдэр шиг ижилтсэн жижигхэн бүлэнхэн хаан нь болдог учиртай. Тэгвэл ярангуу ижигтэн бол хатна юм аа. Тэр жил би хаан суумгачаа, аа хурмаа хиймэгчээ гэсэн үг тийм ээ. Тэр жил би хаан суумгачаа юуны өмнө улсын сургал өгөн чохооч бор чаасан дээр үсэн биерээр даталж бичээд орныхоо толгойн хаан дээр нааж тавьсан юм. Уг сургал эрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, гэрин чин нүүр, чиний нүүр гэх уулахтай. Нөгөөдөө суман дараг гэрээр айлчилж хан дээрх бичээсээ үүжээд хадгалтлын нэгэд буцсны дараа бах хөвчөөний дотоодын дайнаар нөгөө сургал үг тамтаг болтлоо ургадаж хогийн саманд орсон юм. Хоёулаа хэрэлцсэн юм байна. Тэгээд ч дэми утсангу манайд нэг торгон чирэг нэмэгдлээ. Хүүхдтэй болцсон юм байна. Эжнээ жаргалгаас ч жирчөөд байдаг тэр чиргийг чичирлэгийн албан татгах үед жижигхэн улсын минь сүлд дуу мандиллээ. Аван хүүтэн ганчхан шүү, хүүн авдан ганчхан шүү, ээжин хүүтэн ганчхан шүү, хүүн ээжтэн ганчхан шүү, аван ээжтэн ганчхан шүү, ээж навдан ганчхан, ааха хүү гэж нэ.
0: Нэр аян юм юм.
1: Тийм, юм гэсэн. Тэгээ уу яг өгтлээ ахын дуулж гүснээр бол аажин хүүтэн ганчхан шүү, өмэн хүүн аажтан ганчхан шүү, өмэн хүүтэн ганчхан шүү, хүүн өмэтэн ганчхан шүү. Ачи нэмэт нь ганцхан шүү. Өмнө наачит наахаа хөө. Бидний багтаа сонсож уярсан дууны дахилт нь бүрл аахаа хөө гэдэг байснаас болгоода бүүмэд. Ий соёл аваргийн уран жочлсон ширээн дээр надаа сүл дууган сүмхэн сурж амтсан манай торгон чирэг бүеэн жамчуулан дуулахад бүгдээр элгэн тэврэн хөхөрч тэвг гжигний нилчэхэд тахвалсан да. Нэг харахад манай улсын ард талын яамнай сайдаж дэрэгдэх найжаан хүжүүдэж дэлв инээж байналаа. Тэр удааны найрын ширээний оргил нь энэ дуу байсан юм. Амьсан дууны шидээр араас нь ямар ч дайн тэгцсэнгүй. Сүүлийн үед торгон чирэг маань сүлд дуугаан дуулахан болсон ч найж нөхөд маань сайхан дууны дурсамж болгож аахаа хөө гэдэг андын холваа байгуулсан юм. Сүлд дуу минь манд тугай гэсэн байна.
0: Гэхдээ сүлд дуунаас илүү нөгөө эжнээ шүлгөөс манд гоё шүү.
1: Эжнээ шүлгөө хааны жирлгөө. Хана гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай. А бишээ бүхэн жас чадвал гэрэн жас чадмай. Гэрэн жас чадвал төрэн жас чадмай гэдэг байдаг шүү дээ. За тэр шиг.
0: Гэрэн чин нүүр, гэрэн чин нүүр л.
1: За байжа. Уг сургал нэг нэ. Эрин чин нүүр, гэрэн чин нүүр, гэрэн чин нүүр, чиний нүүр гэж.
0: Хараа бичнэ. Энийг бичээ. Орны талха дээр ана. Хаагийн ширээний хажууд наа. Гонгертнаа.
1: Гринч нүүр, гринч нүүр, гринч нүүр, чиний нүүр бүр таараа анхааралтай тэмдэг
0: тийм. Тэр юм манайха саяны дуу сувтах солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 1 гэдэг чинь. Экталахыг солгоо гэж бодож байгаа хүн байвал 2 гэдэг чинь. Хоёулаа солгоо гэж бодож байгаа хүн бол 3 гэж бичиж болно шүү. Та нар бас юу гэж бодож байгаа харьяа. би бол энэ дууны аян дээр жоох эргэлж байна.
1: Гүйгүй, хагтлаа яг угаасаа хэлсэн. Гачхан сонсоод л энэ дууны аян. Би нүхлийн нүчтгээд энэ дуулавтай аятай байхаа гэдэг. Тэгээ асуусан. Ха энэ дууны аян ямар юм бэ гэдэг. Тэгсэн чинь оо жаа ганцхан сонсоод л сурна. Тэгэл өнх талын ахал надад солгож байгаа гол.
0: Хамгийн гол нь асуусан тэр юу гэ? Сингээгээд авчихгүй. Часаа үнэхээр сонсохгүй.
1: За, гэмгүй энийг юу яан гэдэг тавьж өгье. Ард нь юу гин шингээ. Салгарч ин үгүй юу?
0: Тэр сэтгэлтэй идэхтэй
1: орчихсон байна шүү дээ.
0: Хоёр тэг гэж хитсэн бас байна. Хитэн цагт эхлэх юм бай гэж юу? Гаргийн хөвжөлтэй мөч нөтрүүл дугаарвал гаргийн 5 болгоны 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагдаж шүү өдний өмнө. Одоо эхлээд тагсаж агуулсан байна.
1: Тийм.
0: Яг үлгэрээр нь бодвол бас эхлээд 2 3 үлгэр ярьчихсан байна гэт. Бүр тодруулаад.
1: Тэгээ ингээд орж ирж байгаа хүмүүс маань сая нэг буугаад авсан болохоор өнөөдөр хүмүүс чөөхөн болчлаа. Төрөлдөд явцсан бололтой. Тэгэд нэвтрүүлгийн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. Найжийн торогтой хуваалцаад өгөөрэй.
0: Нэвтрүүлэг төр хаагдах ахсанд өөр айлаар тойрчихсан юм уу?
1: Тийм. Манайха одоо тойрох дуртай юм аа гэдэг.
0: За, манай юунд нутгчин урлаг гэж сонсогч тож орж ирж дэмждэг. Урлаг ус нэг сайхан нийтлэл хуваалцсан байгаа
1: юм.
0: Бүгдэн хуваалцчих үгүй. Тэнэ урлагийн найз нь найзын хэн үлгэр гинэ ярьсан үлгэр гинэ. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь юу вэ урлагийн найз нь яриад найзын хэн.
1: Тэнь юм ухааны ноол яа тэгжиж.
0: А юу ч гэсэн үлгэр эхэлж байгаа юм байна. Японд байх үед нь өөр нэг найз нь урлагийн найзын хэн найз.
1: За.
0: Нотог учг гээд түнд ундаг дугаага өгөөд явж гинэ. Тэгэд нэг удаа тэдний гийчин ирээд манай хүн чинь цайгийн боо авахаар дугаагаа унаад нисгэж гинэ. Жирэл гартал тал талаас нь чагтаа өслөөд л бариад авч гинэ. Тэгээд чагтааны гажир хүрээд харангуу гажирд суулгаад шүүж гинэ гинэ. Юунд дугаа холгалсан юм гэтэл манай хүн чинь гайхаад л холгалсангүй гэтэл гүрийгээд байж. Тэгсэн чинь сүултэн мэдсэн нь нөгөө най чинь холгалсан дугаа түнд өгөөд нотог утсан байж яг нь. Манайд энэ найз юу болж байгаа юм бэ нөө? Урлагийн найзын найзынх нь найз нь болох. Тэгэд нэг сандарсан юм та гэж манай найз талгаас өсөрч байсан гэж. Хэргийг байчаахын тулд ажлын газарт нь бас утас авсан байж яг нь. Тэгээд япончууч их нарилга юмд нарилга ордог шүү дээ. Ногчтой ордог. Дараа нь ажлын газраа утсан чинь өнөө япончууд чинь өөр нүдээр хараад гинэн гинэ. Барахч бижээ. Дугуй холгасан нь бараг бомо машин холгаалаад явцсантай тэнчиж байгаа юм чинь тийм. Гүйж санг уулгахад хамаачихгүй байсан юм.
1: Юу хийв үүтэй ирэлж байна.

0: хэрэгтэй шал өөр.
1: Та сайхан хөгжилтэй нийтлэг болсон урлагтай баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Ер нь та бүхэн бас сайхан нийтлүүдтэй баян хуваалцж байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг гэрч гисэн шууд утсаар хөгжилтэй түүхүүдэд хаваалцж байгаа шүү. Манай нэвтрүүлгийн шууд утас 8224027
0: 8221-5255. За орж ирээд бас өөрсдийнхөө сайхан хөгжилтэй үлгэр түүх, найз нөхдийнхөө хажуу авийнхаа хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан өнгөтэй үлгэр түүх, бас мэддэг өнгөнуудаасаа сайхан яриад хөгжилтэж болноо. Манайхан амар өрөөтэй юм а, тийм ээ?
1: Тийм.
0: Тохонда.
1: Хамаагүй нэрээ хэлэхгүй өөр хүний нэрийг тохоол. Бидэг таарахгүй өнөх нэрийг тохоо. Хамаагүй юм жаач.
0: Эсвэл муу юм жаач, бүгд юм муу саргаа.
1: Бүр хүм болдог нэвтрүүлэг.
0: Хүм болмаар байвал манай нэвтрүүлгээд ирээрэй гэдэг. Тийм. За, сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн 5 болгонд явагддаг хөгжилтэй мөч буюу хөрхэн дурсамж тоцхай дугаараа сонсож байна гэж та бүхэнтэйгээ сайхан хөгжилтэй түүх, хөгжилтэй үлгэр явдлуудаас хуваалцж байна. Үргэлжлэн манай нэвтрүүлгээд анхаарлаанд болохыг найдаж байна. За, залгаад мөн манай бүх тайлбарлагч, хөтлөгч Өнгөтлэй ахын хөгжилтэй түүх. Өнгөтлэй ах өнөө жил нөгөө юу яасан шүү дээ. Хоолондоо

0: хэлсэн тийм.
1: Тэгэд нэг сар үг ярьж болохгүй гэсэн. Тэгэд одоо хөвчөлтэй бас үлгэр гарсан юм байна. За хар ногоон ховчстой өндөр биеттэй туранхай залуу орж ирээд өөрийгөө энэ өмнөлгийн менчүүрүүлэх мэрэгчлэлтэн гэж танилцуулаад залгаад мэс часал хийх явчий маш тодорхой тайлбарлаж өглөө. Маргааш орой 10 цагаас хойш идэж ууж болохгүй. Өвчтний ховцсаас өөр ховчс өмсөж болохгүй. Бүрэн менчүүрүүлэх учраас гарч мэдэх эрсдлийн талаар ярьж гарын үсэгч оруллаа. Мэс часлыг амар тусгай багаж оруулж хийх учраас шүдэд өхлөх тул хөдөлсөн булгарсан шүд байх эсхийг нямбай байчаалаа. Хамраар амсгалын гуурс шургуулж мөөрсөн хоолойтой жалгах болохоор хамрын нүхий баахан дурандлаа. Найтах гэд болдоггүй. Баг байхтаа унтаж байгаа найзынхаа хамрын нүхийг шувууны өдөр бургайдаж байснаа санаад инээд хүрлээ. Тэрний хэлэхээр бүрэн усан манарсны дараа мэс часлын орон дээр толгойг унжуулж дээш харуулж хөвтүүлээд амийг ангайлгаж шүдэд өхлөөд хөлийг хавчуураар батж ягаад часлаа хийх юм гэн. Надад бол тэрхний арал дээр тархан гахаа алгаж байгаа мэт санагдлаа. Харин менчүүрүүлэх өмч гарахтаа хүч хүч яасан байх юм бэ гэж хэлээд хараад юм. Монгол хүн данаасч хүжүүтэй нөхөдл байхавда гэж хөлийгэд амтсан гоог нь өөрийн ховта нэг сар үг ярихгүй гэдэг ямар байдаг болоо гэн. Өнөө надад юу гэж санагдсан юм бэ? Нөгөө бүсэн тон дэлгэв гэдэг нь чи юу? Хөрх юм аа гэдэг шиг. Энэ өмч саагаад тийм ба гарах үедээ.
0: Сайхан хүн болдог нэвтрүүлэг болчихгүй гэсэн эмч нар болд.
1: Хүчтэй яасан байх юм бэ гэж
0: аа. Хэний ирсэн гэдэг үлээ тийм байнага бодох шээ. Буйн богнох эртлээ хүжүүн бас богнох ингээд шуулсан чинь. Гүй би яах вэ? Суудлын бөмбөрчгөөс ойрхон, дарихын жүрхнээс ойрхон. Хэлдэг гэдэг. Толгойн жүрхнээс ойрхон ч бол.
1: Насулжэний өөрхи осарч ам гэж байсан
0: шээ.
1: Жалуу. Тэгсэн чинь тэр нөгөө яриалчлаг өгтөө хэлдэгөө. Шаал саваагүйний оруулж гинөө. Тэгээд элүг уулын ерөнхийлөгч элүгд орж ярьж штэ. Тэр одоо баян байж болно. Тэр олон хүүхдтэй байж болно. Тэр хүчүүгүү байж болно. Хүчүүгүү ямар хамаа олон хүүхдтэй тэ. Гэхдээ яасан байх юм бэ?
0: Би бодвол энэ хүчүүгүү хүмүүс бас энэ талаар нь жоохон эмжилдэг байж болдог. Одоо хэнийг хэлэхгүй. Манай хамт адлахч байдаг штэ. Одоо өөрөж адилж хилцэн. Тэгэд нэнтэн манай өгийн хамт адилхт нэнтэн бид гурав ингээд тэлгэсчихсэн байхгүй юу. Тэгэд манай нөгөө найз хайр гочрчхойд байжсэн. Нэнтэн манай жоох юм ярьцгаад инээгээд байжсэн. Манай араасгүй гэдэг дээ. Та хоёр нэмэ хүч хүч муулж. Өнгөний дэрний тохой юу чирэ.
1: Тэгвэл тэрэндээ бас өмжгэлж ярддаг юм байна
0: даа. Тэр өмжгэлдэг юм байна.
1: Их харддаг юм байна. Хүнээс энэ бол энэ айгүй бол намайг хүч өгөх гэж юм уу? Оно юу гэж харддаг шиг аа чи намайг гахаа гэж бодож гинөө гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж чи намайг гахаа гэж хэлсэн ба гэдэг үү гэсэн чинь. Би тэгж хэлээгүй яа гэсэн. Тэгвэл чи бодож гинэ гэдэг
0: үү? Бодож гинэ даа.
1: Тим харттай байвал яадах вэ?
0: Дэхэд нэг хавалт чи.
1: За.
0: Сайхан нийтл байна. Тэр жил би анх 3-т байжээ. Нэг өдөр ангид минь англи хэлний багш ирв. Тэр багш маш гоё гэнчэр төрчээ. Би үжмэгч тоочсон юм аа. Тэр үдэш сарын тунгалах усан болор шиг. Орой давтлах буусны дараа би ганчаараа англи хэлний багшийн байрны үдэнд хурч очив. Би хайр сэтгэлээ илэрхийлье гэж хичнээн тогтлоо бай. Халуун ч ус оргуулсан. Залуу нас санжэ. Гэвч би хэрхэн сэтгэлээ илэрхийлэх ол ядна. Та гурвын хүүхдийн чиндээ. Гоё хүнийг мөрөөдөх сэтгэл тавчуу. Манаж утсан хайрын гал тогшин. Үдшийн гүн мөлөн байсан ч би жорг гарган хүсрээснэх хэсэг хагархай тоосох түүж аваад түүн дээр хайрын илэрхийлэл би чамд хайртай том насл гэж бичээд чонхоор нь шидэж оруулмагч гот гарч дутааж ягнэ. Том насл.
1: Хай юу юм.
0: 24 цаг ч өнгөрөөгүй бодтой шиг хэлбэл маргааш өглөөгийн завсарлагын тамирын чахт бүх сургуулийн багш сурагч оролцсон хурал хийж гинэ. Сургуулийн багш жахарл

0: толгой цагаан оролттой байлаа. Хурал дээр тонхогдсон нь сургуулийн үүдэн гэрийн манаач том наслыг ажлаас нь хөөнө гэдэг. Юунд том наслыг ажлаас нь хөөснийг хэн ч мэдэхгүй. Бүү асуу, юунд хөөгдсөнийг хэн ч асуугаагүй. Том наслж юунд хөөгдсөнөө мэдээгүй. Захирлын хатлал тэнд нүдэн дээр нулимстай жогсож байла. Том насл тамирын талбараас гарахтаа түүнийг нэг ширвж харав. Хэн ч том наслыг ажлаас нь хөөсөн учрыг мэдэхгүй. Гэвч би бол дотроо тоотой. Тэр жил би 16 тэ байсан. Фонтес. Юу хайраа илэрхийлээ том насл гэвч.
1: Яа, 16 тэ хөөх юм чин дэ бас хөрхий.
0: Ахтны үлгэрүүд л арив мэдчихсэн яг. Тэр мөчрөө
1: харин шүү дээ. За, нэг настай ээжийн хүү нэх бэртэл олж гинэ. Тэгээ би энэ мотад байхаар настан бурхныхаа өмнө сүгдөд бурхан тэнгэр минь ээ, хүүгийн минь авч явахаас хөгч нь намайг аваад явчихаа. Миний хүүгийг л одоо битээ авч яваарэ. Хүү минь эртхэн өрүүлчих болтгоо гэж их л даатгаж исэн гинэ. Тэгсэн чинь сүн думдын алдад үнэхээр эрэлгийн элч гертэн ирээд настныг дуудаж, "За өнөөдөр хүүгийн минь авахаас намайг ав" гэж баахан даатглаа шүү та. Таны эрэлгийн хаан дуудаж байна гэж чигтэйхэн хэлээ чирэгд ээж. Тэгсэн настан өөхгөөс нэг мөсөө хаягаад, "Ёо, ямар аймаар юм бэ?" гэж хүйтэн хөлсөө арчиж, "Юу яхаа олж ядаад, намаа битээ аваачаа, намаа битээ аваачаа, босгүй бол хүүгийн минь аваачаа" гэл ихэл муухай орилж гинэ. Тэгсэн чинь яаж яв гэсэн, өрхмөр нь хүнжлийн маажлаад сэрэж ирсэн. Үрхи. Үрхи юу?
0: Мори мацнас өнөө гөрөрсөн юм байна шүү дээ.
1: Эний манай ёо, чарын дооны гэрлээ. Шарайд гэрлээ бичиж ирүүлсэн. За, иймэрхүү сайхан бас хөгжилтэй төвөх хөгжилтэй нийтлүүд байвал манайхан бас бидэнд бичээд ирүүлээрэй. Олонтойгоо сайхан хуваалцъя. За, энэ дотроосоо ингээд аль гоёыг сонгож байгаа бид нар видео дугаар дээрээ бас ажилж нийтэлдэг тийм ээ.
0: За, байна уу шалгач улам баясгалан гэсэн хүний нийтлэл байна. Өчүр өнөө амьсгалын тамир ид авч байсан үе манайхны нэгвлэх улсууд бас боловсралт нь явсан юм гинэ. Хэнийх нь билгийн нүд нь нэгччих гинэ гэхээр нь их л сануучилж бас айж гайхаж байсан билээ. Тэр үед дотор тамирын дээслээд билгийн нүд нь нэгцээр магнын голд нь бас нэг нүд гараад ирдэг гэж боддог байсан билээ. Тэгж байгаад тэр чинь бас амархан учир биш хөөе. Бараг 7-8 дугаар бүлгийн боловсраад бүтсэн хойно дотор тамир нь ихээр дээшилж байман чин сая нэгдэг юм лээ. Тэр үед нүдэн анимагч улуур шар гэрэл үжигдэж баргийн мийг мэддэг болтдог гэсэн. 8-9 дугаар бүлгийн төвшөнд хүрсээр чөтингийн хайрчих тэр жогсчдаг гэж ярьж хадаг байсан. Торчдаг юм уу? Одоо бодвол бас гэнч гэнэн байц шүү. Суралцахаар явсан хүмүүс 3-4 дугаар бүлгийг сайн суралцж төгсвөл хүн үжиж болдог гэнэ. Манайхны суралцахаар явсан улсууд хаяа чөлөөгөөр эрэхтэй биднийг үжиж байна гэж сандал дээр суулгач хаад хоёр алгаан улын идэл үрчгээд нуруун дээр тавьснаа халуу өргөж байна уу гэж асууна. Таних ба хэн тэгэж хавирсан ч бүр халуу өргөх ёстой. Гарын алгаараа нь дэвж тавьснаа сэр өргөж байна уу гэж асуудаг. Өвчнийн гажир хайч байна гэж самгардаж самгардаад орхино. Пүү пау дэж элдвэр ашлна. Хэдэн настай ээж өнөөхийн их хэл итгэж сайхан байна гэж суудаг гинэ. Их бах шил янхуугийн гэлтс дээр сууж шүүдрийн уснаар амьдарч аглаг ууланд бэлслэгдэг гэсэн. Хэр баргийн хүний бараагийн хэр баргийн хүн бараагийн ч олж үждэггүй юм байна лээ гинэ. Тиймэрхүү үлгэр хавалцсан. Ингэж ингэж хаад гараа наачихад халуу өргөж гинэ.
1: Ингэж ингэж хаад. Сэрэд очиж гинэ.
0: Тэг үгүй л гэсэн. Гарын нь өвдөж. Гүү мэдгэдэггүй байна. Олон гэж.
1: Халуун сэлэх ирж байгаа гэдэг.
0: Бүр ингэж.
1: Сэлэх үлээж гинэ.
0: Гүү. Нэвтрүүлэг дуустал дэвүүлээд дуусах юмсан.
1: Чи манайхаа сайхан хөгжилтэй үлгэрүүд байвал бидэнд бичээд ирүүлж игээрэй. Тэгээ бид нар бас хуваалцъя.

0: олонтойгоо хуваалч. Тэгэд манайхан сэтгэлдлэгсэд өөрсдөө хаягаан бичээр бол утсан дугаараа бичээд үлдээж хөл бид нэр та бүхэнтэй харилцаж болно. Харилцаж болно шүү.
1: Харилцаж болно гэж юу? Харилцвал харилцах шүү.
0: Харилцахгүй байсан ч болно. Өнөө компани дээр нэг компанид ч ажил дарыг гэж. Тэгсэн компанийн захирал нь юу хийж чадхийн гэсэн чинь. Нөхөн хоч чадна гэж нэг. Тэг өөр гэсэн чинь ухгүй байсан ч чадна гэдэг. Эер чадвартай байна уу?
1: Тий. Би ара уртсан чүүдээр маргаашийн нөтрүүлэгт дэ юу ярих хаал болж унтсан юм бэ? Нэг хачин сайхан оногоо ярьж ийн уулын мэддэг нэг гоё оногоо өнийг ярих гэж бодсон штеп. Тэгээд ярьж ийн мартж ийн юу ч гэсэн тийм нэг юм яриа. Өглөө усан марчсан юм. Чүүдээр нэг гоё
0: оногоо. Миний замаар явчихгүй ба. Уул нөгөө өтөр болгон ингээд хүн сурвалжилдаг нөтрүүлэг хийдэг штеп. Тосч 18 юм 19 он юм уу? Тэнгүүдэн тэр чинь аймар сэтгэл дотрий дараастай. Тэ би асуултууд одоо юу асуудаг вэ? Яаж асуух вэ гэдэг урдаар бодно тий. Тэ сүнд чүүдэр асуултаа гаргадаг хэвчээ. Тэ би манай дараад ирээд хэлсэн. Би одоо бүр ингээд юу ийм хэмжээнд хүрчин шүү гэсэн. Манай дараа аймар гоё үг хэлсэн. Тэрийг хэлэхгүй л.
1: Онгод тууж байгаа юм шүү. Ямаа нэг онгодтой байдаг гэсэн. Нөтрүүлгийн онгод тууж байгаа юм шүү. Тэр урлаг бас сайхан юм битсэн байна. Дум сургуульд байхдаа дэлгүүр орж нэг сургач. Личин гэсэн тэмдэгтэй. Брэнд юм байх байдаг гэсэн. Тэгсэн цагаан үг личи ав. Сүнт байжин гэж хэлсэн ч болдог. Тэр бахан үг личин байжин гэж хоёр хавуутай юм. Цагаан үг личи.
0: Цагаан үг нэгэн бахав гэж юу? Орхо орхо. Тийм үү зүгрөөд.
1: Хэлгийн пява авлаахсан шигүлгэр үлж байгаа юм биш үү?
0: Яасан.
1: Дөрөв гэсэн таг өөр хэлчихдэггүй. 1 2 3 дөлөв. Бүр хэлчихдэггүй гэнэ. Тэгээ дэлгүүр ороод нэг пява авч гинэ. Пява бий. Хэт ахын гэсэн. Тава бий. Нэг нь буцаая.

0: би нэг ирэх цай. Дөрөв гэж бүр хэлчихсэн. Тэрэн дэм цай имжилт юм байна.
1: Энд басаарга. Эсвэл бас басаарга.
0: Нөгөө Монголын хаалхын хот одоо жинсэн өмд жинсэн говц гэж ярьдаг шин. Манайхаа чинь нүүцээ гэдэг татчихсан. Тэгээд нүүцээ гэдэг чи одоо нөгөө нэрэтлэн бас нэг ганьи гэж хэлдэг шүү дээ. Нүүцээ хөрм гэдэг чи. Нүүцээ өмд нүүцээ хөрм тийм ээ. Өмдийн ганкуу гэж хэлдэг шин. Тэгсэн сая нэг шилээ хотод ирд сургуул цааж байгаа манай нэг найз хэллээ гэсэн. Дэлгүүрээр ганкуу өмд авъя.
1: Канкунт ч бас болно. Манайс юу гэдэг юм бэ нөө? Канкун хөрөм өгдөг. Бараагийн канкут гэж боддог. Тэгээд канкун хөрөм өмсөж ийн л гэдэг. Ганьи гэж хэлж мэдэхгүй. Канкун хөрөм өмсөж ийн нөө. Канкун хөрөм өгдөг. Өрөө явь. Дахиад нэг явь. Адист дима. Тэ яах вэ? Өрөө явь. Дараа бас нэг явь. Ямар ч байсан дөрөв гэсэн тав яагаад ч хэлэхгүй.
0: Дөрөв гэлдэг нэ.
1: Тавья би нэг бачаа гэж. Цагаан өнгөтэй ногоон байхаа би.
0: Яг анаа хятад хэлэлдэг энэ зүв буруу андуу дууцсан, андуу сорсон үлгэрүүд үл байхлаа. Байхлаа. Тэрүүлхэн энэ тэлээд байхаа аргагүй тийм үү? Яг нэг нэвтрүүлэг бүтэн яруулгаар хятад тагсны хятад нэвтрүүлэг болчихгүй юу?
1: За сайн байна уу гэж яаж холбогдох вэ гэсэн сонсогчдод бас байна. Та бүхэн өөрсдөө юугийг харилцах хаягааныг сэтгэлд бичээд үлдээж болно. Эсвэл байнууд дээр сувдаа буюу wireless гэж хайгаад тэгээд нэвтрүүлгэн гэж бид хоёр олж аваад тэгээд хөвгөлтөд түүхүүдэд бас бичээд ирүүлж болно шүү. Байнууд дээр ирж болно. Сувдаа гэж ирж болно. Эсвэл wireless гэж ирж болно. Бид

0: Цувдаа вилсгээ чуг ирчдэг.
1: Тэнд хүн олж ийна. Нэг одоо ховцоог нь гээд ноос юм авах гээд моо юм давих гэж.
0: Тэр үлгэр үз багтаа хүн тэгэхээр бас юм үжээ үгүй нэ.
1: Тэгээд
0: хятад өгснээ сайн мэдгүй болохоор тэр үед үлэнээр ч гэсэн тэр холонготойхаа нэргүүлж эргэтлээ ярьдаг бас. За сайн байна уу? Ханах вэ гэж. За шилэн гол хамж утлуурын аялгуу нөвтрүүлэгтэй. Аялгуу нөвтрүүлгийн кам видео дугаартай халуугч наа та.
1: Багтаа тэдвүүгөө сурсан нэг хятад Монголоос сурсан хятад үг ивэл бүр ярьж байгаа тийм одоо монгол үгчийг тийм жаньсчихсан. Зарим үг нь саяхан болж ирж иж оо энэ үг чинь яттараа яг иймэрхүү үг гэдэг үүштэй саяхан болж иж ойлгож байгаа хэрэг олон байна шүү.
0: Тийм. Хотаа болгон та хоёрын ярих үлгэрийн сонсоод өстэй энийгэд
1: хэд зүйл хэлсэн.
0: Гэтэл чинь торон шүү амар гоё.
1: Тийм их хэрэгтэй гэдсэн бачт.
0: Хоёр талаас нэг нь натгал байгаа тэр нэр.
1: Хавргана доотой ч жоо махнас атглаа.
0: Би тэрийг гэрдээ очоод ингэ бодоод нөгөө нэг мэт нь хүжүүдлээ гэдэг үү? Мотор тэр хүний хүжүүдэд байгаа өвтэй юу? Ингээ барьцгаад.
1: Үгүй тэр чинь ингэж хүжүүдсэн.
0: Тэгэд бүр ингэ алгаж байгаа юм шиг өнгөцсөн.
1: Өрөөсөн гар нь бол бараг эндээсэнд ингэ л хавргана ч жоо махын бачт.
0: Я манай нөтрүүлгийн хөөж чаях бүр тулцсан байна. Чиний танд оноо байхгүй ба?
1: Ярьсан шүү. Яргуул байна.
0: За нэг ярьчихдаг хөл.
1: Жүмбэн гэдэг нь ямар утгатай юм бэ гэж. Аа, тусгай гэсэн үг гэж жүмбэн гэж хэлдэг гэнэ гэж. Энд зүгээр нэг дууны гарчих уу тий. Битсэн. Хөх юмр гэсэн байна уу шалгач юм. Сайхан сонорхолтой нийтлэл байна. Жишээлбэл намрын үчээр сүнжин дуулмаар гэдэг нь бол нойр улдсан хүний дуу гинэ. Чамай тойроо эргэлдэнэ гэдэг нь бол нүд муутай хүний дуу гинэ. Чамдаа би хайрахгүй харахгүй гэдэг нь аргаан барс хүний дуу гинэ. Сэтгэлийн болох чам руу үерлэнэ гэдэг нь дуулдаг шүү дээ. Дууны үгэн дээр нь байдаг. Энэ нь бол усан том цуг. Дараа жилийн наадам даанч хол байна даа гэдэг нь ойдсан бүхийн дуу гинэ. Янийх нар сэтгэлдүүд л олон байна. Маму нааш ир гэдэг нь бол ганчаар цөөхт юм. Жон Тумаа дууган туугаа заяаны амрах чамд очно гэдэг нь хамгийн баян өргөний дуу.
0: Жон Тумаа дуу тэмчин тийм ээ.
1: Тийм. Чам дээр гээгцэн чичг гэдэг нь голгоцсон хүний дуу. Би ганцхан чамдаа хайртай гэдэг нь бол худалч хүний дуу. Тэгээ хоёулаа жаргал сууй. А вишэн вишэн байна. Хичнээн жил хэлий гэсэн үг хэлж чадсангүй гэдэг нь жоргүй хүний дуу хэн. Тэгээд одоо юм дуутай юм бай. А балтай зүгээг үргэгмэргүй өсгмөрөө гэдэг нь бол гаднаа малгүй хүний дуу. Асуумар байд гэдэг нь бол сониуч хүний дуу. Бити асуу гэдэг нь хэгжүүн хүний дуу. 15-ны сар нагаартай тэгдлээ хөө 10 өрөөнд тагаад үүдгүй нь юу юм бэ гэдэг нь бол ата айл их нарт марцсан хүний эри эгдүү нөтлсөн туу үүл гарахгүй тэндүү томглогсон юм байна гэдэг. Уул уул нийлээ харагдана гэдэг нь бас нүд муутай хүний туу сэрүү оруулаад мордий гэдэг нь хөөгцсөн хүний туу гэх мэт олон байна.
0: Чамай тойрон эргэлдэнэ гэдэг чинь энэ дээр юу гэж хэлээд вэ? Чамай тойрон эргэлдэнэ гэсэн нь ямар хүний туулаа? Чамаа
1: нүд муутай хүний дуу.
0: Ээ шигээ хэлтэнэ гэдэг. Нүд муутай хүний дуу. Энэ сүнсний дуу гэдэг шүү
1: дээ. Тийм үү?
0: Чамаатай.
1: Ямар амар. А тэгж ярих юм бол эргэж бити хар, эрхэлж бити байл гэж дэлгэр мөрөн дуулдаг үү? Айж очирсан хүний дуу. Эргээд надтай ирээч гэдэг нь чирэгдэж очирсан хүний дуу. Магнан гуру байтраа гэдэг нь бол малгай өмсдөг хүний дуу. Гонх цэцгэлийн дуу нь ууга тасарсан хүний дуу.
0: За та нарт ямар ямар дуу байна вэ тийм ээ?
1: Сайхан сайхан дууны тухайтай нийтлэл бас хуваалчиж болно шүү.
0: Дараачаар бид нар бас хийна тийм ээ. манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байна шүү. Нэвтрүүлгэд орж ирээд нэвтрүүлгийг хамт та сонссон, хөөрөлдсөн, инээлсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Эрхий дарам явс 3 том 50,000 хүргэсэн та бүхэнд маш их баярлалаа гэдэг чагийн хараагаас болоод өнөөдрөх нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн нь Wireless Совтон Чичих Хянахч Алма.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огоож тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: Төрөө бүлэгд омбын чирэг оо ухтын маймайгийн досож автал цаг дүүрж үлгэрж огссон билээ. Тэгээд хоёр талаараа гал жолгож пуугийн дуун шүрүүсгэд айны тэрген хамгаалан явж исэн маянгийн чигч гомбо тедний өөдөд авхалдан гарч эсвүүчэн пуудаад шүрүүн тулдан боллоо. Тэд хоорондоо хэдхэн минутын тулдан болоход гомбо тед төрүүлж орсон 7-8 чиргийн пуудан унгаад хоёр тал шүрүүнээр хуудалчин маянгийн чирэг дохтой гажир эдэлж авах гэдэг чадсангүй бочаад тэрген дээрээ хурж илээ. Тэд үхэр тэрэнийхэн энд тэнд далдан морносон бууж буудна. Гоо овогтой сандрахтаа мохлог тэрэгнээсээ үсрэн бууж. Бошуу, урагшин орж тэр өндөр газрыг эдэлж аваад буудгүй үхэр тэрэгний дунд ороод үхрийг бүр алуулчихвал яана? Бид бас 7-8 хүнээ алуулаад байхад яаж орох юм бэ? Энд чинь аргагүй, аргагүй. Гэж маян нүрээн улайлан ууртай гар хасгав.
3: Би тануусыг энэ хөлсөсөн чинь ийм үед л жарах гэсэн биш үү? Одоо тануус чармихгүй бол би дагуулж ирээд яг гэсэн юм. Тэд чинь хөдхөн хүн байна.
2: Гэж гоошин хуйгийн тарган чагаан чарэ хөөрч хасгана. Пуугийн сум толгой дээгүүр шүү шүү гэж шуугна. Тэд чинь үхэр мал дүгэн учиргүй буутахгүй байлаа. Маангийн дарга аргагүй чиргээн төвлөрүүлэн чуглуулж
3: та нар морин унаад шовт очиж тэр баран хойд давыг эжилж аваа мэдүү
2: гэж хашгираад
3: та мориндоо мордоод мордоод араа гэж уртлж уулан хашгирахад
2: гомб тэдний жүг бас буудлаа. Давхулдан гарсан чиргүүд мөл давин дээр хүрч чадсангүй 3-4 хүнийн үхэж шалтан хэдэн морин алууж батал бочаад тэрген дээрээ хүрч ирлээ.
3: Одоо яадаг вүлээ? Бид одоо тулж дийлхгүй болсон, тулж дийлхгүй болсон гэж
2: маян өвдгөн алгадаж дуун алдна.
3: Одоо бид болохгүй болжээ. Тэрэгтэйгээ ухрая, тэрэгтэйгээ ухрая гэж нэг чиг нь маяндаа хэл.
2: Мартын хүнд өвөсдөгчгөөд үхэр тэрэгчээ дутаагаад гарч дийлдэг юм биш гэж маян дотроо бодно. 20 чиргийн 11 хүн үхэж жарахтаад хэдхэн хүн болсон болохоор маянч хойшоо сууж гоо өгт дээр гүйж ирээд
3: лоё бид одоо дийлхгүй болсон. Би 20 хүнийхэн хагас илүүг нь бүр сүйтгчлээ. Одоо манай хэдхэн хүн тэдэнтэй мэн пенчил дийлхгүй. Бид одоо бууж өгье, бууж өгье. Тэд хүн авахгүй юм аа, хүн авахгүй юм аавны гэж юм. Тэргэн дээрх юм уу юугийн авбал юугээр өгчвөл ам өгснөө дээр биш үү?
2: Гоошин хүйгийн нүд нь харан болж
3: та нар хамгаална, хамгаална явдал гарахгүй гэхэд одоо энэ чинь юу да? Энэ их сэтлийн хэн төрх юм аа
2: гэж гоошинхүй байхэр. Тэд харилцан буудалчиж бас хагас чаг шахан боллоо. Гаднаас бүсэлж авсан хүмүүсийн буудах улам улам айхтар болж маянгийн чирэг толгой өндийж дийлхгүй боллоо.
3: Гол ойе бид ч тол дийлхэн боллоо. Одоо бууж өгсөн дээргүй юу? Гэт та нар чинь энэ төрөг тэгэн ухарж болохгүй ээ. Болохгүй. Үхэр тэрэг чинь мори дагаад яаж дийлнэ вэ? Үхэл сүйтг нь одоо улам арим болчихлоо. Тэгэж яаж болох юм бэ? Тэгэд өнөө миний яомыг та нар яана? Таны чирэг чинь төлөн үү? Тэгвэл чи миний 11 хүний амийг төлж өг. Одоо бас тулдаад чи дунд нь үхчихвэл бид одоо нэ хамаахгүй. Чи үхчихвэл хэн чамайг төлөх юм? Хогийн сумт нь нүдгүй шүү.
2: Гоохт алах касаагаад. Ай, бид яагаад ийм гачуу дээрээ мөн таарчих уу да? Энэ ч одоо бүр миний боёнгүйгээс болж, боёнгүйгээс болж.
3: Одоо бууж өгөө ба, бууж өгөө ба. Би тийм пода, би тийм пода.
2: Маян гоохтын үгийг сонсмогча.
3: Ахтунараа, би тийм пода, одоо бууж өгье
2: гэж цагаан алтур гаргаж даллаа. Танаас нь таны чирэгчэн тэгвэл пуган хаяад гараан өргөж тэргнээсээ жайтай жоохс гэж хаасгал.
3: Төвья, болно, болно, болно
2: гэж маян хаасгал. Тэгээд тэргнээс жайтай газар гараан өргөө тосчоолоо. Гомбин чирэг сүр бадруулан дахвалдан орж ирлээ. Гошинхүй мохлог тэрэгнийхэн хажууд шолын жосож уурн бахтран яавал яатахвэ гэж бодон дотор нь харалж байла. Гомб тэд ирэмгчэн чирэгүүдэд фуу тулаж тэрэгнээс баг цаашин жосоогоод фуугийн бүгдийг хурааж аваад чирэгүүдийн бийг нэг нэгээр нэнжиж сум, бусад, жир живсэг мөнгөн жосын бүр хурааж авла. Гомб гоовхт маймайгийн төрүү дээр хийж, чи чин гошинхүй гэдэг мөн үү гэж фууган тулаж шүрэн асуула.
4: Мо би мо би мо сайн өлөө чи амиг очол дахой. Бид анги маймайчин сайн юм ч байхгүй. Багсаг чаг голор бада бус балаа байна. Та нар юуг нь авъя гэвэл одоо аваарэ. Тэгэд бид жалгаад одоо чаашаа явъя да
2: гэж сүгдөөд мөргөж гойла. Бид чамай мэднэ. Чи бити хоёр хилдээ дүр гаргаж аашил. Монгол газрыг туйлын хар хортойгоор мүлжиж байсан хүн бол чи. Монгол орны малчдыг хахиж юм үнтэйгээр худалж малч орны юмыг доор үнээр авч дундаас нь хэмжээгүй ихээр хонжидг нь мөн чи. Бид өнөөдөр чиний юм их чинь бүгдийг хурааж авна. Бид чиний юм их чинь зүгээр авч байх биш. Та нарын малчдын бий дээрээс шулж авсан юмыг вачааж авч ийн мэдүү. Гомбо ташуураараан мохлог тэрэгний орхуудыг сөч дутаг шараад гачир гэж дандарла. Юйлан хүүхэн айж дагжин тэрэгнээсээ бууж жангуйдын хажууд жогслоо. Гомбо дэрэгдэн байсан жамьяаныг чиргэн дээр гаргаж юмыг нь нэнжүүлж хэдэн жуун мөнгөн жоос болоод жаахан гар хуугийн нэнжин аргаад бууж ирлээ. Ха, ямар сайхан мохлог тэрэг юм. Бас сайхан авгай дагуулад явж гин хой. А? Мөн жаргаж чаднада гэж хэлээд гент уурн хөдлөж дашуур даалгаад хүчтэй хүчтэй гоошинхүйг дашууртлаа.
4: Яа эмавра алла гэж
2: гоовт газар бөмбөрн жоолно гэсэн гойда. Танила тэр чирэгтэйгэн очиж цугжох гэж жандархад гоошинхүй хүүхэн хоёул сэндмэд чирэгэн дэргэд очиж жохсло. Шахтсан хэдэн чирэг яолн гэвтэж бусд нь тэднийг аргалж жархийн боож оролдно. Эдгээр шахтсан өгсөн чирэгэн үжээд бусд чирэгүүд нь сүнсэн гатл айчхаж. Гомбо тэрх хөтөж исэн хүмүүсийг бүхний чирэгэн дэрэг даваачиж жохсоло. Гомб чиргинкэн дэргэд очоод хэллээ. За, гурил бада тэрсэн тэргээс 10 салгаад дээн хөвөн бүс бараатэ тэргээс 300 хөвөн 2 болт бүсийг салгаж дээн бусад авах юм өн тэгээд цоорндан аваачаар бэлтгэ. Өдөнд 5 тэрэг сулалж өгөө. Жахтан өгтлэн тэгээд харигдаа. Бусад тэргэн дээр нь чай бада гурил бүс бараагаас дохируулаад хавааж төөж бэлтгэ. Хөдөө айлуудаар төгөөж өгөө. Тэгээд үлдснийг нь бүр жамын хажууд буулгаж хай. Нэг гэсгийн бас жаахан хол буулгаа. Мөд аянчин ирж ахвээ. Тэгээд бас жамьяаныг дахуулж саян аянчиныг ирж юм ав гэж хэл өгөхөөр явуулав. Чиргүүд гомбин хэлсэн ёсоор гэсэг горил бадаа тос чай гүс бараагийг авч тэргэндээ тээж бэлтгэлээ. Босод юм ам бада гэж гомбин хэлсэн ёсоор хувааж тэгээд жарим хэрэггүй юмсыг тал дүүрэн бутаргаж хайлаа. Энэ нь голдуу хүүхдийн тоглом хэрэглэгээний юм тогоо шанаг зэргийн аасаар юм байжээ. Гомбо нэг гэсэг ам бада чай бүс бараа зэрэг юмыг малчаддан аваачиж төгөөж өгье гэд ботсон байлаа. Малчад минь нэг уут бада нэг дээлийн бүс олоход хэдийч хүчрэвдэй гэж тэр дотроо бодно. Гой сайхан мохлогын баловчж хаяад тэргийн үлдэн гоо өгтөд өгч бас дөрвөн хоосон тэрэг гаргаж шархтан өгтлэн тэгээд тэдний долоон нуржиг харигтан дүгэн бол. Гоо овогт гомбод юу ч дугарч чадсангүй бочлаа. Нэг харахад хөдөө талд жамын дагуу ян бүрийн юм саяхтсан жичиг хаар дэлгэрсэн шиг байлаа. Аянчад юм ав гэж чамаа хэлэхээр явсан жамьян хурч ирээд, "Өө байхал аянчин, саян анчны аяас бас түлээтэйсэн гурван бүлэг малчд долон нуурууд орохоор явж ийн" гэж хэлэхэд гомбо вахтай ине. "За, тэгвэл нээсэ малчд мань харин жаахан юм олох юм байна да хөөхийг" гэлээ. Гомбо сойрон жүг гэсэг тэрган явуулаад бусад тэргийг хорчин сумжүгэн нутгаасаа ирсэн чирэгд өгч явууллаа. Үлдсэн хэдүүлэн давын орой дээр сууж тэрэг холдохыг хүлээв. Гомбо бусад таа. Одоо энэ гоошинхүй долоон нуур хүртэл бараг бүрий тасарч байх та. Шөнө болоод л хүрэх хэрэг. Тэр долон нуурдан хайтал бид бас хэдэний хийдгээ хийчихнэ. Гомбо. Шарварашгүй чи сойрон жүг явах тэргээ харуулчаад хайда. Би энэ хэдэн хүнтэй нутгийн кан жүг яваад айлуудад ам бадаа юм төгөөж өгөөд ийдэ гэлээ. Тэд мориндоо мордож зам дээр хайсан юмыг нь авч байгаа малчтуудаар дайраад очлоо. Хойн хойноосон хүрч ирсэн хэдэн бүлэг малчд дон нуурд холдох гэж тээсэн түлээ бургасан энд тэндгүй хайж тал дүүрэн хайсан удалдаатны юмнаас аль дуртай хэлтэйж үйлсэн булаалдан түүж өөр өөрийн тэргэндэн тээ. Гомбо тэд тэдний талд дахиж хүрээд, "Яах дуунар сайн байна уу? Энэ бол та нарын өөрийн чинь юм шүү. Маймаачин манай малчдаа сулж авсан юмыг бид малчдаа бочаагаад өгчих хэрэг. Харин авсан юм бусад малчдаа бас хувааж өгөхгүй харин бөө мартачих та. Хүн асуувал дамаас оллоо гэж хэлээ. Тэнд бас гэсэг бадаа гурл байхыг очиж аваарэ гэж дамаас нилээд жаахан хэлж өглөө. Тэгээд бадаа гурл буулгасан гаджир зүг явж байгаа малчдаа, "Жанхой, та нар бүү гомбо миний нэрийг дурддаа. Ноёд чинь уулын хулгайтай сүлвөллөө гэж сэлгэрийн шүү, мэдүү" гэж хэлээд давхаж явлаа. Олон малчд тэдний хойно хаж, "За тэгье, тэгье. Тамд талархлаа. Хой, гом баатар минь, тамд талархлаа. За сайр гом бин баяртай аа, сайн яваарэ. За бурхан тэнгэр та нарыг өршөөх болтугай" гэж хойноос нь хэллээд гараан даллан хочрлаа. Их олж олсон малчд дон нуурд очихоосонгүй оройдоо гэр гэртэн бот.

гомбо, арван таван тэрэг, горил бадаа, чай тамих, бүс бараа юм тээсэн тэргийг авч, нутгаасан эсэн жалуучуудаас 7-8 хүний дагуулж, шөнийн гүн болоход сая нутгадаан хүрлээ. Тэгээд хэдэн жам хувааж, 2 хүн бүрийд 4 тэрэг ам бадаа өгч, айлуудад төгөөж өгөхөөр явуулла. Юмн төгөөж өгөөд тэргийн жохстой айлд өг. Бүү сүулт хүнд чирэгдэл болох явдал хийчих та. Ам батаганч гомбын чирэг авчиж өглөө гэж бүх хэлүүл гэж та нар хэлж өгөө гэж гомбо тэднийг чанга чахлаа. Гомбороон багш донруу гүнгийн байгаа хэдэн айлж үг явж дамдам бас хэдэн айлд хагас жуудай горил нэг хөвийн чай өгөөд чайш нь явлаа. Тэр ортмын 7-8 ядуугаалд төвөөсөн юм бүгдийг хувааж өгөөд донруу багшиндан нэг сайн чай уугаад түр амс хийж суулаа. Өтлөө болсон өгөн багш нь гомби хараад, хөөхий гомбон чи одоо сайн гэчих хэрэгтэй шүү, явдал учирд лавдун хянамгай байдаа гэж хэрэг гарахаас айж ахин. Хамаагүй багшаа, марчад минь идэж уух юмгүй болчиход гэчүү байна шүү. Харин гэмдэ хөөхий одоо яг идэх юмгүй болоод ядаж чайч авч дийлхгүй болоод байна шүү. Сая л ногоо урууч мал тэнкэрж ийн. Малчад төлөө түүж долон нуурд холдож хөдөнжин бадаа горил сож идэнэ. Юу л болвэ? Ийм үед айлуудад жаахан бадаа горил төвөөж өгөх гэдэг ёстой таарчин буй хийж ийн шүү. Гомбо өвгөн багшин кан муу жамбан байшин дээр чай ууж шинхэн гарцсан хурууд жоохийгөөс багсаг амслаа. Багшин. Эй та, манайхт бас гордуудаа гэж юутгүй болчиход байгаа шүү. Чай бас гүй болчиход байсан. Харин сайн боллоо. Энэ юмнууд чинь одоо сайхан жарвал намар хүртэл хүрчихин шүү хоо. Гэж багшин баярлж доор нь тавьсан нэг шуудай гурил дундуур тоноглодоо 2 хэвийн чайгийг харж хэллээ. Жаа багшээ, үхэр тэргээн тайчхий. Багши хүнд үзүүлэхгүй гэж аргалдаг та. Оо болно болно болно, санаа амар байна. Уршиг татгүй, зүгээр зүгээр зүгээр. Үүрээр гомбо дагуулж байгаа цаахан залуутайгаан хоёул багшийн хасаа мордож уулчих гэж тогсон хорчин овоож үг явлаа. Энэ удаа гомбо гэртээ харсангүй. Энтхи шивээсэн зун өвөл 2 удаа ихээр ном уншиж хурл хурдаг. Дөнгөй хурл бэлгийн удирдлын 6 сарын шиний 8-наас 15 хүртэл 7 өдөр ганжуур хурна. 24-өөс 30 хүртэл 7 өдөр маань хурж, 7 сарын шиний 2-оос 4 хүртэл 3 өдөр санжид молом хурна. Жалгаад 7 сарын шиний 5-наас 14 хүртэл ёроол уншина. Энэ ёроол хурах хугацаанд өдөшвөр нэншиг хэмэх шөнийн хөгжим тарм үүсэ. Энэ хөгжимд бисгүүр, балган бисгүүр, лимб, эсэн тол, бячган хангирг, чан жиргийг үлээж дээлсэн үхэр бөрөөний хөнгөнсөн дуутай нийлээд сайхан аялаг гарч ёроолын хурл нэр хөгжөөнтэй болдох. Дараа нь 14-нд сор жалж, 15-нд майдар эрэг. Сор жалах бол эх болсон 6 жил хамаг амтны тэтгэрийг айлган, нуучаар хорлж үхий этгээдийг сорлон дарж байгаа ухаантай нэг жилийн ажиллах. Майтер бол дараачийн гал бий ажиллах баха. Иймээс майтер эрэх нь бас нэг жилийн жухал ажиллах болдог. Майтер эргэх өдөр жааны баг өмсөж, жаам маягаар чимсэн 2 хүн сүүх тэрэг зүтгэж, дээр нь дохоо хертэй өндөр майтер бурхны суумал хөргий жалж, сүмийн бөхлам нар үе олон мөргөлчөнтэй сүмийн гадуур гараа орё. Энхэд сумын өмнө үүдээр гарч зөв эргэж баруунтай, хойтой, зүүнтэй 3 талд зам тавьж өдөлж ягаад ёс гүйшид гэж эрхэмд нь лам нар болоод ноёдод дэвсгэр дэвсэж чай ирлэн цагаа идээ тавьж баруунтай үд эрвэхэй чамнан, хойтой үдэд хомхэй чамнан, зүүнтэй үдэд буг чамнадах. Энэ 2 өдөр бүр чам чамнаа.
Чайжи жалуу жамантай гэдэг хоёр хүний чам болоод гол санаг охин тэнгэр буг жирэг гахч хүний чам. Хохмаа эрвэхэ ачаа жирэг дөрвөн хүний чамыг хүмүүс жил бүрийн сонирхон дуртай үздэг. Чамын хамгийн сүүд бас хүрээ чам гэдэг хамтын чам бүжиг наахыг үздэг. Энэ нь дотоо гол санаг дундан чамнаж чайжи жалуу гомб, гонгор, намсрэ жирэг 10 сахуулгасан 20 хүрээ шанаг жиргээр хүрээлэн чамж бүжгэлэх нь их сайхан байдаг. Тэг гэтэл хүрээ жамын зүүн өмнө өнчгд 18 ахвай шүтээний нэг болох хашин хан гэдэг хөдөлж барих нь хашин удаан бальчийсэн бүдүүн хөгшин 8 хүүхдээ дагуулад сууж идэг бөгөөд баруун өмнө өмчгд тогруу буу хоёр дагуулсан урт чагаан сахалтай таяг тулсан чагаан өвгөн сууж эн өвгөн өгшин хоёр байн байн босож чамын дунд орж наадам шог гаргаж олны инээлгэн чам бүжиг улам хөгжөөнтэй оргилд нь хөрүүлдэг байла. Эн хоёр өдөр хол айрын бие олон мөргөлчин үжигчэд чоглож маймай холдаа ээж сүмийн гадаа ихэл хөөр хөгжөөнтэй боллоо. 16-ны өдөр сүмийн овоогонд яхаж 64 бүх барилд нь төгссөн хойно найз харахж байна. Уржиг дээр сор жалж өчиг дээр майдар иргсэн байжээ. Сор жалах өдөр сүмийн өмнө сор шатаах газраас дугангийн үүт хүртэл мөргөлчин үжигчэд дүүрч сорын доогуур шургаж мөргөн жихэлдэн дэвжээж явдал болчоод. Тэр нь том дөрвжин модон тавд босгож жагоосон гурвалжин өндөр шорын үжүрд хомхийн толгой болоод босож бийси гурилаар урлан жасаж хийгээд сүмийн гол үдээр хоёр лам хоёр талаас нь дамнан жалж хойноос нь гомшоо малгайтай нэг мөрөө нүчгэлсэн их лам ном уншин дөрвөлжин алхаж альчуураар хойноос нь алхан бүрийд гөвж араас нь олон лам ном уншиж дагалждаг. Тэгээд сороон дөрвөлжин очиж байгаа галдаж охиж оруулаад альваа нэгүүл хилэнч үйлдэгч болоод хамаг амтанд тэтгэр учруулгач хорт дайснуудыг альгаж тэр бүхнийг шорлон дарж сөнгөөхөд хорвоо арчлангийн эх болсон 6 жил хамаг амтан амглан сайхан болж ангчдаг гэж хэлдэг. Сор хурж очиход дөрлчин ночиж бүхий гал залхинд хойлон шат пат дугарч улмаар сүртэй ночиход дүнш барамш хайвалжин дөрвөлжин алхаж исэн лам нарын дуун хоолой өндөрдөж чогс үлдэн бадарч дайснаан дарахад олон мөргөлчин сорын доогуур жавдан шургаж дэвжэн болно. Сор жолоход жамын хоёр талаар мөргөн жигдэрж исэн олон хүмүүс шатаж байгаа сорыг үжих гэж нөмрөн орж ичлээ. Эн жоны хоолд мөргөлчин сөсгтөн урд урд жилинкаас хол арван ирчгээжээ. Даншил ёсоор энэ дууны уншлаг хорлд шивээ сүмэн долон нуурын хоёр их сүм болоод ойр хавийн хачаа холбоо нэгт байдаг босод баг сүмүүдээс олон лам гэгэн жалж их уншлагдан хамжуулжээ. Энэ сүмнүүдийн хооронд хачаа холбоогийн нэгт болгодгоор барах бай сүмийн нэр хүндийг нэмэгдүүлэх найр хөвжөөнийч ихсдэг. Латтай шавартай хөөрөг зэрэг хэдэн их сүмийн хэрхэнтэн лам нар ханчаар ламнаран дагуулан ирчгээснээр баггүй гүлхийн ламын гэгэн долон нуурын хоёр сүмийн 20 ламыг дагуулад өөр юм буярын гэрэлтүүлэн хурж ирсэн байла. Хошуунай дос бүдүүн амбан хөрлчин ирснээр гадна ажаа ажаалан эр сумны жанг хүнд нар бүр хөрлжиж иржээ. Сүмийн хорлан ихээр бэлтгэх гэж лам нар ойд өдөржин шунжин яарчгажээ. Бас нэг гэсэг яаралтай урсгүүд сүмий тойрд суусан сангийн малын малцсан айлуудын бүсттэй бүсгүй чуд болно. Тэд нар сүмд хамжин үхэр хойно алж гэдэс дотор арилгаж хурууд цагаан идээ тавгалж бэлтгэх зэрэг ажлуудад санаанаасаа ирж хамжиж яаралтана. Ойр хавийн малчид ерөөс сүмийн хурл болоход том их баярлцааж найр наадам үждэг. Бас найр таньхан ихэд явдал болгодог. Шивээ сүмийн аж ахуй ихэл хөгжөөн бадрангуй бөгөөд ажил явдал нь эмх дарамттай. Лам нар нь ажилч

0: өдийн хойно болох бүхийн төвчэний үжих гэж суудл олж хаана. Гол дугангийн хорл хэдийний тархсан боловч үүдэн нээлттэй хүмүүс орж гарн чувж мөргөл өргөж барьч мөл тасархгүй үргэлж ирнэ. Гэнтэй дугны үүдэнд байсан хүмүүсийн дунд
1: «Хой, хой, гон бирдгч хой»
0: гэж хоор хоорондоо шувар дугар хэлчих жармийнхан чарайн айц оцсон байдалтай болчихоло. Гон бүүнээ сүмд хүрээд ирчихсэн байжээ. Бүйдэн гурваар чимсэн шар амжаартай хөрн торгон тэрлэг өмсөж лимон малгайж үгээд шар торгон бүсэндэн хоёр хөөс фуган гавчуулаад чиргийн гатуу түрээт хар арсан готл өмсөж хар нүдэн шилж үүсэн хүмүүст анчин чаг жахлантай хараг. Гомб энэ сүмийн найрын төгсөх өдөр гэж ноёттай сууж найр үжээд тэднийг нэг айлгаж авъя гэж хэдэн өдрийн өмнө бодож тогтсон байжээ. Тэгээд өнөөдөр жарамтай болж ондуутай гурвуул хүрж иржээ. Жарамтай найрын жачаас ойрхон далд газар гурван морон барьж мөргөлчний тэрэг унагийн хажууд сэрэмжтэй жоцсон. Гомбо болж ондыгаан дагуулаа сүмийн үүдэн түрж таньдаг хүмүүстэйгээ уужж амар мөндийн мөндөлчин инээлчин. «За яах вэ? Бид уулын хулгай улсын дээрэн болсон боловч Нутгийнхан сүмийн найд ирэхээр ирнэ шүү. Бурхан шүтэнэ шүтгэрийн шүтэн. Бид ямар сүм хийдэг юм үлгэр ирсэн биштэй. Та нар харин бүү айлчхаа» гэж тэрний хачирхан харж ирсэн хүмүүсийн зүг харж Гомб инээмсэглэв. Гомб мөргөлийн хүмүүс төөрөх үед сүмд мөрөхгөр орлоо. Олон жул мэрилжин гэрэлдэж хөдсийн утаа манан дотод айтай сайхан санагдана. Гомб дотогш орж сүрлэг ихэмсэг энэрэнгүй дүрт сүмийн гол шүтгэн болох алтмол том бурхны өмнө хүрч өвөрөөсөн алдын хадаг дуун мөнгөн жоос гаргаад бурхны талбар дээр талвж сөгдөж удаан мөргөлө. Гомб чин үннээсээ бурханд залбирж мөргөнө. Дотроо хайрхан бурхан тэнгэр харьяавал минь ууланд гарч хулгай болсон нэгүт өчүүхэн гомбыг аврын соёрхох болтгой. Өчүүхэн би үгээ ядуу ардыг мөлжид дарддаг харгас ноёд жалхын идвэш мэд шолаач худалдаатныг өлмийн доорон гисгэж ядуу ардыг дамжиж явна. Өчүүхэн миний хийсэн үйл явдал ачат бурхтын сэтгэлд нийчих болтгой. Төмөннүүдэд тэнгэр бурхан минь Гомб миний амьдрахын аргагүй гачаасахтан ууланд гарч хулгай болсныг уучлан өшөөх болтгой гэж наманчлаад гурав гурав ис мөргөд бослоо. Гомб сүмөөс гарч ирэхдээ бурханд өөрийн үнэн сэтгэлэн хэлж даатгасандан сэтгэл түүлдрээр дээгүр харан алх гэдэ тах хатсан арсан гутлан тоосог дэвсэн сүмийн хүрээнд тачхан нь дуугарч байла. Гомб болж ондайтайгаан хоёул сүмийн ард байсан хошуу чиргийн салбар суудаг хүрээгээ тойрж таньдаг хүмүүстэйгэн уулзахаар очлоо. «Жаана давхай баазар нар хаа сууж ийнэ? Энд сууж штэ. Энд сууд гэмштэ» гэж нэг чиргээс асуухад өнөөх нь гомбийг таниад айхтан ээрээд юу ч хэлж чадахгүй болж сандарсанд гомб өөдөөс нь инегээд «За за би чиний ямар бог шунам болчихсон юм биш дээ? Чи яагаад ингэж айхна вэ?» гэж хэлээд нөгөө гэрт нь ороход хоёр танилын бүр хөдөөгөөс ирсэн малчинтай ярилцаад сууж байжээ. «За амар сайн байцхан уу?» Гомбо дон чаан шүдэн ярилжуулан инээж хэлэхэд нөгөө хэд нь мэлрээд гайхчихлаа. Хэчээ сүлд тэд сая ухаан ороод «Хүй, гомбгүй минь сайн ирв үү? Би чинь чамай гэнтхэн үжээд хань гайхчихлаа шүү гэж инээлдв. «Жаама олноороо тамих дат» гээд нэг хайрчиг хаадаа мэн тамих гаргаж өглөө. «Хой, гэнчин өнөө хаадаа мэн тамих гэдэг нь үү?» «Тийм, тийм. Хой, танай чиргүүд чинь

0: Бай барина гэж чийхгүй юу? Угаг, чамайггүй байсан. Жодогжим амбад мэдүүлээд их чирэг хөдөлгөөж барих санаатай юм төрөө хэдэн хоног ярьж ирсэн юм аа. Одоо бас чамайггүй болчихлаа. Хой, комбо чамай чинь зүрхий поддаг гэсэн үнэн үү? Тийм ээ, тийм подвол мэдчихэ штэ. Гэе өнөөдөр буудгаргуул оннороо дэвжээн штэ, юу хийнэ? Уга, тэр оян дээр байгаа шатгыг буучих. Гэрээс туудгад гадан дэмий сонсохгүй юм хамаагүй. За тэгвэл яах вэ? Гомбо бүсэндөө бэлхэн байсан пууган авч хараалсанчгүйгээр гадагш буудмагч өнөөхөө шатгыг үсрээд явчихлаа. За тэгээд тэд яг ярилцж ятал гомбин бандитуу батчаргал ахинкан ирсний сонсоод хойноос нь хурж ийжээ.
1: Аха, өндөр маам таны бошуу ирээд яв гэж байна.
0: Гүй миний ирсний ямар хурдан сонсчихсан юм гэд гомбо бослоо. Жонде, хөй өнөө бүх барилтхан болж гинүү гэж батчаргалаас асуулаа.
1: Бүх хүч гажир олон хүн очижээсэн
0: гэж батчаргал хэллээ. За яви, өнөөдөр ээж ирв үү?
1: Өнөөдөр ирсэнгүй, өчигдөр ирсэн. Олон хүний дэвжээнд юу хийхүүгээд өнөөдөр ирсэнгүй.
0: Гомбо, Жонде, дүүтэйгэн гурвуул явахчуур өвөрөөсөн 10-аад мөнгөн жоос гаргаж дүүтэйг өгөөд. За миний дүү хэдийг жараад дуртай юм аавал да. Үлдсэнийн ээжд өгөө. Би ойртой харахгүй. Намайг их сайн байна гэ. Миний төлөө бүүж авгүй. Хүн намайг юу ярвал ярих. Бүү сонс, мэдвэл. Бүү хамаа. Эний ээжд хэлээд өгөө. Гомбо ярсаар өндөр маамын кан гадна хүрээд ирлээ. Өндөр маам нь гомби үжимгчэн нүдэн бүлтийлгэ.
2: Лам гончихсан хой. Тэж нь уулны болгай болчоод ингэж өдрөөр байер найр үжихээр ингэж тойрж яваад болдго юм уу? А? Би сая сонсоо тань өнгөчэн гартлаа яла. Бошуу ява, бошуу яв. Юу хийн вэ? Манай энд бас хороод чирэг байна шүү хой.
0: Маам юунаас айчихсан юм бэ? Би сүм бурхандаа мөрхөөс ирсэнээс биш ямар дэвжээн татгаар ирсэн юм. Зүгээр. Хэнч наадтай алдаж чадахгүй. Би одоо бүх хүчээр явна. Манай энэ хүн чинь сайн байлдсан шүү. Одоо яарад горгүй байна.
2: Аа, мэдгүй. Хайрхан минь. Ноёдууд бүр ирсэн шүү хой. Гэнт уршиг болвол одоо яана вэ?
0: Зүгээрээ зүгээр. Би мэдэжин. Гомбо 10-аад мөнгөн жоос гаргаж өгөөд. За би юу ч авсангүй лээ. Маам энээр одоо архавж удаа.
2: Бид одоо бүр сайн байна. Гринкэ тудаа чи бүж ав. Ээч чин өнөөдөө ирсэнгүй.
0: Ламгүй жоос явж урхил. За бид одоо явла. Гомбо Жондэтэйгэн хоёул бүх байлдах талбайж үг очлоо. Гомбо Жондэ хоёул өмнө 2-2 хөөс буу жүрүүлэн гацуулсан сүрж яхуулантай алхаж найрын гол жичрийн өмнө хурц очход хушуу амбан ажаа жалан хоёр олж үжээд хайхтан хөдлөх байтугай дууч гарч чадсангүй чарай нь хувхай чагаан болчихно. Гомбо мэдсэнчгүй юм шиг өмнө очоод за ноёд нар найд тавтай морилж байна уу гэж асуухад ухааны сая эргэж ирсэн ноёд
1: сайн
0: гомбогийн бий сайн уу гэж тэднүүс бараг гэрэг шахам дугарч босоод бүхэлж өв. Гомбо бүтэн амбаны хажуу довлог дээр суугаад нөгөө талд нь сууж исэн ажаа жалан өндөлжөөд сууд тогтхон боллоо.
1: Та нар суучхаа.
0: Бөр танил нутгийн уус байна шүү. Юунд дэрэлч гэсэн юм? Гомбо жалны зүг харж хэлэхэд жалан дотор уужирж доошоо дохтуухан шиг суулаа. Жалны чан суусан шалуу хүнд энэ байдлыг үзээд суудлаасаа босч ирээд. За, энэ гомбо сайн явж гин үү гэж амар асуулаа. Гомбоч өндийн хариу мэндэлж, гэрийн бүхнийх нь амар мэндийг бас мэндлээ. Сайн байна, сайн байна гэж хүндгүй дараахан дуграад цаашаа уйхалт орондоо суулаа. Гомбо дэрэгдэх олон ноёдд үнтэй янжуур тамих төвөөд өглөө. бүдүн аман сайн тамхийг дуусч аваад хамардаа нэг үнэнлээд чүйдэн зин очоож датлаа. Жалан чаашин жайлан хажиж
1: би чаасан тамх татдаггүй юм а татвал хараагаад байх юм
0: гэж хөнгөмсгөлэн сая гомбийн чарайгийг дэгшгэн харж үжилээ. Дундаа чи барилтгүй юу? Чи чинь аврагдаа нэртэй бүх явж исэн биш үү? Гомб ардан жогсож исэн жун дэж үг харж хэллээ.
3: Барилдия барилдия ма миний фуги таавчи.
0: Бол жундаа хоёр хөөс фугаан сугалж аваад гомбод өглөө.
3: За би авчи.
0: Гомб өнөөхий хоёр фугийг хормой дээрээ тавьж хормойгоо бүсэндэн авцууллаа.
3: Бол жундаа талбайд орж бөхн угалж байгаа хүмүүсийн дээр хүрч нэрээ мэдүүлээд чаана нь очиж бүхтний дунд орцуулаа.
0: Гомбо дотроо
3: би өсөг айдхан хүн хулгайгээд би та нараас юу айх юм?
0: Харин та нарыг жаахан айлгаж мэдэн дээ гэж бодон нааш цааш хэрэмжтэй хав.
3: Гол жачирдэ чай байлаа.
0: Ушу амбан гомбиг ягнаж
1: "За, чай цагаан хийдэнээс амс амс"
0: гэж хэлээд өөрөө чайгаан авч оочлоо. Амбан гомб жив харж
3: "Та нар ууланд гарч сууснаа хойш харин манай нутгийн энэ өмнө үеэс гадны хулгай дээр хань бүр орж ирэх юм болчихлоо шүү.
0: Хүмүүс бүр та нарын гавья гэж ярьчихаж дээ шүү.
3: Би бас бодвол бас тийм байх уу гэж бодох юм аа.
0: А тэр чи тийм байж магадгүй. Энэ өмнө зүүн жүгийн хавиар бол бүр бидний эдэлж байгаа зэрэг юм чинь. Гомбо хариу өгөөлээ.
3: Та бараг тийм ятгүй. Энэ харин зүгээрээ зүгээр гэж бүдүн амбан толгой дахиж суув.
0: Бүдүн амбаны чааталд ажаажалан өргөөсөндөө суусан шиг өндөлж дохтохгүй байсан боловч хөдөлж чадахгүй орондоо суусаар байлаа. Дээр удаа гомб ажаажал нэг барьж шүүгээд гэрээс нь 15 эмэл хажаатай морь 5,000 мөнгөн жоосоор хүнээ сольж авах жагтал явуулаад жалныг соёрндан аваачиж хорьсон билээ. Жалангүй нөхөн гэрт 17 хоног хоригдож гэрээсээ дохтсон газарт эмэл хажаат морь мөнгөн жоосыг нь тоо ёсоор авчиж өгөөд өвгөн жалнаа сольж аваатсан. Жалан нэг нас малчтан хахиж мулжин чуглуулсан хөрөнгөн бүхний хөнтөснөө ботход отоо ч дөрхөн дэлсэж уурн хөдл.
3: Жалан хэдийгээр гомбод ясандан ортол хорсвч амьдан хайртай хүн болгоноор айгаад жаахан ч хөдлөх чадахгүй суув.
0: Ачаачаан гомбын тэндээс тавигдж ирмэгчэн жодовж амбыг эрэхээр бэйэрэн хурж гомбын тэнтий бүх байдлыг мэдүүлж бошуу чирэг гаргаж устгахыг гойчилсан билээ.
3: Гэтэл жодовж амбан гэж их бодолтой хваа.
0: Аа энэ яаж зохион бүй бодоггүй вэ? Эта та хараад хүлээж байл та гэснээс өөр олон үг ярьсангүй. Тэр дороо гомбиг бариад устгаж хийхсэн санааг нь хангаад чадсангүй байла.
3: Бөхүчгээр тугласан олон хүмүүс харин нэн хатан сонирхолтой юмыг олж үзээд бүгдөө гайхаж байна.
0: Энэ нь юу вэ?
3: Гол жачирд гомбо гошуу амбантай жирчил суугаад бөхүү үжиж их ядлаа.
1: Хүй, тэр гомби үжихгүй юу? Амбантай чухсуугаад хоорондоо бас юм яж шүү хой. Гэхдээ юу ярьдаг юм бол та?
0: Манай гомбо мэддэл дээр тэр амбас ноёттой чухсуугаад бүх үтжийг нь харахгүй юу? Ноён шиг байш шүү.
1: Харин гэм нүүдхийн айгад хой хөдлөж чадхаа болчихчихв.
0: Энэ жалангой бараг айгад өмдөндөө тавьчихсангүй ба? Аа?
1: Хой хой хой чамайгүй яцгаа чамайгүй явцгаа.
0: Хүмүүс хоор хоорондоо шивэр дуур ярилцна. Бүх талбайн хүмүүс варгал бүр гомбыг харж хаана. Бүх үчгэн тэдэндээ тийм л сонин хэрэг биш болжээ. Хүмүүс энд тэндгүй гомбын тухай яцгаа.
1: Ха, энэ комб гэдэг

0: Энэ хоёр өнөр сэр юм байна.
1: Хөөе, тэгээд бас төрсөн нь бас их сайхан шүү.
2: Тогтээч, сүстээч.
1: Хөөе, тиймгүй юм бол энэ яаж хулгайн төрөв болдго юм? Хөөе, одоо бараг 50 жараа түнтэй болчих гэж гэн шүү. Хүмүүсийн яраа байн байн гомбин дээр төвлөрнө. Бохин талван гадуур хаяа бас хоёр чирэг урт фугаан үүрээд талвайгийн эмх журмыг хамгаалан явж байгаа боловч тэд гомбин ирсэнтэй огт хамаагүй шиг байла. Бохин талвайд болж ундаа холсон гоожуулан барилдна. Тэрний бие чул хүнд болохоор махан болоо модон болоо чол олж байсан. Сүүлдэн бүр болж ундаа гэсэн нэртэй болсон. Хөөч чадал ихтэй зал. Жонтэ авах сундан байхад ч нэртэй бүх байсан. Энэ удаа сүмийн найдэ ирсэн гүлгөх бушууны хойд жахын сумны Дамби Валдан гэдэг бүхтэй хуучин таньлаа. Дамби Валдан өндөр бүдүүн бийтэй болохноор жонтэ уулаасаа тэнийг өндөр ах гэж дууддаг. Хоёр танил бүх найрын талбайд уулзаад тойлын дотн байж чагээ ууж амсгэж дуурайн жонтэ Дамби Валданд.
2: Өнөөдрийн энэ найр чадаа сайхан байна. Би өндөр ахтаал бууж өгнө да.
1: Бостын чанд найр хайм гэж буу санаа гэж түүний зүхэд. Гэ дөнтэйгүй. Хоёулаа зүгээр хамаагүй барилд шүү. Ахан дүүтэй бууж өгдгөөс биш ямар дүүн ахтаа бууж өгдөг ёс байх юм. Гэж Дамби Валдан бас найр тавьж хоёул сул ярилжин чэгээ гууж нуглаагаан хүлээд суув.
0: Найрын талбай их хөвжөнтэй сайхан байлаа.
1: Бүхин тойронд хүмүүс овоорлдон байн байн дотогш төрж ороход бүхин талбайг хамаарч исэн хэдэн лам үжигчдийг хойш нь нухруулж цагаан жохой асгсан жорасын гадна гаргаж бүхин талбайг өргөтгөн. Энэ хавийн матчад нутгийн кан бөхчнийг таних боловч дунд нь жундэ гэдэг нэртэй нэг айхтар чадтай бушуу шалмаг бүх орж ирснийг үзээд айхаж сургалаа. Олны дунд.
2: Хөөе, энэ дундэй гэдэг хаанхын бүх болчихч вэ? Хөөе, өнөө үджээтл бүр нуглаа өхний даваад дээд наймд орчглоо шүү хоо янчин
1: гэд нэг нь хэлнэ. Матгүй матгүй хаанаас ирсэн юм гэд хажуугаас нэг нь хариул. Оо, тэр чинь гомбын дагуулж ирсэн бөхгүй шүү хоо. Авг гушууны нэртэй бөхчин гэн. Ямар хэрэг гаргацгаа тэгээд дуртаад яваад энэ гомтой дийлчих юм бэтгүй. Тэд туг ирсэн шүү гэж нэг нь там сосно тэдэнд яа.
2: Ээ дааж тийм байх. Уулын бөхчин байсан юм байна. Тэр барилжих юм үчгүй юу? Хаяа. Тэрний тэр мөх сайтайг нь үж.
1: А чадалтайж бөхөө. Бошуурч бөх. Тэр гар хөл юм хөдөлж ихийг үчгүй юу?
2: Хой. Энд айгүй тул үчилж байдан да.
1: Хулын найх тэр хорч. Хорч байна шүү. Гэж үжиж байгаа хүмүүс өөр өөр юм үжилдэн ярьж.
2: Ата манай өндөр дамбич бас чангал байна да.
1: Та маягийн үйдвэл баг энэ жундэ дамби болдон хоёр үлдэх маягтай. Бохийн мөрөөчөн маш түргэн явагдаж байлаа. Хэдий хойшлох тутам тэдий сайн бөхчид үлдэж хүмүүсийн анхаарлыг улам татна. Хүүхэн чул бүсгүй чул гоё хувцсан өмсөж үг дуунгүй дотроо тэдний бахар тарчга. Бохийн талвайгийн жүг бүхнөөс эрдэм чадлан гайхуулсан бөхчдийг шагшин махтаж бишэрчгэ. Уянгатай сайхан бөхийн мораа дуун хоёр гарын бөхийн тэндээс цуурайдан хангаж найрын талвайд дуурсан. Бөхийн сүүлчийн хэдэн нуглаа үлдэх үед гол жачир хоёр талын жачирд санхад тэмнэн иргийн шүүс оруулаа. Бүтэн амбан хондан өргөж гомбин жив. За хоо найр сайхан боллоо. Манай нутгийн дүүнэр байна. Хөөрхий таарснаас одоо хэд датч гэж хэллээ. Гомбоч хариудна. Аа найр сайхан боллоо. Амбны биеийн эрүүл мэндийг ярив. За гэд хондхыг өргөлөө. За яах вэ? Бурхны авралаар овоож өгсөн амбан архан хөнтрөөд хутга авчээ махнаас ухталж идлээ. Гомбоч хондохтой архан хөндрөөд махаас идэж суула. Бүтэн амбан гэж одоо нэгэнтэй жарих найд хүрээд чил буурал толгойтой мараа мах ихтэй богино

0: өвгөн өвгөн. Өвгөн амбан бурхан намд зүсэг ихэ. Удаан жил амбан сууснаас засгийн олон явдалд чарваа болж, бэйм өвчтэй гэдгээр баргийн учир явдлыг ажаад залхан дүлхээд гэртээн эрх шувтран өвчнөөн эмнүүлж бэйэн савл суугаалган. Өвгөн амбан хар хоргүй юм бүхнийг сайн сайхан тийш нь бодож бүтөөхийг хүсдэг хүн. Хүн бүр тэрний хүндэлж бүдүүн амбан гэх жарман бас баава амбан гэд дууддаг. Гом бажгалж үзүүлээ зөшөөлж барсан дүүн баруун хоёр жигүүрийн жачард бас архимаг хоруулсан байла. Баруун талын жачард бүрл лам нар суусан харагдана. Дүүн талын жачард настай өвд юм уу хатан бүсгүйчуд суулцсан байна. Сая гомбиг орж ирээ суухад хоёр талын жачрын хүмүүсч таны ихэл сонирхон зочиж харж яснаа одоо мартаад бүхийн зүгэн анхаарлаа тавьж хаая хоор хоорондоо хөгжилтэй инээлдэж ярилж. Жачлагч жалуу лам дэвэртэй арх барин ирж тэдэнд дяхан хамсны дараа амбны чаан чуулсан ажаа жалан амбан гомб хоёрын зүг за найр сайхан боллоо гэд хундаан өргөхөд гарн жичирж байла. Омбо бүдүүн амбан хоёр хариу хунгаан өргөж архийг уучгаалаа. Жарын дүрм бүхийн нуглаа явтуутам хүнэн чөөрөөд эргэн тойрны үжигчд дүргэлдэн. Хамаг сүүлийн нуглаанд дамби балдан болж ундаа хоёр үлдээд үжиж хоёр бүхийн найрын талвайгд бүхийн мурагийн уянгатай сайхан дууны аялгуудунд өргөд дэвх мэт дэвэн орж ирээд ноёгийн суусан голж очрын өмнө хүрч ёс ихэд гомб голж очрын суудал дээрээс жундайгийн зүг. За жундай минь ээ өндөр ахтан буугаад өгчгөө буугаад өгчөг гэж сануулла. Тэгээд хажуудаа сууж исэн бүдүү амбны зүг. Хээ бид ч нуулан цугаа уус. Нутгийн ган сүмийн найд ирээд олонтайгаа уулзаад сүм бурхандаа мөргөөдөл явъя гэсэн юм. Учиргүй мөрийчөөд үж мүжийн аваад юу хийн вэ? Гэхэд амбан тэрний өөдөөс толгойд эта мунда мөн мөн гэж сандран хэлж тэрний үйг дэмжинэ. Бүхийн мөрөөчөөн төгсөж дамби валдан түрүүн болж жундай дэд боллоо. Бүх үжигчэд жундайгийн бууж өгсөн тухай дүргэлдэн ярьчиж бас гол жачард суугаа гомбын зүг хатгай зүг зүгтэй тархлаа. Нэрийн талбайг хамаарч исэн лам олны зүг. Нэрд ирсэн олон тагоон гэр зүг очихоо. Тэнд олонд төвөл тавьж орон батайдуулна. Тав жоогно гэж бахна. Жонде дээд гоцсан өмсөд гомбин хажууд хүрч ирлээ. Амбан жондэйг үжээд. Чи чинь сайн бүх байна хой. Ма, жай хуу. Гэд хундахтай архан өгөхөд жундай за баярлаа гэж бүхэн ёслоод хундахтай архийг авч хөндрөөд хундгийг бочааж байлаа. За хоёулаа явъя гэд гомбо жундай хоёр хоёр хөөс бууган аваад явлаа. Тэгээд амбан болоод олны зүг харж за олон та бүхэн алгуур яваарэ бид одоо явлаа гэж хэлээд жачрын өмнө хүрээд татж исэн тамхан дээс шидэд хойноос нь хээс буугаар нэг л буудмагч тамхи дэлбэрэн гал бутарж буулаа. Жачир сууж исэн ноёдын чарай хувгай чагаан болж нэг нэг нэ харчаа. Гомбо жоосон чохор шарган жороолуулан гурвал манхын чан далд ороод дохооны пүү буудмагч далд өгөж байсан чиргүүд нь гарч ирээд тэд нийлээд уулан жүгэн бочлаа. Гомбо хивээ сумын хоролд оцсон эн явдал нь удалгүй бүх хорчин сум гүлгөх жагаржуудын донд нэг сонин мэдээ болон дэлгэрж марчад энд тэндгүй харилцан жоог болгож ярих боллоо.
1: Хой оноо гомбо хивээ сумын хорол дээр ирээд амбан жанартай чух суугаад найрын бүх үжээд явсан гэн шүү хой. Хой яасан бүтүүн зүрхтэй хүм бэ?
0: Тийм штэ ачаатал нь дэрэгдэн суугаж итл орноос нь бүр хөдлөж чадсан үг шүү хой.
1: Би бүр бүхийн талбаас нүдэрээ үтсэн юм чинь. Ий, тийм үү. Гомб ачаа жалныг барь

0: Жавачаад ястэ нэг шүүсэлж өчийн авсна гэсний та нар сонслоо ба.
1: Оо, тагэр барно. Бүр өчгөн өгөөд буруугаан хүлээгээд сөгдөөд мөрөгж гин шүү.
2: Барьж, ястэ таарж гин. Тэр муу жалны амх сүрийн нэг үг ингэж даруул таарх юм. Ата, ястэ бол бэ.
0: Ий, гомб гэж үнээр сайн ээ. Өшөөгөө авч үнэн чагаагаан бүр ялгаж чадчихсан шүү хүн.
1: Одоогийн юм ёс ярих байж болцсон чагт амжилт ёс ярих нь таарна.
0: Энэ үнэн ёс гэж бүр үгүй болчихсон юм чинь. Хэлбэл миний дур, хийсвэл тэнгийн дур. Анча одоо нойтуч одоо бүр самурж байна.
1: Хүмүүс хэт хэдүүлэн ууцаар гомбыг магтаж жоовтно. Хүмүүсийн яра жалны жихэд байн байн сонсогдож, жарим нь бас зогтуу хөлчөөгээр жалныг чамтай үнийн ёс ялгдаг хүн бас байх юм байна штэ гэж үг сонсогдог боллоо.
0: Гомб, миний нэр нүрийг барьж дууслаа, дууслаа гэж
1: ажаажалан таныг үхэн хорсож жаавал барьж авна гэж чармидаг боллоо. Жалангүй уурснаас болж номхон саард морныхан хажаарыг сугчин датаж амийн ангалжуулан дөрөөгөн чан гүшгэж
0: "За, та нар бошоо явцгаа"
1: гэж хашгирна. Жалангүй хөрөн торгон дээлийнхэн гадуур хар торгон ханжаар өмсөж дохой илүү урт модон хайчтай гар хөөс хоёрн тоорчг малгайж үгээд хороод чиргэн дагуулж омог сүртэйгээр айл тойрон харна. Гомб ойрт хөдөөгүүр айлаар олон удаа ирж ийн гэсэн чимээгийг ол сонсоод байхлаар тэр энэ удаа яавч гомбыг барьж авна гэж жориг шуулсан байжээ. Гомбод баригдаж шийтгэгдээд хэчнээн жил чуглуулсан мөнгөн жоос адууган өгөөд гарч ирснээр хойш жалан хорсож уурлахтан зүрхэн савж өвдөд олон хоног гэвтэрд орсон билээ. Жалан баригдсанаас хойш гэр хүрээгийн хамгаалах айдлыг нь чангатгаж хошуу чиргийн хагсыг гаднаа суулгах болж бас хятад гадрын шиг дөрвөн болондан потэтэ өндөр хүрээ хэрэн байхаар бэлтгэж хятад гадраас хүн авчиж тоосох шатааж эхэллээ. Жалан чиргэн дагуулж хошууны хаан дүүн жахын гэсэг айлд хүрч хуучин сайхан ахトゥ болох доорог гүнгийн дэн хүрч уян дээрээ буула. Хотоо гадар дөний сайхан өдөр айтай сайхан тунгалаг дулаахан байла. Далан хэлт халтан хараач хүмүүсийн тойронд жиргэн нисэж хөхөө шуву хайсан шугагийн гүнд уянгатай сайхан донгодож байсан боловч жалны сэтгэлд хорлын гал шатаж эн бүхнийг хойшах жав олсон. Олон мартай хүн уян дээр нь ирд буухад донгорын хүүгээр нь гарч жалны ухтаж амар ирээд гэртэй морьлаа. Донгорв гүнчээ жалны чамайгийн сонсод гэртэй нөхсөн гарч ирлээ.
2: Жахуу манай жалан хүрээд ирчтэй. Сонхон хачин байна да. За гэрт морьл гэж түүний жаллаа.
1: Чиргүүдийг Монгол гэрт буулгаад хоёр өвгөн байшиндан орлоо.
2: За тэгэл морилцаад жалангүй юунд ингэж ууртай яваа юм бэ? Хоёулаа энд жахан сэлүүхэн ярилцъя да. Чиргүүд тэр гэртэ гамсгиж чай хоолон идэг гэж хүм хэл.
0: Яа яа яа яа. Тэгье тром муу гомболгыг ирээд би бүр зөхөрлөө.
1: Жалан ханжин дээр нь тавтай жавл суухын дагуу ярина.
2: За тэгээд ойрт бүр харагдсангүй амбан таны алуун ажил яаруу юу?
0: Одоо ч учир гэж одоо юу байх вэ? Зүгээр суухаар гомби ирэхээр гарч ирсэн юм. Таны энгүүр ер харагдсангүй юу?
1: Үгүй үгүй. Та нар ч өнөөхөн чуг сууж бүх үжичгэжсэн уус чинь ямар хэрэг байвал тэрэн дээр ярьчих нь мэдээ. Явсан хойно нь эрнэ мэрнэ гээд яах.
0: Энэ гомб байсан чагт миний энэ хоол амар одоо орохгүй шүү хой. Мэдвүү. Ийм хүнийг байлгаж болохгүй. Миний санаагаар бол хижээ яагаад ч гэсэн бариад л авдгийн бол тэр доор нь цааш нь харуулчихын шүү.
1: Хей, чи да чи. Энэ Аслангаас айсан буруу 10 жил ваасалтна гэж баригдаа зүрхий айсан бэдэ чи.
0: Айгаад ч одоо учир юу байх вэ да? Баригдсан юм чин одоо тэр үед яавал яалаа штэ. Гэе үхгээс айхгүй хүн гэж хэд байна вэ? Амьд ябал алтан аягнаас ус ууна гэж манай Монгол үгэнд байдгүй дээ хой. Тэгэд амиа аваад гарвал ухаантай л байлгүй гэж бодож ирсэн аа.
1: Чамай гэчүү шүүж асуув.
0: Үгүй ээ таах. Ова зүгээр ёс ярт дур гарах юм бэлээ.
1: Жалан баригдсан тухайгаан олон ярт дургүй үгэн өөр зүг шилжүүллээ.
0: Хой, чи өнөө дурангаа надад маймалаад өгчихгүй юу хой?
1: Болохгүй, болохгүй. Тэр чинь миний нүд байна да. Богдын жиргээс үхсэн ганчхан эрдэн чинь тэр шүү. Чамд ямар ийм юм олдохгүй ч юм биш дээ. Чи Жоо Амбатай сайн танил хүн хэлвэл одоо чамд лав хоосонгүй штэ. Эцэг тэгээд өөртөө ямар сураг байна?
0: Өөртөө тэмээч санин жийдгүй.
1: Жалан чайгаан оочиж гэс хуруу дамандаа хийж умур томурж ажилснаа бас хэл.
0: Гомбин яхийн бошуу шийдвэрлэг Жоо Амба нь одоо шаардаж юм шүү. Тэгээд би ч зориг шуулсан. Сонсоход энэ гомб энэ хаваар ирж ирсэн маягтай. Муу хутга одоо бүр миний сэтгэлийн өвчин болж юм шүү.
1: Жалан чай ууж хоёул нилээд яд суугаад явхаар болсон. Гүн тэрний хүргэж гараад. За би бас дурнан авч манхан орой дээр гарч чамд гомбин барайг харж өгье да.
0: Муураар махаар уудав гэж олж үжвэл чи хой цаашаа хурдан яв, цаашаа хурдан яв, энд жалын ирчихгүй нэг чалчих байх уу?
1: Тэд хоёр гэсэг шаг үг ярд инээлсээр жалан баруун шумурдаж гүн гринкан баруун хойно оройд гарч алсыг бараад суулаа. Доорвгүн уулн энэ гошууны майран жанг байсан. Хошуу чиргий жахарж утсан хүн. Үхэр жил гэнт үемэж халхан Монгол тусгаалан жирсэн дамбаа гутартай хаан өргөмжлөгдөж Монгол улс байгуулагдсанаас өөдөөс нь иргэн улс шүй жанжин гэдгийг томлон долоо нуурд хар чирэг дайчиж дайм болсон юм. Тэгээд хоёр талаараа гүлгөх юм манхнуудаар олон удаа тулалцсалдаа. Тэгэл Монгол хошуудын ноёдч богдын чиргий дагна гэж өөрийн чиргэн хүрээ чирэгтэй нийлүүд хар чиргийн өөдөөс досож байлцсан байжээ. Доорвгүн тэр үед хошуу чиргийн майран байсан болохоор мөн чиргэн дагуулад богдын чиргэд нийлж хар чиргийг тосож тулсан байж. Тэр үед жахар чиргийн түнглэн байсан мөгдөнгөө жанжинч хүрээ чирэгтэй нийлж хувуучар адуучин хаваар хар чирэгтэй их л тулдаа хийлээ гэдэг яраа дэлгэрж байсан байж. Сүүлд нь хоёр талын чирэг хэлчээр хийж тулдаан жогсонд донгорв халах чирэгтэй хамт халах орж ар богдтой ууцсан гэдэг. Тэгэд төрөнд гүнгийн чирэг хайрлаа гэдэг. Тэгэд донгорв гүн чирэгтэй болсон бэлээ. Сүүлд гүн чирэгтэйгэн харж ирсэнд хэдийгээр ял асуухгүй гэж догтсон боловч тэрний майрын жиргийн үгээ болгоод сул ард болгожээ. Тэгээд гүн нутгийн тан хүүхдэд бичиг жааж сул суулаа. За энэ үед жалангийг гүнгийн дэрэд ясны хэд хоногийн дараа гомбиг хэшигтний шугамын ширээгээр бууж гомбийн чамайг хоёр удаа хэшигтний чирэгд хүргэж тэрний бариулах гэж оролцсон сүрэн тайжинд гэнтэж очомгаар дайж ороод яаж яахын жавдлгүй хуус өмийг нь хураагаад дараа нь мөнгөн жоос өд эрдэнсийн чулууж бочих замдаа ганчаараа салж нутаг зүгэн чиглсэн байла.
3: Сая та бүхэнд зохоол цэсөө замбал завзогоож тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манкк романыг сонсглоо. Тус романа маргаасийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 9 сарын 27, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 17 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн цагтан
0: аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй Шилийн хотод байчаан судлал хийсэн.
1: Уламжлалт цагаан эдэнэ соёл нь 6 дөншөр төргийн ардыг чинэлэгжүүлэх аж үйлсийн хөлхөг байгуулагдсан.
0: Эрен хот хил алсалсан мөн билгэний тоочох их үйлчлэгний замын шулуудхсан жирэх мэдээнүүдэ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулга тань талчаараа.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол аймгийн намын хорооны шүүжи Панхуй Шилийн хотод дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсарын бат чогчлох засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийн бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн гүр бүтээлийг бэхжүүлэх намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулах намрын уулралын ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аюулгүй биелдвэрлэл элч хангалгийн батлах хос барийн хугацаанд их эд бүтсийн хангалах жич аж ахуйн нийгмийн хөгжил зэрэг ажилд байчаан судлалт хийжээ. Панхуй энэ тэргүүнд Сахан Бараалжи харилцан хавсралчин булхамдан тамчиж дундын үндэснээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин ба аймгийн нийгмийн тоорогоор хурц суурин газрын бүтээн байгуулалт эргэлт ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлсэн байдал нийгэм төргийн намын байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатны жасал зэргийг нарийн ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хүнд найлгийн ямагт батжээжилж Монгол мөрнө жоргоснаг сайдур уламжилан бадруулж үндэстнүүдийн явуулчаа солилчаа уусалчааг үргэлжилэн гүнжгэрүүлэн дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бодтой төрөгдөлтөй бүтэмжтэйгээр бат чогчлох хэрэгтэй. Сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэхтэй уялдуулж хэлбэрч хүчлийг үргэлжилэн чөчлөн жасч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн өргөөлн намын гишүүн кадрын оюун ухаан болон хүчин чадлаан олон түмэнд бодтой явдал хийх хүчир асуудлыг шийдвэрлэхдээр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Олон томдын дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийн лавдан баттай өрнүүлж олон том ханамжтай үр өвтөмж олохоор бүх хүчнээр нь чармих хэрэгтэй гэжээ. Ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрээс сэргийлэх жолоодох тавчин Шилийн элчи чахалханы үйлдвэр 2-р дунд сургуулийн ойр хавдах жахалхураар байчаан судалт хийх үед тэр шуухан шалгатан чагымхта санаа тавих хариуцлагад сэтгэлгээр галын гэрэлтийн хамааран эжимтхэн чангатгаж тойрон хамгаалж ажихсан байчаагч маань чангаруулан жижигрлэн захах ба гал тэмрийн байдлыг мэдүүлэх дурмыг чанг найдварж уулж ой шугаа нутаг үлчрийн онч их гал тэмэр үүсэхгүй байх хорон шугамыг эрс захах хэрэгтэй. Тоног дохоромжийн салван жасчийн арчлан хамгаалах ажлыг сайдур хийж шатаалгын нүрсийг үечэд нуучлан олон тумнай халуун дулаан амар төвшин өвлчхийг батлах хэрэгтэй. Амьдралын чухал хэрэгчээний зүйлийн эд бараа илүү баялаг яс чанар амар төвшин үн хаши тогтон байхыг баталж журам жилтэй эмэг журамтай жахлахурийн орчин тойрныг хамгаалж өргөөлн түмнийг санаа амар баярын өдрөн өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Панхуй дараа нь улсын энергийн бүлэглэлийн умраатын чахалханы ялалт энерги Дажун Юан улаан эдэний биелсийн хажгаардаг компани болон Шуфан Шилингол цагаан эдэний соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд байчаан судлал хийжээ. Тэр чухалчлагтан энерги мал аж ахуй бол манай аймгийн давуулга онцлогтой аж үйлс мөн гаралтыг тогтворжуулан хангалгийг батлах, төрөлжүүлийг бүтээн байгуулах, мөрөгжлийг дэс төвшүүлэх, нэр тэмдгийг үүдэх, хэлхэжлийн уртхан хэлхэжлийн нөхөрлж, хэлхэжлийн хүчрэгжүүлэгч зэрэг

0: ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулах гэж бүх аймгийн чанар сайдын хөгжилтөд нэнголон хөдөлгөөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Панхи чухалчлагтан ойрын хугацаанд 8 сарын тэргэл баяр улсын баярын амралт авахчиж байгаа болохоор ээл гажрэл салаам учрынхан улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хөгжил тулан амар туушны нэгдэлтэй төлөвжүүлэн аюулгүй бийлдвэрлэлийн ажлын хариуцлагаан үнэнхүү үргэлж бийлдвэр уурхайн аж ахуйд л хот болгосны шатамгай хий хүн хар төвлөрсөн талуур гажир зам харилцаа зэрэг голдохтой хүрээг чанга анхаарж амар төвшний гэм согё жагсаан байчааж чиглэн жасаг ажлыг гүнжгэ өрнүүлж ээлжүүлийн эндэл гарахын эрс сэргийлэн хоргилж нийгмийн их талын ээж өвчнгүй тогтууны батлах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн намын хорооны гишүүн нарийн бичгийн дарга Жоуфи Пон оролцжээ.
1: Манай хорооны мэд чагаа эдэнэ соёлын уулгуудад үшиглэн хөвөчөр хошуу талнуудхийн чагаа эдэнэ ажвилсэн чанар сайтай хөгжилтийн жамаар жаманж жижиг чагаа эдэг том ажвилс болгон хөгжүүлэн ончлогт ажвилсээр ардыг чинэлэгжүүлэн хошуг хүчрхэгжүүлэх амтлаг үйлдэл болгоцгоо. Хөвөчөр хошууны үндэстний уламжлалт чагаа эдэнэ ажвилсийн хүрээлэнд хүрэхэд онгон хончин чагаа эдэнэ дэлгүүрийн үйлдвэрлэлийн дасгад ажилтад яаралтай ажиллана. Тус үйлдвэрлэлийн гажир нь 2000 бөгөөд 16 оноос үйлдвэрлэн эхлүүлж уламжлалт даргаар чагаа эдэ хийхийг баримтлан шин сургах сүүгийн байгаль шим тажилыг батлахын хамт эдчүүлэн боловсруулах өр мэрэгжлийг дасралтгүйдээс төвшүүлж жилийн орлого нь 70-аас 80 төмөнд төрөгт хүрчээ. Өнгөрсөн чагаа эдэний ажил төрлийн тархай бодорхой үйлдвэрлэж байсан баримжаан адилгүй хинэн хамаархад хүчтэй байсан дутуудлыг нөхөрлөхийн тулд хөвөт чархушуу тусгайцсан үндэстний уламжлалт сүм бүтээгдэхүүний ажилсын хүрээлэнгийг байгуулж нэгдэлтэй хамаарах нэгдэлтэй шилхэн байцаах эжгнэлтийн жагварыг хэрэгжүүлэн өнгөрсөнд талнуудхийн гэл гажирт тархаж байсан гэр бүлийн жижиг үйлдвэрлэлийн гажирыг дүрмжүүлэн хөгжүүлв. Ойрын жил хөвөт чархушуу баримжаатсан сүүгийн өртөө ба малжих орондод өвшгэлэн хоршоо жил гэр бүлийн малжлын талбайгаар ачаавлуур болгож өргөн уулан тэжээ үржүүлэх өрхийг дайчлан сүүгийн ирэлтийн суурин гажрын бүтээн байгуулалтад оролцуулж нийт 5400 том гарэ төгөргийн бэл оруулан сүүгийн ирэлтийн суурин гажрыг дэвшүүлв. Одоохон болтол бүх хөшөөний саалын үнэ 2 том 60000-д хүрч 2000 бөгөөд 25 онд сүүгийн гаралт 6 том 3000 тонд хүрч чагаа эдэ чүлэн боловсруулахад гүйчд бөгөөд доктортай чанар сайтай сүү хангажаа. Одоохон болтол хөвчөр хошууны тогтоолд нийцсэн чагаа эдэний гар үйлдвэрлэлийн гажир нэгжүү 26, АССИ үйлдвэрлэлийн аж ахуйлал 3 байж, чагаа эдэний аж үйлсийн хүрээлэнд үнэмлэлтэй CMA шилгэн байцаах төв ба уламжлалт чагаа эдэний соёлын үйлдвэрлэлийн техникийг байгуулж, тэжээн үржүүлэх, сүү хангах, эдчүүлэн боловсруулах, шилгэн байцаах, борлуулахыг холбосон бүх аж үйлсийн хөлхөгийн битүүмжилсэн хамаарлтыг бүрдүүлв. Ажилсийн сөрөгтийн бүрэлдэл нь хөвөчөр хошууны уламжлалт чагаа эдэний жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн дээшлүүлв. 2000 бөгөөд 25 онд бүх хошууны чагаа эдэний жилийн гаралт 4100-с 4200 тонд хүрч ганч бүтээгдэхүүнээ жилийн үйлдвэрлэлийн өртөг 1 донш 60000 төмөнд төргөөс 1 донш 80000 төмөнд төргөлт хүрчээ. Одоохонд бүх хошууны 25 эжгнэлтийн гол чогч шилэн гол чагаа эдэний орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэр төмдгийн өрх олголтыг хүртэж тус нутгийн ончлогт чагаа эдэний тааварын төмдгийг 27 байжуулав. Сүүсалын үйлсийн өрнөнгөө хөгжилт нь бас өвс бордоо тарих, боодлох, хөйтөн хөлхөт барааны гүйлгэ зэрэг дээд доод урсгалын ийж бүрдсэн аж үйлсийг нөлөөлөн дайчилжээ. Бүх аж үйлсийн хөлхөний жилийн үйлдвэрлэлийн өртөх нь 6 доншор төөргийг давж 3000 гарын хүнд шууд ажил олгон ажил эрхлэгсдийн хүн дундчин жилийн урлагийг нэг төмөн төөргөөс дээш нэмэгдүүлв.
0: Манай хорооны мэд ойрын өдөр дундад улсын банкын Эрен хот хуваар банк хилэлсэлсэн мөнгө билгээний дүгмжүүлэг төрийн болгод хүшиглэн хилэлсэн мөнгө гарган мөнгө гайвуулахын шууд данснаас гаргах тухайсан ажлын амжилтад найдваржуулахын хамт хилэлсэн шууд дансанд оруулах үйлчилгээ жиргээр ахиулж хилэлсэлсэн мөнгө билгээний тооцоохийн үйлчилгээний замын шулуудахжээ. Эрен хотын дунд ба гадаа дарилжааны аж ахуйлалд солилцооны тавтамж өндөр, ганц удааны солилцооны мөнгө бага, бэлмүүний эргэлтийн хэрэгцээ бачимжирэг асуудал төөмөл оршиж, уламжлалт хилэлсэн дүгнэн бодго явж олон хүний хүчээр ханин харгуулах нь бодлоонтой, гүйцэтгэх чаг нь хажгаартай зэрэг асуудал оршиж байдаг. Иймхүү эдгээр хүчээр асуудал чиглүүлэн дунд улсын банкын Эрен хот хуваар банк хилэлсэн шууд данснаас гаргах, шууд дансанд оруулах хос чиглийн дүгмжүүлэг үйлчилгээний шинийг үүдэж хилэлсэлсэн гой уулгын мөнгөний системээр шууд уудчлан хасах, мэдээжин явуулах зэрэг бүх явцыг уудчлсан маягаар гүйцэтгэн хилэлсэлэн гой уулж ирүүлсэн бэлмөнгөний шууд дансанд

0: харуулснаар олон ажлын явч ба дүгнэн бодох явчийг ихэр дугумжилсан байна. Энэх хил алсалсан дүгнэн бодох үйлчилгээг 24 цагаар тасалдалгүй ажиллуулж, банкин эжнэлтийн чагва гажир орны хажгаарлалд хүлээсэлтгүй болгожээ. Одоохон болтол Дундад улсын банкин Арен хот хуар банк хараа тойргийн 36 гадаадад гаргах аж ахуйд үйлчилж, бомтын барааны гүйлдэг барилгын материал өдөр тутмын хэрэглэгнээ бодсон гадаад арилжаа зэрэг одлог төвхөрөө чарыг бүхний хамарчээ.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Ариуны мэдээлснээр ойрын жил манай аймаг байгаль хөвөн орой чичгийн үрийн их баялгийн давуулах тан түшиглэн хөвөн орой чичгийн бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн нэн хөгжүүлэлтийн төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж илтэд өрөвтөмж олзаа. Өвөр Монголын шинши хөвөн оройтой чичгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн хязгаарт компани нь Шилэнгол ажил мэргэдлийн дээд сургуультай хамтран хөвөн орой чичгийг хүний хүчээр өрөвтхөн байжуулах, хөвчөөжүүлэн тарих, идэвхтэй чанарын бүрэлдэхүүнийг гарган авах, нарилах боловсруулах чич ам ахын соёл жуулчлалыг нэн хөгжүүлэхийн тойронд үрийн ирэлтийг эжимдэх, түүхэн материал хангах, өрүүлжлийн бүтээгдэхүүн үйлдэх, ам ахыг жасан сэргээхийг нэг чогтжуулсан бүх аж үйлсийн хөлхөжлийн системийг байгуулзаа. Энэнд хөвчөөжүүлэн тарих ба үрийн ирэлтийг өртөн эжимдэх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийг хүний хүчээр тарих мэрэгдлийн хүчир сэдвийг амжилттай илэн давж, баримжаатсан чих байжуулах, тарж ургуулах, түүж хураах дүрмийг тогтоож, жилд 30 доншуур суур үрийн чих суулгах, 700 доншуур мөхлөг чичгийн үрийн хөвчөөдсөн үйлдвэрлэлийн чадахыг баялуулж, хөрийн их баялагт түшхэлгээс тойлбартай ангиж ирж, үрийн их баялгийг бүх явцад өртөн эжимдхийг баялуулв. Чичгийн үрийг сайжруулсны дараах хөвөн орой чичгийн ургах хугацааг жирен өдөр болтол урттгааж, суурийн өндрийг 50-80 см-т докторжуулан, аж үйлдвэрийн түүхэн материалыг үргэлжлэн тогтуунаар хангахыг батлав. Дахиул чичгийн идэвхтэй чанарын бүрэлдэхүүнийг хандлагтайгаар гарган авах ба өндөр өртөгтэй болгон ашиглах мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийн шар кетон, витамин B зэрэг голлох идэвхтэй бүрэлдэхүүнийг хандлагтайгаар чуглуулах ба докторжуулах мэрэгдлийг бүрэлдүүлэн амьд үдсийн идэвхтэй чанарыг хамаг их хэмжээгээр баталснаар олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэхэд дээд чивэрчин хэмжээтэй чанар сайтай түүхэн материалыг хангав. Дахиул хөвөн орой чичгийн витамин C-ийн уулгатч нь нимбогийн 6 дахин байдаг давуулгыг ашиглан витамин C-ийн ундаан, сул эдэн, шим тэжээл нөхөрлөх бүтээгдэхүүнчич байгаль угаалтын бүтээгдэхүүнийг нээж олны таашаалыг олзаа. Төрчлөн хөвөн орой чичгийн чайг боловсруулах мэрэгдлийн талаар илтэд өрөвтөмж олзаа. Хөвөн орой чичгийн чай нь Орос, Дунд Азийн гажир орнд олон хэрэглэгдэж, өн удаан уламжлал ба боловсронгүй хэрэглэгээ жах дэлгүүртэй байдаг. Иймхүү тус төрөлжүүл нь улсын дотоод гадаадын хэрэглэгээ дадгалтай уйлдуулан боловсруулах мэрэгдлийг шилдэгжүүлж, бүтээгдэхүүнээ яс чанар ба үнэр амтыг чанга эжимдэж, хөвөн орой чичгийн өл төрлийн идэвхтэй бодисыг бүрэн гүйцэд үлдэн, хөвөн орой чичгийн жинхэнэ үнэр амттай ширс бүтээгдэхүүнийг үйлдэж, улсын дотоод гадаадын жах дэлгүүрийн хэрэгцээг бүх талаар хангасан байна. Дахиул ам ахыг жасан сэргээх мэрэгдлийн талаар хөвөн орой чичгийн үндсэн бэхлэг хөйтэнд дэсвүртэй, ганд дэсвүртэй зэрэг ончлогийг ашиглан тарих мэрэгжлийг ийж бүрдүүлэн дачирцсан нутаг бэлчээр хаягтмал уурхын орны ам ахын жасан сэргээхэд ашиглаж байна. Иймхүү төрөлжүүл нь хөвөн орой чичгийн байгаль олон ишэд өртгийг уудлан өрүүлжлийн эдэн, өмийн жил, ам ахын жасал зэрэг хүрээ чараанд аж үйлсчүүлэн найдваржуулж, буян даасан мэдлэгийн өмчлөлийн эрхтэй ончлогт аж үйлсийн бүлэглэлийг байгуулгаж, ам ахуй, аж ахуй, нийгмийн үр ашгийг зэргээр биелүүлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Нэднаас нааши авах хөшөөнө баян тух сум хэрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг лавдан баттай найдваржуулж, даатгалын төлөврийн ажлыг сайдвар атгахаар дамжуулан олон төмний эд хөрөнгийн амар түвшний хамгаалж нутаг үлчрийн ам ахыг бүтөмжтэй хамгаалав. Ойрын жил тус сумны хараа орон дэх нутаг үлчрийн ам ахыг үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан үнэг чонжирэг хэрийн амтны тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, хэрийн амтан малчтын мал зүргийн дайрах байдал баяндахан үүсч, малчтад жохих хэмжээний аж ахуйн хохирол учруулсан байна. Ийм байдлаар баян тух сум нь энэ хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн 5 хилийн гачаад хөрийн амтны олон нийтийн хариуцлагын даатгалыг голлох тойгоор найдваржуулж, малчтын малчин үйлдвэрлэлийн төгшүрийн сэргийлэлтийн шугамыг уламны алхам бэхжүүлв. Тус сум нь төлөвөр олгох элжүүлийн ажлыг сайдвар найдваржуулж, төлөврийн явцыг шулуутгаж, төлөврийн бодтойд найдваржигдан өрөвтөмж олохыг үнэнхүү батлав. 2025 оны 6 сараас нааш нийт 83 малч хөрөх даатгалын төлөвөр хүртэж 295 хон хохирж, 21 том тамиг 474 төгрөгийн төлөврийн мөнгийг тоо ёсоор нь малчтад олгосон байна. Эдгээр төлөвөр мөнгө нь малчтын хэрэг амтнаас болсон аж ахуйн хохирлыг үнэнхүү нөхөрлөв.

0: малч хөрхийн үйлдвэрлэл ажигналтын дараасын хөнгөлөн малчтын амиа хойва хөрийн амтны хөвөлгийн хамгаалаг идэх хүчлийг дамаар дээшлүүлсэн байна.
1: Жалгаад туучмөдөө сонсхий. Баруу жимчин хошуу бүх хошууны анхдагч эмчлэх гуа сэргийлхийг нэг чогтчулсан эрүүл мэндийн буян байчаалтын төвийг байгуулж олон түмэнд нэг өртөөчлсөн маягийн эрүүл мэндийн хамааралтын үйлчлэг хангаж байна.
0: Ард хөвөчөр хошуу эхийн хайр төвлөрүүлэн ус хангах инженерингээр дамжин Богдын гол сүмний онгоч гачаанай, Дунд онгоч хот, Баруун онгоч хот, Баян тал болгосны Хүнлэн гачаанай, Арын ус хот, Жич, Ханин уул гачаанай, Ар хошуу хотонд төгөөл ус нэвтрүүлж тухайн газрын малчтын уух усны асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэжээ.
1: Өн цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Мөнгөн Жичиг, Шингөгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хинагч Үтсхүлэн, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт.
2: Шилэн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн Чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө шөнөөс 30-ны өдрийн 20 цаг болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна, зүүн хойд биеийн гажир оронд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас 30-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой баяу час борон холилтон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-10 градус хүртэл буурна, жарим гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг гажир оронд хэрэв унана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгэн дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөө шөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай, маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун хойд биеийн гажир оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай, бусад гажир оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинтай. Бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна, зүүн хойд биеийн гажир оронд хэрэв унана. Өнөөдрийн 20 цагаас 30-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой баяу час борон холилтон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинтай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинтай. Дулааны хэмжээ 8-10 градус хүртэл буурна, жарим гажир оронд 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг гажир оронд хэрэв унана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэй үлтэй баруун өмнөөс 3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Маргаашын 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р амжилтын хороонд хүрч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн шинэ нэрний малчин болонгаар манай хорооны сурвалжлагч уухийн Борхүүгийн сурвалжлан бичсэн Цахар нутгийн залуу уяач Замьян Зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
3: Шинэ нэрний малчин

0: Замьян зав бол Хөвгөөчр хөшөөний Онгоул сумны найрын толгой гачааны малчин. Нутаг усныхан алдрын өргөж яваа тус нутгийн залуу ячийн нэг билээ. Балчир баг наснаасан авгаан дагаж урдан морины нуруунд дэргэж өссөн тэрээр. Адуу малтай эрт ойртон сайн уяач урдан мори бахархан том болвол сайн уяач болох юмсан гэх хүсэлтэн хөдлөгдөж явжээ. Замьян завын авган хөвөөд шар хөшөөнийхан хошуу алдарт уяач байж хурдан морь шинжих, морь ууж хурдлуулах урд эмийг түүнд харамгүй зааж сайн уяач болох замын зааж өгсөн байна. Эриусч эсхи сундаг гэдгээр замьян зав 10 хэдэн наснаасаа морь ууж эхэлсэн байна. Морь ууж сойх гэдэг хүн бүхний хийж чаддаг ажил бишээ. Түүнд ухаан самбаа, ур мэрэгжил, уйгаагүй хөдөлмөр шаарддаг. 30 гаруй жилийн турш замьян завын ширгуу чирмайлаг, халчралгүй зүтгэлийн хариуд түүний уйсан морд, айрг тэргүнд хурдалж, уяач хэмэх эрхэм алдарт хүргэсэн байна. Хөвгөөчр хөшөөний Онгоул сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач замьян зав.
1: За тасаа байна уу?
2: Сайн сайн байна.
1: За тасар одоо манай аймгийн одоо Монгол өрний холбоот уралдаанд бол тав өстө жил дараалал оролцлоо. Тэгэхээр энэ уралдаанд оролцоход өстө ямар жоохон
2: эн нэг хэсэг л анаа гэдэг нь яа гэх юм бэ? Анаа тасгаас ингээд сайхан нэр хийвч сайхан л байна. Манаст бол хаврахал тохиолдол. Жил жил ингээд явгатан сум гчаах, гушуудс өргөд аймаг ингээд явгатан. Жил жил орж илээ наа чигэдэл. Гушуундаа мэл чигэдэл

0: байдлаа метр 38 хэмжээ хийсэн. Тэрнээс өмнө анхны жил 63 онд ч метр 40 хэмжсэн шүү дээ. Эргээд 25 онд ч метр 45 хэмжээд жуныг нь хамаарсан гоо.
1: Тийм байх.
0: Хийсэн. Тэгээд жуныг нь орсон гоо.
1: Яг өөрөө бас одоо ийм хурдан морин төр оролдоод уяад бас хэдий жил болж байна уу?
0: Би нэг 10 хэдэн жил болж байна одоо. Одоо байсан.
1: Танайхны ахмадууд ус ийм сайхан морин төр уяад уусууд уу?
0: Манай аавга морь уяах. Аа. Мөн шалтарч. Хөө шарих шалтарч гэж.
1: Тийм байна. Аавынхаа нүглөөр тавул одоо бас оролцож гисэн байх.
0: Тий. Аавгаан дагаалж хэлнээр наданд явчихад ая солигын сураад л. Тэгэл өөрөө гардаад байр байсан да.
1: Тийм байна. Энэ Монгол гэрний энэ холбоот уралдаанд оролцож хагаад өөрөө явдсан бас аль аль талаар ус ололт их байна уу?
0: Одоо ололтон угод надад. Сайхал нэр ингээд тасх нэр хингууд нь сайхал сарахдаг шүү дээ.
1: Өөрөө мс одоо ондоондон гачрын уяач уттай учирж ийн тэднээсээ мс одоо асууж сурсан зүйлсүүд олон байх байх та.
0: Байна байна. Тэгэл сайн сайн уяад наад удаач асуух юм.
1: Тэгээ ямар сонсон талаар ус ингээд асуудал авалдаг уу?
0: Одоогийн уяад нь ч учиргууд юм эсэ хэлэхгүй. Сайн мэдэнлэх гэсэн.
1: Тийм. Бас чихэн нүүн тийм амар нүүн амарх хэлэхгүй. Өөрөө мс одоо энэ хэдэн 2 жил ингээд уралдаанд оролцоод аль аль талдраа мс төвшлөлт байна уу?
0: Одоо ч байлаа. Данда хүний газраар яваад уралдаж байгаа юм шиг. Зөвл сайжирсан байх.
1: Тийм.
0: Дан натгатай уралдаад очиргу. Зөв мэр сайжрахгүй л ингээд л баттах.
1: Тийм байх.
0: Гадаашаа гараад л уралдах.
1: Тийм байх шүү. Яг одоо тэр нэ 2 жилийн холбоот уралдаанд оролцоод өөрөө бол нэг л мэр аваатлаадсан. Таны мэр ус хэрж ирэх хүртлөө.
0: Аймгийн нэрудаар очиргу тийм хинэм жанд уралдаа гошоо нэг л нэдэн 25 оны одоо жун хөвөө шардна хийсэн. Нэгэ 40 м 38 хэмжээ хийхэд л тэн төрүүлсэн.
1: Төрүүлсэн. Яг хөдөө гачар уралдаа тэрэн дээр.
0: Тэр хариудын газар болсон.
1: Хариудын газар. Яг одоо гадрын байж өнтрийн талан сус. Танай одоо боловсруулаа сойсон төс овоо. Йоо,
0: дан дан танда уралдаж байгаа. Тэгээд хүний гадрын мэрдүүд ирэнгүүд нь миний дан дан танда сэрж уралдаулгонгод нь тэгээд л
1: дагуулгатай.
0: Дагуулгах.
1: Их мөрчм ус бас сурчглаа.
0: Сурчсан. Тэгээд дээрээс нь натхтаа уралдаж байна. Наад түм бас юу гэж байна? Натхтаа сутгасан юм байдаг үүтэй. Тэгэх юм байна.
1: Тийм байна.
2: Ханаа
0: түр фолловер мөрөө авсан
2: гэсэн
0: шүү. Мөрчм унаад. Унаад өшөө. Бараасан дээр. Өнчин би даагныхан хавар ач авсан. 4 сар хүрээд очоод. Дааганд. Бараан сүнди ач хатуулаас авь ахас авсан.
2: Уяач.
0: Уяач.
1: Өтөртэй юм тийм
0: үү? Оо.
2: Сансаж
0: өнгөрч уяач. Сансаж өнгөрчсэн. Манай өнгөр атраад унгаад энэ унгаад байгаа энэ та хурдлуулдах. Тэгээд ороо хорд юм байхгүй болгоод нь чагаал танд асууж чадсан.
1: Танай нэ юу
2: ачаатай
0: тагийн хүн дээр
1: юу гэдэг хурдан хөтлөх
2: байхгүй. Өөдхөрөө. Өөдхөрөө. Мөр яаж өгч
0: юу? Тэр өжиг хүн надаа чагаа та.
2: Нэр
0: хайр дасгал хөсөн.
2: Өөдхөрөө авчих юу нэр дэж үсхүү.
0: Бэссэн.
2: Өөдхөрөө яа ингээд.
0: Бэссэн. Дэвгөрө нуруунд дэвгөрө ингээд цаа устэй ингээд айтлаа дан бууцсан гэсэн. Тэр юм бүгд шаа.
1: Утны хөл үүртэй
0: тэр. Чи гэдэг бод хөрөнгө.
1: Та очоод тэр олон бас сайхан сүрэг дотроос нэг тэр уд хөрнөний бас мөлэнүүд тусав.
0: Уго хоёр хөө үлдсэн байсан. Би анх гав нэгэд яг нэг хөр алж байгаа. Гаах авахар утсан. Тэр очоод энэ нь авсан.
1: Тийм
0: байх. Яг басна.
2: Тэгээд
0: та дааганд авчихсан.
2: Дааганд. Тэгээд та ер нь одоо өөрийнхөө тавс гэдэг ер нь оройч мэрэг чинь ноч мэрэгээр яасан. Өөрснөө яаж
0: яасан.
2: Та бас өөрийн чинь хэч бодгоор тийм мэрэг байна уу? Яг хэч хэмээр юм сайхан дуршлаг.
1: Яаж жоохон сургаж сойж уу тийм аа? Уйлах сойлгоо яаж жоохон төнчүүлж
0: ирэв. Аа, нэг юм би дааганд нь татчих хаал. Дэмийнхэд орсонгүй. За хөлийн тоглоцсон.
2: Аа, ачран готой юу?
0: Батраад нэг 4 5 найд оруу. Таван найд ороод ч энэ ч хурдан байсаа. Аа. Эргээс буугаа. Одоо

0: чи миний морьж байгаа 10 орчин. 10 жилийн өмнө шүү дээ.
1: 10 жил гоо авчирсан юм байна шүү.
0: Тэгээд эргээд бүр оролцсон. Дагнаас наа шүдлээ жаланд оролцсон. Саялаас ахлын мемэр сая хүртэлсэн. Одоо 5 жил оролцсон.
2: Монгол
0: мэнэ хадаад байдсанаас өмнө үдээ нөхөн ярилцсан. Би барахтай олонхидаа нөхөнөд нь орохгүй. Гадагшаа яваад байх.
1: Дүн бодоо нэрэж өвчтэй.
0: Одоо нэмийн явдал нь яцаваа нэр өрвөө нэр юм уу. Өөр одоо бошуу нэр мэраар нь орохгүй та яваа.

0: Одоо мэр ойхи сурна гэдэг дагаад одоо цэг үгээд л энэ мэр яаж ойж ийн болгоо. Багтээ багасаа дагчихсан.
1: Манай
0: цогт байж байгаа. Оод манай цогт байсан.
1: Авгийнхан
0: гурт мэри удаан жүгч хийсэн. Сурна гэдэг өөр нэг дөрөв бахаас юм уу? Тэндээс амбад алч байл. Амар ажаар нах хүний мэр. Ямар мэр яач байвал явах гэнэ үү? Гол нь тэрийг ачаардах. Очргоо мөрөлдөн гэж юу байх вэ? Та
1: мөрөс. Өвний ад үзсээр одоо чинь ажаар нь. Одоо таны үйлдэл гурт мэри шууд үйлдэл ахих юм дарамц ямар байна?
0: Одоогийн мэри амар уу?
1: Яагаад
0: өөр бүгдөө хурдлын төшөө өсгцсэн болонгууд нь ямар айл ядуу ябар урдам болчихсан. Зөнгүүд нь яг үжиж гарна гэж
1: манаас
0: шүүлэхгүй. Манаас бүдүү
1: утцсан байх шүү.
0: Нартэ нартэ уяачуд бол баггүй.
1: Өргөд чи өнөөсөө сүрд юм сайн байх
0: удаас ачирч өөрөө. Этрав. Одоо нэг хоёр мэдэн нэг мөр хатарсан. Ороо го нэр. Манай нутгаас авсан.
1: Аа.
0: Энэ мөн дүүн сондё. Атташо.
1: Амнер хайрлах уу? Ямаа суугаад байгаа юм бэ? Нэр. Батдаг үү? Сайхан мөрөөс хурдлах гэсэн ингээд
0: байх юм. Тэр хар ингээд л өөрөө олгосон нэрэ. Тэгээд бүр оролдоогүй яваа наах.
1: Тийм биз
0: шүү
1: дээ. Одоо нэг өдөр өглөөд л барьчихлаа.
0: Аа.
1: Тэгээ өөрөө
0: юу сургууль явж ирээд өөрөө
1: сургууль
0: хаах гэж байсан гоо. Би их сургууль явсан гоо. Өнөө номдо төгсөл өдөр өгцс мал дараа.
1: Аа.
0: Одоо тэмээ байдаггүй. Би гарч ирээд л цогоор одоо болцсон.
1: Тийм
0: бай. Тэгээд одоо хатаа
1: хийх юм чи. Одоо арваа таа. Хамгийн түрүү Монгол манай хадаа төрлөд
0: на та сонсхой та ямар хөөрөлд орж үзсэн. Тэр их хэмээс сонсч юу, яг сонсч юу, тэр их ямар хөөрөлд хийсэн. Их санаа санах юу, ямар хөөрөлд. Тэр өөртөө сонсчихсэн шүү. Гадны
1: усудаас
0: сонсон. Одоо ч шүүжин дээрээс үзсэрл. Шууд нөтрөөр явчихгүй юу. Усудын тэмдэрээс л сонсон да. Тэгээд л нэра өртөөс ярьсан. Харуу урвад жортерсэн.
1: Тэнэ юугаас гацанаас яг сонгохгүй яаж сонгож вэ? Тамара хамаагүй бүгдөө мөрөөдөж болно тийм
0: үү? Мөрөө мөрөөдөж шууд л бүгдээрээ тогцоо өдрөө очиад уралт.
1: Гацаан дэж дээ.
0: Гацаан сум гадлаа уралцсан.
1: Анхны удаа гацаан даа яаж өрөөж
0: вэ? Гацаан сум тэр жил чинь гацаан сум гошоонд амрууд нь төрүүлсэн.
1: Аа. Тэгвэл танаас хэдий юм яаж баарах гэж нотрий. Гошоноос барах хэдий мээр орж юм.
0: Гошонд гошонд амбал нэг 40 хэд мөр тавлаа. Тэгээд
1: тэрнээс хэд яваад
0: ирсэн? Ари яваа явсан.
1: Ари яваад яваад. Тэр хурдны одоо гэдэг фур байна.
0: Байна.
1: Яа. Одоо үтэн чи бата тань мөр үсэх
0: байна. Гошонд амбал чөлөлд төрүүлээд л бүр мөр төрүүлээд байна.
1: Атал дээр хэвэн комбат гоштой ма таны үл.
0: Тийм ээ.
1: Яг мөр үйж байна.

0: Орчмын жил Замьянзав бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхийлэн оролцож, түүний өд хүрнэн гача сум хошууд эсийн уралдаанд дараалан төрүүлж шилдэг амжилт олсоор иржээ. Тэрээр нэг сайн уяач болох нь өөрийн биедээ яруу алдар авч ирэхээр барахгүй нутаг усантаа өнг гэрэл авч ирж олон хүнтэй танилцсан, олон юм сурч дийлдэг хэмээн бодож явдгаа. Одоо Замьянзав Монгол маран уялхийн дагуу Эрлис цэвэр цусны морд ууж хурдлуулан амжилт дүүрэн явна. Хөвөч хөрөшөний онгоол сумны найрын толгой гачааны малчин залуу уяач Замьянзав.
1: Энэ нутгийн хамгийн толгой уяач хэрэгээр танаас сэтгэл таарахгүй. Одоо Монгол маран хамгийн гол сандс яг олон нутгийн уяачдтай танилцаад хамгийн бишэрсэн тоохсон өвлөрч юм уу хүн ч юм уу таарахтай өнгөрч юу?
2: Манай аавал надад багаас сугалттай болгоод наугаалдаг. Аа
1: танай аавын аадаг.
2: Сүчин мэлэх.
1: Сүчин
2: мэлэх. Монгол хэлээр.
1: Сүчин мэлэх нь Монгол хэлээр хэлсэн юм уу? Мэстарч.
2: Араа одоо өвчөө чадвал буюу хөдлөл асууж байна.
1: Аа. Ер нь одоо тэрний тухай их сул таяаж байдаг. Тэр хүний зааж байгаа хүмүүсээр талаас нь өөрийн консорт.
2: Тэр хүн мэрэ ямар мэрэ я дараг онцон байх болох юм. Аа.
1: Тэгээд таагаад ингээд аваад өгнэгээс орвол
2: тэнэ уяндар очвол үнсэндээ манай тахвар. Хүний тахвалаагүй мэрэ хатхан хатл тахвалж байна.
3: Онцгой өвдөлтэй юм шүү, тийм үү?
2: Тий.
3: Багаас өөрийн бас нэг онцгой өвдөлттэй энэ талаар.
2: Багаас мэрэ оролцчихсан. Тэгээд нэг насаа мэрэ тасраах.
1: Хурдсан мэрэ дарив. Тэрний төлөөс 5 сар болгоё.
2: Тэдний өөрийн унгаал унгаа очргоо. Яггүй.
1: Аднас
2: аваад итэх.
3: Ханчхай ус мэрэнд бахтай юм юм аа.
2: Яа, мэр арим барьдах бол сайн барах. Хойшх юм барьдах бол. Юу
1: нэг
2: Монгол мэнэ хадаа
1: төрсэн
2: төрөө
1: оролцож ирсэн юм танай аа. Оролцоогүй. Таныг ингээд
2: орчлуул тандас чихэд сургаад үзээ. Байна. Чи өсөж очтой байдаг. Хамгийн зөв. Мэрсэр яхаа өгөө санаа таарахгүй басна. Шүүчээр асуул. Бацаа. Тэгээ яач хоо яхаа өөччлээ. Юу нэг өөччөө. Араас чи мэдхгүй юм яран ба штт.
3: Тэгэхээр ахмадуудаас юм болохоо да. Өрөөсөө асуун тийм ээ.
1: Яач хүн гэдэг өөччлээ да. Нэр өмнө талаас нь айн намс өмнө зүтэй шичтэн. Тийм.
2: Тийм
1: үү. Яаг мэдэх хэстэй ч
2: гэсэн. Тийм яа.
3: Тийм бай.
1: Ояч
2: чих хөдөлмөрч хэлдэг одоо өөрөө сүмээр басна. Тийм үү. Дөрөв бол мөрөндөө зарах. Аа. Тэгжээ сайн өргөлтөл алсан да.
1: Аа. Энд ингээд явах үеэр одоо таны гэрийн чинь дэмждэг ямар шиг таны баттайгаар яаж
2: энэ бид энэ мөр уйцсаар үнсэндээ гэрээ ач хийхгүй шүү дээ.
1: Бэтрэх
2: цаавар ингээд. Аа, гэрээ удаан атчихна. Тэгэл бид энэ одоо тэр уйцсаар одоо ч нэр арга тэгэл явах нь хэлэх. Нэг явцаар гарга маргаар явчихна.
1: Тэгэхээр
2: сайн хамт чадчихдаг яаж яах юм бэ? Оо. Сайн хамт бий гэдэг нь яаж яах юм бэ? Чи. Чи тэмдэг нэг нэг араас нэг. Тэр гарвал нэр араас нэг. Тэгтээ.

0: Монгол мэрийн энэ холбоот уралдаанд ороод тэнэ гүшүү засаг талаас та нар яас хэрж ирэх яаж жоохон дэмжлэг өгч үү?
1: Явц уух юм байна хамаарна. Гадаа.
0: Танаас ядан го тусгай боловсруулаад юусэр гүшүүнд дөрөв тусгай газар гаргаа үүж юм уу?
1: Уралдаанаас газар байна яа.
0: Тийм ба.
1: Манай нэт тем фар байш.
0: Пандан тусгай танаас юу
1: руу очоод очоод болно.
0: Болно шүү дээ. Гүшүүнээс ус тань сууж энэ газар дээр юу ярих юм?
1: Тийм байхгүй. Гүшүүнээс ярих юм болохгүй.
0: Аа.
1: Тэгээд өөрөөдөө яаж халаад
0: одоо ч болох гэж байна. Болсон шүү дээ.
1: Нуран тавьж очиж боловсруулаа. Тавгаар ирчих юм.
0: Тийм.
1: Бол тийм л.
0: Та өөрөө бас жалуухан уяач хүн. Энэ сайхан уралдаанаар ороод таны хувьд авч хөлөөл энэ сайхан жалуухан уяач авч хөлөөл энэ хатуу малан сайхан хөгжүүлэх төрөөс ямарж ирэв бас. Тийм нөлөө болж ирэв тийм юм юм уралдаанд орох.
1: Нөлөө өнгөт нь. Одоо гадагшаа гараад хүнээс ярим юм сорно. Уяат надаас.
0: Тийм.
1: Газар гадрын сайн уяат надаас.
0: Юм сорно.
1: Юм сорно.
0: Наад малан өсөг хөгжүүлэх тал дээр бас хэрж ирэх нөлөө болно. Ийм уралдаан антер ярим жоохон байгуулах.
1: Уралдаан жоохон байгуулж байвал барьж чангарна.
0: Тийм.
1: Сайнх л да.
0: Тийм. Адууган өсгөж үржүүлэх одоо монголчууд бас аяралдана гэсэн үг
1: шээ. Мэр ууяж байгаа залуучууд ярим байна.
0: Энэ талаар бас орлоготой улсууд бас их мөрөөдөлтэй тийм үү? Хүсэлтэй болно. Өрөмжилтэй болно.
2: Яг сайн тэр энэ уралдаан гарах үед газрын байн чи үлддэг гэсэн.
1: Амар одоо ямар байж байна вэ? Тэр байж үжнэнгүүд нь бивэл мэр болоод хүүхдийг гамд төвшнийл баттдаг. Тэнгүүд нь гадна тийхэн бартаатай газрууд явуулдаг. Хамгийн гол нь л мэр унаач хоёр л сүмэнд ирж ивэл та найз сайхан надад гэж боддог. Манай өөрөө хүү.
0: Өөрөө
1: хүү. Бид насты
0: хүү. Хуар насты. Хүүгэн баг хэдэн настай гэсэн уруул сурахчих уу?
1: Бид 8 настай гэсэн хэлэв уу? Бид нүн сая ихлэдэг.
0: Хүүнөөс мөрөнд сурдууртай тийм үү? Багтай. Таны нөлөө үл их байна. Ярам хүүхдүүд бол мөрнөөс энэ шүү.
1: Грек нь усад мөр ойцсаар чигэллээ.
0: Яа яа ондоо?
1: Грээрэ мөр төвж ирчихнэ.
0: Тийм үү? Дагаал хөөснө.
1: Аа дагаал хөөсч юм. Бүр адуу нарчих.
0: Таны мөр ингээд уралдаанд ингээд төрүүлээд орж ирэх үү? Та ямар байх вэ?
1: Тогтолноо. Хой картын чичрээд л даач.
0: Хаяад ус унагч хана нуугаад. Нэлс нэлс унагна уу?
1: Хаалгаж хаалгаж сайхан найд хордлаад ирсэн л унагдга харагдах. Энэ
3: 23 онд чинь гачаасан бол шинэхэн бүх төрүүлээ. Тэр мөн Монгол мөнгө хадгалт
1: авсан. 24 онд нь. 24 онд нь мөн төрүүлсэн.
3: Мөн
1: 23 онд төрүүлсэн. Тониход нь бол хоёр дэлсэн. Сум болоод гүшүүн мөнгө дэлсэн. Тони болоо. Өвлөнд орсон. 3 өвөл да жалгаад
3: байж
1: байна. Аймгийнхтэй өвөл 8-д ирсэн шүү дээ.
3: Донехт
1: нь орсон го.
0: Орсон. Газрын байж.
1: Орсон. Орсон. Яг хонол бэлдээд явсан. Би ухсараад 3 төрүүлчихэд орноо найд бэлдээд явсан. Газрын нь тарж орсон.
3: Тэгээд өнөөдөр чинь 3 өвөл нэмээр орсон юм аа. Аа. Ам 3 нэмээ. Мөн нэг өдрөөр хамт чинь нэг
1: 209 өндөр.
3: Өөрлөс чинь 45.
1: 45, 50 байна.
3: 50?
1: 38.
3: Аа. Чи бүр хурд нэ айсан ба.
1: Тий.
0: Оно жилийн найраар ус ямар шихуу хэр бүтэмж авчмаар чамд нэг сайхан юу ирж гинүү, сови ирж гинүү.
1: Гада чаялаглал оролдоол. Солим орол юм.
0: Сочтой өөр дахин ангасан бацлахтай байна уу?
1: Адал байх нь байна да чам. Хожилтын ингээ ойд хүн байхгүй төрөл үл ингээл ойхаас.
4: Замян цавийн хоёр хүүн хэдийгээр 10 хүрээгүй болвч аавынхаа нөлөөгөөр адуу малд байхтай байж сурлагын чөлөө цаваараа морь малтай ган ойртон уяач аавынхаа удмий залгаж авна. Сая та бүхэндээ цахар нутгийн залуу уяач замян зав гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Нарангэрэл, шингээгч Хонгорзуул, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараачийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зоолгоё. Баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан дүсэл төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Бид бүтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөөр авчирч, нэгэнтэ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өнө удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилэнгулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу төлөөс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амраамглан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 28 өдөр, бэлгийн уларлын улаанмөрөн жилийн 8 сарын 18, гаргийн нэгэн. Урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 71 жуу 77 байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1-7 байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлбөсхороо Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас ширин чуураа тусгахын нэвтрүүлэг. 8:00-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас Шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хороон Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагрын мэдээ. 22:20 минутаас Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлбөс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун хойд биеийн газар оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бусад газар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна. Зүүн хойд биеийн газар оронд хэр унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлтэйгэлсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой боيو час борон хололтон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинттай, дулааны хэмжээ 8-10 градус болтол буурна. Зарим газар оронд дулааны хэмжээ 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг газар оронд хэр унана. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдтэй баран өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдтэй баруун хойд буян газар оронд баруун өмнөөс 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бусад газар оронд баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдтэй баруун хойноос 5 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 6 дэсийн салхинттай, бүх аймгийн хэвчээнд дулааны хэмжээ эхэлж буурна. Зүүн хойд буян газар оронд хэр унана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үлдэгэлсэн тунгалах шин, улгай жүүжимчин хошууны зүүн бэй, баруун үжимчин хошууны зүүн бэйд бага боронтой боيو час борон хололтон орно. Баруун хойноос 6-7 дэсийн салхинттай, охор хугацаанд 8-9 дэсийн салхинттай, дулааны хэмжээ 8-10 градус болтол буурна. Зарим газар оронд дулааны хэмжээ 12 градусаас дээш буурна. Ихэнхий хэсэг газар оронд хэр унана. Шилэнхот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинттай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 23 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үлдтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинттай дулааны хамгийн доор хэмжээ 2 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчөр нэвтрүүлжээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл Чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн Чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь Чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 3-13-4-11-8-55.

0: чинь.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин баясгалын дуулсан шинэ уран бүтээл болохо. Чи бидэн хоёр гэг. Энэ сайхан дуугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Өндугарын нөвтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндугаараа нөвтрүүлгийг найруулан нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц амьс, ерөнхий хянагц бүрэнтө.

0: нэвтрүүлэх чамар зэрэгэл. Хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангарал дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
2: Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин Америкт айлчлах хугацаандаа САЙКОС болон Инвижнэ үлгэрийг дурдсан нь манай орны ил этгээдийн дунд халуун тусгал гарсан.
0: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орон улсын дотоодын жугаач хасадыг 1,6700 төмөнхөн удаа хүлээн авч соёл жуулчлалын хэрэгдэг 2,500 гаруй дуншур төгрөгд хүрсэн.
2: Манай орны ил газрын кэн элбэг баялаг уулах бүхий баяр дурсгалын ажиллаг өрнүүлж хөр хөгжөнтэй үлжи бүлэгтэй уурамсгалын дунд тэргэл сарны баяраа тэмдэглэсэн.
0: Манай орны зам тээврийн салаа мөчөр олон жилийн арга хэмжээ авч амралтын хугацаанаа жамралчанаас хаатхуу нэвтрхий баталж байгаа.
2: Өвөрдөн засахурны жагтэлгүрийн ханалт хамарлтын салаа мөчөр ил жилийн байцаалтыг төвлөрүүлэн өрнүүлж баяр дурсгалын өдрийн эдэний амар төвшнийг хамгалж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгын хүлэн авцсан сарай.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин Америкт айлчлах хугацаандаа Америкийн ерөнхийлөгч Трампын эрхэлсэн ухтах дайрлагд САЙКОС болон Инвижнэ үлгэрийг дурдсан нь манай орны ил этгээдийн дунд халуун тасгаал гарчээ. Хөх хотын ард Сүн Жэнгүү сурвалжлах хүлээгтээ САЙКОС болон Инвижнэ үлгэр нь хоёр улсын ард түмнээ гүнж ужаа нөхөрлөлийг гүйчэд харуулжээ. Энэхүү нөхөрлөл үрд уламжлалтхыг хүсч байна гэлээ. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн 1-р оны оюутан Рэнкин ийгэлэгтэй энэхүү улас алсалсан чаг үеийг алсалсан нөхөрлөл нь жалуучууд биднэрт амь ахын боловсны байгууллалтын ач холбоог нэн гүнжгэ айлгуулсан юм гэжээ. Баянур хотын Дөнхөө шанаа 3 умартын халхавчаан инженерингийн эсрэг жилийн жасаг жалуучуудын гавшгийн ангийн гишүүн Сүүхүй хэлэгтэй ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин Америкт айлчлах хугацаандаа Инвижн болон САЙКОСын элсийг жассан үйл ажиллагааг махтан сайшлаас нь эсрэг жилийн засаг ажилтнуудын ихэхэн урамшуулна жирэгжүүллээ. Энэх улас алсалсан үлгэр бүл дундад гадаадын ард түмнээ нөхөрлөлийн хорайнгүй дүрс болно. Бидний хөхөмдөг ногоон уул усаа сахин хамгаалах уух санаа үр хариуцлагыг нэн баттахаас юм гэжээ. Үхэ хотын ойшугай болон тал нутгийн бүтээн байгуулалтын үйлчилгээний төвийн үйлдвэрлэлийн дугуйлангийн дарааг Лив Юншин хэлэхдээ эсрэг жилийн засаг бол бүх хүндрэлхүйтний хамтын үйлс болно. Хөхөмдөг ногоон уул ус бол зөвхөн ураа биш харин үй үйин хүмүүсийн шаргуу чармайлгийн үрдүн болно. Бид гандар уулнаа эсрэг жилийн засаг ажилд оролцоод 20 жил болж улаан бүхэн элсэн чөлийн жүншин өргөчгийг харгалхад өөрийн гэсэн хав нөмөрөө үзүүлсэн юм. Хайштай үргэлжилэн сайтар ажиллана гэлээ. Тунглын хотын хорчин зүүн гараан хайд хошууны айшугийн ажлын өртөөний дарааг чохт ногооролт бол бүх хүндрэлхүйтний хамтын хөөчлөлт болно. Элсэрэг жилийн засагт шаргуу чармайлах хэрэгтэй. Нэнч олон талын хүчнийг нэгтгэх чухалтай юм гэлээ. Өртөн жасах орны ойшугай ба нутаг бэлчээрийн тавчанаа нутаг бэлчээрийн ханилт тавих газрын дарааг ВИП-ийн хэлэхтэй. Бид нутаг бэлчээрийн амь ахын даамгийн хөгжилтийг биелүүлэх харалтад цорилж 2030 он болоход бүх орны байгалийн нутаг бэлчээрийн мал бэлчээрийн тэнцвэрийн жаалт тоог бүгдийг 10-аас доор хэмжигдэлд тогторж уулж нутаг бэлчээрийн амь ахын хамгаалалт, мал аж ахуйн чанарлаг хөгжилт болон малчин тариачны орлогыг нэмэгдүүлэх 3 талаар бүр үр бүтэмж олохоор чармайна гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орон улсын дотоодын жугаач хасадыг 1,6700 төмөнхөн удаа хүлээн авч соёл жуулчлалын хэрэглээ 2,500 гаруй дуншур төгрөгт хүрвэ. Энэ жилийн эхнээс нааш өртөн засах орны соёл жуулчлалын тэнхим соёл жуулчлалын чанарлах хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж үжимжийн орны яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба соёл жуулчлалын үйлсийн баримжаажуулалтын бүтээн байгуулалтыг зэргээр явуулж их улсын умарт орон үсгэн сайхан Өвөр Монгол соёл жуулчлалын төрөл тэмдэгтийг үргэлжлэн алдаршуул. Энэ жил өртөн засах орноос 2 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн соёл жуулчлалын тусгай бэл мөнгө тохируулан үжимжийн орны суур төхөөрөмжийг дэс төвшүүлэхэд хэрэглүүлэвэ. Дөрвөн улирлын гол сэдвт соёл жуулчлалын үйлдэхүүнийг үргэлжлэн нийтэлж 50 гаруй журвас жуулчлалын содон шугам гаргав. Соёл жуулчлалын жагтэлгүүрийн тусгай чагчлан жасалтыг банк өрнүүлж жуулчлалд холбогдсон нөгтөм гарын эзэгнэлтийн гол цогцыг байцааж 444 хэргийг дансалж байцаан шийдвэрлэв. хамаа бүхий бүртгэлийг үндэслэвэл 2026 оны 1-с 8 дугаар сард бүх орнороо улсын дотоодын жугаачхсдыг 1,600,700 томоохон удаа хүлээн авч соёл жуулчлалын хэрэглээ 2,524 дуншуур 6,300 том төгрөгдгөрч хилээр орж ирсэн жугаачгч ба Шангаан Оман Тайваны жугаачхсдын тоо болон хэрэглээний хэмжээ нь бүр 2 оронт тоогоор нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ 8 сарын тэргэлийн баярын амралтаараа манай орны ил гажрынхын илүү баялаг агуулгатай баяр дурсгалын ажилгийн өргөнөөр өрнүүлж хөөр хөгжөөнтэй үлжи бэлэгтэй урамсгалын дунд баярын өдрөө тэмдэглэжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордон бодсон бас соёлын өвийн хичээл хийж тайран үзэгчдэд хаар хатгах урам мэрэгжилж аахын жиргээр дундын уламжлалт соёлыг ойлгууллаа. Өвөр Монголын музей сараар сэдвэлсэн шүлэг шүлэглэх ажилг өрнүүлж хүүхэд багчуудын урмыг татжээ. Бас үүд хаах цагаан оройн 10 цаг болтол хойшлуулан Төм гарай үзэгчид музейд хамтаараа тэргэл сарны баяраа хамтаараа бэлгэллээ. Ийлийн эрүүл мэндийн хөндөд 8 сарын 15-ны гол сэдвүүдийн ажиллагаа явагдаж уламжлалт хэв намбатай тайсны тоглолт дөнгийн үзүүлэлт уламжрын тоглолт уламжлалт соёлын үзүүлэлт сүнийн чоглаа худалдааг уусалчулж хатын ардын сэтгэлийн эсэргээж ажлын чөлөөгийн тайлжээ. Хингэн аймаг Алшин аймаг зэрэг газрынх нь бас арсан жураг хатагмал мөнгөн эдлэл үйлдэх модны үндсийн сэлмэл сэлэх зэрэг бодсон бас соёлын үе ойлгуулах ажлыг өрнүүлсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн зас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхэм удалгүй ирэх гэж байгаа улсын баярын амралтын хугацаанд дунд хоолжийн аянчд ихэр нэмэгдэх байдалд чиглүүлэн олон жилийн арга хэмжээг өрчлөн байрлуулж зам харилцааны амар төвшин саадгүй нэвтрэхийг бүх хүчнээрээ баталж байна. Зам харилцааны урсгийн жишилтийг үндэслэвэл улсын баярын амралтын хугацаанд хурдны замаар аялах аянчдын машин тэрэг жууны 86 гэжилж 10 дугаар сарын 4-ний өдөр оргилдан хүрэх болно. Аянчдын урсгалын тархалтаас үүжвэл Ордос, Улаанхад, Хөх хот, Улаан цав, Буухт зэрэг газраар аянчд голдуу төвлөрөх болно. Амархан төгсрөл үүсэх цаг нь G6 Бэйжингээс төвд хүрэх хурдны замын Улаан цаваас Хөх хот хүрэх хэсэг, Хөх хотоос Буухт хүрэх хэсэг, G65 Буухтаас Момин хүрэх хурдны замын Буухтаас Ордос хүрэх хэсэг, G45 Даач гэс Гуанчжоу хүрэх хурдны замын Улаанхадаас Түнглэ хүрэх хэсэгт төвлөрч Гуанньянфан Хөх хот Улаанхадын өмнө Дүншингийн баруун Жүүйэн зэрэг сүйтгэл хураах өртөөгөр өнгөрөх тэрэг унаа мэдэгдэм олширна. G6 Бэйжингээс төвд хүрэх хурдны замын Харус Хөх хотын баруун сүйтгэл хураах өртөө болон G65 Буухтаас Момин хүрэх хурдны засмал замын Бүрөө Манх Чингсэн өнгөн үйлчилгээний тойрог G45 Даачингээс Гуанчжоу хүрэх хурдны замын Нүүйинз Фууи дэжирэг үйлчилгээний тойргоор охорхон чагт тэрэг унаа олон чуглах байдал гарч мэднэ. Аянчдын аялал жуулчлалын амар төвчнийг батлахын тулд Өртөн зас хорны зам харилцаа тээврийн салаа мөчөр урчлан төлөвжүүлж чагуурын сэрэмжлүүлгийг нэг анхаарч төгжрөл үүсэх боломжтой замын хэсэг тэрэг унаа олонтой сүйтгэл хураах өртөө цахилгаан чанаглаж ичээ тос нэмэх үйлчлэгээний тойрогт чиглүүлэн хамааралтын нарийн данс байгуулж нэг замд нэг бодлого нэг тойрогт нэг бодлого нэг өртөөд нэг бодлого хэрэгжүүлж амархан төгжрөх эндэл олон үүсэх боломжтой замын хэсэгт аврын туслах нүүдэл өртөө нэмж байгуулан хаши саадыг арилган аврын туслах тоног төхөөрөмжийг өрчтэн тохируулж гинтийн байдал гарвал төргөн шийдвэрлэхээр чармайж байна. Хүндийн аюул төгшүүрийн өх сурвалжийг дэс төвшүүлэн хамааран эжимтхийг найдваржуулж аянчтын машин тэрэг жуулчлалын машин тэрэг болон аюултай химийн бодис тээвэрлэх машин тэрэг зэрэг голдлогтой тэрэг унааны хөдлөнгүй хяналт хамаарлыг чангатгаж 24 цагаар жижигүүлэн сахих дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн гинтийн хэргийг тэр даруйд нь шийдвэрлж амралтын хугацааны зам харилцаа тээврийн амар төвшин өмг журамтай байхыг бүх хүчнээр батлах хэрэг байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Ойрд өртөн жансаг хорон аймаг хот Хошуушэн 3 шатны жагдэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаа мөчөр хамтар хөдлөлж чиж эдэний амар төвчний байцаах болон ардын амьдралын бараа тааварын үн ханшийг тогторж уулах тусгай байцаалтыг жиргээр өрнүүлжээ. Өртөн жансаг хорны жагдэлгүүрийн ханалт хамааралтын төвчө Финжин хотын Евэнгийн жагдэлгүүрт байцаалт хийж түүхэн материал, туслаг материал худалдан авах бараа оруулж гаргасан данс ихмэл нэмэлтэд хэрэгжилж байгаа байдал зэрэг жангилгийн гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн хэр төнчгүй түүхэн материалыг хэрэглэх болон тагтаалоос жирчээж үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг чанга байчаажээ. Улаанхад хотын жагдэлгүүрийн ханалт хамааралтын салаа мөчөр эдэний үйлдвэрлэлийн аж ахуйлаар гүнжгэрэн Евэн махны жилийн түүхэн материалын хижгээ байчаах үйлдвэрлэлийн хамаараа эжимдэх үйлдвэрээс гаргах бүтээгдэхүүний шалган байчаах явж зэргийг голдлоготой харгуулан байчааж үйлдвэрлэлийн баримжааг журамжуулан асуудалтай эдэний жагдэлгүүрт орохыг эрс хоригэлжээ. Хөх хот Евэнгийн жагдэлгүүрийн тосхой чигчлэн засаг ажлыг бүх талаар өрнүүлж, томилгүрийн худалдааны хэд дэлгүүр, тарэлингийн арилжааны жаг дэлгүүр, боорсхийн дэлгүүр зэрэг голдлохтой талбай газрын хамарч явын үйлдвэрлэх ажил хөлийн хэрхэм чанарын батлах хугацаа зэргийг голдлохтой байжлаа. Алшаа аймгийн жаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчооны хул хэрэгжүүлэх ажилтад томилгүрийн хэд дэлгүүрээр гүнжээрэн амбуда, голөр, тос, мах, өндөг, сүү, сайл, гуажимс, эдшин ногоо зэрэг ардын амьдралын таабарын үн ханшийг ил хадсан байдалд байжлалт хийж, журамжилгүй эжигнэлтийн ажилгээ дараахан чигчлэн жалруулах хэрэгтэй гэж зарлагдсан байна.
2: Өвөр Монголын Радио Телевиз хорооны мэдээ. Өөртөн засхорны ардын засгийн ордны сонин мэдээний албан гэр ойрд үндсэн шатны хаатар үндэстний бүрхэмдэл давшилтыг ахиулдаг хуулийг ярих нь гэсэн гол сэдэвт сурвалжлагчтай уулзах хурал хийв. Адил бус ажлын байраас ирсэн 6 төлөөлөгч өөрийнхөө өнгөрөөлт төрөлдөлтэйгээ уялдуулж үндэстний бүрхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг найдваржуулах сэтгэгч ба арга хэмжээгээ хуваалчив. Төлөөлөгч нар үндэстний ажлын хуульжилт журамжилтыг ахиулах, улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмэлжүүлэх, үндэстний ажлын дүрм тогтчийг төгөлдржүүлэх, үндэстнүүдийн олон томны өлс хэрэгжлийг засах хамтын хүчнийг нэгтрүүлэх, шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр хил хязгаар орны хөгжилтөд хүч нэмэрлэх, нийгэм тойргийн ажилтад бодтой үйлдэлгээр уусалчлыг ахиулах зэрэг талаар тус тус төрөгдлө ярав. Хянгай аймгийн Улаанхотын 1-р дундас сургуулийн намын хорооны шүүжи Чан Фүнг Жүн хэлэгтэн сурагчтай дагуулан Өвөр Монголын үндэстний төлөөлөлтийн дурсгалын ордон Улаанхүүгийн албалж байсан хуучин буур зэрэгэр

0: олонтаа хүрчээ. Үжил санаа улс төрийн хичээлээр хүүхдүүдтэй хүмүүжил хүртэв гэжээ. Ордос хотын үүшин хошууны ногоорлолтын зөвлөлийн албан гэрийн эрхлэгч бөгөөд Ой Шуга ба нутаг бүлчээрийн товчооны намын дугуйлангийн шүүжи Лишо Дүнхлэгтэн 40 жилийн турш ногооруулалтын зөвлөл нь бодтой байдалдан суурлан бүх хошууны 415 намын жохон байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, өл үндэстний 16 том 7000 хатар олон төмнөө хүчний хамтдгаж, номин тансаг үүшин элсрэгжрийг засах гэнэг жохон байгууллаг бүчээ. Өөртөө засах орны орон нутгийн үхэл өсөг бичгийн судалгаан ба хэрэглээний төвийн эрхлэгч Алтан Багны хэлэгтэн, хойшид сүлжээний хөчөлийн танхим, ОЯ мэрэгчлэр төрийн бодлогын албалгад хариулт өгөх олон хөлний солилцоо үйлдвэрлэл амьдралын дундах алс эжимшилт үйлчилгээг дэсдэвшүүлэх зэрэг талдаа хүчин тавьж бүх улсад нөлөөлөх хүчинтэй үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын онцлогт төрөл тэмдэгтийг чавхчилна гэв.
1: Ада уртач амийн аян дэнэ жориг санааг бадруулан сэргэн мандалтын аян дэрэмхилэн урагшлыг гэсэн тосгын мэдээллийн уртач амийн аян дэнэ түүхийг хуучилсан онгочны жалуур гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Гүйчүүгийн Липингийн худалдааны дурсгалын ордонд 90 жилийн өмнөх дүн үндэстнээ хэрэгжилж байсан модон салын жалуурыг хадгалж байдаг. Айлгоснор энэхүү жалуур бол тухайн үед улаан чиргийн гол гатлахад хэрэгжилж байсан жалуур билээ. Энэ Липингийн худалдааны дурсгалын ордоны судлагч Ян Сүүха танилцуулахдаа Хүнжүү голын хөвөнд амьдарч байгаа хүмүүсийн үйлдвэрлэл амьдралд тутагдж болошгүй энэхүү төмрөөр хийсэн өмнөө гохтой онгочны жалуур нь улаан чиргийн урт замын аян дантай холбоотой хувьсгалын дурсгалт зүйл болно гэлээ. 2024 онд Липингийн худалдааны дурсгалын ордоноос хувьсгалд холбогдсон түүхийн дурсгал зүйлсийн их хэвчээгээр чоглуулсанд тогын газрын олон төмөн иргэн улсын үеийн нөмрөг төмөр авийн по төмөр гүлис төмрөөр давтсан онгочны жалуур Чин улсын үеийн дүрмтгэрийн хэрэгсэл зэрэг улаан чиргийн урт замын аян дэнд холбоотой олон эдлэл хэрэгслийг хүргэж ирчээ. Дурсгалын ордонд хадгалж байгаа төмрөөр давтсан онгочны жалуур бол дараа Хүнжүү балгасны Шянжай тосхон байгаа дүн үндэсний ард Убан Фүгийн аавынх нь хэрэгжилж байсан онгочны жалуур болно. 1934 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр төвийн улаан чириг Хүнжүү голын хөвөнд хүрч ирэн Гүйжүүд чирэг шилжиж Липинд хүрэхээр болжээ. Улаан чирэг Липинд очиход заавал гатлах цохолтой байлаа. Голын ус гүмөртөн ширүүн ухраас хэдэн мянган улаан чирэг гол гатлалд дийлхүү гачигдаж байжээ. Энэхүү бачин байдал дор Убан Фүгийн аав нь нутгийнхаа олон онгочтой хамтар онгоч модон салаар улаан чирэг ижүүж голыг гатлууллаа. 2024 оны 9-р сарын 18-ны өдөр Убан Фүгийн аавын удаан жил нандин хадгалсан онгочны жалуура Липингийн худалдааны дурсгалын ордонд хандвалж хайч үеийн урт замын аян дэнэ түүхийн судлан ойлгоход аварын нэнтэн түүхийн дурсгалж үйлсийн материал хангажээ.
0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өөртэн засах орны ардын засгийн ордны санин мэдээний албан гэрээс голлон эрхэлж Өвөр Монголын Аражуу телевиз хороо болон Монгол улсын UBS телевиз хороогоос хамтран даачлан эрхэлсэн 14-р хугацааны дундад улсыг ойлгохгүй Өвөр Монголын соёлын гаргийн ширээс ажилгийн нэг болох 4-р хугацааны торгон өгшиг 2026 Монгол улсын жалуу дуучдын уралдааны шийдвэрт уралдаан жижиг шагналыг олгох хөтөлбөр орд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагдав. Монгол улсын 10 дугуйлангийн жалуу дуучид таныг ан төмөн жил хайрлан тэнгэрийн зам зэрэг хэв намбар адил бус хятад хэлний сонгодог дуунуудыг дуулж хятад хэлний дууны гүн жужаан соёлын уулгахууныг илрүүлв. Уралдаан нь Монгол улсын жалуучдын анхааралд хүрч Улаанбаатар дархан зэрэг газрын жуугарын жалуу дуучид нэр мэдүүлж оролцов. Хурц шүрэн өрсөлдө нэр дамжин дуучин Баярбаатар цас орсон харван гих дуугаараа манглайлав. Ойлгосноор торгон өгшиг Монгол улсын жалуу дуучдын уралдаан нэгэнт жалгаагаар 4 хугацаа явагдаж Өгшигт дуугаараа жалуучдын солилцооны хөргийг байгуулж дундад Монгол хоёр улсын ардын сэтгэлийн холбоосыг уламжуулж атгав.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааша Баяннуур хот Түмэн аж ахуй хөлөл Түмэн гачаа тосгоны хөгжүүлэх ажилгээ Лавдан баттай ахиулжээ. Ардаас хэжгэнсэн 79 аж ахуй хөлөл 112 гачаа тосгонтой холбоолон 2 түм 8000 гарын малчин тэрээчэнд ашиг хүртэж тухайн газрын голдлогтой сум шам балгаас голдлогтой аж үйлсийг бүгдийг хамарлаа. Түмэн аж ахуй хөлөл Түмэн гачаа тосгоны хөгжүүлэх ажилгээ өрнүүлэх явцад Баяннуур хотын ардаас хэжгэнсэн аж ахуй хөлөлнүүд хөлөө тосгоны их баялгийн дагуулагт цуурлан идэх гэрбэл оруулан аж үйлсийг хөгжүүлж суран газар байгуулан хэлхэг урдтгааж нийт 93 төслийг найдварж болон ерөнхий бэл оруулалт нь бараг 16 дуушор 2900 төмөн төгрөгт хүрч хөдөө тосгоны сул тавигдж байсан эх байлгын бүтэмжтэй ашиглан аж үйлсийн хөгжүүлтийн тодуудлыг нөхөрлжээ. Мөний жиргээр суран газартаа ажилуулах, газар шороог шилжүүлэн даачлуулах, захиалгаар худалдан авах, ховруулан ашиг хуваах үйлдвэрлэл барлуулсан.

0: бүлгэ жолгуулах зэрэг алын иштэж агуураар ашиг тосын холбооны тогтчийн байгууллан 28724 малчин тэрэгчэнд ашиг хүртэж ажилсын найдваржуулах ажил хөлийг хөгжүүлэх амт нийтийн орлогыг нэмэгдүүлэх олон төмний баяжуулах орчин нөхцөлийг биелүүлжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлвэс хорооны мэд 9-р сарын 26-ны өдийн хойно манай орны олон газарт бороон орж хөхотын хэсэг газарт мөндөр буув. Гэнтийн чанга солих урсгалд цаг уурн хүмүүсийн айлал жуулчил ба намрын хураалтын ажлыг адил бус хэмжээгээр нөлөөлсөн байна. Цаг уурын урчилсан мэдээг үндэслэвэл 22 өдөрт хур тундас мөн үргэлжилж хэсэг газарт их салхи салхилан агарын дулаан илт буурах болно. 9-р сарын 27-ны өдрөөс эхлэн мань уул дагуу орноор жирэвсгэн бороон орж ширин голын зүүн бижиши түүнээс зүүн шиг газар орно. Жирвсхэн бороон буюу аянгат бороон орон 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол цанг хөйтн уур амьсгалын нөлөөлөөс болж манай орond их салхи салхилан дулааны хэмжээ буурж бороон цас орно. 30-ны өдөр ба 10-р сарын 1-ний өдрийн өглөө баруун бүйн зүүн хойд хэсэг ба дунд бүйн ихэнх хэсгийн хамгийн доор агарын дулаан 30 градусд хүрэх буюу түүнээс доош болж хэр унах болно. Одоохон бол яг намрын хураалтын жангалгын хугацаа болохоор чагуур, тариалан мала жохой зэрэг холбогдол бүхий салаа мөчрөөс солих урсгалд чагуурын намрын хураалт ба хадлангийн ажилд үзүүлэх ашиггүй нөлөөг сэргийлж чагуурын хөвөлтийг нэгт анхааран гэрийн гадны ажиллагаас аль чадхаар зайлсхгүй жохно гэж сануулж байна.
0: Тавч мэдээ сонсхийн 8 сарын тэргэлийн баярын амралтын 2 дугаар өдөр дараа 9-р сарын 26-ны өдөр бүх орны орон бүс анслан жортсон хүний тоо 478 түм 5900 хүн удаа хүрч надны айдл хугацааны анхаасаа 186.5-аар нэмэгджээ. Бүх орны эзэгнэлтийн чанартай тээврээр 81 түм 6200 аянчны зөвөрлөн надны айдл хугацааны анхаасаа 119.9-ээр нэмэгдлээ. Ордоны замаар аялсан 7 суудлаас доошиг баг машины тоо 34 түм 8200 хүрч аянч чиний машин тэрэгний бүх тооны жоона 98 гарааг нэжилжээ.
1: Шанхайд явагдаж байгаа 48 дугаар хугацааны дэлхийн өр мэрэгжлийн уралдааны нэг мож нэг мэрэгжлийн өсөглөнд дэлгэдэж байгаа манай орны Монгол үндэстний эртний хөгжим дүүрийн үзүүлэг нь олон хүний анхаарлыг татав. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол үндэстний өр мэрэгжлийг уламжлан жалгамжилж морин хуур үйлдэх ба хуурдах өр мэрэгжлийг дэлгэн үзүүлэхээр гол сэдэв болгож өр мэрэгжлийн тайламж охор фильмийн үзүүлэлт тухайн талбайн тоглолт зэргийг уусалчулж дэлхийн ур чадварын уралдааны тавчин дээр тал нутгийн бодсон бас соёлын өвийн өр мэрэгжлийн өрмөч рэдшидийг гайхуулав.
0: 2026 оны эжнээгийн таарын аян хөрлөнгүй хуралдаан 9-р сарын 26-ны өдрийн өмнө эхэлжээ. Бүх улсын 10-аж мод хотоос ирсэн хөрлөнгүйхэд багтай хэдэн зуун хүн алтан амрын таарын аян гоёмсог үжимжийг сонирхгийн жиргээр хурчрын өрсөлдөөнд оролцсон байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Урхан Саял Бат жижүүр.
2: Шилийн голын Аражуу Тэлвэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганц жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжүн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлэг мэн гочлол дуучин бүгэд найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны ижгүүр үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчэр сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуу илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны вилсийнхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Салхаж саарал.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан өрхөм сонсогч эдээ. Шилийн чураа нэвтрүүлгийн судрын чуулган тусгай болон эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш намоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын урт танилцсан хорны утга жохойлын уран бүтээлгийн солон шанал хүртсэн Шилэнгол аймгийн жохойлчдын жохойл бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Одоо та бүхэндээ Шулуунхой чаангшуугаар нутгтай солон шанал 51 инженерингийн шаналыг хүртэгч Үүсэрэглэнгийн мянган төмийн авар гэж идэх мэдээллийн уран жохойлыг сонсхий.
3: Мянган төмийн авраг эзэд үүсэрэглэн Далалгаан их 1989 оны 7 сарын 21-ний өдөр Синхуа хороо дэлхийн алдарт 4 их тал нутгийн нэг болох Шилийн голын мал мянган төмийн даваг давсан ер бусын амжилтын мэдээг нийтлээ. Мянган төм хүн төрөлхийдний түүхийн урт аяны замд энэ газар усан дээр манаас өөр хэн ч бүтөөж дийлсэнгүй гайхамшиг юм а.

Хүүхдүүд нь ч тийм юмэр үздэггүй юм байна. Халуун голтой ам юм шүү. Өөрийн юм хээхгүй гахав. Харин олны буйныг хүмсэн тдэй ч голтлохгүй явдаг юм шүү. Арчидгүй ингэж ил хүүхдүүдэд ном тавсан гэдэг. Ийм л малчны гар дээр малын үсэг совон өд байдаг газардаа энэ жил арчидгүйгийнх нь 1000 гарын төл тосож 740 үжимчин хоныг цэвэр өсгсөн байв. Уйларлын өнг дагаж усан шугуу шиг нүүдлийн амьдралд гарсан манай хөдөөгийнх нь энэ үйс бүтээн байгуулж мал малжих урамшилтай болж отордон малжих ба суйршин малжих арга барилна хүмүүсийг ацан салаанд буулгаж байв. Авах хөшүүний баян тухсамны шин булга гачаанд ногоон гарт ээж гэж нэр гарсан дохтог насны үйл ажиллах үүнд нэг жишээ. 59-дээ энэ настан сандуу барьж гойдох тэнкээгүй учир гараараан зулгаадаг болохоор гард нь өвсөн ногоон бал сууснаас тэгж нэрсжээ. Хүмүүс түүний зулгаасан өвсийн жинлэх гэсэнд настангүй харин бид ямар маймаа шумаа хийж байгаа ч биштэй юугийн жинлээд байхав. Халуун намар атаг өвс чилээ илүү авбал харшиг хавар хамтын малд тус биш үү гэдэг гинэ. Хүн хоолоор хүлэг өвсөр гэдэг шүү хүүхэд минь. Өнгөрсөн хаврыг бодход өдөрсөн зулгаалтай санагдана гэсэн гэдвэлээ. Эвэрсэн гараан усттал өвс зулгаасан насны хураасан өвс хэмжээтэй хэтхэн тэрэгч хэмжиж барахгүй үе түмэн малчны эрхэм нандан зөрөг санааны очид түүний бие дээрээс сачирч байдаг. Чон ангаж унсан олонч домогтой их тамчиг заагдсан энэх ган хуурай нутагт 10 жилийн 9 ганддаг ажээ. 1958 онд 12 хүн худагтай л байсан. Нэг худаг дээр 5-6 хүн сүрэг шавлдан чихчим өдрөөр нөрөөгөн хөштөл ховоо татаадж малаан усаар ханаж дийлхгүй мохордож гачигдхийн туйлд тулгийг хэлэх аргагүй. Тэгэхээр л нэг хэсэг ангамл бэлчээрийг нээж ашиглан гэдэг хатуужилтай дайлдаан явуулж эхэлсэн юм байна. Энэ үнд нансалма оюун гэрэл тунгалаг төмөр сүрэн мөнгөн чичэг жирэг таван эмхтэгээр бүрэлдсэн нэгэн худаг малтах ангиж тэр үе шин сүвэн жоог болсон байна. Бүсгүй хүн худаг ус малтах хөрс шороо хөдлөвөл нутаг усны хишиг буурна гэсэн хэл яра хөл улгүй хийсч гэвч тэд нар нэг л жоргийг барьж Сар хотхор гэдэг газар худаг малтжээ. Энэ газар эртээсээ аваад шүүдрийн ус бороон тусал хоёроос өөр нойтын юм ялаагүй хүний бодолд энтх ус мөнгө чогын цаана байгаа шиг хол. Энэ хитэн бүсгүй эндээс ус гаргачих нь гэдгийг сэтгэхэд хэцүү. Бүсгүй хүн нэг зуувал эрчүүлээс нойтон тамиртай гэдэг нь тэр болжтой. Тэгэхэд овоо онгодод даатахад олдоггүй ус эрдэнэ эдгээр бүсгүйчүүлийн хөлсөн тусал болж чоргсон гэдэг нь хэлэх юм билээ. Аймгийн намын хороогоос малаа мянган төмийг давуулах дайчин ураалгыг дурдлаа. Ардын сэтгэл засгийн ураалга хэлийн хоёр утас шиг их шиг нийлэн мянган төмийн ууга харалдаг шилийн төмөн үрсийн хүсэл жоргийг хөвчлөн мянган төмийн бараа үзэгдэж байсан мөчид төрд улаан шуургадагдв. Удаан хоног зузаан өдрийн хурамтал үе түмэн хүний хүч хөлс энэх нийгмийн жудад талхигдсан. Бүх аймгийн мал 6 жил дараалан хасагдж 1971 он болоход 730 гарын төмөн болон буурч 1000 төмч харамсалтай нугралд учрлаа. Мугаа жилийн чөлөвтөл 10 жил үргэлжилсэн нийгмийн жудын сүүлчийн цас бас арилаадгүй учир төрийн царай эгэл хаврын тэнгэр гэмээр хуушигнан гэтэл манай шил нутаг түүхэнд ховорхон байгалийн зуд улаагч мугаа жилийн цагаан зудад дайрагдлаа. Энэ зуд бэлгийн уларлын намрын сүүлт сарын 16-нд их цас хайлан өргөн ханга нутгийн минь ив дарчсан чилтэн цагаан царайлан тэмээн дээрээс нөрмөхд газар тус завдлаггүй зарчихмаар хүйтэн жавран халуун хошуут малын амин зүг мөс шиг буулгажээ. Мал нь голж өдрүүлэх өвсгүй, хүн нь голомтоон бүлээсгэх төлөшгүй болтол дарсан энэ цас шилийн ханга нутгийн минь бүхэл орн залгаж чадсан ч зам бүхэн төгжин

100 бөгөөд 1 сумны 20 төм 7000 гарын хүн ардын ам нас эд хөгшөлд аюул дарж гаднаас тусламж ирэхэд хэцүүдэж доторх нь гадагшаа гарч чадахгүй түгжигдэв. Энэ зудад мал үхэх нь 1 2 5 3-аараа биш, харин хороо хороогоро сүрэг сүргээр хүн нь үхсэн малаараа хороо барьж хан унаан хугчин тулсан энэ зудад хүн нь мэндэл байвал дээдгээд залурхаас өөр аргагүй. Малан гэвэл амиан чүлдэг малчин хүн амиан чүлээдж дэм болох юм биш. Харин манкны нэгэн хайлас нэг хүнээс илүү малт дэм өгөхөд хүрсэн эдгээр хайсны хүчээр л отон хурааж голомтой харлуулсангүй гарлаа гэж энэ нутгийн хүмүүс ч магнайдан залурч байсан хожим нь. Үжимчний зүүн хойтой биеийн булга нур олон хөөрээр нутгтай барьхаа муухай гэж хашир малчин байдаг. Урд нэгэн жилийн өвлийн ихэн сард юм гэнэ. Муухай аж хүүгэнтэйгээ нутаг үцгээр явж байгаад хужиртын гурван шун гэдэг газар дээр хүрээд ачаан таргун тошин дээр ургасан хазар өвсийг тастаад аль гэдэг юм байна. Өвгөн үнцээр нь авч шимээд сихрийн амттай байна. Хазар өвс ингэж ургасан газар яраангүй сайхан өвлцөх газар гэд энэ өвөл нь хужиртайд үн тарган өвлцсөн гэдгээ. Мөн л нэг жилийн өвлийн ихэн сар байжээ. Улгай говь дагуу байлцсан айлууд түрүү цас ормогч баруун хойш ноён тал төшүүлгээд нүүчгчээ. Хамаг амтан явсны дараа муухай айлын хүн намчлын дан хүрээд бид хоёр одоо нүүхгүй шүү гэд хэрсүүгийн салааг таслан өгөөд талхтаж үзээрэй гэдэг юм байна. Намчлан талхтаж үзвэл 12 үртэй байжээ. Тэгэхэд муухай 9 үр байвал нутаг хоолтой гэдэг юм чин 12 үртэй юм чин хэлэх юу байх өвдэй гэд инээж байсан гэнэ. Тэр өвлөн эднийх нь энэ үгээр л нутаг дээрээ өвлийг туулж цагаан сарын олон хүмүүс сэнлэхээр хүрэхэд хотон думд нь үемж байхад захт нь мөстөд морь халтарж байлаа гэж хэдэг. Тэр нь говийн ургамал ус ихтэй болохоор хон шээрэн байдаг гэж хотон дох хоноо унтахаас өмнө шүн думд үүрийн үеэр 90 цагтай үргэж хотон гадна гарган шээлгэд хэвтүүлдэгс болсон байв. 10 жилийн нийгмийн зуутаа гүйчтгэж дийлсэнгүйг нэг л дээр гүйчтгэсэн муга жилийн зуудыг тэгтэн манайхан төмөр зууд гэж дархан чол өгсөн даа. Төмөр зууд шил нутгийн минь халуун өрчнөөс 300 гарай түм мал чөлөвжээ. Энэ нэг л жилийн малын үхэл хохирлын сэтгэл нэг дон шүр 3900 гарай түмэн төгрөг, бүх аж ахуйн хохирол нэг дон шүр 7564 түмэн төгрөгт хүрсэн. Хичнээн 10 түмэн хүний хэдэн 10 жилийн хөлсөөр энэ жуд яггүй наачглаа. Малчин хүн малаасан салхийн зовлон шиг гачигдл байдаггүй гэдэг үг энд л тохирох байсан. Амьдрахын эрхэнд тэд шавар тоосхийн ажилд гахаа дахаа тэжээх, ногоо цагаа тарих, зөөвөр хийх, хевсийн үйлдвэр эрхлэх мэтсийн 9 төрөлдөө хийсэнгүйгэн хийж үзжээ. Хүн төрөлхийтэн үүсэж төрөх үедээ хоёр гардаа юм атгаж төрсөн биш, харин улаан нүчхэн хоёр гараараа юу бүхнийг бүтээж ирсэн хойно хүн чин бас тулчхул болтгол байжээ. Үсэн тоолгын наагурхан тэд ингэж хэдэн жил чирмээсний дунд овооч олон бэл хурамдалтай болж тамтарсан малаач хаан сэргээхэд суайртай болж нэг дээр 3700 гараа их мал, 7 бэжин харлаг үнэ, нэг машин тэрэг, нэг трактор худалдан авчээ. Их усны шуугаан их орныхон их уур амьсгалыг дагаж манай шилийнх нь далаа дооны сүлчээс амьдралынхаа аж хиймэрт алтан жолоог атгаж билээ. Намын ардыг баяжуулах төрийн бодлого хүн бүхний сэтгэлд бууж эргэх дөрвөн уларлын нар хур салах шуурганд хөрсөн боролтол жүтгсэн хүмүүс хүч хөлснийхөн аж харуултыг жинкнэр олж манжин тогооны ихшигд доссон олон гарууд баг тогооны гал шилгэж эхэлчихсэн билээ. 1984 он болоход бүх аймгийн 593 бариад бүхнөөрөн
мал сүргийг үнлэн өрхөвд ховдон нутаг үлчээрийг хуваан даатлуулах хос даатлалтын дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Гэтэл 80 донд орсон халцхаарлан манд мөн нэг их гамшиг болж таарсан түүхийн үн удааны малчлын явчдаан нутаг ус гэвэл төрсөн ахトゥ хоёрч найр тавьдаггүй гандуун явсан улс байтлаа нутаг усныхаа шимийг авахд эр бар харин нутаг бэлчээрэн шимжүүлж хамгаалах хүн чөөхтөн дэлхийн шороо дэсдэг гэмэ ир жааж хүний эс бүхэн нэг бут нэг ширхэг өвс ургамалтай уяатай гэдгээр мартах шахснаас нэх сэггэд шилийн ногоо нутаг минь шарах сөргөнд баригдчихсан хэвтэн 50-60 доны үс номон давлгаанд хучигдаж байсан өмнөд хэдэн хошууны нутаг бэлчээр 80 дон болоход чирс өвдөгтгсийг халцхаарлаа. Зээрл тоглолтсон сүндийн сайхан нутаг одоо хулгана гүйсэн чиг өвдөг чинээн тоостөгдөх боллоо. Хүмүүсийн олон зохисгүй ашиглалтад хэлэхгүй ч электрон ирний джип туураан далхтална. Зарим мэрэгдийн жишгээр бүх аймгийн тал нутгийн замыг нийлүүлж бодвол хөвөөд цар хошууны нутаг дэвсгэртэй тэнцэн гэсэн. Одоо хүнээс хэдэн зуун дахин жижиг хулганы сүйтгсэн өвс бэлчэрч бүтээн байгуулалт хийсэн нутаг бэлчээрээс хол гарч жил бүр хулганы сүйтгэж байгаа өвс зуун томон хонтой тэнцэхэд хүрчээ. Өвс бэлчээрийн үн шимээр алдартай авг нутагт нэгэн хоньны гэзнээс 45 хулган гарлаа. Өвс иддэг мал мах идэх болсон. Өөрийнх нь амин тэжээлийн үнцгийг таслан газар сайгүй тоос бужигнуулан үйлчих хулган гэдэг амтанд номхон хон хүртэл хорсож амиан чүлхэд хүрсний дохоо юу. Халцхайрал нэг уулдрал нэг хоёр жилийн гамшиг бишээ. Муга жилийн жудцыг амар салахгүй. Мянган төмийн мань их дайсан энэ. Гачиг зодыг хамтл амсан хүмүүс эчистэн өвсийг шин нүдээр үзэх боллоо. 1989 он болоход бүх аймгийн 17 дуншуурчин өвс хатаж хураан өвлжүүлэх мал бүртэн 220 чин хөх өвсний нөөчтэй онд орсон. 80 оны дунджаар шулуун хөх хошууны малчин Хасбаатар, Ангил Улаан, Ишиг, Манхан нутаглан тараад байгалийн бэлчээрээс мөн бүрийн уналт нь хичнээн 10 дагсан шин амжилт гарган өвсчин манайхны түүхэнд нэгэн шин алхмыг алхлаа. 1988 он болоход бүх аймагт 6,000 төмөнчийн эрдэн шиш хураан даршуулан тэжээл өвсний өргөн дардан замыг нээлээ. Өвсөн хүрээний хэвчээ 1,000 бөгөөд 74 төмөнгийн өргөн зайчижлэн ус, өвс, бордоо, мод, машин зэрэг 5 уйлцсан гэр бүлийн жижиг хэлбэрийн өвсөн хүрээ 1,200 суяр болжээ. Манайханд ингэж өвсөнд өгдгөн өгөөд өвснөөс бас олдгон олсон өвсний ван замсүрэн өвсний төмт сэрэн дорж мэтийн чод хүмүүсч олон гарсан. Бүх аймгийн 80 гарын төмөн хүн ардыг удирдах хүнд их үүрэг тушаалыг үүрч яваа аймгийн нам засгийн удирдлаг талын малчны тансаг сайхан амьдралын жүрэг төлвийг харуулсан 1,000 төмийн харалтын 3 дахь удааг тэд дурдж шилийн голын түүхэнд шин нэгэн хууцыг сөхнө гэсэн жорог барьсан улс. 80 оны сарлуу жилийг манайхан Илан жил гэсэн ч болмоор 80 оны дунцаас манай шилийнхэн хүний нутаг хөндлөн газраас ямаа оруулж их хөл болцгооч ойрын 2 жилээс нутгийнхаа шилдэг үйлдрийн ямааг сонгон бойжуулж эхлэн үжимчин цагаан ямаа, цавын цагаан ямаа гэд бэээс нь бөөм жоос ундаг ямаа газар чөмрөөд гарч ирсэн шиг болтоо. 1989 оны зуны нэгэн өдөр юмсан хүн амтны хөл дэвжээн болсон шилийн хотын шинхуа зээлийн баруун үжүүрийн чөлөөт маймаан газар нэгэн малчин хэдэн ямаа арс тэвэрчхэд олон маймаачнтай хуруу тэмтэрлчж байхтай харгаж билээ. Эцэст өнөө малчин хажуудаан байсан нэг маймаачнд нэг ямаа арсыг 70-80 төгрөгөөр худалдаж гаргалаа. Тааварчлаг гэдгийг хонжигтэйсэх хойт мөргүй гэж үздэг байсан малчин Монгол өнөө харин тааварын маймаад ингэж гаршиг гэдэг яасан их ховрол билээ. Хөөгөл номхон зогсвол уруулдаг тааварын

хуйлд малчит маань ингэж хоргуул чигээгээс эхлэн үйлгсэн таг. Нэм малыг хэлэх юу билээ? Хурах туглаас нь эхлээд л худалчих юм. Мал аж ахуйг тааварын жимд оруулна гэвэл энэ түрүүнд малын эргэлтийг түргэтгэх нэг үүдэн зам гажир. Хурах туглаанч өнгөрсний бүдүүн малын үнээс цааш хүргэх болжээ тэд. Сүнэтсэн хошууны баян булд сумны саруул талгацааны малчин бүсгүй зулаагч бас нэг аргаар малын эргэлтийг түргэтгсэн хошууч. Тэр эрт төлд осох аргыг авсан. 1976 оноос эхлэн тэр өвлийн төлд осох ажлыг гардаж хийснээс нааш 1800 гарын өвлийн төл байжулжээ. Өндгөн булташ их ороо тааварын жимийг малчтын мань ухаан бодол ингэж л уургийн моршиг хэсгэх болсон юм таг. Ганган харийн төвөргөн 1983 онд үжимчин хон шилдэг чиндраараа дэлхийн загталгүүрд магшиж орсноос нааш 18 түмэн хоныг гадаадад гарган 1000 бөгөөд 90 түмэн төгрөгийн гадаад гой болог үүдлээ. 1986 онд орны дотны гаднаас хоньны тусгай мэрэгжилтийг уран шалган авах ажлыг хийлгээд үжимчин хон нь манай улсын анхдагч махны хоньны шилдэг үйлдрээр нэрэгдэгдэн улсын шинжилгээ ухааны салаа мөчрөөс үжимчин хоньны ашиглалт ба суурин газрын байгуулалтыг очийн төлөвлөгөөд оруллаа. Эртний Монгол хоньны уг эзгүүрийн сайн чанарыг хадгалан үржиж хөгжин одоох дэлхий дээрх 200 гарын хоньны үйлдрийн дотроос ноён байрыг эзэлж байгаа Монголын сонгодог үйлдрийн хонь үжимчин хонь манай аймагт одоо 100 тун байж мөн ч нэгэн тааварын малын онцгой дагуулган гайхуулсараа. Хүчнийг хүлгэлж энэ итгэлийг дүсчихсэн шилийн мянган үрсмийн мянган төмөн бийлүүлсэн. Альч нийгэм, альч улсын давсан эсхийн чухал нэг баримжаа бол аж үйлдвэр нь хөгжсөн эсхэд оршдов. Бид бол малар баян аж үйлдвэр ааны байсан. Гэхдээ малаан өсгөөд л болохоо биш, харин ашиг шимийн боловсруулж чадах нь маны нэг чигүүр гэж таньсан. Энэ чигүүр дээр болсон зүү жимчин хошууны ноос нөхөндийн үйлдвэр бол 1000 түмэн төгрөгийн бэл оруулалттай. 1000 түм маань малчны амьдралд чухам юу нэмснийг бид бодсон ертөнцийн жимээр жирэм булгийн тал нутгаас сонирхъя. Энэ өргөн үн зузаан говь хөндийн цэнкэр байчинд баян Монголын ерөөлт цагаан өргөний мөнгө бууч зассан 580 хүн ардан энэ гацааных нар буухад аяны холоос ахтын зоо амран ачааны хөндөөс арлын шар сулдан наран салхин энергээр өргөө гөрөн гэрэлтүүлж тосон дэнгийн түүх ижилсэлсэн ид сайхан зов сэтгэл сэргээдэг билээ. Энэ нутгийн өвсөн хүрээгч өөр газрын шиг хэдэн зуун мөгөр хилцэх бишээ. Баргийн айлынх нь мянгийн цаат руу ярна. Дээд тал нь том мөгөр хилэлцэн 100 мянган адуун дэл шиг боссон өвсөн ногоон давлгаан хайлан 100 намрын удиралд эвэр туурай хүнддэггүй бэлчээрийн өгөөч харин айл бүрд байдаг. Өнөө журхта араажуу дээрээс харийнх нь хүрээлж малчиж байхыг үзчихэгэд манай эндч тэр хэмжээнд хүртэл бээжин байндаа гэдэг бодол энд одоо байхгүй. Бүрл тэр зүг жүтгэж байгаа улс нэн малынх нь хэрэм хашаагч зоорсоор зодож байгаад босгосон эдүүд аль нэг айлд нь буусан ч байшин гэр гэдэг чинь хотын хос дутхгүй. Жирэм булгийн юун болсон ч бүх аймгийн малжих орондоо оролно. Бүх аймагт нар салхин энергийн цахилгаан гарах машин хэрэглээд малчин өрх 154 хүрч байхад энд айл бүрд айл хэжээний тосон дэнгийн сүлийг хураачсан. Мянган төмөн эзэн болсон бүх аймгийн малчтын дүмдч орлог 1200 гарч орон доройлон усч дээгүрхэн тавхгад жирэм булгийн малчтын дүмдч орлог харин 3000 давчхад сэнсэн баяны игнэд хүн бүр цөхөвхөн алхаа. Мянган төм мянган төмөн адууны чин идэрхэг төвөргөн манай давхж байгаа

0: Сая та бүхэндээ үсрэглэнгийн мянган төмөн авраг гэдгэх мэдээллийн уран чухлыг сонсголоо.
1: Монхгийн цөлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Одоо та бүхэндээ чулуунхой чангшугаар нутгтай төрийн нэгдүгээр дэсийн жохолж гавьяат сэтгүүлж по чогт нарнэ. Их өвөр Монгол их шүлгийг сонсхий.
2: Их өвөр Монгол по чогт наран. Өвөр Монгол бол өвөр Монгол юм. Өөртөө зассан эх орон минь юм. Өөр юм огт биш. Өөрийн минь хайртай өлгий орон юм аа. Ардын төрийнхөө найрд төрүүлж ирсэн морь, адаг сүулт нь очирж ирсэн морь, хоёулаа бүр хорвоод тавсан болохоор хурдын жүрөөтэй өвөр Монгол минь юм. Америк долларын өндөр өртгөөр солоогүй, ардыг чөлөөлөх ариун дайнд тавсан, аавын хайртай морьдын минь амьсхан шинтсэн сумын хурд нь агуу их өвөр Монгол мөн юм. Хахар хүйтэн цагдан 40 градус хүрдэг, халаар хайрыг оролдог өөрийн минь Монгол. Халуун зуны цагдан 40 градус ойртдог, хайр нь хэтэрч химээр өвөр дүүрэн Монгол. Далай шиг тал нь амглан омглон, даанч сайхан живдэггүй хөвдөгчгүй Монгол. Дулаан орны хүмүүс дуудсан шуухан ирдэг, дур хайр борсар өгөө аваа өгөөчтэй Монгол. Түүхийн өмнө гадаг шуурсдаг өвөр Монгол байхад түүний оронд болоод ирдэг өвөр Монголч байдаг. Хаваа датаж усалсан мал минь үндсэндээ хүнийх, хуруун шилт байжуулсан төл минь үнэндээ манайх. Хоёр үзүүр тарагцсан өв хөрөнгө минь юм, хол ойрыг холовсон өвөр Монгол минь юм. Мөнгөлийг өвөл боловраа хөөрхөн гүнж түүхэнд би, мөнгөлийг өвөл богд эдэн Чингис жүрхэнд би, мөргийг өвөл бурхан хийд сахус сүжигт минь би, мөхөөж болохгүй бодол үнэн хоёр сүжигт минь би. Хавлаг ярахад өвөр Монголоос гардаггүй, хуучин буурын өвөлж сахаад бардаггүй, жинхэнэ хэлвэл өвөр Монголоор багтдаггүй, жилжин ярсан ч өөр орноор идүүддэггүй. Төр багтаж байсан төв нийслэлийн багтаж байсан түүх соёл хууч дүрсгэлийн бардам номхон өвөр Монгол. Банкнд онгонд байж болдог баригдашгүй харагдашгүй байхгүй ч болдог байраран буураран байдаг Монгол. Одонд нэрэн хайрлсан мянгатын ой бидэг өрөвхан одоо үе энэ цаг ирээдүй бол орчлонд байгаа охторвагийн олон олон Монгол. Бусдын үрийг бор гэрдэн хайрлж чадсан бумн эрдний охин болгон торнуулж чадсан, босоо хатан эр болгон төрөвжүүлж чадсан, буцаагаа дөгчж чадсан, авчиж чадсан үнлэшгүй өндөр буянтай ээжнүүдэр өвөр Монгол тогтсон юм. Хилс нүглэр тамд унан шаналхтан хил тавч урваагүй тэр хүний өвчөндэн тэргүүлэгчийн хөргийг шивж өвдөхөө мартаж бээжин хүрсэн сэтгэлийг бид мэднэ. Өвөр Монгол гэдэг юм дэлхийд хамаг нарийнхан дэвтэр цаасаар хөөрөх тавьж болдог, дээгүүр нь мэтгэж хүй өнгөрж болдог. Тэнгэр газрын итгэлтэй тэр гол энд бий. Татрыш би урсаж чадсан даамгаа энэ жоргол өвөр Монгол бидний юм. Далайд дусал нэмэрг

сая тав хүндэн Пооч хогт нарны их өвөр монгол гэхшүлгийг сонсголаа. Эрхэм хүндэ сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Сэлэнгулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнгулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 28, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 18 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн цагтан
0: аймгийн намын хурууны шүүжи Паванхүй Шилээ хотод байчаан судлал хийсэн.
1: Уламжлалт цагаан эдэнэ соёл нь 6 доншуур төрхийн ардыг чинэлэгжүүлэх аж үйлсийн хөлхөг байгуулагдсан.
0: Эрен хот хил алсалсан мөнгө билгээний тооцоо хийх үйлчилгээний замыг шулуудгсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулах тань талчаараа.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 25-наас 26-ны өдөр болтол аймгийн намын хурууны шүүжи Паванхүй Шилээ хотод дундын үндэстэй хамтын чогчөө хүмсрийн бат чогчлох засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвүүлэлтийн бие болгон үйлдэгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн гүр бүтээлийг бэхжүүлэх намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасалтыг хөтлөн дагуулах намрын уларлын ой шугаа нутаг үлчрийн гал тэмрийн сэргийлэн унтраах аюулгүй биелдвэрлэл элч хангалгийн батлах хос барийн хугацаанд их эд бүтсийн хангалах жич аж ахуйн нийгмийн хөгжил чирэг ажилд байчаан судлал хийжээ. Панхүй энэ тэргүүнд Сахан Бараалжи харилчин хавсралчин бүлхэмдэн тэмчиж дундын үндэстэй хамтын чогчийн ухамсрыг бат чогчлох хүмүүжил үйлдвэрлэлийн суурин ба амин нийгэмд хоргор хүрч суурин газрын бүтээн байгуулалт эргэлт ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өрнүүлсэн байдал нийгэм төргийн намын байгуулалт ардын амьдралын үйлчлэг үндсэн шатны жасал жиргийг нарийн ойлгожээ. Тэр хэлэхдээ ерөнхий шүүжи Шижинпингийн хүнд найлгийн ямагт батжээжилж Монгол мөрнө жоргоснаг сайдур уламжилан бадруулж үндэстнүүдийн явуулчаа солилчоо уусалчааг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн дундын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсрыг бодтой төрөгдөлтөй бүтэмжтэйгээр бат чогчлох хэрэгтэй. Сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэхтэй уялдуулж хэлбэрч хүчлийг үргэлжлэн чөгчлэн жасч үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн өргөө олон намын гишүүн кадрын оюун ухаан болон хүчин чадлаан олон түмэнд бодтой явдал хийх хүчир асуудлыг шийдвэрлэх дээр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Олон томд дэрэгдэх төв бос уртал ба ялжарлын асуудлыг төвлөрүүлэн чигчлэн засгийн лавдан баттай өрнүүлж олон том ханамжтай өрөвтөмж олохоор бүх хүчнээр нь чармих хэрэгтэй гэжээ. Ойн шугын утаг үлчрийн гал тэмрээс сэргийлэх жолоодох тавчин Шилийн элчиж хахалханы үйлдвэр 2-р дундад сургуулийн ойр хавдах жахал хүрээр байчаан судалт хийх үед тэр чухал шалгатан чаг юмхт санаа тавих хариуцлагад сэтгэлгээр галын гэрэлтийн хамааран эжимдхэн чангатгаж тойрон хамгаалж ажихсан байчаг өрчмэн чангаруулан жижигрлэн захах ба гал тэмрийн байдлыг мэдүүлэх дурмыг чанг найдварж уулж ойн шугын нутаг үлчрийн онч их гал тэмр үүсэхгүй байх хорой шугамыг эрс сахих хэрэгтэй. Тоног хөрөмжийн сэлвэн засчи арчлан хамгаалах ажлыг сайдвар хийж шатаалгын нүрсийг үечэд нөөчлөн олон тумнай